og få mer oppmerksomhet på. Blant begrunnelsene for dommedagsteoriene hendelser fra tidligere i år, hvor KI-modeller har brutt seg ut fra lukkede testmiljøer

0: kandidatene til Jonas Gahr Støre.
1: For meg er Norge det viktigste, og nettopp det at vi lever i en urolig tid med krig og konflikt, og der vi ser at økonomi og sikkerhet er mer sammenvevd enn på lenge, det gjør det ekstra viktig at vi fører en ansvarlig og trygg økonomisk politikk i Norge, og jeg vil gjerne være en del av den felles innsatsen.
0: Internasjonal friidrett sier fortsatt nei til at russiske utøvere kan konkurrere igjen. Nylig har skidretten, turn, håndball og skøyta latt utøvere fra Russland og Belarus få delta under visse betingelser. Presidenten Sebastian Coe i det internasjonale friidrettsforbundet sier det handler om integriteten til konkurransene. Den internasjonale olympiske komité sa i sommer at russiske utøvere vil kunne få kvalifisere seg til OL i Los Angeles i 2028. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokken 3. Politiet har pågrepet en person etter at en ung mann ble funnet alvorlig skadet med stikkskader på Mortensrud I Oslo. Mannen skal ha vært våken og bevisst da han ble funnet. Vedkommende som pågrepet var I besittelse av en kniv, sier operasjonsleder I Oslo politiet Vidar Pedersen.
1: Vi, utifra det vi sitter på nå, så tror vi nok at det kniven han var I besittelse av som benyttet. Så det utifra det etterforskningsmaterialet vi har I hende nå, så hovedhypotesen at det denne kniven som har blitt benyttet I voldshandlingen mot fornærmet.
0: Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier at landet villig til å stanse angrepene mot russiske energimål. Kravet at landets allierte garantister for at Russland gjør det samme.
2: Russiske angrep på infrastruktur I Ukraina har ført til kutt I strømforsyning og oppvarming for millioner av ukrainere. Samtidig har Ukraina angrepet russisk oljeindustri I håp om å svekke den russiske krigsindustrien. I et innlegg på Truth Social I ettermiddag skriver president Donald Trump at Russland og Ukraina nå enige om å stanse angrep mot hverandres energimål. Zelensky understreker på sin side at en avtale ikke bare må vare frem til det amerikanske mellomvalget, men faktisk holde over tid.
3: Slava Ukraine.
0: Reporter Hegemo Eriksen. Flere nettjenester og apper laget for å skape avhengighet hos dem som bruker dem, sier norske myndigheter I sine nye anbefalinger om barn og nettet. De laget for å gi konkrete råd, sier direktør Mari Velsand I Medietilsynet.
4: Det viktig å være bevisst på hva man lar barna få se, hvor mye tid de skal bruke selvfølgelig. Aldersgrenser viktig, det jo en grunn til at de satt som de satt, og vi anbefaler også å begrense bruk

befolkningen i Washington DC etter et lengre sykefravær, det melder den amerikanske avisen New York Times. 84-åringen ble lagt inn på sykehus i midten av juni. NRK Nyheter, Haldor Asvald.

0: Her er NRK Nyheter klokka 4. Høyesterett i USA har lagt ned en foreløpig stopper for Trump-administrasjonens forsøk på å begrense poststemming ved mellomvalget i november. President Donald Trump har lenge vært imot poststemmer, og har feilaktig gitt poststemmer skylden for at han tapte presidentvalget i 2020. Kjennelsen fra Høyesterett medfører at delstatene foreløpig kan sende ut stemmesedler som normalt. Saken har stor betydning ettersom rundt en tredel av USA benytter seg av poststemmer. Ungarns nye regjering vil fjerne forbud mot å fremme homofili og tar et oppgjør med tidligere statsminister Viktor Orbáns omstridte anti-LHBTQ+-politikk. Statsminister Peter Magyar har lagt frem et lovforslag som fjerner forbudet mot å eksponere mindreårige for homofili. EU-domstolen fastslo senest i april at Orbáns lov fra 2021 var i strid med EUs grunnleggende verdier. Den nye loven skal i stedet forby materiale som blant annet seksualisert vold og utnytting, uavhengig av seksuell orientering. Valgresultatet i Sverige er fortsatt uavklart. De rødgrønne har et lite overtak når 95% av stemmene er opptalt. Begge sider forbereder seg på krevende regjeringsforhandlinger. Ingen tør å erklære seier eller nederlag nå, forteller politisk kommentator Lars Nehru Sand.
1: Man venter på det man kaller onsdagsstemmene her, som kanskje symptomatisk nok ikke er klare før på torsdag. Det handler da om poststemmer og utenlandsstemmer og en del kontrollregning, så dette vil ta tid, er det eneste man tør å konkludere med i Stockholm nå.
0: En av de største øvelsene for heimevernet i Oslo og Akershus på flere år er i gang. Om lag 5000 soldater skal trene i Stor-Oslo denne uka, og de vil være godt synlige i bybildet, forteller Kai Morke Strand, sjef i Heimevernet distrikt 02.
2: Det vil si at våre mannskaper og befal er ute og trener på de objektene, og de trener i de områdene hvor de faktisk skal være, skulle det oppstå en situasjon som krever nettopp det.
3: Årets øvelse er en del av totalforsvaret, noe som betyr mer fokus på å håndtere kriser og utfordringer i et mer tilspisset verdensbilde. Slike øvelser er viktige for Heimevernet og andre etater i Oslo for å kunne få til et godt samarbeid, ifølge forsvarsministeren.
4: Det her er jo en by med stor aktivitet, vi har ikke stengt ned byen, men det betyr også at du må kunne samhandle med andre aktører i sivilsamfunnet, og det øver de på nå, og det viser dem også at de har gått på steil. Det gjør også at jeg blir trygg på at det her vil fungere hvis det skulle bli nødvendig.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 5. Minst 13 sivile ble såret da Houthi-opprørerne i Jemen angrep tre byer sør i Saudi-Arabia i natt. Det opplyser den saudi-ledede koalisjonen i konflikten. Den iranskstøttede Houthi-militsen brukte missiler og droner i angrepene. Et kampfly fra NATO skjøt ned en drone i litauisk luftrom i går kveld, det opplyser Litauens krisemyndighet. Nedskytingen skjedde kort tid etter at myndighetene i landet sa at et fly fra NATO var sendt ut for å sjekke en mulig droneobservasjon i nærheten av hovedstaden Vilnius. Det er ikke kjent hvor dronen kom fra. Både Polen og de baltiske landene har flere ganger opplevd at deres luftrom er blitt krenka i forbindelse med krigen i Ukraina. Partene i meklinga for bakere og konditorer ble i natt enige, dermed den varsla bakeristreiken avverga. Fire timer på overtid kom med Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund og Virke og NHO Mat og Drikke til enighet. Oppgjøret har en økonomisk ramme på 4,4%, og resultatet innebærer også forskuttering av ulike ytelser i inntil 4 måneder. Politiet ser en økning i barn som utsettes for seksuelle overgrep på nett. På 5 år har antall årlige tips økt fra i underkant av 9000 tips i 2021 til over 14000 i fjor. Etterforskningsleder i Sør-Øst politidistrikt, Mari Julie Ville, sier de trenger mer ressurser.
1: Vi kunne jo egentlig pågrepet folk hver dag, og vel så det. Men sånn som ting er nå, så har vi jo ikke de ressursene som vi ønsker.
2: Regjeringen understreker at de jobber for å forsterke politiets arbeid.
3: At de nå for eksempel har på plass nettpatruljer er viktig også for å forebygge. Og så erkjenner jeg at politiet står i en utfordrende ressurssituasjon.
0: Det sa justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen, reporter Fredrik Pedersen. Advarslene fra KI-gigantene kan nå føre til flere nye regler for kunstig intelligens, det mener Hans Christian Holte, direktør i KI Norge. Flere sentrale topper i selskapet Anthropic har sagt at KI utgjør en svært stor fare.
4: Klart jeg tror både ulike myndigheter rundt i verden og disse selskapene selv har nok blitt ganske sånn overrasket over det som har skjedd de siste ukene. Jeg opplever at det er en sånn felles enighet om at dette må vi løse bedre fremover. Etter min vurdering er dette litt sånn type wake-up call for både myndigheter og disse selskapene selv bør også ta et større ansvar.
0: NRK Nyheter i studio, Terje Tobias Tønne.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

0: Your husband is coming.
1: Ja, det Raye det som stiller det store spørsmålet. Hvor min ekte mann? Ja, aller først her i tidlig morgen. Nils Hagen Ostad våken og klar, og håper du har det fint. Morgen, morgen. Du den som

David Guetta og Kelly Rowland sammen om låta When Love Takes Over. Og før det hørte vi jo Levi Bergerud her I Dilly Morgen. Og en av de morsomste damene på norsk radio har bursdag I dag. En dame som gjør seg like godt I radio da, og på TV og på scener rundt omkring. Og hvem som har bursdag, jo det skal du straks få vite.

I eget selskap, sang Chris Holsten, det klokka har blitt 16 minutter over 5. Nå skal jeg passe på å hylle en morsom dame, for Kari Slottsveen har bursdag I dag, født 15. september 1963, og mange ble kanskje først kjent med henne gjennom radioprogrammen Irma Tusen, sammen med Barbara Jahn. Men etter det så har hun vært med mange steder, både I radio og TV og på revyscena. Og hun har vært på scenen mye sammen med Ingrid Bjørnov, og det var et supert par. Så da får de to slippe til her og nå som en liten hyllest til Kari Slottsveen. Her historien om den syke mannen.

Jeg er fem flate øre, ingenting. Hadde jeg lukket vinduet, hadde jeg fått den stygge vasen etter tante Hildur, som jeg ikke vil ha. Hva er det som feiler han da? Er det et eller annet sted i spennet mellom spanske syken og støvallergi?

0: ta en venn av oss, for eksempel. La oss kalle ham Finn. Han blir så forkjølet at han halter. Så fikk han flis i fingeren, gikk ned fortelling der og da.
1: Og det gikk skremmende fort. Han strøk inn på badet med en stoppenål.

0: Nei.
1: Noen og enhver kunne vel kanskje kjenne seg litt truffet her. Ingrid Bjørnov og Kari Slottsveen var dette syk mann, og den kom fordi Slottsveen har bursdag i dag. Gratulerer med dagen.

Prince, det som synger om den vakreste jenta I verden. Og før det var det Hilde Hettberg og Cato Sanden som sang om månen. Og nå det Astrid S som får lov til å synge Side Effects.

0: Her NRK Nyheter klokka 5.30. Oljeprisen har steget til rundt 110 dollar per fat. Det høyeste nivå på flere måneder, og krigen i Iran ser ikke ut til å stanse med det første. Den høye oljeprisen får direkte konsekvenser for din egen lommebok, forklarer energianalytiker Tina Saltvedt i Nordea.
1: Tekstiler, plastprodukter, helium for eksempel som brukes på sykehus, medisinsk utstyr. Altså det helt rekke produkter. Transport- og fraktkostnaden går opp, og det vil igjen gjenspeiles i produktene vi kjøper. Men det tar jo litt tid, det tar gjerne noen måneder.
0: Politiet har pågrepet en person etter at en ung mann i går kveld ble funnet alvorlig skadet med stikkskader på Mortensrud i Oslo. Mannen får behandling på sykehus, men var våken og bevisst da han ble funnet. Vedkommende som pågrepet var i besittelse av en kniv, sier operasjonsleder Vidar Pedersen.
2: Utifra det vi sitter på nå, så tror vi nok at det kniven han var i besittelse av som benyttet. Så det utifra det etterforskningsmaterialet vi har i hendene nå, så hovedhypotesen at det denne kniven som har blitt benyttet i voldshandlingen mot fornærmet.
0: Høyesterett i USA har lagt ned en foreløpig stopper for Trump-administrasjonens forsøk på å begrense poststemming ved mellomvalget i november. President Donald Trump har lenge vært imot poststemma, og feilaktig gitt dem skylda for at han tapte presidentvalget i 2020. Saken har stor betydning ettersom rundt en tredjedel av USA benytter seg av poststemma. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier at landet villig til å stanse angrepene mot russiske energimål. Kravet at landets allierte garantister for at Russland gjør det samme.
3: Russiske angrep på infrastruktur i Ukraina har ført til kutt i strømforsyning og oppvarming for millioner av ukrainere. Samtidig har Ukraina angrepet russisk oljeindustri i håp om å svekke den russiske krigsindustrien. I et innlegg på Truth Social i ettermiddag skriver president Donald Trump at Russland og Ukraina nå enige om å stanse angrep mot hverandres energimål. Zelensky understreker på sin side at en avtale ikke bare må vare frem til det amerikanske mellomvalget, men faktisk holde over tid. Slava Ukraine!
0: Skuespiller Michael J. Fox fikk æresprisen under årets Emmy-utdeling i Los Angeles i natt. 65-åringen, som blant annet kjent fra filmen Tilbake til fremtiden, hedres for arbeidet han har gjort i forbindelse med Parkinsons sykdom. Fox fikk selv diagnosen i 1991. Sykehusserien The Pitt vant Emmy-prisen for beste dramaserie. NRK Nyheter, i studio, Terje Tobias Tønne.

0: Ja, mye desperasjon her i Christian Christensens låt. Ja da, og for det hørte vi Maroon 5 her i tidlig morgen, og Nils Vågen Nostad nå her i studio, og morgen morgen til alle som har slått på radioen. Du har NRK P1 i øret, og en liten halvtime til er det tidlig morgen her.
1: Ha, ha, here your weather girl.

Reaper i lakken sing Zimmermann, og så var det Weather Girls da, som sang om at det regner, men ja da. Dagens navn har et veldig flott utgangspunkt, for mange av navnene våre kommer jo fra norrønt. Og dagens navn satt sammen av ordet for Gud, nemlig Ås, og ordet for leik, og da får vi navnene Aslak og Eskil. Og alle som svarer til de har navnet dagen sin I dag. Og en meget musikalsk Aslak jo frontmann I Hellbillies, nemlig Aslak Haugen. Så da får han representere dagen med denne.

Ingrid Olava sing Back to Love. Og nå skal du få en ordentlig going I versjonen til Fugees her. Nils-Åge Nostad, takk for laget. Ønsker deg en fin tirsdag videre. Strong.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. Statsminister Jonas Gahr Støre vil ha felles metoder og likere lærerverk inn i norsk skole. Han mener forskjellene mellom skolene har blitt for store, og mener det på tide med mer statlig styring.
1: Så ønsker vi jo at læreplanene, det lærerne skal undervise om, er tydeligere, bedre opplegg som er også felles, slik at alle elever får en ordentlig innføring i fag. Vi ønsker at lærerne skal ha en tydeligere rolle i det de har ansvaret for når de formidler i klasserommene. Og så ønsker vi også at adgangen til læremidler blir likere, altså til fysiske lærebøker og til utstyr. Det er det for stor variasjon i nå.
2: Geir Røsvold i Utdanningsforbundet håper at staten sikrer en stabil finansiering av skolen, men ønsker ingen detaljstyring av lærerne.
3: Det er viktig for oss at politikerne har tillit til lærerne. Det er dem som har lærerutdanning, og det er dem som kan fagene og kjenner elevene, og som vet hvordan elevene lærer best.
0: Reporter her er Kristine Ramberg Aasen. Ungarns nye regjering vil ta et oppgjør med tidligere statsminister Viktor Orbáns omstridte anti-LHBTQ+-politikk. Statsminister Peter Magyar har lagt frem et lovforslag som fjerner forbudet mot å eksponere mindreårige for homofili. EU-domstolen fastslo senest i april at Orbáns lov fra 2021 var i strid med EUs grunnleggende verdier. Et kampfly fra NATO skjøt ned en drone i litauisk luftrom i går kveld, det opplyser Litauens krisemyndighet. Nedskytningen skjedde kort tid etter at myndighetene i landet sa at et fly fra NATO var sendt ut for å sjekke en mulig droneobservasjon i nærheten av hovedstaden Vilnius. Det er ikke kjent hvor dronen kom fra. Både Polen og de baltiske landene har flere ganger opplevd at deres luftrom er blitt krenka i forbindelse med krigen i Ukraina. Partene i meklinga for bakere og konditorer ble i natt enige, dermed den varsla bakeristreiken avverga. 4 timer på overtid kom Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund og Virke og NHO Mat og Drikke til enighet. Oppgjøret har en økonomisk ramme på 4,4%, og resultatet innebærer også forskuttering av ulike ytelser i inntil 4 måneder. Skuespiller Noah Wyle vant pris for beste hovedrolle i en dramaserie under årets Emmy-utdeling i natt. Wyle vant for sin rolle i sykehusserien The Pitt. Og The Pitt stakk også av med serien for beste dramaserie. Skuespiller Jean Smart vant for 5. år på rad pris for serien Hex, og skuespiller Michael J. Fox fikk æresprisen for arbeidet sitt i forbindelse med Parkinsons sykdom. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.
4: Dette er morgen i Østfold på NRK P1.

0: Er det ikke litt koselig med sang om morgenen?
1: Og nå fortsetter du i tre minutter til?
0: Ja, jeg tenkte i hvert fall i to. God morgen, Østfold. Det er Filip og Siv her, som skal holde deg med selskap en god stund utover morgenkvisten. Og hvordan går det med deg, Siv?
1: Det går så bra.
0: Ja, vi terningkast på dagen enn så lenge.
1: Ja, en femmer.
0: En femmer, ja, men det ikke verst. Det er faktisk veldig bra.
1: Det er en fin start, det.
0: Ja, vi skal ta dere med ut i trafikken og andre steder. Er det noe som skjer igjen så lenge, Siv?
1: Det er ikke så mye som skjer i trafikken, men vi kan kanskje minne om at det er mye vilt nå, og det er veldig mørkt. Så kjør forsiktig hvis du skal ut og kjøre så tidlig. Selv så møtte jeg på tre rådyr og en rev.
0: Oi,
1: på min vei fra Sarpsborg til Fredrikstad i dag. Så ja, det er mye vilt ute. 841-41-1 er trafikktipsnummeret vårt. Du kan også sende meldinger i appen NRK Radio.
0: Ja, og det er det noen som allerede har gjort, faktisk.
1: Det
0: Tone
1: er det,
0: her har sendt en melding.
1: Tone er oppe og hopper, vet du. Mørkt, trist, men fire årstider er fint, sier Tone. Kaffe og et par clementiner nå, så er hun klar for trening om en times tid.
0: Ja, det er ikke verst. En annen som er klar for både kaffe og et par clementiner, det er deg, det, Rune, som har nyhetene. Jeg hørte vi skulle ut i matens verden i dag, og at det kan bli stadig flere hyllevarer fylt med Østfoldvarer.
2: Ja, matbutikken skal få litt flere Østfoldvarer i tiden fremover. Det er i hvert fall planen til fylkeskommunen. De kjører i gang med noe som heter Matfat Østfold 2026-2040. Det er strategien, eller bruksanvisningen kanskje, da, for hvordan Østfold skal utvikles videre som matregion. Vi skal bruke penger på å støtte lokale produsenter og bønder og næring, sier fylkesordfører Sindre Martinsen Evje. Han mener vel at det er på høy tid at man gjør dette her også. Vi har jo den beste matjorda, og Østfold er jo egentlig selvforsynt, sier han.
0: Ja, det skulle ikke forundre meg at vi klarer å overleve en hel uke på lokal mat. Hvem vet? Men Rune, hva slags morgenmenneske er du?
2: Jeg er jo en ekte solstråle, ja, det vet du vel.
0: Oi, jeg mistenker at du har smugtittet på NRK Radioaffen vår, ja. Vi skal snakke litt mer om det, men før det så skal du selvfølgelig få Gilberdal i alle tider. Men det er etter den jingeren her.

0: Ja, og den fantastiske saksofonen tok deg videre her på morgenen I P1. Det var Take That med A Million Love Songs. Hva slags morgenmenneske du? Har vi spurt I NRK radioappen, minner om det. Det mange som allerede har stemt, så det bare til å gå inn. Men vi skal også selvfølgelig ta tak I det som viktig her I livet, nemlig hvordan været blir.
1: Vi får vær I dag også.
0: Ja, tro det, eller ei, det blir vær, og for et vær. Det skal bli vær, skjønner du. Ja, vet du hva, hold deg fast I det du har. Og jeg merker allerede at jeg har gjort noen ting. Og det å la utemøblemanget bli stående med puter I.
1: For nå kommer det vind.
0: Det kommer vind. Det kommer, nei da, det kommer ikke så veldig mye vind. Det blir lav bris fra sør. Vindkast på, ja, kanskje 12 sekundmeter, 14, 16 på det meste.
1: Ja, jeg lufter bra I luggen da.
0: Ja, det kommer til å bli litt, men det ikke det som verst, skjønner du, Siv.
1: Nei.
0: Det regnet. Mm. Det helt riktig. Allerede sånn I 11-tiden, 10-11, så vil det begynne å dryppe litt, og så vil det begynne å dryppe mer og mer, og sånn I skal vi se klokken 3-ish på dagen I dag, så vil det kanskje være det meste før det blir stadig litt mindre, men det vil ta litt tid før det blir mindre. Så det her bare å glede seg. Jeg vet ikke om du har tenkt til å gjøre noe utendørs I dag.
1: Nei, jeg tror jeg holder meg innendørs hvis det blir så ruskete vær, men skal du på jobb I dag og for eksempel reise kollektivt da,
0: ja.
1: Og stå og vente på bussen, så vel kanskje ikke paraplaks det riktige å ta med seg I dag, men heller regntøy. I ja. At det skal blåse litt, eller?
0: Ja, det skal blåse en god del, altså. Eller det kommer litt an på, hvis du befinner deg I indre, så skal det I det beste fall være litt sånn laberbris, kanskje lett bris med 10 sekundmeter, sånn I ytre strøk, altså nedre Glomma-regionen, Halden og Moss. Der vil det være litt mer vindkast med 16 meter per sekund.
1: Ok.
0: I tillegg temperaturmessig så det ikke så verst, skjønne.
1: Nei, det var deilig temperatur ute.
0: Ja, jeg synes også det. 15 grader så jeg på, det Brynilsen eller Stabur, eller hva det borte hos meg.
1: Ja.
0: 15 grader, og sånn skal det holde seg litt utover dagen, kanskje helt opp mot 17, ta mot kvellinga, før det daler igjen da, som vanlig.
1: Nettopp. Men allværsjakke som tåler litt regn, en paraply I baggen eller veska kanskje, og kanskje droppe mokasiner.
0: Ja, mokasiner, ja.
1: Ja.
0: Ja, jeg har joggesko I dag. Det litt det samme, for de blir veldig sånn, fine og bløte, sånn utover kvisten, og så lager de så gøy lyd, sånn. Jeg tror vi skal... Jeg tror jeg skal finne frem den lyden og ta den opp slik at vi kan høre på den eventuelt I morgen når vi får se. Vi skal få en song som finnes med Odd Nordstoga nå. Det neste på programmet her I morgen. Og vi følger deg hele veien frem til klokken 9 med Philip og Siv.

0: Nyhetsmorgen fra NRK Nyheter, klokka 6.30. Oljeprisen har steget til rundt 110 dollar per fat, og det er høyeste nivå på flere måneder. Råvareanalytiker Bjarne Schjelderup i banken SEB sier en kald vinter vil gjøre vondt verre for forbrukere.
1: Man bruker jo diesel og gass til alle ting som produseres i verden nesten. Man er redd for at, tenk hvis dette her blir en kald vinter med lite vind og høye gasspriser, og så har man ikke eksport ut av Hormuzstredet av flytende gass. Det er grunnen til at også strømprisen i Europa skyter oppover. Så ser dette her ut som noe som kan gå utover konsumentene.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre vil ha felles metoder og likere læreverk inn i norsk skole. Han mener forskjellene mellom skolene har blitt for store, og mener det er på tide med mer statlig styring. Utdanningsforbundet ønsker mer forutsigbare rammer, men advarer mot for mye detaljstyring av lærerne. Dette er tema i Politisk kvarter i dag. NRK P2, 7:45. Politiet har pågrepet en person etter at en ung mann i går kveld ble funnet med stikkskader på Mortensrud i Oslo. Pågrepene hadde en kniv på seg, ifølge politiet. I USA så har høyesterett sagt nei til president Donald Trumps forsøk på å begrense hvordan folk kan stemme ved bruk av poststemmer. Avgjørelsen innebærer at det er ventet at amerikanske postvesenet kan levere stemmesedler som vanlig. Noen av delstatene har allerede begynt å sende ut poststemmesedler til velgerne. I dag skal Ståle Solbakken ta ut troppen som skal møte Danmark og Portugal i Nasjonsligaen. Bodø-Glimts Jens Petter Hauge er en av dem som håper at hans navn blir lest opp. I går markerte 26-åringen seg med scoring i 3-2-seieren mot Sandefjord på Aspmyra.
2: Ja, selvfølgelig. Det betyr mye å spille for Norge, og det har jeg alltid lyst til.
3: 26 år gamle Hauge måtte stå over kampen, da Bodø-Glimt ble rundspilt av Bayern München og tapte 0-5 i Meisterligaen sist veke i Tyskland. Men erklærer seg nå klar om Ståle Solbakken trenger han.
2: Ja, det var godt å være tilbake fra start. Det er klart, det er ikke alltid så artig å plages litt og spille litt med håndbrekket på, men ja, det kjennes bra ut nå, og så må man bare sørge for at det ikke blir noe tilbakeslag.
0: Reporter Frode Søreide, landslagsuttaket til Ståle Solbakken. Det kan du høre direkte på NRK Sport klokka 12 i dag. Den amerikanske TV-bransjen har feiret seg selv med Emmy-utdeling i natt. Sykehusserien The Pitt vant prisen for beste dramaserie. Hovedrolleinnehaver Noah Wyle vant en skuespillerpris. Veteranen Jean Smart vant en skuespillerpris for femte år på rad for komiserien Hacks. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
4: Her er Østfold Nytt. Østfoldingene skal få se mer lokale produkter i matbutikkene fremover. Det er en del av Matfattet Østfold 2026-2040, en plan for hvordan Østfold kan utvikles som matregion. Fylkesordfører Sindre Martinsen Evje sier det finnes så mange ressurser i Østfold at dette var på høy tid.
5: Vi ønsker å jobbe for at Østfold skal være matfatet til hele Norge. Vi har veldig mye i Østfold allerede og skjer veldig mye viktig arbeid. Vi har landets beste dyrkbare jord, blant annet. Masse grønnsaker, kjøtt, meieriprodukter, egg. Østfold er selvforsynte.
4: Brannvesenet får ikke fridykke under redningsaksjoner. Arbeidsminister Kjersti Stenseng avviser FRP's krav om å myke opp regelverket. 2026 har så langt vært et år med en kraftig økning i antall drukningsulykker. Redningsfridykking betyr at brannfolkene må holde pusten under vann i stedet for å bruke dykkeutstyr, og da bryter det med arbeidsmiljøloven, sier Stenseng. Risikoen er for stor for brannfolkene. Og de to som ble pågrepet etter flere slåsskamper i Sarpsborg natt til forrige fredag er siktet for kroppsskade, men nekter straffskyld. Det sier etterforskningsleder Anders Solheim i Sarpsborg. Politiet rykket først ut til sentrum etter melding om at 8-9 personer gikk løs på hverandre med knyttnever og jernstenger. Senere startet en ny slåsskamp ved Sandnessund. De to er fra byen og i 30- og 40-årene. De har forklart seg for politiet, men det er ikke klart hva som førte til slåsskampene, sier Solheim. Og to ganger på forskjellige steder skjedde nøyaktig det samme i natt, viser politiets presselogg. Både ved kanalen i Moss og på Brødløs i Halden stanset politiet biler etter unormal kjøring, og i begge tilfeller manglet sjåførene førerkort og ble derfor anmeldt. Østfold Nytt fikk du av Rune Fredriksen.
6: Du hører Morgon i Østfold på NRK P1.

0: Royals med Lord, fikk du der 30 minutter, var det det tok å lage den?
1: Det tok 30 minutter, hun skrev når hun var 15 år gammel og var ferdig med låta i løpet av skoleferien.
0: Åh, det også en god bruk av skoleferie, vil jeg påstå, Siv.
1: Men, kom ut i 2012 da.
0: 2012 var det, den altså, skal vi si, 14 år gammel. Jeg synes jeg husker det faktisk da den kom ut. Det var en landeplage av de store og fortsatt ærne blant oss. Vi skal en liten tur ut i trafikken, Siv. Jeg tror ikke det skjer så mye, men kanskje?
1: Det godt å minne om hvertfall at det kan være mye vilt nå. Vi bruker å få meldinger om det på morgenskvisten, og vi har ikke fått noen meldinger enn så lenge om det i dag, men senest i går så fikk vi jo vite om vilt. Og selv så jeg tre rådyr og en rev på vei til jobb når jeg var ute og farta grytidlig i dag. Og så kan vi jo minne om at det lurt å ha refleks.
0: Ja, selvfølgelig. Det ikke refleksens dag ennå. Det det akkurat en måned til i dag. Men ta på refleks. Vi har allerede delt ut noen i går, faktisk. Men hvis du ser noe ute i trafikken, så ring gjerne inn på 841-411 eller send inn i NRK Radio-appen. Og når du først i appen, så kan du jo stemme over en liten sak.
1: Det det du kan gjøre, for der ligger en liten avstemming i dag. Vi lurer på hvilken morgenperson du akkurat i dag. For ofte kan jo tirsdager være litt mer tøffe enn mandager, for eksempel.
0: Ja, fordi man kommer seg greit ut på mandagen. Det går greit, liksom, med en ny dag og nye muligheter. Og så kommer tirsdagen, og så innser man at det litt lenge til helgen.
1: Ja, så der ligger det tre alternativer. Du solstrålen, zombien eller stressballen i dag? Og så det Vidar Mobilkran som har sendt av gårde en liten melding til oss i appen NRK Radio. God morgen, skriver han. Sitter i brakka og har satt på kaffen til park og anlegg, guttene. Kjør vakkert, gutter. Ha en herlig dag.
0: Tusen takk, Vidar Mobilkran. Vi skal også kjøre vakkert, håper jeg, og pent, må vi også gjøre.
1: Ja, for aldri.
0: Og se etter dyr i veibanen, selvfølgelig.

0: velkommen, ja. Vi skal ut i avisene en liten runde, I hvert fall de digitale mediene. For på TV 2 akkurat nå så kan man lese om en ny rapport som nettopp har kommet. En rapport som har fått skottene til å sette øllen i halsen.
1: Ja, pubber og restauranter i Skottland merker nå en tydelig endring. Årsaken for bause, skriver TV 2. En fersk rapport legger nå fram dystre tall for utelivsbransjen i Skottland. Og i en undersøkelse har 300 pubber og restauranter blitt spurt om de har merket endringer i antall gjester. Og ja, det har de.
0: Ja, for antallet besøkende har nemlig stupt det siste halvåret, og både bransjen og kundene mener at det er spesielt én grunn til at folk drar mindre på pub. Og svaret fra de fleste, det er nemlig slankesprøyter.
1: Ja.
0: Folk vil altså ha færre sukkerholdige drinker og fett øl i Skottland.
1: Nettopp. Og i tillegg så viser undersøkelsen at kundene har blitt mer kresne. Så nå mener bransjen at politikerne må på banen og gjøre noe. Senke avgifter og den slags.
0: Ja, det kan selvfølgelig være noe der, for nå er det jo en viss fare for at det blir færre pubber i Skottland. Men samtidig, er det ett sted som har nok pubber, ja, så er det kanskje Skottland.
1: Vi tror det.

0: Jeg tenker på deg med en London Beat var det rett og slett. Men nå skal vi til det andre vi tenker på, nemlig Moss. For nå kan mossinger stemme for eller mot bypakke og bompenger I en såkalt rådgivende folkeavstemning.
1: Men hva bypakka skal inneholde enn så lenge uvisst, og ikke alle mener at det nødvendig heller.
2: Hvis jeg ser litt stresset, så helt naturlig
3: også. Avdelingsleder I Moss kommune, Inger Lise Skartlien, ansvarlig for et valg, I alle fall for at teknikken fungerer. Spørsmålet bypakke eller ikke bypakke I Moss? Nå kan mossingene stemme for eller mot bypakke I en rådgivende folkeavstemning.
4: Så da det jo en digital avstemning utgangspunktet på kommunens nettside.
3: Men hva kan egentlig bypakka inneholde? Utredningen enda ikke ferdig, og heller ikke hvor eventuelle bomringer vil plasseres. Irene Hetman Landgren, gruppeleder I Arbeiderpartiet Moss, mener det derfor ikke noen grunnlag for å ha denne avstemningen nå.
5: Vi vet ikke hva en bypakke for Moss kan innebære. Det vi vet at vi jobber mot et mål om å bli kvitt kork og kaos og kø I Moss.
3: Jan Solvang bor I Moss. Han usikker på hva han skal stemme over.
6: Jeg forstår det sånn at det flere pakker man skal eventuelt komme fram til etter hvert. Og da blir det litt sånn, hva det egentlig man stemmer over?
3: For innbygger Stig Erik Madsen kan det virke som om avstemningen handler om ja eller nei til bompenger.
7: Jeg mener det at det blir helt feil for folk som bor på Jeløya at de skal betale penger for å komme tilbake der hvor de bor.
3: Ordføreren fra Høyre, Simen Nord, ser I alle fall hvor skoen trykker aller mest I dag.
8: Så det jo kanalbrua som hovedprosjektet, det største prosjektet. Og så det en rekke andre mindre prosjekter som også tenkt inn.
3: Uansett utfall av den rådgivende folkeavstemningen det ingen vei utenom bomveier, sier ordføreren.
8: En bypakke vil jo ha bomstasjoner I en ring, og en av mulighetene ved kommunegrensene for eksempel, mens en alternativ finansiering av for eksempel kanalbrua vil jo innebære en bomstasjon på kanalbrua I så fall.
9: Og da det jo tre alternativer.
3: Valget går fram til onsdag 23. September. Helst ønsker kommunen at du stemmer digitalt, men det mulig å avgi fysisk stemme.
0: Ja, reporter her, det var Martin Tangen-Schmidt. Remington Superstar får du her I morgen på P1.

0: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 7. Statsminister Jonas Gahr Støre vil ha felles metoder og likere læreverk inn i norsk skole. Han mener forskjellene mellom skolene har blitt for store, og mener det er på tide med mer statlig styring.
1: Så ønsker vi jo at læreplanene, det lærerne skal undervise om, er tydeligere, bedre opplegg som er også felles, slik at alle elever får en ordentlig innføring i fag. Vi ønsker at lærerne skal ha en tydeligere rolle i det de har ansvaret for når de formidler i klasserommene. Og så ønsker vi også at adgangen til læremidler blir likere, altså til fysiske lærebøker og til utstyr. Det er det for stor variasjon i nå.
2: Geir Røsvold i Utdanningsforbundet håper at staten sikrer en stabil finansiering av skolen, men ønsker ingen detaljstyring av lærerne.
3: Det er viktig for oss at politikerne har tillit til lærerne. Det er dem som har lærerutdanning, og det er dem som kan fagene og kjenner elevene, og som vet hvordan elevene lærer best.
0: Reporter her, det var Kristine Ramberg Aasen, og skole, det er tema i Politisk kvarter i dag. NRK P2, 7:45. Politiet har pågrepet en person etter at en ung mann i går kveld ble funnet med stikkskader på Mortensrud i Oslo. Den skadde for behandling på sykehus, men var våken og bevisst da han ble funnet. Den pågrepne hadde en kniv på seg, ifølge politiet. Et kampfly fra NATO skjøt ned en drone over Litauen i går kveld. Nedskytingen skjedde kort tid etter at myndighetene i landet sa flyet var sendt ut for å sjekke en mulig droneobservasjon i nærheten av hovedstaden Vilnius. Det er ikke kjent hvor dronen kom fra. Både Polen og de baltiske landene har flere ganger opplevd at deres luftrom er blitt krenket i forbindelse med Russlands angrepskrig i Ukraina. Partene i meklingen for bakere og konditorer ble i natt enige, og dermed er den varslede bakeristreiken avverget. 4 timer på overtid, så ble Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund og Virke og NHO Mat og Drikke enige. Oppgjøret har en økonomisk ramme på 4,4%, og resultatet innebærer også forskuttering av ulike ytelser inntil 4 måneder. Og så har den amerikanske TV-bransjen feiret seg selv i natt med Emmy-utdeling. Den walisiske skuespilleren Matthew Rhys ble historisk da han vant 2 priser for beste skuespiller. Han vant for hovedrollene i komedien Widow's Bay og i miniserien The Beast in Me. Og så mest prestisjetunge prisen er kanskje beste dramaserie, og den gikk til sykehusserien The Pitt, mens hovedrolleinnehaveren Noah Wyle vant en skuespillerpris for 2. år. Forat. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
4: Østfold Nytt. Østfoldingene skal få se mer lokale produkter i sine matbutikker fremover. Det ligger i den nye matstrategien for fylket, en rekke med tiltak som skal utvikle Østfold videre som matregion. Fylkesordfører Sindre Martinsen Evje mener de har ventet på en matstrategi for fylket, og at dette er positivt for innbyggerne i Østfold.
5: Det betyr at du og jeg kan gå i butikken og etterspørre produkter som er produsert i Østfold, at det er ren og trygg mat, at vi støtter opp om produsenter og bønder og næringer. Det ligger penger her til de, og ikke minst at når fylket også skal bruke skattebetalernes penger, så at vi bruker lokale og originale produsenter, så går det tilbake igjen til samfunnet.
4: Brannvesenet får ikke fridykke under redningsaksjoner. Arbeidsminister Kjersti Stenseng avviser FRP's krav om å myke opp regelverket. 2026 har så langt vært et år med en kraftig økning i tallet på drukningsulykker. Redningsfridykking betyr at brannfolkene må holde pusten under vann i stedet for å bruke pustutstyr, og det bryter med arbeidsmiljøloven, sier Stenseng. De to som ble pågrepet etter flere slåsskamper i Sarpsborg natt til forrige fredag er siktet for kroppsskade, men de nekter straffskyld, sier etterforskningsleder Anders Solheim i Sarpsborg. Politiet rykket først ut i sentrum etter melding om at 8-9 personer gikk løs på hverandre med knyttnever og jernstenger, og senere startet en ny slåsskamp ved Sandesund. De to er fra byen og i 30- og 40-årene. De har forklart seg for politiet, men det er ikke klart hva som førte til slåsskampene, opplyser Solheim. Og i Halden så pågrep politiet en mann i 20-årene i morges etter at han dro til naboen. Offeret er

Og der var klokken slått 7 allerede. En personlig Jesus får du av Johnny Cash. Den starter neste time her I morgen på P1. Det Siv og Philip som med deg. Vi skal være med deg en god stund til.

0: Johnny Cash fikk du der med Personal Jesus. Så vi skal snakke om været, slik som vi ofte gjør. Og til å snakke om været så har vi selvfølgelig fått med oss statsmeteorolog Bente Wahl. God morgen.
1: Ja, god morgen, god morgen.
0: Kan jeg si at det blir litt vått I dag?
1: Det kan du helt klart si. I dag blir det en gråværsdag. Litt sånn lett regn nå på morgenkvisten. Og så kan det være at det blir litt opphold før det øker på med nedbør igjen utover ettermiddagen. Og kan fort være at det blir en 15-20 millimeter I løpet av dagen. Så en våt dag, og I tillegg så kommer det til å blåse en del. Det øker litt på med vind. Det nok sånn frisk bris på kysten nå, så øker det på til liten kuling utover dagen når den mest intense nedbøren kommer etter hvert.
2: Ja, for det nok så vindstyrt. Stille nå?
1: Ja, litt rolig nå på morgenkvisten. Den blåser nok litt ut på kysten, og det nok der det kommer til å blåse mest også. Så lenge det rent sønnavind, så det stort sett kysten som merker det mest. Men I kveld, så vil vinden dreie opp på sør-vest, og da merkes den bedre også litt inn I landet. Og den aller kraftigste vinden, den får vi nok når nedbøren har passert utover natta og tidlig I morgen, og på formiddagen I morgen.
0: Ja, kan man forvente at det ikke blir så mye mer regn utover uka, eller?
1: Ja, det ser ikke så aller verst ut. Det mye lavtryksaktivitet denne uka, men jeg tror vi ligger litt skjermet for den resten av uka, så det dagen I dag som blir sånn ordentlig gråvått, og så det litt mer sånn sprette byg resten av uka. Nok onsdagen, tror jeg kanskje man skal slippe unna I Østfold, da blir det sola og fint. Vinden løyer litt utover dagen også. Litt mer skyer utover I uka, men, og noen sprette byger, men også litt sol, så det ikke noe, det egentlig ganske greie dager, tror jeg, men greit å ha en paraply tilgjengelig, sånn liggende, ikke så langt unna.
2: Ja, ikke så gjerne temperaturer ute nå?
1: Nei,

0: og det veldig varm luft I disse, dette litt sånn typisk på høsten, at dette veldig varm luft som har dannet seg I løpet av sommeren. Mye fuktighet, derfor så blir det også mye nedbør, men høye temperaturer mot, I forhold til I går, da, hvor det var ganske kald natt, så det 15-16 grader rundt omkring nå på morgenkvisten. Det blir ikke så veldig mye varmere, det et par grader, men nesten samme temperatur da, natt og dag.
1: Ja, aldri så galt, og det ikke godt for noe. For Nei, ja. Tusen takk for den oppdateringen, Bente Wall. Du får haste deg videre og husk paraplyen når du går fra jobb.
0: Det skal jeg gjøre, takk. Ja, det
1: Og med seg så skal Bente Wall selvfølgelig få Ramon, men vi skal aldri gå hjem før soloppgangen begynner å bli litt sent det nå. Servicios.
2: Gracias. Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip-flop.

0: Hvis du ute og rangler nå på morgenkvisten og lurer på når sola faktisk går ned, så kan jeg løpe at den har vel gått opp, eller hvordan blir det?
1: Ja, var det ikke rundt sånn rett før kvart på sju?
0: Jo, kvart på sju var det.
1: Så den har, sola skulle stå opp.
0: Ja, så nå ja. Har den stått opp.
1: Ja, nå har den stått opp.
0: Så nå bør du komme deg hjem, rett og slett.
1: Men jeg tror ikke vi får sett den i dag, da.
0: Nei, vi får vel vente og se på det. Vi skal en liten tur ut i avisene. Vi har nemlig trålet til lokale medier akkurat nå, og vi har havnet på en sak fra Fredrikstad i dag, Siv.
1: Det har vi, for har du hørt om de nye smarte brillene med innebygd kamera og kunstig intelligens?
0: Det har jeg, vet du.
1: Det har du. Og nå setter Fredrikstad kommune foten ned, ifølge en pressemelding fra kommunen, og en sak omtalt i Fredrikstad Blad og NRK Østfold nå, blir slike KI-briller nå totalt forbudt på alle grunnskoler i Fredrikstad. Og det gjelder altså for både lærere og elever.
0: Ja, du lurer kanskje på hvorfor? Jo, fordi brillene kan filme og ta opp lyd uten at noen merker det. Kommunalsjefen Eline Lofstad Andersen sier at når det gjelder barn og unge, mener vi det viktig å ha et tydelig rammeverk for personvern og sikkerhet før teknologien tas i bruk.
1: Og Fredrikstad slett ikke alene. Oslo og Akershus har allerede gjort dette her, og nå krever flere krefter at det kommer nasjonale regler på plass, og Senterpartiets Bernt Joachim Berntsen utfordrer AP-regjeringens nye digitaliseringsminister, for ville ministeren tillatt live strømming for eksempel av bleieskift på badet av sin egen unge, eller hva, i barnehagen for eksempel? Svaret tror jeg, Philip, ville vært nei.
0: Ja, så dropp de smarte brillene. Skolen skal jo tross alt være et fristed for læring, ikke et rom for skjult overvåkning, vil nok mange si.

You know, Sabrina Carpenter fikk du der. Og snart så skal vi jakte litt her I morgen. Vi skal rett og slett jakte på noen som har gjort noe, eller som I ferd med å gjøre noe, eller som noe. Det ganske mange forskjellige kategorier. Det bare til å holde seg fast, men før det så skal du få noe du ikke har bruk for I dag, nemlig Lars Øvlar sin sang.

0: morgen fra NRK Dagsnytt. Nå klokka 7.30. Mer statlig styring av norsk skole, sier statsminister Støre.
1: Vi ønsker at ungene våre skal få det samme gode tilbudet.
0: Oljeprisen stiger og stiger. Alt blir dyrere. Ikke bare bensin og diesel. 2 år og 200 søknader måtte til før hørselshemmede Sabine fikk jobb.
2: Ikke vær redd for å ansette de som er annerledes enn deg.
0: Jeg starter altså med skolepolitikk, for statsminister Jonas Gahr Støre vil ha felles metoder og likere læreverk inn i norsk skole. Han mener forskjellene mellom skolene har blitt for store, og mener det er på tide med mer statlig styring. Utdanningsforbundet kommer med en tydelig advarsel.
3: Rekk opp hånda de som mener at staten skal bestemme mer i norsk skole.
1: Vi trenger en sterkere felles oppfølging av skolene våre.
3: Det svarer statsminister Jonas Gahr Støre.
1: Det vi ser er at resultatene varierer for mye mellom skolene, og de har litt for ulik skolehverdag, og vi ønsker at ungene våre skal få det samme gode tilbudet.
3: I 2020 fikk skolen nye læreplaner og overordnede verdier. Nå vil statsministeren gjøre flere endringer. Han vil blant annet ha felles metoder og likere lærerverk.
1: Læreplanene, det lærerne skal undervise om, er tydeligere, bedre opplegg som er også felles, slik at alle elever får en ordentlig innføring i fag. Lærerne skal ha en tydeligere rolle i det de har ansvaret for når de formidler i klasserommene. Og så ønsker vi også at adgangen til læremidler blir likere.
4: Skal det være en metode som gjelder i skolen Norge?
1: Jeg mener at det må være mer felles også i det. De læreplanene som ble vedtatt vel i 2020 overlot jo veldig mye til den enkelte lærer.
3: Geir Røsvold i Utdanningsforbundet håper at staten sikrer en stabil finansiering av skolen, men ønsker ingen detaljstyring av lærerne.
5: Jeg vil advare mot en statlig styring som går inn i klasserommene pålegg om metoder. Det er viktig for oss at politikerne har tillit til lærerne. Det er dem som har lærerutdanning, og det er dem som kan fagene og kjenner elevene, og som vet hvordan elevene lærer best.
0: Reportere Kristine Ramberg Aasen og Trond Lydersen og skole, det er tema i Politisk kvarter i dag. NRK P2 8:15. Oljeprisen har steget med nesten 80% hittil i år. Prisen ligger nå på rundt $110 per fat, og det er høyeste nivå på flere måneder. Den høye oljeprisen får direkte konsekvenser for lommeboka di.
6: A short time ago, the United States military began major combat operations in Iran.
7: USAs president Donald Trump fortalte verden helt på tampen av februar i år at USA og Israel hadde angrepet Iran. Siden da har oljeprisen gått mye opp før den roet seg litt i sommer. Nå har den steget igjen og ligger på rundt $110 per fat.
8: Grunnen til at oljeprisen ikke har gått 5 ganger normal pris, så er det fordi man har store lager av olje rundt omkring i verden.
7: Det sier råvareanalytiker Bjarne Skjeldrup i SEB. 20% av verdens olje går vanligvis gjennom Hormuzstredet som Iran nå har stengt. Energianalytiker Tina Saltvedt i Nordea understreker at en høy oljepris ikke bare betyr dyrere bensin og diesel fra pumpene på bensinstasjonen.
9: Transport- og fraktkostnaden går opp, og det vil igjen gjenspeiles i produktene vi kjøper, men det tar jo litt tid, det tar gjerne noen måneder.
7: Også matprisene vil gå opp som en følge av økte oljepriser, sier energianalytikeren.
9: Bonden, han bruker jo diesel på traktoren sin, og så bruker man jo diesel på lastebilen som sender ut grønnsaker, frukt eller kjøtt eller hva det nå skal være. Og så er det også emballasje.
7: Hittil i år har oljeprisen steget med nesten 80%, og Trump skal ha blitt fortalt at sentrale politikere i administrasjonen frykter at krigen kan vare til 2029.
8: Man bruker jo diesel og gass til alle ting som produseres i verden nesten.
0: Reporter her, det var Simon Eliasvik Bogen. En norsk 17-åring er siktet for å ha planlagt drap på Kypros sammen med noen andre, det som politiet kaller drapsforbund. Tenåringen fra Trøndelag ble pågrepet for flyplassen i Malaga i Spania i sommer, og da var han etterlyst av norsk politi som mistenkte at han hadde tatt på seg et voldsoppdrag i utlandet. Reporter Sverre Holm Nilsen, hva er historien her?
10: Ja, det som du sier da, politiet mottok i slutten av juni det de kaller alarmerende opplysninger om at denne gutten skulle ha tatt på seg et voldsoppdrag på vegne av ukjente kriminelle nettverk som sto bak. De så at han befant seg i Malaga, fikk spansk politi til å pågripe han. Han ble sendt hjem til Norge, og etterforskningen da politiet gikk gjennom telefonen hans, mener politiet viste at denne gutten skulle reise videre til Kypros, og at han der, sammen med de her ukjente bakmennene, skal ha planlagt da et drapsforbund, hvor en ukjent person skulle ta seg dage, så er det viktig å si at denne norske 17-åringen nekter straffskyld og sier at han har ikke hatt noe med det her å gjøre.
0: Ja, han er ikke den eneste norske tenåringen som skal ha reist til utlandet og tatt på seg et voldsoppdrag. I dag starter nemlig en rettssak mot tre tenåringer i Rogaland som er tiltalt for å ha rekruttert andre unge til det svenske kriminelle nettverket Foxtrot. Hva er det for en sak?
10: Altså, det her er jo en delsak. I våre så gikk det jo en sak hvor en norsk, nå 17 år gammel gutt, ble dømt til forvaring for å ha jobbet for Foxtrot. Den her norske 17-åringen skal ha rekruttert en rekke unge personer til å begå drap. Blant annet så rekrutterte han en 19 år gammel gutt fra Stavanger som reiste til England og ble pågrepet der. De her tre som nå møter tiltalt i tingretten i Rogaland er tiltalt for å ha bistått med å få den her 19 år gamle gutten til England for å begå det politiet mener var et drap.
0: Takk skal du ha, reporter Sverre Holm Nilsen. Skal vi høre at mange funksjonshemmede står utenfor arbeidslivet. 27 år gamle Sabine Kristoffersen Heiberg har nedsatt hørsel, og etter en mastergrad så begynte hun å søke jobber. 2 år og 200 søknader senere så var hun temmelig lei.
2: Frustrerende. En ting er at du sitter og skriver søknader om og om og om igjen. Jeg tror jeg var oppe i hvert fall 200 søknader. Jeg var på 13 intervjuer til sammen.
11: Sabine har nedsatt hørsel og må bruke høreapparat. Hun tror at grunnen til at hun ikke fikk seg jobb handler om at hun hører dårlig.
2: Så kommer jo klassiske sånne unnskyldninger som at det finnes andre som har mer kompetanse enn deg. Og jeg opplevde litt sånn når jeg fortalte om at jeg var funksjonshemmet, så var det kanskje litt lav stemning.
11: Om lag 370 000 personer med funksjonsnedsettelse står utenfor arbeidslivet. Av disse har over 100 000 sagt at de ønsker å jobbe. Det viser de siste tallene som kom fra SSBs arbeidskraftsundersøkelse. Og dette får arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng til å reagere.
12: Jeg vil jo si at norsk arbeidsliv ikke er inkluderende nok, så lenge det er såpass mange som enten da har en funksjonsnedsettelse eller andre grunner som kanskje krever litt ekstra tilrettelegging. Såpass mange står utenfor arbeidslivet. Da må vi gjøre mer for å inkludere flere.
11: Men Sabine ga ikke opp jobbjakta.
2: Altså det kommer nesten ikke innover meg at jeg hadde helt tatt fått en fulltidsjobb også. Jeg er kjempetakknemlig for å endre bruke kompetansen min for ting, og veldig glad for å ha en hverdag.
0: Reporter er det var Tina Brokk. I USA så har høyesterett sagt nei til president Donald Trumps forsøk på å begrense hvordan folk kan stemme ved bruk av poststemmer. Avgjørelsen innebærer at det er ventet at det amerikanske postvesenet kan levere stemmesedler som vanlig. Noen av delstatene har allerede begynt å sende ut poststemmesedler til velgerne. I natt så ble det satt rekorder under Emmy-utdelingen. Serien Widow's Bay ble kveldens store vinner med 14 statuetter. Det er det høyeste antall priser en komiserie noen gang har vunnet på ett enkelt år.
13: Widow's Bay.
14: This was such a great collaboration of the best, wonderful weirdos and artists. These writers, these producers, these amazing actors, these directors, hero, thank you again.
15: Den overnaturlige TV-komedien Widow's Bay gjorde nesten rent bord med omtrent alt av skuespiller og fagpriser, i tillegg til den gjeve prisen for beste komedie. Valisiske Matthew Rhys ble en av kveldens snakkeser da han både vann prisen for beste mannlige hovedrolle i en komedie for rolle i Widow's Bay, og pris for beste hovedrolle i en kort dramaserie for rolle i The Beast in Me.
16: Matthew Rhys. Obviously, my parents, they just kicked me onto a stage from a very early age. My sister, who's here tonight, turns out she was the brains of the outfit all along. Thank you for all the sage words and patience.
15: The Pitt ble den store vinneren på dramasiden med 6 priser, blant annet for beste dramaserie. Og troféet for beste mannlige skuespiller i et drama var det hovedrolleinnehaver Noah Wyle som fikk med seg.
0: Sa reporter Helga Thunheim. Michael J. Fox kan vi ta med, kjent fra Tilbake til fremtiden-filmene på 1980-tallet. Han fikk æresprisen for sitt arbeid rundt Parkinsons sykdom. Marit Selmer Nedrelid har ansvaret for NRK Dagsnytt i dag. Jeg heter Anders Borgen Werring.
17: Ja, du lytter selvfølgelig til morgenen her I P1 med Philip og Siv I dag. Vi har mye på programmet faktisk.
18: Ja, det har vi.
17: Vi skal få høre litt mer nå straks. Vi har nemlig en perfekt låt som man kan snakke på. Den heter Eye of the Tiger, og du har sikkert hørt den før.
18: Ja, vi skal snart ut og jakte nemlig. Vi inne, straks inne I dagens viktigste kvarter.
17: Som en tiger, ikke sant? Vi på ballen her. Jakten viktigste kvarteret I morgensyklusen, vil jeg påstå.
18: Det ligger et skrapelodd I premiepotten her.
17: Og da, hvis du da skraper frem riktig tall, så kan du vinne hele...
18: 1 million kroner.
17: Ja, det gjør man jo ikke så veldig ofte.
18: Det passer fint på en tirsdag.
17: Men vi har tenkt å jakte på noe litt generelt I dag, kan jeg vel røpe. Jeg skal ikke røpe så mye mer, fordi det skal du få høre litt senere. Men nå skal du få hele Eye of the Tiger.

0: håper jeg falsetten satt skikkelig godt, for her fikk du Bye Bye Johnny med Returner, rett og slett. Og vi inne i dagens viktigste kvarter, nemlig jakten. Og i dag så jakter vi på deg som morgenfan, rett og slett.
1: Skikkelig blodfan av morgen. Er morgen det beste radioprogrammet ever? Ja, så er det bare å sende inn svaret ditt, holdt jeg på å si. Skriv ja, og navn og adresse og telefonnummer, ikke minst, i appen NRK Radio.
0: Ikke minst, for hvis du blir trukket ut, så blir du ringt opp om ikke så alt for lenge, og det som ligger i andre enden, det jo et skrapelodd, hvor du kan vinne litt penger. Vi gleder oss til å høre deg, og jeg må bare si at vi gjør ikke dette her for å få skryt.
1: Nei, Men det hjelper. Ja, det hjelper. Det hjelper.
0: Jeg merker jeg blir litt varm når jeg ser det kommer dukke opp her. Vi får se. Lykke til. Jakten i gang. Hold telefonen klar da, dere. Jeg tørte ikke å si noe, for det var så veldig stille og rolig. Men hold telefonen klar, så kanskje vi ringer deg opp om cirka 4 minutter og 23 sekunder. Vi får se.

0: Dette NRK Nyheter. Nå klokka 8. Oljeprisen har steget til rundt 110 dollar per fat. Det høyeste nivå på flere måneder. Den høye oljeprisen får direkte konsekvenser for lommeboka, forklarer energianalytiker Tina Saltvedt i banken Nordea.
1: Tekstiler, plastprodukter, helium for eksempel som brukes på sykehus, medisinsk utstyr. Altså det helt rekke. Produkter, transport og fraktkostnaden går opp, og det vil igjen gjenspeiles i produktene vi kjøper. Men det tar jo litt tid, det tar gjerne noen måneder.
0: I dag møtte tre tenåringer i Sør-Rogaland tingrett, tiltalt for rekruttering på vegne av det svenske kriminelle nettverket Foxtrot. Sist sommer så ble en 19-åring fra Stavanger dømt i Storbritannia for å ha planlagt et drap, og de tre som står for retten i Sandnes tiltalt for å ha oppmuntret og hjulpet ham. De tre også tiltalt for å ha kastet Molotov-cocktail, en flaske som er med brennbar væske, på en skole i Stavanger. USA har våpen som går i bane rundt jorda, det bekrefter amerikanske militærmyndigheter for første gang. Hvilke våpen det snakk om er ikke kjent, utover at det både snakk om forsvars- og angrepsvåpen. Militariseringen av verdensrommet har pågått i mange tiår, og både USA og Russland har jobbet med måter å bevepne egne satellitter og ødelegge andres satellitter på. 2 år og 200 søknader det måtte til før 27 år gamle Sabine Kristoffersen Heiberg fikk seg jobb. Hun mener fordommer mot hennes nedsatte hørsel gjorde det så vanskelig. Derfor ber Sabine arbeidsgivere om å ikke være redde for søkere som litt annerledes.
2: Tenk litt mer på mennesker du møter i intervjuene og hvordan de opptrer. Og også tenk også litt forbi funksjonshemming hvis du får noen som funksjonshemmet i intervjuprosessen. Det finnes utallige løsninger på tilrettelegging i dagens samfunn, og alle kan du få tak i via det offentlige. Så ikke vær redd for å ansette de som annerledes enn deg.
0: Sabine jobber i dag i NAV, og på NRK.no så kan du lese at arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng mener norsk arbeidsliv ikke inkluderende nok. Den amerikanske TV-bransjen har feiret seg selv med Emmy-utdeling i natt. Den walisiske skuespilleren Matthew Rhys ble historisk da han vant 2 priser for beste skuespiller. Han vant for hovedrollen i komedien Widow's Bay og i miniserien The Beast in Me. Den mest prestisjetunge prisen kanskje beste dramaserie, som gikk til sykehusserien The Pitt, mens hovedrolleinnehaver Noah Wyle vant en skuespillerpris for 2. år på rad. Michael J. Fox fikk æresprisen for sitt arbeid rundt Parkinsons sykdom. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: Her Østfold Nytt. Østfoldingene skal få se mer lokale produkter i matbutikkene fremover. Det ligger i den nye matstrategien for fylket, en rekke med tiltak som skal utvikle Østfold videre som matregion. Fylkesordfører Sindre Mortensen Evje mener de har ventet på en matstrategi for fylket, og at dette positivt for innbyggerne i Østfold.
4: Det betyr at du og jeg kan gå i butikken og etterspørre produkter som produsert i Østfold, at det ren og trygg mat, at vi støtter opp om produsenter og bønder og næringer. Det ligger penger her til de, og ikke minst at når fylket også skal bruke skattebetalernes penger, så at vi bruker lokale og originale produsenter, så går det tilbake igjen til samfunnet.
3: Brannvesenet får ikke fridykke under redningsaksjoner. Arbeidsminister Kjersti Stenseng avviser FRP's krav om å myke opp regelverket. 2026 har så langt vært et år med en kraftig økning i antall drukningsulykker. Redningsfridykking betyr at brannfolkene må holde pusten under vann i stedet for å bruke dykkerutstyr, og det bryter med arbeidsmiljøloven, sier Stenseng. Fredrikstad Kino skal fjerne 5 av sine 14,1 årsverk. Da Fredrikstad Kino AS overtok driften fra kommunen den 1. mai, så ble det raskt klart at kostnadsnivået ikke var tilpasset inntektene. Det skriver selskapets konstituerte daglige leder Katrine Haugen i en pressemelding. Besøkstallet på Fredrikstad Kino har falt fra 250 000 i året til 150 000 på noen år, og har hatt negative driftsresultater i en årrekke. Nå gjennomfører vi de endringene som nødvendige for å styrke virksomheten og bygge Fredrikstad Kino videre, sier Haugen. Og i Halden pågrep politiet en mann i 20-årene i morges etter at han dro til naboen. Offeret en mann i 30-årene som ble sendt til legevakt med lettere skader. Den sinte naboen ble pågrepet og satt i arrest, opplyser politiet. Østfold Nytt var ved Rune Fredriksen.
5: Du hører morgen i Østfold på NRK P1.
6: Føler du det, Siv?
7: Jeg gjør det.
6: Ja, du gjør det. Du føler at det kommer.
7: Her kommer en veldig fin låt.
6: The Weeknd, Daft Punk med I Feel It Coming åpner etter klokken 8 her i morgen på P1, og vi følger deg hele veien frem til klokken 9.

0: The Weeknd og Daft Punk fikk du der med I Feel It Coming. Og det morgen I P1 du lytter til selvfølgelig med Philip og Siv her I dag. Og nå, vi holder nesten på å falle av stolen, vi Siv.
1: Ja, vi hadde jo en konkurranse, altså jakten, ikke sant? I dag så jakta vi jo på de som blodfan av morgen, og det har altså rent inn med så mange hyggelige meldinger. Og den her for eksempel, jeg blodfan av morgen, blir liksom ikke det samme uten nesten et slagord. Morgen best, fast følgesvenn, enten på toget eller på tur, med båt eller bobil. Og jeg elsker å høre på morgen. Østfold mye bedre enn Oslo. Østfold best.
0: Ja, det veldig koselig å høre. Jeg likte den her veldig godt. Morgen hører morgen til.
1: Ja.
0: Enkel og grei. Så det andre da, som har vekkeklokka 6 for at han skal komme seg opp og få med seg morgen om morgen.
1: Og mange, mange, mange flere. Hyggelig at dere hører på morgen.
0: Tusen takk for den lille energibussen her på morgenkvisten. Hvis du ser noe ute I trafikken, så kan du alltid ringe inn på 841-41-1, eller så kan du sende andre ting inn I appen NRK Radio. Det ikke så mye som skjer ute I trafikken I dag. Det virker som det går greit enn så lenge.
1: Ja, det har vært stille på trafikkfronten, men det må vi jo da tro.

0: skyldes at det går fint der ute. Ja. Så kjør pent, følg med på veien, ikke tukle med mobiltelefoner og slikt. Fy, fy, fy, fy. Pluss at det blir jo dyrt også, plutselig. Men er det ting i trafikken som andre kan ha bruk for, så ring oss på 841-41 igjen, eller legg igjen en melding i appen NRK Radio.
1: Kanskje du møter en hyggelig person i andre enden. Vi skal nå snart snakke litt om navn, vi.
0: Vi skal det, vet du.
1: Jeg veldig glad i navn. Og det her jo en historisk begivenhet vi skal tre oss frem i. Mm. Men jeg skal ikke røpe så mye mer enn at det dreier seg om navn og skoler og litt mer. Vi får se. Rett etter neste låt.

0: 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, valsen med Tommy Fredvang fikk du der. Vi skal over til noe helt annet. Det skal nemlig bygges to videregående skoler i Fredrikstad, og skolene de skal jo få nye navn.
1: Ja, og navneforslagene har jo vært ute på høring, og i dag så går rett og slett den fristen ut. Er du spent, Philip?
0: Ja, vet du hva? Jeg faktisk litt spent, ja. For det jo ikke hver dag en, hva skal man si, en videregående skole får nye navn. Dette jo ting som, altså, de skal jo vare kjempelenge, kanskje 100 år skal den skolen vare. Og jeg var så heldig og fikk skrive den saken, hvor jeg kunne se på disse navneforslagene som dukket opp, og der var det mye gøy. Jeg likte blant annet Raimond videregående skole, Helle videregående skole,
1: eller
0: slett ikke verst videregående skole. Vi har fått med oss talspersonen for navnekomiteen vi. Thea Lerfall Hansen, god morgen.
2: God morgen.
0: God morgen. Hvor spent er du på de nye skolenavnene da?
2: Nei, altså det blir ganske interessant å se hva man ender på med til slutt, det må vi si.
1: For det ligger jo mange flotte navn i potten her nå.
2: Ja, det gjør det. Ja, variert kaliber.
1: Ja. Hvordan velger man egentlig ut et nytt navn til skolen da?
2: Det er slik at det er nå satt ned en navnekomité, som jeg blant annet er medlem og talsperson for. Vi har fått 130 forslag av da 158 som har sendt inn, noen da naturligvis like. Og disse navnene de har vi i navnekomiteen tatt opp til vurdering, valgt ut av 10 som vi har gått videre med, og så er det nå 3 som skal gå videre til fylkestinget, for det er politikerne da som skal bestemme dette her. Til syvende og sist.
0: Er det da noen kriterier som ligger til grunn når man skal gi navn til en skole?
2: Ja, og heldigvis vil jeg si. Det er det skal ikke være støtende. Det skal jo helst ikke forveksles med andre navn. Derfor tok vi blant annet bort Kranhuset videregående skole. For vi ønsket jo ikke noe forveksling med potensielt Kvernhuset ungdomsskole. Det ville jo vært ganske uheldig med tanke på eksempelvis beredskap eller langt mindre alvorlige. Og så er det jo oppkalling, har vi jo fått inn noen forslag på det. Men der er det jo slik at denne personen en skole eventuelt skal kalles opp etter, må ha vært død i 5-10 år. For vi vet jo det, altså rykte om et menneske kan jo også endre seg. Så derfor måtte jo Grace Bullen for eksempel utelukkende tas bort da.
0: Ja, for det er litt sånn som gatenavn, at man får ikke navn før det er liksom for sent, slik at man ikke kan gjøre noe dumt etterpå.
2: Det er helt riktig, og det er jo, ikke sant, navngiving der, det er jo utifra samme lov, altså stedsnavnsloven, som vi forholder oss til da. Det er samme prinsippene som ligger til grunn her.
0: Det kommer inn ganske mange gøyale forslag, mer eller mindre, kan man kanskje si, fra publikum i den første prosessen. Hvilke av dem var totalt utelukket, vil du si?
2: Nei, altså, enstemmig vet at det tok vi bort blant annet søpla videregående skole. Vi tenkte jo at det ville vært litt uheldig å ringe og presentere seg fra videregående, søpla videregående. Vi tok jo også vekk preka, vi lo litt av den, det må vi jo si. Noe jovialt, ikke sant? Men også slettes ikke verst, det tok vi bort da, åpenbart. Og et par andre hvor man tenkte, her må vi nesten ha ordbok for å skjønne hva det betyr. For det er jo også dette med stedsnavn, ikke sant? Det må jo kunne være lett å uttale, folk må liksom kunne forholde seg til det på et eller annet vis. De må liksom skjønne betydning eller eventuell tilknytning til industri eller personer.
0: Ja,
2: eller sted, sant? Så derfor var det da åpenbart noen vi tok bort da.
1: Men det høres jo ut, Thea, som et gøyalt prosjekt all over. Når kan vi forvente da det endelige resultatet her nå, og de nye navnene blir offentliggjort?
2: Høringsfristen er jo, altså på innspill er i dag, og så skal vi i navnekomiteen møtes nå i oktober og legge frem og få da råd også fra språkrådet som skal uttale seg, og så vil politikerne nok ta dette her inn i fylkestinget i desember. Og da er det planen at det skal være klart.
0: Det er
2: 26. Så det håper vi på.
1: Siste fylkesting før juleferien liksom?
2: Ja, ja. Det er planen. 9. til 10. desember. Så med forbehold om forsinkelser, men det er i hvert fall planen, så det gleder vi oss til.
0: Det gjør vi også, Thea. Tusen takk for at du ble med oss.
2: Jo, bare hyggelig. Koselig videre.
0: Så skal du få med deg Metteson på vei ut. Kanskje får han en skole oppkalt etter seg en gang, han også. Vi får nå.
2: Ja, hvem vet.
1: Ha det.
2: Ha det.

0: 80 miles fikk du der med Metteson, selvfølgelig.
1: En podcast fra NRK.
2: Hei, Anne Lindmo her. Av og til har jeg det sånn at det rett og slett koker over inni meg.
3: Jeg må rykke. Når skal jeg ha tid til det da? Det 32.
4: Hver dag.
3: Nei!
2: Da det deilig å ha et trygt rom hvor jeg kan dele raseri og røverhistorier og dype innsikter.
3: Du kommer ikke til å ligge på dødsleie og tenke at du burde vært mer på søstrene Grene.
2: Og innimellom må jeg faktisk også sette ned foten.
3: Nå! Holder det!
1: Hør Lindmo og Co. i appen NRK Radio.

0: Romeo og Julie med Marlene Rusti der.
1: Dette NRK Nyheter. Nå klokka 8.30. I dag møter tre tenåringer i Sør-Rogaland tingrett, tiltalt for rekruttering på vegne av det svenske kriminelle nettverket Foxtrot. Sist sommer så ble en 19-åring fra Stavanger dømt i Storbritannia for å ha planlagt et drap, og de tre som står for retten i Sandnes tiltalt for å ha oppmuntret og hjulpet ham.
2: Vi mener jo at de har vært klar over hva denne personen som reiste til England skulle gjøre, og at de hjalp ham på ulike måter i forkant.
3: Det sier statsadvokat Geir Evanger. En av de tiltalte tenåringene skal ifølge politiet ha blitt med 19-åringen på flyplassen før reisen hans til England. Hans forsvarer, Hans Marius Danielsen Torsnes, sier han ikke ønsker å kommentere saken av hensyn til alder og sakens alvorlighetsgrad.
4: Han vil møte i retten og forklare seg om sin kjennskap til saken.
3: Evelyn Egli forsvarer for den yngste av de tre guttene på tiltalebenken, som alle nekter straffskyld.
5: Vi kommer til å ha fokus på hva han som var på det tidspunktet 15 år gammel forstod skulle skje i England, og hva han forstod av hvem han kommuniserte med på signal.
1: De tre også tiltalt for å ha kastet en Molotov-cocktail, en flaske med brennbar væske, på en skole i Stavanger. Reporter her, det var Tor Arne Vikingstad. Oljeprisen har steget til rundt $110 per fat, så det høyeste nivå på flere måneder. Råvareanalytiker Bjarne Skjeldrop i banken SEB sier en kald vinter vil gjøre vondt verre for forbrukere.
6: Man bruker jo diesel og gass til alle ting som produseres i verden nesten. Man er redd for at, tenk hvis dette her blir en kald vinter med lite vind og høye gasspriser, og så har man ikke eksport ut av Hormuzstredet av flytende gass. Det er grunnen til at også strømprisen i Europa skyter oppover. Så ser dette her ut som noe som kan gå utover konsumentene.
1: Renta kommer til å holde seg høy både i år og hele neste år, det viser indikatoren fra Statistisk sentralbyrå, SSB, for hvordan norsk økonomi kan komme til å bli fremover. Renta holder seg høy ut 2027 med en økning på 0,25% i høst, deretter så skal den kuttes fire ganger ut 2028, tror SSB. Den amerikanske TV-bransjen har feiret seg selv med Emmy-utdeling i natt. Den walisiske skuespilleren Matthew Rhys ble historisk da han vant to priser for beste skuespiller. Han vant for hovedrollen i komedien Widow Bay og i miniserien The Beast in Me. Den mest prestisjetunge prisen kanskje beste dramaserie som gikk til sykehusserien The Pitt, mens hovedrolleinnehaver Noah Wyle vant en skuespillerpris for andre året på rad. 80-tallshelt Michael J. Fox, kjent fra Back to the Future-filmene, fikk ærespris for sitt arbeid rundt Parkinsons sykdom. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
7: Du hører Morgen i Østfold på NRK P1.
0: Ja, det det du lytter på så klart, og nå skal du få Tell It To My Heart med Taylor Dane. For vi skal snakke litt om mat og sånt utover den neste halve timen.
8: Østfoldmat?
0: Selvfølgelig Østfoldmat. Jeg gleder meg, for jeg begynner å bli litt sulten faktisk.

0: Og hvis noen gang har lurt på hvordan 80-tallet hørtes ut, så fikk du det her i morgen, rett og slett.
1: Lyden av 80-tallet.
0: Definitivt. Så mye synt er det veldig lenge siden jeg har druknet i, holdt jeg på å si. God morgen, du lytter til P1 her i din radio. Det er Philip og Siv som holder deg med selskap helt frem til klokken 9 i dag. Og jeg vet ikke om det går bra i trafikken og sånt, Siv.
1: Det går så finfint, vil vi anta, ettersom at det i hvert fall ikke har kommet meldinger om det motsatte. Men har du tips til oss fra trafikken? Appen NRK Radio eller 841-41-1.
0: Det setter vi i hvert fall veldig stor pris på. Vi har også med oss nyhetsrune. Fortsatt god morgen, eller?
2: Ja.
0: Ja, skal du ha lyd da, kanskje?
2: Ja,
0: der skal du få lyd, vet du.
2: Ja, jeg vet
0: det. Fantastisk. Det er rykter om at fremover så skal vi få flere lokale Østfoldvarer i matbutikken.
2: Det er i hvert fall det fylkeskommunen gjerne vil, for de kjører i gang noe som heter Matfatet Østfold 2026 til 2040. Det er en strategi, som det kalles. Det kan kanskje også kalles en samling med tiltak som skal utvikle matregionen Østfold i årene fremover. Vi har jo den beste matjorda, og Østfold jo selvforsynt, sier fylkesordfører Sindre Martinsen Evje. De skal nå bruke penger på å støtte lokale produsenter og bønder og næring, sier fylkesordfører.
0: Du hørte det først her i radioen, den beste matjorda, og den skal vi snart teste ut faktisk, Siv.
1: Ja, vi skal snakke mye mer Østfoldmat.
0: Ja, fordi snart så kommer Heidi inn i studio, og hun prøver å overleve på utelukkende Østfoldmat.
1: Og serverer oss da, i morgen hele denne uka her, i hvert fall er planen det.
0: Ja, og det setter vi...
1: Mat fra Østfold, altså frokost fra Østfold.
0: Og det setter vi stor pris på, for da slipper vi å kjøpe frokosten selv.

0: Down Under, Men at Work fikk du der. Og da det faktisk tid for en ny runde med deilig mat fra Østfold, forhåpentligvis, kan man kanskje si. Heidi har satt seg som mål å mette morgenen med frokost og eftan med middag hele uka. Og nå må jeg si at det rumler I magen her, Heidi.
1: Ja, det gjør det hos deg også, Siv.
2: Ja, jeg skrubbsulten, ja.
1: Ja, I går så fikk dere jo markabrød fra Rådebakeri, ja. Syltetøy fra Askim Frukt og Bær, blant annet. Men hva var det dere savnet?
2: Smør.
0: Ja, det var smør, altså. Det var veldig god. Brød var såpass ferskt at det greit.
1: Ja, men det som var så gøy da, når vi spiste og snakket om det, så fikk vi jo meldinger inn fra dere som hører på, og vi fikk tips fra flere lyttere om å dra til Delås gård I Sarpsborg. Og da gjorde jeg selvfølgelig som lytterne sa, jeg kjørte gjennom tveterskevene I Skjeberg, måtte rygge litt og snu og kjøre, det var litt vanskelig å finne fram, til Delås gård. Men jeg fikk ikke smør sånn med en gang, når jeg kom inn I den selvbetjente butikken, for der har de en sånn egen du kan gå inn og bare ta fra hyllen og vipse. Men jeg møtte jo eieren Raimond, og jeg måtte bli med han ned til dem som gir oss smørret, nemlig Jersey-kuene på gården.
3: Kom hit da, kua. Vil du ha et eple?
4: Hilda og Runa og Veslemøy og Marit og Martha. Se, nå kommer jeg ut. Møysen, kaller vi hun.
3: Hei.
4: Hør den lyden, da. Det fantastisk.
3: Så de kuene her gir dere smør og eller sånn yoghurt og melk og...
4: For å si alt. For å si det sånn, da, hvis jeg skulle flytte tilbake I leilighet I dag, så det eneste jeg helt sikker på at jeg skal ha, det en ku.
5: I leilighet?
4: Ja. Det får bare være... Hvis du ser gamle familiefotografier, så hadde de kua på bildet. Det var en grunn til.
5: Husku, kaller vi det. Husku. Kua liksom den som egentlig kan holde deg I livet.
3: Alle burde hatt det ku, egentlig.
5: Egentlig. Så det litt sånn... det noe vi helt sikre på at vi... Dette begynte vi jo med sist, kua. Vi begynte jo med alt det andre først, på gården her. Men skulle vi kutte ut alt annet, og hatt en ting igjen, så det kua, og det kua trenger da, selvfølgelig. Så kua gir oss jo... Det jo melka, og alt melka kan lages til. Det en fantastisk råvare som blir til av gress og utmark. Så gjør vi det om til alle de tingene du vet du kan få. Altså, du lager jo fotosyntesen I en ost, I smør, I syrnede produkter. Sant? Det jo gammel tradisjon av en grunn her I Norge. Og så får du kjøtt som et resultat av at du må ha ny kalv da, hver gang du skal få laktasjon på en ku.
3: Det jeg kom for I dag, det var at jeg gjerne ville ha tak I smør.
4: Ja, det har vi her I en pakke. Dette her var mer verdt enn gull I gamle dager I Norge.
5: Og for oss det fortsatt sånn.
4: For å lage denne klumpen her, så det opp til 10 liter melk.
3: Det ikke rart at smør dyrt.
4: Det ikke dyrt, vet du.
5: I butikken det jo ikke dyrt. I butikken viser jo på en måte egentlig, da det subsidiert av noe annet, ikke sant? Så hvis du skulle sett prisen, hvis den skulle vært sammenlignbar med annen inntekt I Norge da, og tidsbruk og liksom jobben bak, så jo smør I butikken latterlig billig.
0: Ja, det må jeg si, altså.
3: Og her gullklumpen.
1: Her gullet, og det var Camilla Lester Vattvedt, og så Raimond da, som dere hørte her, ektepare som driver Delås gård I Skjeberg. Her gullet.
0: Åh, fantastisk.
1: Jeg merker jeg blir ærbødig. Ja.
0: 10 liter.
5: Og han har jo farge nesten som gull.
0: Ja.
5: Har du sett?
0: Og jeg liker veldig godt formen, for det ligner litt en sitron akkurat nå.
1: Ja, den helt sånn rund og pakket inn I matpapir. Nå skal jeg skjære opp brød til dere, og vi skal... smake på dette her.
0: Åh, det gleder jeg meg veldig til, Heidi. I mellomtiden så skal du få Rodeo Blue Boy her I morgen.

0: Rodeo med Blue Boy fikk du her i morgen. Er du klar nå, Heidi? Du driver og holder på og styrer og fikser og det meste.
1: Ja, for at jeg har også kjøpt inn noe brød, og det prøver å være så lokal som mulig. Det er jo det som er målet, og helst at alt er født og oppvokst i Østfold også, vet du.
2: Ja.
1: Så det å finne brød hvor også kan sikre at kornet er fra Østfold, det er jo ikke så lett da.
2: Nei.
1: Møllene tar jo inn mel fra overalt. Men Holli Møllebrød fant jeg ut. Der er melet steinmalt hos Trygve og Holli på Holli Mølle i Spydberg.
0: Ah, ja.
1: Og der kommer jo kornet fra hans samarbeidsgårder da, i Østfold. Og Akershus.
2: Men
1: det er mulig det har rotet seg inn et lite korn fra Akershus her. Vi får beklage det.
0: Korn er for alle, er det ikke sånn man sier?
1: Ja, og så er det det smørret. Og der er jeg kanskje litt skuffet over det ikke. Er det mer pålegg fra meg i dag?
2: Nei, jeg tenker at en liten blings nå med det fantastiske smørret, for at fargen her er jo bare helt magisk. Altså, jeg gleder meg.
1: Ja, og så er det så kostbart. Dere hørte jo det. Det her er gullet. Bare hør litt mer om hvorfor det er sånn som det er.
3: 10 liter melk da, hvis du har røffelig tall.
4: 240 kroner bare i melk.
3: Ja, og så skal du da, når du tar jo av fløten, og så syner du fløten i 2 dager til rømme, det er tradisjonell måte å lage smør på, og så skal du kinne rømmen etter 2 dager til smør, og da står du igjen med en liten klump smør og kjernemelk. Alt dette kan jo brukes, men poenget er jobben og mengden bak.
4: Så du kan tenke deg at du har 10 liter melk, og ut av 10 liter melk så får du 1 liter fløte, som du da syrner i 2 dager, og ut av den ene literen med fløte så får du mellom 350 og 400 gram smør.
1: Men da skal jeg slutte å si at smør er dyrt.
3: Ja.
1: Takk men, for opplæring.
4: Det blir jo gjerne, men, vi sier jo det vi tror, basert på det vi blir fortalt.
3: Grunnen til at vi vil fortelle dette her er jo på grunn av takknemlighet. Jeg ønsker å ta tilbake god gammeldags takknemlighet, og det er det vi lærer barna også. Når du vet hva som ligger til grunn for at du er i livet, ikke sant? Det er jo mat og naturen og alt det der, og arbeide bak det. Det må vi ikke glemme, tenker jeg. Det tenker jeg vi må ta tilbake, ikke for at vi skal skamme oss for at vi har sagt, jeg sa også smør var dyrt en gang, altså. Bare så det jeg har sagt. Ja. Men når jeg begynner å skjønne da, ja, jeg skal være takknemlig for dette her. Det er jo fantastisk, og nå, når vi eventuelt har en sinperiode, altså hvileperioden til kyrne, om å dra og kjøpe, hvis ikke jeg har laget opp nok, eller jeg er så takknemlig for at det finnes fløte og smør på butikken.
4: Du kan jo spørre noen som har dyrket tomat, om de er villige til å selge de tomatene for 40 kroner i kiloen.
1: Nei, ikke, da kan du spørre meg, for jeg dyrker tomat.
4: Ah, så bra.
1: Det er det mest verdifulle jeg har. Men da
4: skjønner
1: du,
4: ja, der ser du skjønner det.
0: Ja, det er helt sant det.
1: Dere kjenner nå på en takknemlighet.
2: Ja, altså, jeg fikk nesten frysninger her.
1: Ja, og nå skal vi smake på dette smøret, og det er grunnen til at jeg ikke kjøpte honning. Altså, de hadde, jeg kunne mette dere fra den butikken i dag.
0: Mm. Ja, det tror jeg.
1: Ja, men vi skal jo overalt, så vi må til flere, det er så mange som holder på.
2: Og fargen på det smøret her, altså, det er nesten påskegult.
1: Og hvordan smaker det?
0: Ja, nå skal jeg smake, nå tar jeg en ordentlig bit av brødet. Det
2: smelter i munnen.
0: Mm. Oi!
1: Ja, for at
2: du kjenner på den smaken, du.
1: Ja, var det godt, ja?
2: Oh.
1: Ja, dere får snakke. Har dere
2: trenger du ikke pålegg?
1: Nei, det var det jeg lurte på, skjønner du, at det kanskje ikke det trengs noe pålegg når du har så godt smør.
0: Nei, men det her var
2: du kanskje baka et brød selv, da, som kommer sånn varmt, og så skjærer du det opp litt sånn smålunka med det smøret her på.
0: Det hørtes godt ut.
2: Mm. Eller rundstykke, for en saks skyld.
1: Så da har jeg klart å mette dere i dag også.
0: Ja, vet du hva, det er ordentlig sånn smørsmak. Veldig imponerende. Det her, jeg skal aldri gå tilbake til vanlig kjøpesmør igjen, tenker jeg.
1: Nei, men det er så dyrt å lage det smøret, så det her var litt sånn spesialtilbud til oss i morgen. Dere er så heldige. Jeg har betalt for det selvsagt, men de kan ikke ha det i hyllene. Det er en så stor prosess, som dere hørte. Så de lager det sånn innimellom bare. Men det er yoghurt og melk og alt mulig fra de her Jersey-kuene da.
2: Ja.
1: Martha og Veslemøy og nå husker jeg ikke navnet.
2: Hele gjengen.
1: Ja, hele gjengen for å takke dem også. Kuene på Delås gård.
2: Tusen takk.
0: Martha og tusen takk, kua mi.
1: Nå må jeg dra for hjem og lage middag til, og finne middag til Eftan.
0: Ja,
2: du har virkelig satt for deg et gedigent prosjekt.
1: Ja, men jeg får hjelp fra lytterne. Vi fikk masse tips i går også, ja. Så jeg bare kjører av gårde. Ha det!
0: Ha det! Det blir spennende å se hva Heidi kommer til å finne på i morgen, og for ikke snakke om i eftan, så kommer litt over klokken 2 i dag.
2: Mm-hmm.
0: Nå får du vendepunkt, Eva Vil Skram.

0: Vendepunkt fikk du deg med Eva Vil Skram, og det på tide å takke for oss, Siv.
1: Skal vi bare legge til at det økouka, og vi har jo fokus på Østfold-mat, og ble du litt nysgjerrig på Delås gård, for eksempel ute i Skjeberg der, så skal godeste Raimond Vatvedt holde et foredrag på Fredrikstad bibliotek klokka 19 i kveld.
0: Klokka 19 i dag, hvis du glad i mat og prosessen rundt selvfølgelig. Vi takk for oss her i morgen, det har vært hyggelig å følge dere såpass lenge. Og takk for alle de hyggelige meldingene da. Vi ble jo veldig, nesten litt Star Trek på egne vegne.
1: Ja, det det vi gjorde. Men vi klare igjen i morgen tidlig,
0: vi. Vi nok det, og vi får se hva slags morgenutgave av oss selv vi kommer til å møte dag.
1: Håper ikke du zombie.
0: Jeg håper ikke heller. Austin og Dasha får avslutte dagen i dag.

0: Her NRK Nyheter klokka 9. Fremskrittspartiet mener staten må sikre regjeringen av norsk skole. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier regjeringen nå på nye måter å betale for at elever i hele landet skal kunne få det samme skoletilbudet. Skolepolitisk talsperson Simen Velle i FRP mener det den eneste måten stortingspolitikernes løfter om norsk skole kan ha troverdighet.
1: Da må den driftes lokalt og finansieres nasjonalt. Altså staten nødt til å ta et større ansvar. Sånn det bare.
2: Nei, jeg ser at det fellesskoleutvalget som leverte sin rapport i august nettopp sier at det her kommer det til å bli problemer med finansieringen fremme, men vi kommer ikke til å klare å finansiere norsk skole godt nok. Så der må vi faktisk se på om beregningene er riktige for fremtiden.
0: Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun til slutt. USA har våpen som går i bane rundt jorda, det bekrefter amerikanske militærmyndigheter for første gang. Hvilke våpen det snakk om ikke kjent, utover at det både snakk om forsvars- og angrepsvåpen. Militariseringen av verdensrommet har pågått i mange tiår, og både USA og Russland har jobbet med måter å bevepne egne satellitter og ødelegge andres satellitter på. Renta kommer til å holde seg høy både i år og hele neste år, det viser indikatoren fra Statistisk sentralbyrå SSB for hvordan norsk økonomi kan komme til å bli fremover. Renta holder seg høy ut 2027 med en økning på 0,25 prosentpoeng i høst, deretter skal den kuttes 4 ganger ut 2028, tror altså SSB. Den amerikanske TV-bransjen feiret seg selv med Emmy-priser, og da ble den walisiske skuespilleren Matthew Rice historisk. Han vant 2 priser for beste skuespiller, både for miniserien The Beast in Me og for komedien Widow's Bay. Den siste var Emmy-utdelingens store vinner.
3: Widow's Bay!
4: Widow's Bay vant altså 14 priser, inkludert den Emmy-prisen for beste komedie. De tog nesten alt av skuespillerpriser og fagpriser, blant annet beste mannlige og kvinnelige birolle i en komedie som gikk til Steven Root og britiske Kate O'Flynn. Og så var det skaperen Katie Dipple som vant for beste manus, og japanske Hiro Murai. Han ble den første asiat noensinne til å vinne regipris for en komiserie. Det det høyeste antall priser til en komiserie noen ganger som vunnet på et enkelt år.
0: Så reporter Helga Thunheim, sykehusserien The Pitt, vant 6 Emmy-priser, blant annet som beste dramaserie. Og fra filmstjerner i nyhetene skal vi over til 0 stjerner i 9-timen.
5: Ja, da vi klare for 2 timer med lavmål,
6: Ja, men vi kan i hvert fall love godt humør, da.

0: med Marte Stokstad og Mari Garås Monsson.
1: Begge dør I senga, rotter I veggen, møkkete laken og nebbete betjening. Altså, hvor ille egentlig de reisemålene som får lavest karakter på TripAdvisor? Og kan man allikevel ha en bra tur?
2: Ja, det jo nettopp det vennene Linn Skåber og Ine Jansen sjekker ut når de I kveld har premiere på en ny runde med reiseprogrammet Null Stjerner på TV Norge.
1: Ja, de på plass om en liten time.
2: Ja da, og vi på plass nå.

0: Coldplay, som vi nevnte, så kommer jo Ine Jansen og Linn Skåber rett over klokka 10. Vi skal snart innom reporter Øyvind, men det er jo en tematikk som kommer til å gå igjen I dag, og det er jo bomtur. Altså, null stjerner på TV Norge, det er jo et program hvor man tar for seg de som har fått dårligst rating på TripAdvisor. Du sånn som sjekker, Mari, før du drar på tur?
1: Ja, ganske ofte, men så har jeg også, jeg jo relativt spontan nå, så det jo ikke alltid jeg liker å ha satt alt. Alt trenger ikke å være planlet før jeg drar. Så da har jeg noen ganger havnet inn på steder jeg kanskje burde ha sjekket ting på forhånd også.
0: Og noen ganger så tror jeg det hotellet sier om seg selv. Det jo liksom innsalget, og glemmer å høre hva gjestene syns. Jeg havnet jo på det kjente diaréhotellet på Gran Canaria for 2 år siden I januar. Klinka inn en spontantur, og det var et veldig fint hotell. Men jeg glemte å sjekke, fordi at det sånn 10, 9, 8, nå det... kjempebillig, akkurat så hadde jeg en nedtelling som selvfølgelig bare var tull da, men jeg gikk på og bestilte, og så husker jeg pratet med faren min og så sier jeg, ja, jeg skal dra dit nå, om noen dager, og så sier jeg, åh, håper du ikke har lignende erfaring som typ Gudmund og Gerd, et vennepar, for de var der og havna på et ordentlig sjauehotell som kjent
1: For det her, jeg ser det til og med for norovirus. Meg. For det veldig svært, ikke sant? Gigantisk hotell.
0: Du ser det for deg. Og det, så begynte jeg å google, og så finner jeg ut, altså, hvertfall annethvert år så har det vært saker fra 2014, de har prøvd å stenge ned hotellet, de blir ikke kvittet. Det for stort. Og så hadde vi bestilt, og var og sjekket, det var til og med lagt ut noe sånn, forrige uke så hadde kommet folk med magesjau.
1: Så du dette her før du dro fra Norge?
0: Ja. Men så jeg også værmeldingen, og så ble jeg positiv, og så tenkte jeg, vi trenger bare ikke være så veldig mye på hotellet, for vi kan jo være mye ute. Og dagene gikk, vi koset oss og antibakket oss kraftig. Det var jo mye buffet, men var nøye, og så smalte dagen før vi skulle dra.
1: Ja. Der kom det og tok det.
0: Så da ble vi 3 dager ekstra. Fortsatt ta på diaréhotellet.
1: Det det verste jeg har hørt.
0: Og så later de I resepsjonen som sånn bare, hæ, oi, har du fått det? Så sier jeg, det har vel vært en del av det her før. Ja, men det noe som går på hele øyet. Sånn det I ny og ned.
1: Ja,
0: det... Og det kom lege da på 10 minutter og ga oss noe stoppende, men, og han hadde også vært der før. Nei, det var liksom, står klar... I resepsjonen, ja.
1: Men du, det her slo meg nå at det en fin anledning for en sånn, jeg tror veldig mange vet det, I hvert fall alle med barnehagebarn og sånt, men du vet, altså antibak funker jo ikke på norovirus.
0: Nei, det klart ikke.
1: Så det eneste man må ty til, folkens, for å være helt sikker, veldig mye vann og såpe. Ja. Gammel lærdom, men kjekt å minne seg på. Og så kanskje egentlig bare... I retrospekt, bare sjekk litt ekstra før du bestiller I hvert fall et sånn type hotell.
0: Titt. Men jeg vet jo, mange som sitter og hører på nå har erfart kanskje noe lignende. Har det vært et rottehi bak sengegavlen?
1: Ja, jeg tror min verste, rent sånn sengerelatert, var et hostel I Los Angeles for ganske mange år siden, hvor det satt en fyr bak en skranke med sånne store seriemordebriller og sigga, og så tok han noen få dollar for natta, og så var det ikke lov med sånn medbrakt teppepose der, for vi var på en sånn backpackertur, og så bare spør vi sånn, ok, men hva skal vi gjøre med sengetøy da? Så bare peker han på en, det ser ut som en skittentøyskurv, just in there, åpner lokket, og så ser jeg ned den, bare masse krøller av sengetøy, så tenkte jeg, åja, så det her gårsdagens sengetøy som folk bare har kastet der, og så skal jeg ta det opp igjen og bruke det. Du kan jo gjette hvor på den 4 måneder lange turen jeg fikk sånn veggdyrbitt og bedbugs-problem på kroppen etterpå.
0: Ja.
1: Men det ble jo en opplevelse, selvfølgelig, det jo det det ofte blir av sånne ting da.
0: Men gå inn

0: det er en gjeng som vi hadde på sin måte, I Want It That Way med Backstreet Boys, og nå skal vi over til vår egen Backstreet Boy som vandrer rundt I Oslos gater for å ta en prat med tilfeldig forbipasserende. Og hvem har du fått med I dag, Eivind?
1: Ja, hvem har jeg fått med I dag, Eivind I tredje person?
2: Hei, Tuva heter jeg.
1: Ja, Tuva, hvordan skal du beskrive deg selv?
2: Jeg beskriver meg selv som en som engasjert og liker å bidra og være med der ting skjer.
1: Har du gjort vært det hele livet? Nå fylte du jo 30 akkurat nå nylig, og det da vi oppsøker der manntallet kommer. Men hvordan hvis du tar det litt tilbake?
2: Ja, det tror jeg jeg har vært hele livet. Jeg begynte å engasjere meg I natur og ungdom og den type organisasjoner, og har vært med siden da.
1: Og hvor gammel var du da?
2: 14 sikkert.
1: Og jeg husker du den tiden, var det der engasjementet som 14-åring, og hva dere gjorde, og lenka dere fast? Og...
2: Ja, det handlet om nærskogen da.
1: Gjorde det, ja.
2: De tingene som var liksom, I nærheten av hjemmet.
1: Og på Ås, eller?
2: Jeg oppvokst I Horten, faktisk. Ah. Nå bor jeg I Ås, ja.
1: Hvordan har det gått med nærskogen I Horten?
2: Det har gått veldig bra.
1: Den har et vilt fugleliv, og alt går bra.
2: Står fortsatt, og folk bruker den, ja. Så det gøy å se.
1: Du, nå du altså politiker, og ikke lite visste du jobber I kommunikasjons på Universitetet I Ås til vanlig.
2: Ja.
1: Men nå du altså to uker politiker, for du hopper inn som vikar. Hvordan det?
2: Det veldig gøy, veldig spennende. Det et annet liv. Man får prøve en periode. Man får sitte ved bordet der beslutningene tas.
1: Og hva har du merket så langt som SV-politiker, må vi jo si?
2: Jeg synes det vanskelig å få gjennomslag her I fylkeskommunen. Det er blått I fylkeskommunen, så jeg opplever at jeg banker på dører og prøver å få til god gjennomslag, og det går innimellom.
1: Ja, for hvordan det rent fungerer sånn sett, ikke sant? Når du sier at du banker på døren, dette her jo da for Akershus.
2: Ja. Ja, nei, nå skal jeg inn I møte med opplæring og kompetanse, hvor vi behandler blant annet læringsresultatene fra videregående skoler, så vi fungerer som en sånn overordnet som holder et øye med fylkeskommunen driver med, egentlig. Så kommer vi med våre innspill og sier at fylkeskommunen kunne gjort litt mer, for spesielt de sårbare elevene som trenger å bli tatt litt bedre vare på, og at skolene trenger bedre økonomi.
1: Ja, så dere kommer å minne på, det den der banke på døren og engasjere ja. Seg, og så det litt mye blått akkurat nå I fylkeskommunen ja. Akershus.
2: Da sender vi inn det vi kaller merknader, som våre kommentarer og våre hjertesukk om sakene.
1: Og her har du en blå mikrofon, som du ser, NRK blå mikrofon, så her vi, så da kan du prate. Men bare litt kort om livet før du går inn denne glassdøren her, vi går bort her. Hvordan det å være 30 år og etablert med hund og mann på oss?
2: Jeg trives veldig godt med det, livet fint.
1: Ja. Hva det du setter mest pris på dette nye etablerte livet?
2: Stabiliteten, tror jeg. Det å ha folk rundt seg, og noen som glad når man kommer hjem, og noen å spise middag med, og ja.
1: Og da diskuteres det mye, eller? Han jo litt for et annet parti.
2: Ja, vi diskuterer ikke så mye politikk hjemme. Vi prøver å holde oss unna det.
1: Ah, det en frisone.
2: Litt frisone.
1: Det litt lurt?
2: Jeg tror vi trenger det, ja, I hvert fall. Ja. Folk ulike da, men vi trenger nok det.
1: Nå merker jeg, ikke sant, nå du ganske fokusert, for nå har du klart å hoppe inn. Det bak den døren der?
2: Ja, det
1: Da det. Altså to uker, hvor langt ut I vikariatet du?
2: Jeg skal sitte her til ut mai, så sitte en god stund. Og så får vi se hva som skjer videre, det jo avhengig av valget.
1: Jeg synes det høres at dette kan etter hvert bli mer, Tuva.
2: Hyggelig
1: I like måte.
2: Vi snakker.
1: Ja, det gjør vi. Ha det bra. Sånn det når vikarierende politikere har det travelt.
0: Ja, det klart. Og jeg la merke til, Øyvind, at du har enormt imponerende egenskap til å henge deg på en som snakker raskt. Fordi nå fikk vi liksom veldig mye på kort tid. Og sånn. Det var som at vi hadde satt på sånn 1,5 ganger kjapp hastighet. Men takk for... Kort, men mye informasjon fra Tuva der.
1: Vær så god.
0: Kos deg videre. Jeg hørte det var litt sånn, det var noe snekring I bakgrunnen også. Mm-hmm. Øyvind beveger seg jo rundt I bybildet, og ser du en herremann med blå mikrofon, så går det an å gå bort og...
3: Prate fort.
0: Ja, enten prate fort, eller si sånn, «Halla, Øyvind, jeg har god tid, har du lyst til å ta en prat?» For han har en runde til I løpet av den timen vi I gang med.

0: Super Maria Amors Pil ble skutt av gårde I superfart.
1: Vi snakker jo om litt sånn dårlige reiseopplevelser, men det kan fortsatt være en god tur, absolutt. Noen ganger så går man jo for lavere standard og vet hva man på en måte forventer, at sånn, her det slitte vegger og det greit at det rent da. Ja. Men man går litt ned I standard for å få en billig tur. Men her har vi fått inn en melding fra Hannemor. Hei, Hannemor. Hun skriver Granka I 2001, første gang til Sydland, første natt og første leiligheten var full av muggsopp, ny leilighet tildelt. Etter første natt I ny leilighet fikk jeg beskjed fra mannen, Remma at det din, eller kanskje bare en sånn fremdmann, om å holde meg I ro på soverommet. Hvorfor? Hoppet opp, kom inn I oppholdsrommet, og da det kakkelakker så langt øyet kunne se. Og de var store som en fersk daddel. Ser du for oss? WeFix, vaktmester, kommer med mange spraybokser. Men det stoppet ikke der. Etter natt nummer to så var det like ille. Viste seg at det var et kakkelakkbol. Altså, når vi snakker bol, bak kjøkkeninnredningen. Vi fikk tildelt nytt rom og nytt hotell, og da ble det ordnings. Altså, du kommer helt I epicentret til rett inn I klekkeriet.
0: Ja, jeg kjente nå, jeg fikk sånn skrekkfilm I hodet bare av å se for meg det her. Men som du var innom, noen går jo for å bevisst bestille billige, enkle små hoteller, sånn som Venke, vår gode lytter her. Det står, har aldri vært misfornøyd, men heller gledelig overrasket noen ganger, og hatt mange gode opplevelser med vennlige ansatte. Så man kan ha god flaks ved å gå for Venkes metode også.
1: Mm. Jeg bytta et hotell en gang, husker jeg, da kom jeg inn, det har jeg ikke opplevd før eller siden, det var på Mauritius, en sånn, liksom sånn strandhytte som jeg tenkte, det sånn beachy,
0: ja.
1: Og det skal være litt fritt og skralt. Der hadde de, på alle møblene så hadde de plast, sånn at man bare kunne ta en sprayboks og vaske, så det var litt sånn bordellaktig. Ja. Hvor jeg følte liksom, det var ingen tekstiler, det var bare plast oppå tekstilene, sånn at man skulle da kvitte seg med det nå, og det jo egentlig hygienisk bra, men det jo veldig klamt da, å sitte
0: ja, det
1: på,
0: jo det.
1: Og også tenke på alt som har skjedd I disse sofaene.
0: Av en eller annen grunn så jeg for meg sånn Chesterfield-stol med innkledd I plast. Det var det bildet jeg fikk opp av å se på det her. Apropos det her hotellet du havna på, som kjent for å gi litt laus ende.
1: Det
0: flere
1: som har vært der, se.
0: Veldig mange av våre lytter har vært der. Men Anna har opplevd noe lignende på et annet sted. Som det står her, en ting å få norovirus på hurtigruta, men når vakuumtoalettene på hele båten går tett og ikke virker, da det ekstra ille med magasjau. Og så kan vi nyansere det hele med Alvils løsning. Dette grunnene til at jeg kjøpte bobil. Altså en av grunnene.
1: Ja, da kan du reite eget hjem og kjøre
0: ja,
1: akkurat.
0: Det kanskje den beste ja. Måten å reise på, faktisk. Vi får se om folk har begynt å planlegge hotellovernattinger I forbindelse med Karpes siste reis, for de jo nå ute og forteller oss alt vi trenger å vite om deres siste to år på veien.
1: Ja, for nå det vel på torsdag at billettene da legges ut for salg. Vi har lært oss et nyord nå den siste tiden, defilering. Jeg føler at det en defilering av Karpe som skal vare frem til august 2028. Altså, nå skal de reise rundt, og jeg trodde jo når de skulle med Karpe World, at sånn, nå legger de opp. Neida, dette mange år, det mange år igjen, ja. Og alle skal ha muligheten til å se Karpe. Og jeg ser også at de skal spille på en fritidsklubb.
0: Ja, og det synes jeg gledelig at de skal innom fritidsklubb på turnéen, hvor de også skal innom, det vel både festivaler, før de også gjør en del turer innom storbyenes storstuer, altså Storsalen på Samfunnet I Trondheim, Oslo Spektrum og så videre. Ja. Og så skal de ja innom, som du var innom da, Lambertseter fritidsklubb, og det synes jeg, det føles ut som kan bli en sånn spesiell opplevelse.
1: 38 billetter ute til salg, antageligvis.
0: Men hele eventyret med Karpe startet jo også på fritidsklubb, ikke sant? Så det vel en liten hyllest til det.
1: Ringen sluttet, og I forbindelse med Karpe World på Ekebergsletta, så ble de lagt ut noen spillelister, altså kjente nordmenns sine favoritter fra Karpe. Og blant annet da, Kong Håkon, han lagde en egen liste, da som kronprins, men den står seg den, og vi har vært inne og nappet ut en av favorittlåtene da til Kong Håkon, og det jo litt sånn passende at en del av tekstlinja I denne låta her «Solen skinner inn I store slott som ingen bor I». Her får du «Hus, hotell og slott brenner» fra 2016 med Karpe.

0: en podcast fra NRK.
1: Så de var i bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hennes. Dårlig planlagt bryllup. Drikken tok slutt. Mamma Maria sa til Jesus, de er tom for vin. Da svarte Jesus, kvinne, hva vil du med? Hva slags tone det her? Snakk på en måte til Jesu mor.
0: Hør Bibelen med Are Sende Osen i appen NRK Radio. Nytimen med Marte Stokstad og Mari Garås Monsson på NRK P1.

0: en liten oppfordring til å være litt mer her og nå enn å bare sitte og scrolle ned I disse smarttelefonene våre. Det var Ingeborg Bøtland her og
1: vi
0: nå.
1: Vi jo her og nå, vi, Mari, og scroller, men ikke på telefonene våre. Vi scroller på PC, for det har kommet inn meldinger fra dere. Vi spilte jo Karpe med hus, hotell, slott, brenner, og et sitat der jo «Solen skinner inn». I store slott som ingen bor I. Og så har vi fått både fra Roy og en annen her som skriver «Husk å kreditere Dum Dum Boys» for sitatet dere nettopp leste opp. Det stemmer jo det. Det jo en tekstlinje hentet fra 1000 etasjer høy som kom ut I 1990.
0: Mm-hmm.
1: Og så hadde vi tenkt til å bare klippe ut det lille strekket hvor dette blir sagt. Men så... Vi snur oss rundt, vi Mari,
0: ja, vet
1: og tenker, vet du hva, vi spiller låta.
0: Hvorfor ikke ta fram en god gammel Dum Dum Boys perle?
1: Jeg tror det ikke noen som nå tenker, å nei, ikke spill den.
0: Nei, jeg tror vi heller hører litt sånn jubelbrus, vent litt, skal jeg høre etter det her. Jo da, her det mange som fornøyd. På andre siden av dem, så får vi et litt nytt menneskemøte der ute.
1: Hør da. Det?
0: Kule lyder også.
1: Mm. Og merk dere tekstlinjen da, I slutten av... Både første og andre vers. Vær så god, her Dum Dum Boys. 1000 etasjer høy I 90 minutter.

0: Dum Dum Boys inn fra siden, 1000 etasjer høy, som var en apropos til en tekstlinje der, etter vi hadde hørt Karpe, som da har lånt deler av 1000 etasjer høy. Og folk blir altså så glade over at vi spontant spiller Dum Dum Boys. Tove, nei, nu var dere god, hilsen Tove, hjerte, og Yngvar, nå ble det jubelbrus fra meg. Så vi har i hvert fall to Tove og Yngvar som sitter et eller annet sted rundt i Norge, og ble grisfornøyd med dette valget.
1: Og jeg synes vi må bruke ordet jubelbrus litt mer. Takk for det også, Yngvar. Det minnet meg på noe jeg ikke ofte har i min munn, men jubelbrus. Yes, jeg kjenner.
0: Jeg tenker bare på sider, jeg da.
1: Ja, det din jubelbrus.
0: Det min jubelbrus.
1: Øyvind Bekkevold, vår mann der ute, har du nå truffet på ett eller flere nye mennesker, tror du?
2: Ja, jeg har det, Mari og Marte. Jeg, og nå skal jeg høre på den rolige tempoen
1: her
2: nå.
1: Ja,
2: her har vi god tid. Nå er jeg nesten i vater. I vater er jeg aldri, Marte. Og er, den som er det kan rekke opp en hånd ved siden av radioapparatet sitt, eller med hodetelefonen på, og den som er i vater. Skriv inn til 9-timen, jeg er i vater. Lykke til. Du, vi blir ikke noe mer i mater nå. Jeg står her sammen med Noah, Sumaya, Olivia og Kevin. Og hva er det, gå på deg nå, Olivia, hva er det er ute for, hvilken skoleoppgave?
3: Vi er på en skoleoppgave der vi skal bryte uformelle normer.
2: Og hva vil det si å bryte uformelle normer?
3: Det er å gjøre ting som kan være litt utenfor komfortzonen din, og for eksempel synge høyt foran andre, eller snakke høyt på telefonen.
2: Og Sumaya, hvorfor skal dere gjøre dette? Hvorfor læreren sagt at det er ute i samfunnet å bryte uformelle normer?
4: Det er jo på en måte en begrepgreie, at vi skal lære på en måte begrep. Så formelle og uformelle norm, det er jo sånn en begrep, og vi kommer til å ha prøve om det, så hun bare ga oss en prosjekt at vi må være ferdig med det om en time.
2: Ja, mitt mellomnavn er uformell norm. Det ble livet mitt. Jeg lever rundt og skulle snakke med fremmede mennesker. Ja, nå forsvant gutta. Ja, sånn er det når man begynner å snakke med jentene, men da får vi holde oss, de er i nærheten. Det er, da tar vi rett og slett og prøver å bryte en uformell norm på direkte radio. Dette her vet dere ikke at vi skal gjøre, og vi skal bestemme det nå. Hva har du tenkt litt på at vi kan gjøre?
3: Man kan jo synge høyt foran andre.
2: Det gjør vi, og hvilken skal vi ta? Vi står altså på Oslo S, og heimevernet går med fullstendig store våpen i fullstendig militær uniform, det øvelse, og tar bilde nå med masse asiatiske turister mens hun står med våpen og smiler. Så tar vi da en sang. Hvilken skal vi ta?
3: Jeg vet ikke. Hva er det du tror? Vi har ikke kommet så langt.
2: Nei, men da tar vi bare og jodler litt høyt, er dere klare?
3: Ja.
2: En, vi tar den imellom oss, og så bryter vi en uformel norm.
3: Hva skal vi synge?
2: Så kan vi se på reaksjonen. Nei, men vi bare tar litt. Okay. Ja, har du et forslag?
3: Nei, egentlig ikke. Jeg kan bare ta den.
2: Nei, da bare gjør vi det likevel. Da gjør vi det. Bryter en uformel norm, så kan vi, er vi ferdige i dag. Ja, så aner vi ikke hva som kommer. En, to, tre. Hva kjenner du nå? Det var ikke akkurat mye vi gjorde, og vi hørte kanskje mest min stemme.
3: Ja, nei, det er jo litt skummelt da. Ja, Norge er et litt introvert land, så man får jo mye blikk og sånn.
2: Ja, hva synes du om det at vi er så introvert og så videre, sånn sett?
3: Det er jo litt synd. Men, så i USA og sånn, så snakker man jo mye med hverandre, så ja.
2: Hva tenker du om det, Sumaya?
4: Jeg tror det er jo at liksom man på en måte i trikken er helt stille, og så alt er jo på en måte faktisk stille, så når man egentlig synger høyt, så faktisk alle kommer til å se på oss. Det er litt rar, kanskje.
2: Ja, og særlig når man ikke har forberedt seg det hele, at man ikke vet hva man skal synge, det kan jo alle kjenne på. Og så er det jo de der telefonene våre da, som vi går rundt med hele tiden. Altså, dere tok det jo opp nå, hadde lyst til å dokumentere, og så videre, ikke sant? Altså, vi trekkes mot de hele tiden. Det er nesten sånn sikkerhetsbøye, disse telefonene vi alle sammen har.
3: Ja, altså hvis man står på trikken og ser en gjeng som kanskje er like gamle som deg, så tar du opp telefonen og later som du driver med noe, eller kanskje hvis du ikke vil at noen skal gå opp til deg, så ser du som du er opptatt på telefonen. Så.
2: Ja, ja, du bruker det bevisst sånn sett. Er det liksom litt sånn tilbake til forsvarsverket vårt på en måte?
3: Ja, litt. Man føler seg litt trygg, man kan snakke med venner og sånn. Ja.
2: Ja, ikke sant? Så vi alle sammen har med seg, de her går med litt store våpen, mens vi har vårt lille våpen som vi trekker oss tilbake til. Kan det være noe negativt med det, tror dere? Også bare for å ta samtalen litt videre, det der med at vi går ned i disse telefonene hele tiden og ikke er til stede her oppe?
4: Jeg tror det noen ganger, men faktisk folk trenger jo telefon for sånn på en måte å Det sånn for å se på Google Map og så annet. Så det sånn, det det eneste ting som hjelper oss når vi ute. Så det ikke så, jeg tror ikke det så, no, så negativt. Det
2: ganske positivt der. Vi tar litt livet ellers så da. Nå har vi tatt litt uformelle normer. Hvordan livet?
3: Ja, det jo helt passe det. Vi har nødt til å starte på videregående.
2: Åh, hvordan det?
3: Det ganske greit. Det mye prøver og innleveringer i forhold til ungdomsskolen. Og mye nye folk å bli kjent med. Men det har gått greit.
2: Hva tenker du?
4: Jeg tror det jo sånn, videregående jo litt vanskelig. Altså, det jo mange prøver, altså, vurderinger. Altså, man må jo bare i klassen sånn på... Man kan ikke bare forsinke i klassen.
2: Så, ja. Hvordan gutta?
3: Vi har kommet til en ganske bråkete klasse, så gutta ler mye. Ja.
2: De rett og slett ler og bråker en del.
3: Ja.
2: Ja.
4: Ja. Det var det.
2: Det var det. Ja, men det en veldig fin avslutning på denne reportasje. Ja, det var det. Tusen hjertelig takk. Da kan dere bare gå og ta dere en kaffe. Dere har brutt to uformelle normer, snakket med en fremmed mann med blå mikrofon, og sunget helt meningsløst rart foran heimevernet.
0: Ja, det var det.
1: Godt jobba også fra deg, Øyvind.
0: Og nå skal du da tilbake igjen I klasserommet. Hadde fått I oppgave å bryte uformelle normer. Og nå har de jo også bevist at de kan gå tilbake I NRK-spilleren og spille da, og krysse fingrene for en sekser ut fra det lille utbruddet som kom.
1: Ja, absolutt. Ikke bare tok de oppgaven på alvor, de fikk det også sendt over hele vårt land. Herlig det. Dette en nydelig musikk også fra Behari. Adore.

0: her med Adore. Nattas Emmy-prisutdeling er jo ofte, eller i hvert fall er det for meg da, sånne type prisutdelinger er liksom påminning om sånn, yes, jeg har valgt noen rett altså jeg har brukt tid på noen serier som jeg har likt, og som også får velfortjente priser, og så får jeg kanskje en påminnelse om alt det nye som har kommet som jeg ikke har rukket å se enda, som kan gi både glede og noen ganger litt innvendig stress, for jeg føler at jeg må liksom være på ballen og være oppdatert til enhver tid. Så nå har jeg tenkt, Marte, til både deg og alle lyttere å komme med et tips i motsatt enda av skalaen. Hva med et gammelt tips?
1: Jeg tenkte du skulle si noe. Hva med å se en skikkelig dårlig serie, en som ikke har vunnet priser? En nullstjerners serie.
0: Vi tar heller i dag et litt eldre tips, dere.
1: Ja, dette er da intromusikken.
0: Ja, da, det er det, vet du. Serien som kom i 2007. Forbrydelsen. Den danske serien.
1: Men jeg kjenner ikke igjen. Altså, jeg elsket og elsker den serien. Husker ikke helt musikken, men dette her var da åpningen.
0: Dette er åpningen. Det er
1: lenge siden jeg har sett den, vet du.
0: Ja, og jeg innså her om dagen bare at Forbrydelsen, det en sånn serie som jeg ofte har hørt blitt nevnt. Jeg har registrert at veldig mange trekker det frem som en sånn, ah, den der, nesten like bra som Forbrydelsen. Og så har jeg hatt et lite hull, som jeg bare har valgt å frem til da i helga som var, overse litt. Men nå har jeg plutselig begynt å se Forbrydelsen for aller første gang. Serien som jo var med å bane vei for det vi nå kjenner som Nordic Noir, Broen og alle gode etterfølgende serier. Dette er starten.
1: Men nå er det jo sånn at det er så mye serier, det er gamle og nye serier, og jeg merker at jeg får mange anbefalinger. Herregud, den må du se. Og det jeg gjør da, er at jeg sier, åh, det må jeg kanskje også skrive opp på en liste. Men jeg mener Forbrytelsen, den skal ikke på en liste, den skal helt øverst.
0: Ja, for du har jo sett dette før,
1: liksom. Jeg har sett det, og elsket. Altså, jeg dro til Polen, jeg dro til Sopot, med kjæresten min en helg for å bare se Forbrytelsen.
0: For det kom tidligere i Polen enn i Norge?
1: Nei, det var bare for å ha med altså jeg hadde med sånn. Mac.
0: Og dere tok dere et avbrekk
1: ja, for å de små barn og sånn, at vi bare, nå skal vi bare være inne på hotellrommet og se Forbrytelsen. Vi sto opp om morgenen og kjørte intromusikken og så og så og så og så. Men samtidig, hvis noen spør hva handlet den om, hvorfor bør man se den? Jeg synes den var helt fantastisk. Husker ikke.
0: Nei.
1: Jeg husker at, altså, jeg husker jo en hovedfigur, Sara Lund, og at det var et drap, og så var det noe politikk.
0: Ja.
1: Og det er jo et svagt innsalg, for det er jo liksom 90% av veldig mange serier, men den er så bra. Så hvis dere nå sitter sånn nok en anbefaling, nei, dette er den serien dere må se, begynne på denne uka her,
0: ja, og det
1: ligger
0: som
1: ute på TV2 da. Nå driver vi jo litt reklame for TV2.
0: Jo da,
1: det er det verdt i forhold til Forbrytelsen, som originalt gikk på NRK1 da.
0: Absolutt. Jeg har bare nå kommet to episoder inn, men merker allerede at jeg setter pris på rammene rundt denne TV-serien. Vi har Sara Lund, som du nevner, som går rundt i ullgenseren sin. Det er litt lavere tempo enn dagens TV-serier, og så setter jeg pris også på de gode gamle klapptelefonene. Det er Sony Ericsson, altså gammeldags SMS-telefon.
1: Ja.
0: Dumtelefon, som vi nå kaller det. Ting går litt saktere, og det er en ordentlig god oppsummering i starten av hver episode, så det er enkelt å henge med.
1: Altså, pakk deg inn i dyne og ta på. Du kommer til å få et veldig oppheng på strikk etter å ha sett det, for hun går masse så deilig strikkagenser.
0: Tror du ikke jeg kom på at jeg har sånn Islender-prosjekt liggende i skuffen da? Nå får vi bare ta opp en arm og strikke ferdig.
1: Det skal bli Forbrytelsen det nå.
0: Ja. Men vi tester ut da. Godt gammelt tips denne gangen.
1: Ja, se Forbrytelsen.

0: Hun heter Line Dybedal og sang Morgengutt, og akkurat mens hun sang Morgengutt, så fikk vi øye på Linn Skåber og Ine Jansen, som nå sitter bak en glassvegg i litt sånn myke stoler. Det ser vel ikke ut som de skal til tannlegen, men det mer et sånn terapiventeværelse.
1: Ja.
0: De dagens gjester og skal snakke om programmet Null Stjerner, som har premiere i kveld på TV-Norge.
1: Ja, og det viser seg jo at det kan bli ganske så artig å følge de her to damene på tur. Jeg har sett de to første sesongene og storkost meg, og sjelden så har jeg ledd så ofte ganske høyt mens jeg ser, for det de søteste, rareste situasjonene
0: som dukker opp på.
1: Ja, ja,
0: det veldig gøy.
1: Man får veldig lyst til å være med dem på tur, egentlig.
0: Vi skal, det nærmeste vi kommer, det å kunne prate med dem om det, ja. Tror jeg.

0: Klokka 10, og i nyhetene skal vi høre om et dansk helikopter som ble beskutt med nødbluss, Arild Svalbjørg.
1: Det var altså et dansk militærhelikopter som ble skutt på av en russisk fregatt. Det er helt uakseptabelt av russerne, det skriver Danmarks utenriksminister Lars Løkke Rasmussen i sosiale medier. Helikopteret var på et rutineoppdrag for å fotografere den russiske fregatten i Østersjøen mellom Danmark og Tyskland. Russlands ambassadør er kalt inn til det danske utenriksdepartementet etter hendelsen. En tidligere politimann møter i dag i Agder tingrett tiltalt for blant annet grov korrupsjon, hvitvasking og forsøk på grov utpressing. Mannen i 40-årene skal blant annet ha tatt imot 17 000 kroner fra en prostituert mot å ikke arrestere henne. Aktor Hanne Garberg kaller saken alvorlig og sjelden.
2: Det er en veldig alvorlig sak, og det er jo ekstra alvorlig fordi han var ansatt i politiet. Og det er jo heldigvis sjelden at vi har sånne her saker i Norge.
1: Forsvarer Lars Morten Bjørkholt sier politimannen ønsker å gjøre opp for seg.
3: Han erkjenner straffskyld for de handlingene som han har vært mistenkt for å ha gjort, og det har han gjort fra dag én.
1: Da rettssaken åpnet i dag, så hadde han tiltalt seg skyldig, men var uenig i at det var snakk om grov utpressing. For tredje år på rad har gjennomsnittsnordmannen fått mer å rutte med, selv om prisveksten fortsatt er høy. Ifølge Statistisk sentralbyrå sier at lønnsveksten i år blir på 4,3%, mens prisveksten er lavere 3%. Dermed øker reallønna for tredje år på rad, selv om høyere renter på lån trekker kjøpekraften ned for dem som har mye gjeld. I dag tar landslagssjef Ståle Solbakken ut sin første fotballtropp siden VM i sommer. Norge skal møte Danmark, Portugal og Wales i den europeiske nasjonsligaen for menn. Hele 4 kamper på 11 dager blir en ny utfordring for landslaget, sier NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt.
4: Tidligere så har man hatt 2 sånne såkalte internasjonale vinduer hvor man har spilt landskamper i løpet av høsten. Nå har man slått sammen de for at man skal korte ned på den tiden man er på landslaget kontra når man er i klubbene, som jo er de som betaler lønningene til disse spillerne, så man skal dempe den konflikten. Men det blir veldig mye belastning på kort tid, særlig når motstanden er så god. Så det betyr at Solbakken i dette tilfellet må tenke litt annerledes når det gjelder hvilke spillere han skal bruke gjennom alle 4 kampene. Kan man ha Haaland på banen i 90 minutter 4 ganger for eksempel? Svaret er nok nei akkurat nå.
1: Troppen presenteres klokka 12, og du kan følge det på radio og TV fra NRK. Dersom det ikke har kommet endringer i lagoppstillingen, fortsetter nytimen nå med Mari og Marte.
0: Absolutt, vi får spille andre omgang også vi. Det blir jo belastninger selvsagt, men det tror jeg vi skal klare.
5: Ja, da vi klarer å stå her som 2 relativt stabile spillere i hvert fall.
6: Nytimen med Marte Stokstad og Mari Garås Monsson på NRK.

0: holdt etternavnet, det Rine Jansen og Linn Skåber, ja. Som vi må slippe til. Ja. De har premiere I kveld, jeg vet de skal ha premierefest, for det ny sesong med nullstjerner som mange gleder seg til å se på TV Norge I dag.
1: Ja, det to av de artigste folka å følge på tur. Jeg får ekstremt lyst til å reise til de rareste steder og gjøre de merkeligste aktiviteter. For eksempel har jeg aldri tidligere tenkt på at man kan betale 95 danske kroner og dra på et barfotshotell, hvor man bare egentlig tar av seg på beina og går rundt I en slags natursti. Men de får det til å se veldig morsomt ut.
0: Ja, får også litt grann lyst til å bo litt dyrt. Men så tenker jeg, hvis jeg havner på hotell som crappy, så det bare, reisefølge godt nok? Så ordner det mest seg.
1: Ja, jeg pleier å si, altså hvis ja, reisefølge godt nok, så kan jeg ha det veldig artig med å bo I et skur, eller sånn som jeg for eksempel en gang opplevde, jeg satt opp et telt på en grønn, fin lund, som jeg tenkte var perfekt, våkna midt på natta av at jeg hadde lagt meg midt I en elv, som også steig, fordi jeg hadde glemt å tenke på at den elva var I forbindelse med Flo og Fjære sjø. Der lærte jeg jo ganske mye, og følte meg også veldig, veldig villmarksjomfru.
0: Men du gikk ikke elva... dårlig review på Nei. TripAdvisor av den grunn.
1: Og humøret
0: dette på din kappe.
1: Det var på topp allikevel, selv om vi våkna der I halv fire draget, og jeg skulle bare snu meg på madrassen, og så plutselig havna hånda mi ned I masse vann.
0: Ja. Sånn det,
1: hjelpes meg, hva det som skjedde der? Og hele, alt var I flyt inn I teltet der. Men sånne ting blir jo også historiene. Vi gleder oss stort altså, til å få Linn og Ine inn til oss. Nå drar vi på tur sammen, dere.

Odd Nordstoga, en sang som finnes. Vi har fått storfint besøk I studio. Det to store smil som sitter her. Linn Skåber og Ine Jansen, velkommen hit.

0: Takk. Tusen takk.
1: Tusen takk.
2: Har etter hvert nå også blitt duoen som veldig mange elsker å være med rundt omkring på litt annerledes turer enn ja, kanskje til og med det dere vanligvis ville valgt selv, for Null Stjerner har i dag premiere på sin tredje sesong.
0: Og for de som, nå er det jo, vi har jo veldig mange, ikke for å skryte, men vi har veldig, veldig mange lyttere.
1: Og så er det Bra. Kanskje ikke alle som har fått med seg konseptet.
0: Nei.
1: Så de lurer på, hva er dette?
0: Ja.
1: Kan du bare forklare, hva slags reiseprogram er det dere nå er ute med sesong to av?
3: Vær så god, Ine.
0: Sesong tre.
1: Ja, det er tre.
0: Vi begynner på nytt.
1: Sesong tre.
0: Ja. Og det er altså et program hvor vi oppsøker steder som hvor TripAdvisor, vi snur liksom TripAdvisor på hodet da, så besøker vi de som har fått 0 og 1 og dårlige anmeldelser.
1: Mm.
0: Og det gjør vi fordi vi påstår at det vidunderligste skjer i det underligste. Og vi hadde en sånn scene fra White Lotus når vi planla programmet, hvor det sitter en dame på det fineste hotellet på den øverste etasjen med den fineste utsikten med blå himmel og ut i blått hav, og så sier hun is this everything? Og da er det motsatt av det da, å forsøke å finne de eventyrene vi kanskje ikke trodde fantes, men det gjør de.
1: Men dere reiser da på steder og for eksempel av hotell som har fått veldig, veldig dårlige tilbakemeldinger fra folk som har vært der og erfart hotellet.
0: Mm.
1: Hva er det dere som norsk gjeng sier at dere filmer når dere kommer inn med filmkameraen? For det tenker jeg på.
0: Ja,
1: de tar dere jo imot og hyggelig, og det kommer et norsk team. Hva er dere pitchet inn som?
3: Traveling program.
1: Det er det jo.
0: Og det er det jo, så vi ljuger ikke.
3: Nei.
0: Men jeg tror, Linn og jeg, vi skrur av litt, for jeg tenker det er ikke vårt ansvar. Ja. Så det går jo noen, ikke så mange, men det er noen bak der som jeg tenker den praten får noen andre ta, hvis noen spør.
1: Og klargjøre for opptaket.
3: Ja, og inni meg så forsvarer jeg det også med at liksom, vi kommer ikke til å nødvendigvis liksom finne den møkka, fordi at det er ikke det vi er på utkikk etter. Vi er utkikk etter å liksom finne hva er det så gøy som kan skje her. Som på et vanlig hotell så er det jo sjelden du liksom blir med hun vaskedama hjemme og begynner å drikke med henne liksom, og det kan vi oppleve her fordi det er litt mer upretensiøst da, at vi kan ende opp i litt sånn, å gud for en kveld dette ble liksom, fordi de var villige til å møte oss på en annen måte, så er egentlig det vi søker egentlig ikke dritten bare er der.
0: Nei, for det er ikke noe gøy program hvis vi bare skal finne se på dette drittet, se på denne stygge, se hvor, hvis det bare er det, og vi liksom går seirende ut med det, så er det jo ikke noe program da, så vi forsøker alltid å finne gullet der, og det ja. Det håper jeg at vi gjør.
3: Og det har jo blitt sånn, Ina har kanskje forandret oss litt også, for at nå er det jo på ekte sånn at vi blir skikkelig glad, for eksempel hvis det er vindu.
1: Ja, det blir lykkelig.
3: Ja, så vi trenger ikke svane på senga, liksom. Det er, Ine, det er vindu her, altså.
1: Ja, så er det ikke så mye, liksom, æsj, men det er sånn, se der, det er hodet på skakke, og de valgte denne løsningen. Ja, det er gøy. Der er dusjen der, og der ligger det serviett fra de forrige som var på rommet her. Ja, men da legger vi det i en skuff.
3: Ja, da tar vi vekk den. Ja, vi hadde vel en opplevelse vi har nå også vært i Danmark, jeg vet aldri hvor mye jeg kan si.
1: Ja, vi skal innom Danmark.
3: Ja, det er bra, det er bra. Men der husker jeg at vi kom opp på noen veldig nasty rom, altså. Og da tror jeg vi ser at vi nekter å ta i det, så fotografen vår, kameramannen, må gjøre det.
0: Jo, men et krøllet papir ved sengekanten, det skal ikke jeg drive med.
1: Og det fjernes heller ikke, det bare legges i en skuff.
3: Ja, det er det.
1: Ja,
3: skjules. Der kan det ligge.
2: Men etter hvert nå, som dere har vært på såpass mange forskjellige plasser da, gjennom de to foregående sesongene og nå tredje sesongen som har premiere i dag, har dere to endret dere på noe vis som duo på tur? For dere har jo vært mye på tur før dere også hoppet inn i dette konseptet, men har det gjort noe med deres måte å være på tur sammen på?
0: Det vet jeg ikke, men jeg tenkte på en annen ting dere snakker om. Altså det har gjort, tror jeg, er at hver gang vi støter på dette som er rart, eller ubehagelig, eller ikke helt opp til standard, så er det veldig mye kortere prosess fra, det er ikke vinduet her, nei. Men, og det
3: men se her,
0: er
3: det egentlig
0: ikke... Ja, det føler jeg ikke at vi spiller litt. Nei, jeg føler at det er kortere. Skuffelsen varer veldig, veldig mye kortere enn det gjorde før, da.
1: Ja, dere ser hva de har fått til, tross alt.
3: Ja, og så merker jeg også at liksom, hvis den ene går ned, så er den andre der for å redde. Jeg husker hva et hotell du er på, hvor du prøver å være så jævlig positiv. Ja. Du er litt sånn der, ja, men se, her er myk seng, og her er lampe ved senga.
0: Og her er jo vinduet, og da kan du åpne det.
3: Så det her høres ut som du setter meg inn på et sykehjem. Og da føler jeg at Ine skal trøste meg for at det er så ille, og at jeg skal tro på det, så sier jeg, er ikke 90 år ennå, du går ikke herfra nå, for nå føler jeg at jeg blir latt igjen her.
1: Ja. Men veldig mange klager, selv på fine luksushotell, så er det jo alltid, så fikk jeg vindu mot bakgård, jeg skulle jo ha et utsikt, det legger dempe på den turen.
3: Det er noe med det, og det tror jeg vi kan lære noe av alle som en. De anmeldelsene får vi litt sjokk av, det kan jo være sånn, vi var i et leirbad, Og der klager de for at lukter for mye leire.
0: Og lange skriveri om en sofa som var for hard.
3: Ja.
0: Ikke sant? Når du da er på Kap Verde, så er det vel ikke der du behøver å sitte som... Altså, det er jo fokuset til folk da, som ja. Du kanskje prøver å ja. Se litt på. Ja.
2: Har dere forresten tatt med dere mye sånn krimskrams og nips fra alle turene dere har vært på så langt? Hjem til Norge, altså?
0: Det er noen ting, ja.
3: Det er noen ting. Det var noen satsa, husker jeg, jeg hadde i kofferen som ikke jeg visste var så sterk sprit. Den var jeg redd for, da kunne jeg blitt arrestert, tror jeg.
0: Ja, der smugglet.
3: Hvor sterk var det? Det var med vilje.
2: Nei. Hvor sterk var
3: det? Ja, jeg vet ikke. Det var brant i panna, i hvert fall, kan jeg si. Nei, jo, jeg har med meg mye rare ting hjem. Jeg har med mye luer.
0: Ja.
3: Store luer som du synes er veldig fint der
0: ja, det jo akkurat å rydde hjemme da. Det den der Uzbekistan-hatt som sitter på kanten av sofaen og så vet jeg ikke hvor jeg skal sette den for jeg har ikke noe sånn sted til Nei. Er det en ny hylle vi skal ha der liksom, for det mye hatter som ligger rundt omkring det får vi med oss
3: ja, og jeg har fått med noen kobbergreier hjem fra hekser, ekte hekser ja.
0: Wow.
3: som skal beskytte meg da. Så jeg har mye rare ting det her, okay, Ine ja. Er jo rett og slett ikke med på fire programmer. Hun har vikarer i fire programmer.
1: Ja, for det er jo nyttig. Hvorfor er du ikke med? Eller, det er jo annerledes helt sånn praktisk.
0: Det var litt praktisk, altså, for jeg skulle gjerne vært med, men jeg måtte spille et forestilling på teatret, så da fikk vi fire vikarer inn.
1: Ja. Hvordan var det, Linn?
3: Det var veldig spennende. Dette er jo folk som Ine har plukket ut, som hun mener jeg kan ha glede av på tur, og som jeg da trenger. Så der har hun forskjellige argumenter. Da fikk jeg Leo Ajkic. Han synes jeg er veldig kul, liker å henge med. Og så har jeg fått Amalie Stuve, hun minner om Ina. Det nesten som å ha med Ine på tur.
2: Det kan jeg se på.
3: Ja, og så har du Thomas Numme, som er litt mannlig Ine. Og så har du da Sess, som hun vet er en god gammel venninne, så det, der skal jeg da få ordentlig kose meg og bare være meg selv da.
0: Og det gjorde du, du koste deg på tur.
3: Ja, jeg koste meg på tur. Ja, jeg gjorde det. Det var annerledes, jeg savnet inn, jeg ringte henne mye da, for å si hvordan det gikk da.
2: Ja, det kan du se for meg. Vi skal jo få høre litt mer om to av de destinasjonene hvor du faktisk også da rakk å være med i den sesongen som vi har i vente. Så snart dere, så ta tur til Armenia. Ja. Jeg har aldri vært der, men jeg har vært der litt gjennom dere nå da.
3: Ja, bra.

0: Ann-Marie Andersen der. Vi sitter her med Linn Skåber og Ine Jansen, som har premiere i dag på tredje sesong av Null Stjerner. Og vår lytte Kristen her har et lite spørsmål til dere. Har dere med sovepose eller eventuelt laken, om det skulle være alt for skittent på rommet dere havner på?
1: Ja, vi fikk en lakenpose hver i begynnelsen av sesongen, men jeg tror aldri jeg har brukt min. Du har kanskje brukt den én gang?
2: Ja, kanskje, men jeg kan ikke huske helt at vi har det. Men den alltid med i kofferten, da.
1: Ja.
2: Det kan godt hende at jeg har åpnet den én gang, men stort sett ikke.
1: Nei, det er overraskende greit, altså.
2: Ja.
3: Men nå virker det som at det tar det ganske bra sånn, ja, men lav standard, men det er vase og ja. Dopapir, det holder.
2: Ja. Ja.
3: Men har dere vært innom steder hvor dere tenker sånn, men her kan vi jo faktisk ikke bo?
1: Ja, jeg hadde en ganske grusom, det jeg hadde med sest i Tyskland, og der var jeg på repebanen, som jeg gledet meg til, å sitte i vinduet og se ut på repebanen. Det var liksom en stor drømme jeg hadde.
3: Det er lov å drømme stort,
1: Linn. Ja, takk, Martha. Og jeg gjorde det, jeg satt der på kvelden og en halv flaske vin og koste oss og tittet ut da. Og når vi skulle legge oss da, så husker jeg at jeg tenkte, når jeg våkna på natta, så tenkte jeg, gjør så mye skraping og gnaging der, det er sikkert masse duer i vindueskarmen. Så jeg gikk bort og sendte, det var ingen duer der, så legger jeg hodet tilbake på puta og hører at det løper bak meg, det gnages bak meg, rottene bare invaderer bak veggen der da, sånn lett vegg. Jeg hører bare, jeg kjenner trinnene deres, og da ringer jeg SS og sier, hvor fort kan vi gå ut av dette hotellet? 3 minutter, jeg er med. 3 minutter senere sto jeg på gata med hår i en hestehale og kofferten min. Da rømte jeg.
3: Hva gjorde du da? Beskjed, altså.
1: Nei, da måtte vi gå på kafé da. Da var vel klokka kanskje 8 om morgenen og finne et eller annet frokostsal på et annet hotell. Det er grusomt.
2: Nei,
1: rotter er noe.
2: Nei, det går ikke. Og veggdyr går selvfølgelig heller aldri. Der har vi blitt veldig gode. Vi ser i kanten på der, inni skuffen der.
3: Ja, hvordan ser man et veggdyr?
2: Inni sømmen på madrassen og overmadrassen og under sengen. På de plankene, hvis det er svarte prikker der, da skal du ikke sove der.
1: Eller eventuelt ha med deg en venninne som er veldig, veldig nøye på deg, som sjekker din seng også. Ja.
3: Det er du som sjekker det.
1: Så du ser en svarte prikker?
2: Svarte prikker, ja.
1: Det er avføringen til veggdyra.
2: For de er veldig små.
3: Ja, for du ser ikke selve. Ja, okay. Nei.
0: Men betyr det at du fikk de nye reisekammeratene dine til å gjøre den sjekken, Leo Eikerts for eksempel?
1: Ja, hadde
0: du
1: så han etter veggdyra? Det var mye jeg kunne få dem til å gjøre, for jeg sa bare, Ine pleier å komme med kaffen til meg når...
2: Men i tillegg så fryser vi alltid bagasjen når vi kommer hjem.
3: Ja, skal inn i kjølerommet, ja.
1: Det kan også settes i bastu, bare til folk der ute. Det kan settes i bastu i 3 dager, så er det over. Faren er over.
0: Dette er tips jeg noterer meg ned faktisk. Enten bastu eller fryserom.
1: Ja.
0: 3 dager begge steder, eller?
1: Ja, jeg tror det.
0: Ja. Ok, men la oss ta en tur til Armenia, for det er første episoden som allerede nå ligger ute på HBO Max, kan ses i kveld. Hva møter dere i Armenia?
1: Du, det møter også et folk som vi blir veldig fort glad i. Det er et litt underlig type, en litt underlig type mennesker, fordi de snakker veldig mye om, og jeg kan også merke det på dem, at de er under konstant press. Den siste krigen de hadde var i 2021 eller 2020. Hva sa du?
2: Var det ikke 23?
1: Ja, jeg er litt usikker på.
2: Det er ikke vi som sterke.
1: Nei, jeg tror det var 2021. Okay. Og der er det altså alltid en press fra landene rundt, ikke sant? Som de er erkefiender med, og de sa at det er, gjør noe med en, og alltid, den ene sa hva han sa fra henne, at han har blitt en som han forsøker å glemme hele tiden, at det kan skje.
2: Mm.
1: Og det gjør at det blir sånn ømme folk på en måte, åpne.
2: Mm. Veldig sårbare egentlig.
1: Ja. Men vi,
2: så det kunne merkes ganske godt, den der sårbarheten som de har snakket om. Og pluss at jeg er jo selvfølgelig da veldig stolt av kultur, så hvis vi besøkte en som hadde laget masse instrumenter, vi besøkte flere kulturfolk, vi besøkte
1: det. Ja, men jeg synes det kanskje mest spennende, eller en av de mest spennende tingene er at vi drar på en søppelhaug, for søppelhauger er jo litt vanskelig sted å feriere. For det var så mye søppel også, og du kjenner lukta liksom 2 kilometer unna. Men da vi kom opp der, så er han så interessert i fugler, så vi satt og så på storkene på søppelhaugene.
2: Som levde opp på søppelet.
1: Ja.
2: Det var ganske vakkert, egentlig.
1: Ja, det var veldig, veldig fint og veldig stor opplevelse å møte et menneske som er så opptatt av fugler, og han fikk meg inn i den fuglegalskapen sin, så jeg...
0: Har du fortsatt etter
1: når du kommer hjem? Ja, jeg er nok på grensen til å bli en ordentlig fuglekikker etter den opplevelsen der også.
2: Så må jeg bare si, vi skal jo ikke gå gjennom hele programmet, men jeg tror kanskje favoritten av de programmene jeg vant på, det var også Armenia, hvor vi besøkte en dame som hadde bedt mannen sin for 40 år siden om å bare liksom grave en liten, bitteliten potetkjeller og legge potetene nedi der. Og så når vi besøker henne, så har han forsvunnet ned i den kjelleren, og der kom han ikke opp på 40 år.
3: Han har holdt på nede i kjelleren
2: han og gravd og gravd. Og det han har lagd under det huset, helt presist, rett under huset,
1: Det er nesten NRK liksom, altså det er så svært og så det er så sinnssykt. Gærent. Ja. Det han gjorde selvfølgelig, som ofte folk som lever lenge i kjellere gjør, at du begynner å høre stemme fra Gud. Ja. Så han fikk jo høre at dette skulle ditt kunne tjene penger på i fremtiden, og dette gjorde han for familien, selv om familien gjerne ville hatt han ved et middagsselskap i stedet. Da. Men han hadde jo rett da, for nå tjener de penger, for nå har det blitt et museum.
0: Og det var ganske langt ned da.
2: Ja, helt vanvittig.
1: Og hun gråt så mye. Hun gikk bare med dette papirlommetøklet og gråt, for hun synes at livet hadde blitt veldig annerledes enn hun hadde tenkt da. Så råd til dere kvinner der ute, ikke be mannen begynne på et prosjekt.
3: Men det kanskje derfor de holder i 40 år også. Fordi at du må ha et eller annet, men da går jeg bare ned.
1: Ja.
3: Og holder på her.
1: Ja, jeg vet det. Han trodde også det skulle komme over utenomjordiske vesener som skulle komme, og de skulle være så høye, det er derfor så høye ganger, skulle være liksom rundt 2 meter. Men i det snur man ned i den kjelleren og ser på kameravånden vår med den der lange kamerastangen sin, så tenker jeg, hadde jo litt rett da. Her kom det noen som filmer fra Norge med 1,5 meter stang. Mm.
3: Det er gudish.
1: Ja.
0: Dere møter jo også en som går under, altså han er liksom Armenias Jean-Claude Van Damme.
2: Ja.
0: Kanskje en av de mer ubehagelige opplevelsene dere måtte være vittne til, altså en som prøver å gjøre en del stunt som Van Damme tidligere har gjort. Blant annet stå med ett bein på hver sin, i dette tilfellet da,
2: biltak.
0: Ja, biltak. Ja. Van Damme står vel oppe på 2 trailere, og så skal på en måte bilene gå sakte ut i siden, og så skal vi få en spagat.
2: Ja.
3: En deilig herrespagat oppå der.
1: Ja, og herre i det, ikke sant? Du hører at dette er gutta som har ønsket å se dette her. Men vi hadde det helt grusomt. Det knaka jo i lysken hans.
0: Ja, nei, det var litt vondt å se på, faktisk. Ja.
1: Men denne mannen da, som ikke vi kanskje får sett, jeg husker ikke, jeg har ikke sett det ferdig, men han driver også en skole, en karateskole for masse unger. Han er en utrolig flott type han også, så vi møter bare nydelige sjeler. Det var mange fine i Armenia inne.
2: Mange fine i Armenia.
0: Og det er det som jeg synes er med å gjøre programmet så gøy å se på, fordi det er så mange fine menneskemøter, og snart dere så tar vi en tur, det er passende musikk for anledningen, vi tar en tur til Danmark. Vi ser da hva som møter oss der.
3: Ja, men først da Kim Larsen med Pop

0: er så deilig med Kim Larsen, papirsklipp her i Nitimen. Inni Jansen og Linn Skåber er fortsatt på besøk, og vi skal jo til Danmark, for der tar dere turen i Nullstjerner i program nummer to. Og det, jeg gleder meg så fælt da jeg hørte at dere skulle til Danmark, fordi veldig mange nordmenn har vært i Danmark, har et nært forhold til Danmark.
1: Ja.
0: Men dere viser en litt sånn annerledes side av det danske da.
1: Ja. Ja, det er masse å ta tak i Danmark, det kan jeg si. Og vi kjenner jo liksom litt vi også da, ikke sant? Så det blir gøy å oppdage Danmark på en annen måte. Du vet at i nord i Danmark så ligger jo Skagen, der ditt alle vil dra. Men nederst på sydspissen, altså grensen mot Tyskland, der har du jo Gedser, som vi drar til. Og Gedser var en fascinerende by. Det er altså det fineste stedet i Danmark, egentlig, med strandstrender, Danmarks sydligste punkt. En nydelig by, litt sånn Stavernby. Alt er falleferdig.
0: Hva har gått galt der?
1: Hva har gått galt der?
2: Ja, det går vi jo pønske på.
1: Ja, og jeg har jo svaret.
2: For jeg pønska jo mye.
1: Nei, det har nok blitt et sånt sted hvor storbyene sendte folk som ikke jobber så mye.
0: Ja.
1: Slik at de har laget et litt annerledes samfunn der da. Men vi møtte så mange fine typer der og inne. Men det var mye edderkoppspinn i alle vinduer.
2: Men som du sier, et vakkert, et helt nydelig del av landet, som jeg ikke kan forstå at ikke liksom er på samme vis som Skagen. Men nei, der møtte vi en hotell, og det er også så gøy når vi tenker sånn, åh, nå skal vi ned der, han er sånn hotelleier.
1: Ja.
2: Så for oss han med en sånn pipe nesten. Og at han hadde
1: her finner vi danske sjeler, liksom.
2: Tresko og alt. Der kom det altså et skravletog mot oss, som hadde en kjæreste i både Kina og hvor han hadde damer. Han var en helt annen
0: type. Reist litt han også,
1: skrotnisse.
2: Han hadde så mye skrot han at, Nei, så det er ofte det også gøy, at vi tenker at dette blir sånn, så blir det helt annerledes.
1: Det er hver gang det.
0: Og han hadde, det var så gøy, for han hadde vel uforandret pris siden 90-tallet eller noe sånt.
1: Ja.
0: Jeg skjønner jo kanskje også hvorfor han ikke velger å gå opp i pris.
1: Ja. At, han vil egentlig ikke ha gjester. Han synes det er litt slitsomt med gjester.
2: Ja.
1: Men han ble glad i oss da, så vi satt på kvelden der, vi jo ga han litt øl og pølse, var det han ville ha.
0: Og kunne ikke se på TV, for da måtte du betale 100 kroner ekstra, selv om det var TV-rommet.
1: Ja, og de funket ikke heller, så alt var en herlig rundas. Nei, Danmark var helt fascinerende. Vi hadde en av våre, altså, vi hadde så mye fine opplevelser. Vi bodde på campingplasser blant annet, det er lenge siden jeg har gjort. Så da var vi ute i, husker du det, vi koste oss på en camping et annet?
2: Ja, ja.
3: Nei, men og den så ganske trivelig ut.
2: Ja, det var jo kjempehyggelig.
3: Og så er det jo som alltid, jeg tipper mange kjenner seg jo igjen, selv om vi ofte har dratt til Danmark, så kan det jo oppstå litt sånn språkforvirring og litt tallforvirring for eksempel. Vi kan jo ta og hoppe bare litt inn i et lite punkt i episoden fra Danmark og høre litt hva som foregikk.
4: Det er forgængeren for Barbie-dukken. Den ble lavet aller først i Tyskland. Nej, i 1952. 54.
2: Ja,
4: jeg måske. Så har jeg et gammelt dukkehus i pap, også fra de 60'erne.
2: 50'erne. Hva vil du tippe deg her?
4: 50'erne?
2: Ja.
4: Vi kan ikke. 50, vi vet ikke.
3: Du snakker døft.
2: Vi forstår ikke.
4: Det er
2: 60'erne.
4: Det er 60'erne. Det er over. Det er så fra 60'erne, og så op til 70'erne.
2: Oh, ja, netop.
4: Men det er også bare gamle dukker, 60'er dukker og 70'er dukker her.
3: Halvfjerdsdukker der, og så hjemme, eller i kjelleren til ei som har den største Barbie-samlingen jeg noensinne har sett.
1: Ja, hun bor midt i København, og også en god dame. Men vi skjønte jo veldig lite. Men jeg ser, hører du står og spiller veldig, at du skjønner mye av dette.
2: Ja.
0: Ja, når du prøver å si at du ikke forstår, så bare gjentar hun.
1: Ja,
2: det er det.
0: Det er fra tresene. Okay. Oh, ja, men da skjønner jeg.
1: Men det som skjedde der var jo at jeg prøvde meg jo et par ganger på å bare, «Pæsje, kjønnsen, det er jo bare leveret med å ta kjønnsen her». Og da skjønte de alt.
2: Så da var det jo på gang, Ine.
1: Ja, da var det på gang. Nei, altså det...
0: Det er fascinerende at så mange, meg selv inkludert, har ikke lært det talsystemet.
1: Nei, men det er så rart.
0: Det vil ikke inn.
2: Og når du begynner å forstå det også, jeg tror at sier helt sikkert feil om, men det er sånn 30 er liksom 60, det høres ut som 30, men det er liksom 60. Det er ikke noe logikk i det heller, for jeg har fått det forklart kanskje 10 ganger, det setter seg ikke, for det er virkelig så ulogisk at
1: Og Ine er sånn som spør, og vet du, vil lære det, men jeg ser også at det ikke er festholds henne, så jeg ser bare sånne blanke øyne. Apropos blanke øyne, var mye vi ikke forstod i Danmark, vi var også hos en kunstner som er stor ute i verden. Og i
0: aksjonkunstner,
1: i begynnelsen så forstod vi ikke så mye av han, men vi endte nok opp på en eller annen, vi er nok på en kunstinstallasjon nå inne med den deien.
2: Han tar portretter med brøddeig over hodet.
3: Det hadde dere kanskje ikke sett for dere, at dere skulle sitte med hver deres brøddeig over hodet i forskjellige positurer, foran datamaskin, i sofa, ja, på kontorstol.
0: Fant du hvor, altså, hva var det en kommentar?
1: Ja, det en kommentar på at vi alle like inni og sånn, hvis vi bare får litt deig på hodet.
0: Alle brøder.
1: Alle brøder, egentlig.
0: Ja, det kult, det
1: da. Ja, det store menneskemøter. Jeg drev også med et eksperiment i Danmark, hvor man prøver å... Jeg kjenner at vi skulle kjøre mange timer i bil med ukjente mennesker, og det kan jo være krevende, ikke sant? For liksom, hvor mye gir man å snakke om? Hva slags bil har du? Hvor bor du? Det er sånn, så jeg lagde en regel på at nå skal vi spørre om essensen med en gang. Mm. Så det første vi spurte han om var, har du hatt kjærlighetssorg noen gang? Ja, det har jeg. Men setter inn i bilen først. Og liksom, vi eksperimenterte i hvor fort kan vi komme til
2: kjernen.
1: Kjernen, ja.
2: Gode samtaler. Mm. Det var en sånn haiketjeneste de har der. Mm. Hvor du, en app, hvor du, ja, var ikke det?
1: Jo, hvor du kan sitte på. Ja. Hvis du vil, du melder deg på den haiketjenesten, og så står du ved veien, og så kommer noen og henter deg som skal samme vei, da.
0: Men det jo et godt tips å gå, veldig, for det blir jo mye kjedelig prat.
1: Veldig. Ja, det det.
0: Og det jo der gull er.
1: Nettopp, ja. Og det ble en kjempefin samtale. Vi ble rørt alle sammen.
2: Vi møtte mange røde mennesker i Danmark, og vi møtte også Bora Mona, som kirketjener, som er drag, og hadde tatt også, har stått veldig mye sånn i storm. Han har laget børnepride da, i sin kirke, Enghave kirke, heter det, som var et fantastisk møte med han, som, ja.
1: Nei, han var selv liksom sjelen i det området, og alle elsket han, og alle bare godtar at sånn er han, og han trives og gjør masse fint for kirken der.
2: Ja, så det var veldig fine møter der.
1: Ja.
0: Men hvilke andre steder i Tumenia er det vi får oppleve i denne sesongen?
1: Det er tungere timen. Danmark, Armenia, Kap Verde, Malta, Japan, Romania, Tyskland, og så har jeg glemt en. Kanada!
2: Kanada.
0: Nå blir det, dere har reist så mye så dere begynner å liksom røre, liksom, hvor var det vi var
1: igjen? Ja, jeg vet, jeg må begynne å holde igjen i selskaper nå for tiden, for at jeg kan lett slumpe til å, ja, men sånn er det ikke i Sør-Korea, du er så spennende, men jeg holder igjen også. Ja.
3: Men det gøye som du kunne fortelle oss under låten her, jo at du har jo inspirert også den yngre garde i Norge til å reise til kanskje et sted de ikke hadde sett for seg
1: før de så dere. Ja, det er kjempegodt poeng. Jeg møtte bare i Trondheim uka, og så møtte jeg noen unge gutter som på sånn 2-23 år, og de kom bort til meg og sier, vi dro til Usbekistan på grunn av dere. Så at folk har liksom lagt, og de hadde hatt det topp, og var helt enige om at det var et fantastisk land. Men da har de altså sett på 0 stjerner og valgt å dra. Det ser jeg veldig hyggelig.
0: Men nå er det jo mange som benytter høsten til å google litt hvor de skal dra. Et tips helt på slutten.
1: For meg, Romania.
2: Armenia.
3: Se der. Tusen takk for at dere kom til oss, Linn og Inne. Og...
0: Da går vi inn og sjekker.
3: Gå inn og bestiller oss en tur nå, da, Marte.
0: Bok litt dårlig sted, da.

0: podcast fra NRK.
1: Muammar Gaddafi var Libyas uberegnelige diktator I mer enn 4 tiår. Han slo hardt ned på all opposisjon og stod bak omfattende og systematisk undertrykking av sivile. Politiske partier var forbudt, og uavhengige journalister, aktivister og meningsmotstandere ble fengslet, torturert eller henrettet. Han stod også bak en rekke internasjonale terroraksjoner som kostet hundrevis av skyldige livet. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.
2: Du hører 9-timen på NRK P1.

0: Og mens vi kjenner reiselysten som brer seg i kroppen, så har vi nå også fått opp til flere forklaringer på dette her med å lære oss snes og fjers og halvfjers en gang for alle.
1: Ja, nå skal det gjøres på en måte. Alle som hører på Nytime nå skal gå ut av dette programmet og kunne det. Det er i hvert fall målsetningen, oss selv inkludert. Vi har fått inn mange varianter å forklare dette på. En som skriver, tress er tre snes. Et snes er 20, så tress blir da 3 ganger 20, 60.
0: Ja.
1: Så tress er 60. Fjers er 4 snes, 4 ganger 20, 80. Halv tress er et halvt snes under, nei, det er nå det begynner, 3 snes, så det er 50. Egentlig ganske enkelt og logisk når en skjønner det.
0: Ja, fordi det er jo det samme som flere sier, det er egentlig veldig logisk. Vi har fått en måte å forklare det på. La oss prøve en til. Mm. Den danske tellemåten baserer seg på snes, altså 20 fra 50 og oppover. Tress er 3 snes, det var det lærte vi akkurat nå, altså 60. 50 er halv tress, det vil si halvveis inn på det tredje sneset. Mm-hmm. Den liker jeg også. Halv tress, er du halvveis inn på det tredje sneset, 50. Fjers er 80, altså 4 ganger snes, og halvfjers er halvveis inn på det fjerde sneset, det vil si 70. Der begynner jeg å bli litt forvirret igjen. Halvfjers, halvveis inn på det fjerde sneset. Halvfems, ja. Det er 90, altså halvveis inn på det femte sneset. Altså fem snes er 100, men de sier 100.
1: Og det er det, for å gå gjennom det halvveis inne på det femte sneset, det tar for lang tid, ikke sant? Det er da man begynner, jeg vil bare vite det, ja. At jeg ser det for meg, at når du sier fem og halv fems er 95.
0: Ja,
1: er det?
0: Fem og halv fems er 95. Mm. Fem og halv fjers, det må da bli 85.
1: La oss teste det. Hva er tress?
0: Tress er 60.
1: Hva er halv fjers?
0: Halv fjers er halvveis inn på det, det er 70.
1: Ja.
0: Ja.
1: Halv tress.
0: Halv tress er halvveis inn på, det er 50. Nei.
1: Jo,
0: er det det?
1: Mm. Oi. Halv fems.
0: Og hva er da 90? Det er halvveis inn på det femte sneset. Halv fjers.
1: Nei, halv fems.
0: Halv fems er 90 selvfølgelig.
1: Og så har vi fisk inn i det her. Nei.
0: Ok, men det, jeg skjønner at alle dere som har lært dere det.
1: Jeg er et skritt nærmere.
0: Vi er litt nærmere, takk for alle veldig fine forklaringer.
1: Det er jo så enkelt, og det skjønner jeg, når man kan regle.
0: Ja.
1: Så, enkelt da.
0: Jeg har en annen regle som har lært meg det nærmeste jeg kommer å tale dansk.
1: Ja.
0: Vi hadde danske pennvenner i Køge, da jeg var på barneskolen. Pennvenn, ja, sendte brev. Putta brevene fylt med norsk og dansk godteri. Men jeg møtte også min danske brevvenn, og hun lærte meg fem flere flørebolle på flere flørebolle fell.
1: Det er bare å reise, Mari. Det er bare å reise.
0: Flørebolle fell.
1: Alle får komme til å forstå det.
0: Halvfjers.

0: Frida Amundsen beskriver følelsen av å røre på ferie og prøve å finne veien hjem igjen til hotellet. Ja. Det har vært mange ganger, takk og lov for mobil og maps på telefonen.
1: Ja, det kan du trygt si. Vi skal i morgen gjøre reiser som kan gjøres litt nærmere enn at man må ut av landet. Mm. I morgen blir det en tur inn i skogen.
0: Ja, du og Knut får gjest på besøk.
1: Ja, Mina Adampour har skrevet «Naturen er kuren», altså den nye vitenskapen om naturens helsebringende effekt. Dette er jo ikke å slå inn, hva heter det? Uåpne dører, men altså, vi vet jo egentlig naturen er veldig bra for oss.
0: Det vi har hørt fra besteforeldre, sånn, jeg vet, kom deg ut i litt frisk luft da.
1: Ja.
0: Men nå er det også forsket på, og her er liksom forskningsresultatene.
1: Ja, og jeg gleder meg til å ta den turen ut i skogen i morgen, og så må vi bare takke for alle som nå har gitt oss måter å lære oss fjes og halvfems og så videre på.
0: Ja.
1: Alle som har lært seg dette, jeg skjønner godt at det er deilig å ha knekt koden. Vi fortsetter å prøve litt til, vi altså.
0: Ja, vi har fått inn 5,5 meldinger, så jeg veldig
1: takk
0: fornøyd med det.
1: Remember that tank top you bought me? You wrote your gorgeous on it. You took me

0: fra 1996, det Baby Bird med låta You're Gorgeous.
1: Og klokka 11, og i nyhetene skal vi høre at et av Norges største selskaper siktet for forbrytelser mot menneskeheten, Arild Svalbjørk.
2: Telenor som under etterforskning av politiet for deres rolle da militæret tok makten i Myanmar. Nå i formiddag ransaker altså folk fra PST og Kripos Telenors hovedkvarter på Fornebu. I en pressemelding skriver politiet at Telenor siktet i to saker. Telenor skriver i en børsmelding at begge sakene har å gjøre med Telenor-konsernets tidligere virksomhet i Myanmar. NRK avslørte i fjor hvordan Telenor hadde delt store mengder sensitive data med det brutale militærregimet i Myanmar. Militære grep makten fra fredsprisvinner Aung San Suu Kyis parti i 2021 etter å ha tapt valget i landet. En 17-åring fra Trøndelag ble i sommer pågrepet i Malaga i Spania fordi norsk politi mistenkte at han hadde tatt på seg et voldsoppdrag i utlandet. Han siktet for drapsforbund, og politiet undersøker om saken kan knyttes til et annet planlagt drap. Norsk politi fikk spanske kolleger til å stanse gutten, sier krimreporter Sverre Holm Nilsen.
3: Når politiet gikk gjennom telefonen hans, så ser de jo at Malaga var jo ikke endedestinasjonen. Denne norske gutten skulle reise videre, han skulle til Kypros, og norsk politi mener jo da at gutten hadde på vegne av utenlandske kriminelle tatt på seg et voldsoppdrag og skulle til Kypros for å drepe en ukjent person. 17-åringen ble jo pågrepet i slutten av juni. I slutten av august så ble jo plutselig to andre nordmenn pågrepet av kypriotisk politi. De mener at de her personene reiste til Kypros for å ta livet av to britiske statsborgere som var på ferie eller skulle være der i en periode. Så for norsk politi så er det jo veldig interessant da, for å se om det er en sammenheng og om det kan være snakk om det samme oppdraget.
2: Den andre saken er også to irske og fem britiske statsborgere pågrepet på Kypros. Danmark reagerer sterkt på at et militærhelikopter ble skutt på med nødbluss fra en russisk fregatt. Helikopteret var på et rutineoppdrag for å fotografere krigsskipet i Østersjøen mellom Danmark og Tyskland, da to bluss ble skutt opp fra russerne. Professor Tormod Heier ved Forsvarets høyskole kaller det en liten hendelse, men uansett et tydelig signal fra Russland.
4: Ja, det er ulike måter å tolke denne hendelsen på. Dels så kan den skyldes en direkte politisk oppfordring fra myndighetene i Kreml om at det russiske fartøyet skal utvise en mer fremoverlent, offensiv og kanskje skremmende adferd i internasjonalt farvann. Men det kan også være at skipperen ombord på denne russiske fregatten ikke ønsker å bli fotografert med danske helikopter som da, etter hans syn, da kommer for nærme fartøyet. Så det er en form for politisk kommunikasjon. Enten fra fartøysjefen eller som et følge av et direktiv fra Kreml.
2: Fra storpolitikken skal vi til veldig lokal politikk i landsmøtet, for når er det egentlig greit å ljuge for barn dere?
5: Ja, du Arild, det er jo det store spørsmål. Hilsen tante Elin, jeg håper at både mine herrer i studio og kanskje også lytterne og delegatene kan være med og gi litt mer litt svar her.
6: Har du hørt? Her er de igjen. Dette er landsmøtet med Elin Andal Herseth, Torfinn Borkhus og Sven Biskår Sunde på NRK P1.

0: Kjære landsmøte, jeg tror det er 15. september i dag.
1: Ja, det stemmer.
0: Jeg sier riktig. Ofte feil, men altså, i dag har jo folk bursdag. Marco Polo, mannen altså ikke spiller. Han hadde fylt 772 år i dag.
2: Og det hadde vært slitsomt, tror jeg.
0: Gratulerer med 772. Født i Republikken Venezia, han da.
3: Ja,
0: tenk på det. Dro til Kina med Silkeveien lenge før den ble funnet opp, fikk malaria på vei bortover, men etter et års hvile i Afghanistan så dro han videre, og reisen var til 24 år. Det er jo noe å tenke på hvis du skulle ut og fly i dag. Tok

0: Det er lenge til. Appen er åpen. Spørsmålsklubben er tilgjengelig på 23.04.11.18. Eli Bergman er heldigvis produsent.
1: Ah, ja,
0: hun sitter klar med vinyl her ute, for i dag spiller vi bare vinyl etter gårsdagens teknologiske blunder. Jeg heter Sven, og det som er rart er at jeg staver det uten i.
2: Hæ?
1: Oh, det går an.
0: Sven uten i.
1: Det skal være så spesiell, vet du.
0: Ja, veldig rart.

0: tante til en nevø på 5-6 år.
1: Ja, det er helt, helt
0: en voldsom altså, makt.
1: Ja, det er det, og som jeg må jo si at det er jo veldig deilig da. Det er jo kjempeartig.
0: Ja, det sa de om ringen
1: også. Ja, ikke sant, ikke man, å nei, nå vet jeg ikke om jeg likte den ringen.
0: Nei.
1: Og, altså, vi var ute og kjørte bil. Og så, så måtte jeg jo trykke og slippe litt på gassen og sånn, for alle var jo ikke på plass der de skulle være, og alle bilbeltene var ikke kommet inn, og da sa jeg at ja, bilen kan ikke kjøre ordentlig for alt sammen er klart, liksom. Sånn, for det lærte jeg nemlig av han pappa.
2: Når du sier at du trykker og slipper på gassen ja, før liksom, du kjører i vei, hva mener du da?
1: Ja, da får litt sånn humpet, bilen klarte ikke å kjøre ordentlig i hermetegn.
0: Du later som bilen later ødelagt, som det var, for det ikke de har på setebeltet.
1: Ja.
0: Smart.
2: Men han ville ikke ha på beltet?
1: Ja, jo, det var bare for å få alle sammen, være sikre at alle sammen var på plass.
2: Ja.
1: Og så sa jeg at bilen ikke funket, for dette sa nemlig han pappa til oss, da vi var små, og jeg husker hos seneste venninna min, han sa det jo til alle sammen som skulle sette i bilen, hvis han skulle kjøre oss noen sted. Han var jo herset taxi, tross alt. 17 år gammel var venninna min, da hun bare sa, nei, det var nå veldig avansert i en bil å ha en sånn funksjon. Og alle sammen bare, ha, ha, ha. Jeg har merket alt dette funket jo på lille nivå nå. Han tror på meg. Men det er jo fryktelig, eller, og litt skummelt å ha så mye makt over et lite menneske. Så hvor langt er det greit å strekke denne strikken, er egentlig det jeg lurer på i dag. Nå skal vi si ha det til denne bamsen som du synes er så fin. Vi var jo innom en lekebutikk, selvfølgelig. Den bor jo her med alle vennene sine og sånn, så ja, den må stå opp her. Nei, han kan jo ikke få 120 000 bamser, liksom. Så jeg tenkte, skal de få lov å sove her med de andre bamsevennene. Er den grei, den?
0: Den er farlig, synes jeg.
1: Er den det?
0: Jeg tror den er farlig,
1: ja.
0: På sikt. For sånne ting løgner baller på seg.
1: Ja, ja, jeg hørte deg som har sagt at nå når du har mistet melketennene dine, så må du smake på all mat på nytt igjen, for du sjekker om de nye tennene kanskje liker det ikke de gamle tennene likte.
2: Ja, den var ikke dum.
1: Var ikke den ganske smart?
0: Den er kjempesmart.
1: Det var en unge som ikke ville ha fisk og grønnsaker da.
2: Ja.
1: Vi fer hjem om, du kan vel enten om 1 minutt eller om 60 sekunder. Ungen meldte selvfølgelig 60 sekunder fordi at det føltes så mye lenger.
0: Oi.
1: Er dette greit? Dere er jo foreldre begge to. Ungene deres ser jo ut til å klare seg meget godt. I hvert fall det jeg har sett av. Ikke han har vært utsatt for.
0: Bare med at Torfinn bare,
2: Kanskje jeg har vært litt i overkant ærlig med minne da. Jeg har prøvd å unngå løgnene.
1: Du har det, ja.
2: Ja, og jeg har prøvd å si det til dem som det er.
1: Ja.
2: Og det har jeg prøvd å gjøre siden han var ganske små.
1: Ja.
2: Det har jo kommet at å bitte med noen gang, må jeg innrømme, men egentlig ikke så mye som jeg hadde fryktet. Så jeg vil for eksempel si at du må ha på deg sikkerhetsbeltet.
1: Ja.
2: Hvis noe skulle skje, så er det så forferdelig det som kan skje. Altså, han er jo 6 år.
1: Ja.
2: Han begynner jo å skjønne ting også.
1: Ja.
2: Han ser jo sammenhenger og...
1: Mm.
2: Ja. Men det er klart...
0: Ta med litt statistikk om hvor mange som dør i trafikken
2: hvert år. Ja,
0: det er livsfarlig der ute, kompis! Ta på deg beltet.
1: Ja, men kule tante kan jo ikke si sånne ting.
0: Nei, det kan være at det lures det å slippe en liten hvit løgn.
1: Ja.
2: Men du må vurdere deg selv fra gang til gang.
1: Ja, okay.
2: For at du må se, er det her noe jeg kan leve med at kjøm åt og klaske med senere?
1: Ja, ja.
2: For eksempel det her med at bilen ikke starter før alle har på beltet.
1: Ja.
2: Det kan du...
1: Den er grei.
2: Nei, den kjømmer ikke.
0: Den kommer ikke til å leve lenger, nei.
1: Nei.
2: Han kommer til å skjønne.
0: Jeg har en kompis som ble lurt av sin far til å tro at du måtte gå ut og tisse på muren for at det skulle komme honning i kjøleskapet.
2: Wow, det var en søkt sammenheng.
0: Han var sånn 6 år, så han sa, pappa, hvordan lager man honning? Så han sa, det skal jeg vise deg. Da setter du honningglasset her ute, og så må du tisse på muren, og så må du gå rundt huset, og så i morgen når vi kommer ut her, så er der honning i glasset. Og han, gutten gikk og tisset på muren og la seg, og neste morgen honning i glasset. Og så var han sånn 16 år, så er det sånn.
1: 16 år?
0: Ja. Jeg har alltid hørt at honning i glasset må sette ut glasset utenfor med grunnmuren og tisse på muren.
2: Gratulerer, du skal få gå grunnskolen om at.
0: Ja. Så det kan... Av og til er det best å være ærlig.
1: Ja, jeg må innrømme at jeg var overrasket at jeg skjønte hvor mye vi hadde blitt forklart som kanskje bare var sånn, fordi at vi stilte så alt for mange spørsmål, så kom det bare tilfeldige svar tilbake.
2: Ja, det
1: kan, ja.
2: Stringmaster.
1: Du når du sier på NRK Radio, så har du inspirert.

0: Hussein, Torleif Bjella og Mark Ribov var det med sine Sundre Berge her I landsmøte.
1: Kjære møte, I går fikk oss inn en replikk fra Jørn, hvor han både lurer på noen ting, og han foreslår noen ting.
2: Hallaballa! Det Jørn som ringer. Jeg lurer bare på en liten ting. Fordi jeg var jo med på, hva heter det da? Streaken heter det. Streaken-greien som landsmøtet hadde på NRK1. Og jeg, ikke til skjønnanse for NRK1, men P1 kanskje ikke helt min målgruppe, så jeg hører ikke daglig på landsmøtet, for å si det sånn.
1: Okay.
2: Men det hadde vært artig med noe sånn opplegg igjen. Det man deltar aktivt med, om det streak eller om det noe annet. Så jeg bare ønsker meg at P1 tar opp noe sånn lignende igjen, jeg. Så skal jeg, da bytter jeg muligens over fra P1 til, nei, fra P3 til P1, og jeg kan bare ha noe, jo, det var for så vidt jeg som ringet fra Oskars pub I Levanger, hvis du kunne se på det.
3: Det husker jeg.
2: Nei, men det greit, ja, da snakkes vi.
3: Oi.
1: Oskars pub, den telefonen der var legendarisk, Jørn. Tusen takk.
3: Og nå fikk jeg altså så mye glede og energi inn I den lille hodet mitt. Ja. Og dette jo, altså...
1: smittsom, han, Jørn.
3: Han vil jo gjerne ha mulighet til å bidra mer på PN.
1: Ja. Mm.
3: Og Jørn, altså, du kan ringe... Jeg kan nesten tilby deg en fast spalte. Nivået må jo være på dette nivået eller høyere. Det må være skyhøyt nivå, men du må gjerne ringe inn hver eneste dag, legge inn beskjed, og hvis det godt nok, så tar vi det på lufta. For vi har jo dette som heter...
1: Spørsmålsklubben.
3: Ja. Mm. Og der er det bare å ringe inn på 23 04 11 18.
0: Ja, nå begynte å lære det.
3: 23 04 11 18. Ta lager det på telefonen. Kommer du på et bra spørsmål, eller har du som Jørn her bare noe innspill, eller noe du har gått og tenkt på, gått og boblet på vei hjem fra Oscars pub på Levanger?
1: En betraktning, en hypotese, en drøm, et eller annet. Hva som helst.
3: Ja.
0: Skal vi begynne med en sånn rekke igjen, eller noe sånt?
3: Nei, trenger ikke det. Altså, dette kan jo Jørn eventuelt komme med forslag til det, hva vi skal gjøre, men vi har jo spørsmålsklubben, der kan du ringe inn og bidra. Ja. Mm. Det, altså, vi har allerede systemene iverksatt, Jørn, det bare ring inn, og det alle dere andre, bare ring inn og bidra så mye du vil. Jeg tror noen synes det kan være flaut.
0: Ja.
3: Kan du sende inn melding.
1: Ja.
3: Så kan du sende e-post.
1: Og så skal jeg ikke flytte over alt sånn at du må ringe inn, nei. Altså, jeg vet jo at snart så blir det jo mye enklere å sende inn et lydklipp I appen.
0: Ja.
1: Slik at om ikke så lenge nå, så vil det være mulig for deg å sende inn et lydklipp der du, som du logger enkelt på telefonen din, og sende det til oss I appen. Mm. Det kan jo hende at det på sikt kan erstatte litt den her telefonsvareren, replikktelefonen, også bruker nå.
0: Vi kommer til fremtiden. Ja.
1: Men så, Jørn, bare det at du har at meldingen din kom med I dag I møte, gjør jo at du får en liten premie fra oss I posten.
3: Ja.
0: Ja.
1: Og det gjelder alle innslag som blir med på lufta, så jeg tenker først og fremst nå, ring 2304 11 18 med det du måtte ha.
3: Ja, og bruk GGI. Vi jo veldig glad I folk som bruker GGI.
1: Hva det for noe nå?
3: Dette har vi jo nevnt før, det er jo det motsatte av KI. Det jo god gammeldags intelligens.
1: Ja, det betyr, ja.
3: Vi bruker veldig mye GGI I landsmøtet, så har du GGI, bruk det til å ringe inn meldingen.
0: Ok.
3: Bra, Jørn!
1: Ja, jeg må bare ta med dere her når jeg tar den her I stedet for å gjøre det utom. For at jeg tenkte på det her med det som var greia med Hverdagklubben. Veldig artig innhold, veldig mye oss hadde hver dag å kunne bruke I møtet.
0: Ja.
1: Men det var en del røkting, det var en del oppfølging underveis, og så måtte jeg gjøre.
0: Mm.
1: Men hva om oss logger en ny hverdagklubb der ingen vet når hverdagklubben slutter, og at hver dag kan være den siste, og at alle som har ringt inn den dagen vinner. Og da trenger vi oss ikke å røkte underveis, det bare at plutselig så det slutt, og da det dem som ringte inn den dagen.
3: Ja.
1: For da har det ikke noe å si om det ringte inn 25 dagen før, og...
0: Ja, altså, det blir litt som bingo. Bingo hverdagsklubben.
1: Ja, bingo for da må, hvis du vil ha et lodd I trekninga, så må du ha ringt inn den dagen.
3: Ja, det blir en slags avsluttes plutselig klubben. Vi setter en dato.
1: Ja, men også vet ikke når.
3: Ingen vet.
1: Nei. Kanskje ikke oss selv en gang. Men samtidig så jo litt sånn, da vet vi at en dag skal vi avslutte den.
3: Ja.
1: Og det jo en sånn, det jo ikke artig å avslutte ting der en har mye artige telefonsvarbeskjed.
0: Det jo egentlig litt fiffig det der, fordi at det kan vi jo gjøre flere ganger. Nå begynner det på nytt igjen.
1: Ja.
0: Og så bare, oi nei, nå har vi avsluttet. Men vet dere hva? I morgen så blir vi en par. Ja. Altså, det. Kanskje vi skal, ja.
1: Åpen drådling i hvert fall.
0: GGI var det du sa.
3: Bruk litt GGI på dette.
0: Billie Eilish her, What Was I Made For? For du er i landsmøte på NRK P1.

0: ganske fin I slutten her. King skulle gå og Ira var det med sin tenker på deg.
1: Fifi fakta!
2: Fifi fakta!
3: Ja, ja, velkommen til Fifi fakta.
2: Merci beaucoup.
3: I dag skal det handle om innhøsting av honning.
2: Ja.
3: For hvordan skjer det her egentlig? Det slik at birøkterne bare har lært seg hvordan bian bygger ting? Har de sett på hvordan bjønn gjør det når den vil ha honning? Eller det en nøye gjennomtenkt konstruksjon som lurer bian til å tro at alt greit å gjøre den? Mm. Altså, du har jo en bikube, ikke sant? Dere har sett dem?
2: Ja, nylig.
3: Sett at når den lyftet og loker på toppen, så kan du se en, kanskje en 6, 7, 8, kanskje 10 rammer som står nede der, som du lyfter opp, som en bilderamme, og der honningen inni. Der har de logo honning. Ja. I disse her bikakene sine, da, de små artige sekskanta rummene.
2: Ja, det jo deres bigeskjeft.
3: Det deres bigeskjeft. Og det fulltid.
2: Rart.
3: Men tingen at moderne bihold, det kviler på ett eneste millimetermål oppdaget til den polske birøkteren Jan Gerson I 1835.
2: Ah, gode gamle Jan.
3: Han Jan, han skjønte at hvis du la, altså disse rammene som står nede her, hvis du la glipa imellom dem, altså opprommet imellom, hver mellom 6,4 og 9,5 millimeter, så vil bian verken tetten med voks eller bygge bikake akkurat I glipa I mellomrommet. Den informasjonen her så altomfattende for bihold at det vanskelig å se for seg hvordan oss hadde fått det ellers.
2: Ja, for hvis det hadde vært trangere så hadde det ikke gått, hadde det vært bredere så hadde det bare ikke blitt noen ting.
3: Da hadde de vokset at det, da hadde de tettet det, for bian liker ikke litt sånn oavklart åpenrum. Helst så hadde de bygd bikaker I mellom og sånn at disse rammene hadde vært hengende fast I noen. For at Jan Gerson, han så det her på sin bigård. Han var katolsk prest I tillegg til å være birøkter, og han kombinerte birøkting og prestegjerning. Før han ble tvangspensjonert til kyrkja, og til slutt lyst I bann, fordi han stilte spørsmål ved pavens ufeilbarlighet. Altså, ifølge den katolske kyrkja, kan nemlig ikke paven ta feil. Det ikke mulig for paven å ta feil. Men det trodde ikke Jan på, så han sa at det bare tull, og da ble den lyst I banden. Da ville ikke han noe mer med det jeg gjør. Men lenge før det her, så designet Jan en flyttbar bikube, hvor den kunne endre og flytte rundt på ramene uten å ødelegge strukturen I kuba eller skade bian. En tid så ble nemlig også veldig mange bier drept når de høstet honning. For de ikke visste noen annen måte å gjøre det på. Og 10 år senere så introduserte Jan sporene I siden av kuben, 8x8 millimeter, som det eksakte snittet mellom 6,4 og 9,5 millimeter, som I dag kalles birommet. Det det rommet en bie må ha. Altså det rommet bian trøng, uten at den begynner å bygge at, eller logge bikaker. Og derfor kalles Jan Herson den moderne birøktingas far. En bannlysning av, lurer dere på hva som skjedde der? Jo, I 1905, da ble Jan forsonet med den katolske kyrkja, han var tid inn I varmen at, ett år før sin død. Åh, det var fiffig fakta. Lykke til videre.
2: Takk, Jan.
3: Et honning hvis du liker det. Hvis du ikke liker det, la være. Du finner sikkert noe annet du kan gjette.
0: Ja, det gjør jeg.

0: Ingrid Vårvik. Jeg glemte at du gjorde sikkert så godt du kan, for du er bare en mann.
1: En slags trøtt wife.
0: Jeg er litt trøtt wife over det, Katten.
2: Ja, er det kritikk av menn allerede? Altså?
1: Det er ikke første gangen i så fall.
2: Dette er jo en tekstanalyse for oss, vi må jo få komme i kontakt med Ingrid Vårvik, for jeg var i helt andre tankebaner her. Er det sånn at hun nå har typ data en av verdens smarteste menn, og så sliter han med at han har på en måte funnet, han har løst en stor gåte, og sier sånn, jeg glemte at du, men sant, du er bare en mann. Du er jo en geni, men du er bare en mann. Er det trøst, eller er det kritikk?
0: Ja.
2: Jeg skal ta kontakt med Ingrid Vårvik. Elins lille
0: lytterhjørne. Ja, velkommen hit. I dag skal vi til det som for meg inntil i helga var en helt ukjent musikksjanger. Den er ganske gammel, det er bare at...
2: Er det popmusikk?
0: Neida. Jeg vet ikke om det bare er så vært ignorant, jeg tror kanskje det. Eller kanskje født på feil kontinent. Vi skal til hillbilly beatboxing.
2: Hillbilly beatboxing?
0: Ja, okay. Det skal det altså handle om i litt hjørne i dag. Eller ifing, om du vil. Det hele startet godt ut på landsbygda i Tennessee for over 100 år siden, og det har blitt skildret som en slags hikke. En rytmisk væselyd, akkompagnert av gitar eller annet strenge instrument. Jeg har med et eksempel først, og dette er da han som kaller seg selv for Master Efer på Instagram. Dette treffer jeg selvfølgelig med sånne helt stive masker, uten noe som helst.
1: Ja, det der gjør Øystein Sunde jeg låt også.
0: Ja, sant. For dette er altså, jeg trodde dette var bare tull, men dette er altså en sjanger. En tur i musikkarkivet her på jobb førte meg rett inn i en annen, altså en verden som jeg ikke ante eksisterte. For eksempel til artisten Harmonica Frank Floyd. Han gjør hele versjonen av denne sangen Swamp Root, som dette første her var et lite kutt av. Kanskje den mest berømte hillbilly beatbox-låta noensinne, visst nok. Og vi skal høre avslutningen av sangen straks. Jeg må bare fortelle litt om han Frank Floyd først. Født i 1908, han var en amerikansk bluesesanger, gitarrist, og så spilte han munnspill. Sønn av omreisende foreldre, som det sto, og de skilte seg uten å ha gitt han navn først. Registrert i folketegningen fra 1910 som Shankles Floyd.
1: Når du ikke får navn, da får du sånn Shankles.
0: Opptatt av sine besteforeldre, lærte seg å spille munnspill da han var 10, og ga seg selv navnet Frank Floyd.
1: Ja.
0: Som musiker på reisende karneval og medisinske show, kan jo en det var for noe, så lærte han seg flere typer folkemusikk og ble utrolig god på etterligning og det å ha en humor i musikken. Han var en sånn ekte enmannsband, hvis dere har sett de som går med trommer på ryggen, og så har de noe frem på magen, og så tramper med foten, og så klasker det kanskje en symbol på hodet.
1: Og det der er også sånne medicine shows. De for rundt og særde, det var kvaksalvere, de hadde med seg diverse musikere, artige rariteter, og så særde de den der medisinen sin.
0: Nettopp, og der var han Harmonica Frank Floyd. Og Swamp Root er altså et av de fremste eksemplene på denne hillbilly beatboxing-sjangeren, som jeg nettopp har oppdaget, og har storkostet med i hele helga. De gjør det ved en blanding av i og så de har sine egne ord som på en måte lyder som skal være med for at det skal bli helt korrekt.
1: Mm, så synger de på inn- og utpust.
0: Og det går rett. Og det er masse historier underveis.
1: Vet du, fruen er med på et sånn vokalprosjekt nå, der de synger på inn- og utpusten. Nei. Det er veldig artig å høre på.
0: Det kjenner jeg, det må jeg lære mer om.
2: Jeg har jo tenkt å snakke på innpust.
1: Ja, det går an. Det er jo, altså han...
2: Det er jo veldig rart.
1: Hva heter vår politiske kommentator?
0: Lars Nehru Sand.
1: Lars Nehru Sand høres litt sånn med å prate på innpust iblant. Han har så mye han skal si, så iblant som han bruker innpust nå.
0: Ok, vi tar Harmonica Frank Floyd.
2: Det her er avslutningen av
0: Swamp Root.
2: Swamp Root. That's a big bullfrog.
0: Og så går det.
3: The polecat sprayed her with a mess of fog, boy, what odor. Had to put her in a barrel, bury her clothes, take her home that way, too. Whoop it on up, wine goes in, the truth comes out. Two more shots, we'll tell it all.
4: may not believe what I say now, but it's time to folk that has believed while I'm the influence.
0: Det er full historie som pågår her når det er oppgjort her.
1: Det er minimum noe sånn Looney Tunes.
0: Ja. Han er Daffy Duck, han er veldig iskredd etter. Ja.
1: Halpene.
2: Er det ødelagt lyd, eller gjør han det med vilje?
0: Han gjør det med vilje, ja.
1: Vil han blæse ut mikken?
4: Why we started home at the hour of 12. What happened to that old gal was hard to tell. Stockings down, the shoes on lace. She said, I come from the hunting race.
0: Det var Herman og Frank Floyd og hans wow. Swamp Root, ja. Og en liten innføring i hillbilly beatboxing.
2: Det er jo ikke bra, men det er jo interessant på en måte. I
0: hvert fall interessant, ja.
5: Nei, jeg er det termen på 2, 1, 3.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, Anne Lindmo her. Av og til har jeg det sånn at det rett og slett koker over inni meg.
2: Ja, men jeg orker. Når skal jeg ha tid til det da? Det 32.
3: Hver dag.
2: Nei!
1: Da det deilig å ha et trygt rom hvor jeg kan dele raseri og røverhistorier og dype innsikter.
2: Du kommer ikke til å ligge på dødsleie og tenke at du burde vært mer på søstrene Grene.
1: Og innimellom må jeg faktisk også sette ned foten.
2: Nå! Holder det!
0: Hør Lindmo og Co. i appen NRK Radio.

0: Kaptein var det med 10.000, før det var det Phil Collins og Two Hearts, og før det igjen så var det altså denne hillbilly beatboxing-greien vi hørte på her I landsmøtet. Angående hvite løgner, skriver min andre søster Elin. Jeg var på hytte I land med min søster og hennes to barn for mange år siden. Min søster og den ene gutten hadde foren på fisketur, og jeg var igjen på hytta med den andre. Han hadde så veldig myggstekk og klødde fælt. Dette kjenner jo jeg veldig, veldig godt igjen. Søsteren min hadde selvfølgelig kløsalva med seg på fisketuren. Da fant jeg opp en hvit løgn, skriver Elin. Jeg tok litt lunken kaffe, og smurte på stekkene, og sa at dette hadde våres farmor lært oss.
1: Ja.
0: Gutten slutta å klø, nesten med en gang, men I årene etterpå så har jeg testet trikset på meg selv og andre, både på myggstikk og vepsestikk, og det funket. Så selv om jeg løy angående farmor, så var det her en løgn som funket. Er det løgn da?
1: Nei, da det ikke løgn.
0: Nei, da det jo faktisk...
1: Da det kjæringråd.
0: Ja, det faktisk kjæringråd.
2: God gammeldags innovasjon der.
0: Ja, ja, kaffe på myggstikker, imponerende. Ja.
1: Lena skriver, min datter sto I en hard diskusjon med sin treåring I butikken om at det ikke ble sukkerbrus, men sukkerfri brus til lørdagen. I ren desperasjon grep hun til argumentet om at onkel drikker bare sukkerfri og må det. Da smalt det fra Loke på 4 år. Jeg har ikke type 1 diabetes som onkel, så du lyver. Og den som gikk triumferende ut med en flaske blodcola var Loke. Han var 3 år. Altså, det... du skal være nøye med når du begynner å servere hvite løgner til småtassene for munter. De kvasse som kniver.
0: Fysørt, jeg skjønner jo det uttrykket med små gryter og store ører og så videre. Fysørt, hva de får med seg. Ja, nei, det fascinerende, synes jeg.
2: Målfred har en liten løgn her.
0: Ja.
2: Under søndagsmiddagene da sønnen var liten, så var alt oksekjøtt.
0: Åja, okay.
1: Nettopp.
2: Ja. Han hadde sett rein, vi finnmarkinger.
0: Ja. Ja.
2: Sau og ku, høns, gris. Det, alt det der kunne man ikke spise.
0: Nei,
2: så uansett, nei. Det, nei, det oksekjøtt, ja.

0: mistet min beste venn.
1: Ja, det var Yngvild det som sang Gråter over det som over. Da har klokka blitt 12. Og det fortsatt uklart når deltidsansatte får overtidsbetalt, Arild Svarbør.
2: Regjeringen håpet arbeidstaker og arbeidsgivere skulle bli enige, men det ble det ikke. Frem til nå har det vært vanlig at deltidsansatte først får overtidstillegg når de har jobbet mer enn normal fulltid, men ifølge flere rettsavgjørelser i EU kan det innebære en ulovlig forskjellsbehandling av deltidsansatte. Derfor satte regjeringen ned et utvalg med partene i arbeidslivet for å se om de kunne bli enige. Men da utvalget leverte sin rapport i dag, var det uten at de hadde blitt enige altså. Arbeidsgiversiden mener at vi kan fortsette som det har vært vanlig til nå. Arbeidstakerne mener at deltidsansatte må få overtidsbetalt med en gang de jobber mer enn avtalt. Kripos og politiets sikkerhetstjeneste ransaker Telenors hovedkvarter på Fornebu i dag. De sier at Telenor sikta i to saker, og selskapet skriver i en børsmelding at begge har å gjøre med konsernets tidligere virksomhet i Myanmar. Den ene handler om utlevering av trafikkdata, sier reporter Tore Tollersrud.
3: Telenor bygget jo opp en mobilvirksomhet der, så ble et militærkupp. Så følte Telenor seg tvunget til å utlevere trafikkdata til militærregimet, som da potensielt kan ha kompromittert folk som er opposisjonelle, altså underforstått at folk har kunnet bli arrestert av militærregimet basert på den informasjonen som Telenor ga videre. PST, så vidt vi har skjønt, ser på mulig brudd på sanksjonslovgivningen, at Telenor har gitt fra seg sensitivt overvåkingsutstyr til regimet uten at de har fått en tillatelse fra Utenriksdepartementet. Så to ulike saker dette her.
2: For tredje år på rad har gjennomsnittsnordmannen fått mer å rutte med, selv om prisveksten fortsatt høy. Ifølge Statistisk sentralbyrå blir lønnsveksten i år på 4,3%. Prisveksten lavere, 3%. Nå klokka 12 tar landslagssjef Ståle Solbakken ut sin første fotballtropp siden VM i sommer. Norge skal møte Danmark, Portugal og Wales i den europeiske nasjonsligaen for menn, og skal spille hele fire kamper på 11 dager. Det betyr at flere vil få spilletid på landslaget, mener NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt.
4: Her kommer Solbakken til å ta ut 24 spillere. Martin Ødegaard var jo skadet gjennom mye av fjorårssesongen. Jeg har jo sånn sett ikke hatt så stor belastning. Solbakken kommer til å kvise av noe så voldsomt for å i hele tatt skulle bytte ut kapteinen sin, Samueli og Haaland. Men det gjøres nok noen avtaler med noen klubbtrenere her også om at leder vi 3-0 over Wales, ønsketenkning her, så kan man kanskje begynne å sette noen spillere i oppvarming.
2: For seg hvor hard konkurransen blir for landslaget, i alle fall så blir det konkurranse i siste time av landsmøtet.
1: Ja, det blir det, for nå skal Torfinn her prøve å skildre igjen, se hva vi får til av det etter hvert. Men først, Kylie Minogue, sønn Can't Get You Out of My Head. Dette landsmøtet, ja, og det NRK P1 du hører på.

0: Kylie Minogue sang Can't Get You Out of My Head. Det er en Sven kom inn med rikende varm og deilig kaffe i studio.
1: Jeg kan ikke garantere at han deilig, men...
0: Jo da, kjempefint. Det var veldig, veldig røst, synes jeg. Våres sønn kunne ikke fordra guldrotsuppe, men når mamma sa at det var carrot soup... Da var det helt ok og godt.
1: Carrot soup. Ja, det er mange som har sånne opplevelser. Kari skriver, i hus hos oss var alt pølser, noe min sønn trodde på. Helt til min bror kom på besøk og forteller at sønnen spiste fisk. Ja, faktisk torsk. Det var veldig dumt, for guttungen likte ikke fisk. Hilsen Kari. Og jeg har vært med, jeg har jobbet på restaurant i min tid før NRK, og da husker jeg at det var, da solgte vi noe som heter rallyburger. Det var noe helt annet enn hamburger, for han var veldig glad i bilsport, denne gutten.
0: Okay.
1: Og rallyburger, det ville han ha. Mens hamburger, det likte han ikke.
0: Nei.
2: Men ikke var det i rallyburgeren?
1: Det var en hamburger. Ja.
2: Øystein skriver, moren min sa at når vi hører toget, da blir det regn. Det stemte der vi bodde. Når vindretning var slik at vi hørte toget, da ble det ofte regn. Ja. Kan tro klasserommet lo godt når vi på barneskolen skulle fortelle om ulike værtegn.
0: Ja. Jeg synes det er artig. Serverte ungene en liten løgn om at oldreforeldrene de var så gamle at de var født før fargene fantes, skriver Per Martin. Det var derfor det bare var svart-hvitt bilder av dem da de var unge, og de hadde grått hår, og de var gusten i huden. Holdt den i livet i sånn 2-3 år før jeg ble korrigert av de ansatte i barnehagen.
1: Ja. Vi har en grusom sånn historie fra min oppvekst.
0: Oi.
1: Som er den har datt inn i hodet mitt nå.
0: Ja,
1: det har vært et traume for meg hele livet. Men når jeg var liten så skulle vi ut på bilferie, og da måtte vi

0: Åge Aleksandersen og sambandet var det med alkymisten. For å få tvillingene ut på tur, så fortalte jeg dem at vi skulle lete etter pizza som lå hjemme til skogen, skriver han Per Øyvind. Det funket til de ble 8 år gammel.
1: Ja.
0: Mm. Ok, fin.
2: Pizza i skogen?
0: Ja.
2: Ja. Da må den ha opplevd at det har funnet seg en gang, da.
0: Jeg må jo ha lagt ut noen ting, kanskje. Ja, ja Per Øyvind, detaljer, det etterspørres her, rett og slett. Ja, jeg synes det var litt artig, ja. Ja. Skal vi kjøre den?
2: Er det en kjenning, eller?
0: Ja, skal vi, vil du ha den?
1: La meg telle. Hva er bare om helt klar? Jeg er klar.
3: Hva ser deg på?
4: Alle dager! Hva ser de på? Hva ser de på?
3: Hva ser de på?
5: Ser de på?
4: Hva ser de på?
1: Ja, velkommen til Hva ser de på? Vår ikke prisvinnende konkurranse. Det er for at vi bare hatt den en gang, kanskje den vinner en pris i fremtiden, hva vet jeg?
2: Ja, ja.
1: Men Torfinn og Elin får nå utdelt et ark med bilder av en kjent nålevende person. Det dere der hjemme kan gjøre, det er å svare i appen NRK Radio. Hvem tror du de ser på? Tipper du riktig, så kan du bli trukket ut og vinne en premie, og legg gjerne ved din adresse. Det er veldig, veldig lurt. Du kan jo svare via e-post, landkrøllalfa.nrk.no. Elin og Torfinn, der får ikke lov til å åpne helt enda, men...
2: Åh, unnskyld!
1: Oi! Da må Torfinn begynne.
2: Ja, jeg trodde jeg skulle åpne en fake artikkel.
1: Ok, dere har 30 sekunder. Torfinn begynner, du har 30 sekunder for nå. Hva ser Torfinn på?
2: Jeg ser på en person med en rød kappe og en brosje som held kappen ihop frem på brystet. Skjeggstubb.
1: Eller ikke se på!
2: Halvlangt hår. Et veldig alvorlig blikk inn i kamera og har på seg det som ser ut som en slags hjelm. I kanskje i noe metall og det ser nesten ut som man har et slags ringbrynje onde kappa, men det tror jeg ikke er ekte.
1: Ok, det var dine 30 sekunder. Det er da altså en kjent norsk nålevende person. Du har 30 sekunder, Elin. Hva ser Elin på? Skjønner du, så går det inn i appen NRK Radio.
0: Ja, det er jo, jeg tenker jo viking her med den hjelmen som han Torfinn beskrev. Det er et sånn korrekt vikinghjelm, uten horn altså. Med eget spesielt blikk på denne personen. Veldig sånn stirret bokstavlig talt inn i kamera. Jeg ser skjegg. Ja, litt sånn halvlangt hår. Vinrød. Jeg trodde først det var hettegenser, men det er vel kanskje kappe, ja, som er festet på sånn, med sånn vikingnål eller noe. Det er noe...
1: Kjempebra, ok. Skjønner du hva Elin og Torfinn ser på? Hvilken person det er? Så kan,
0: det er
1: du
0: også,
1: kan du vinne en premie? Hva er det vi deler ut i dag? Jo, det er en veskebærer. Landsmøtes egen veskebærer. Legg igjen din adresse, det er veldig lurt. Og så kan du nå oss på e-post landkrøllalfa.nrk.no.
0: Åh, den her da, vet du. Det var en sånn TikTok-melodi først. Så ble det skrevet ut til å bli en ordentlig stor hit.
1: Er det sant? Jeg avskyr TikTok.
0: Beklager.
6: It was just two lovers sitting in the car, listening to Blonde, falling for each other. Pink and orange skies, feeling super childish. No Donald Glover. Missed call from my mother.

0: Som typisk låt som har gått viralt på Sven sitt mest forhatte nettsted TikTok. Jake var det med sin Golden Hour du fikk her i landsmøtet.
1: Den var fin da.
0: Ja, veldig
1: fin. Den, Jake.
0: Ja,
1: jeg var litt irritert på at nå må du på en måte gå viralt på TikTok for å få lov til å lage musikk snart. Det er jo veldig mange som driver på å svare i vår konkurranse. Hva ser de på? Og jeg kan komme med ett hint, for jeg tror veldig mange tenker at dette må være noen fra fotballlandslaget, for det var noen vikingbilder de.
0: Ja, ja.
1: Og et hint her, dette er på ingen måte en fotballspiller, men en nålevende norsk person.
2: Farmor sa alltid at vi måtte løfte beina når vi kjørte over ferister, ellers så kunne bilen gå i stykker. Skriv Kjersti.
0: Vi driver også å løfte.
2: Snakk om unødvendig løgn og dra til ungene. Må ikke løfte føtene og kjøre over en ferist.
0: Vi bruker å løfte armene i været når vi fører over sånn ferist.
2: Gjør dere?
0: Ja.
2: Men det er på en måte en sånn, nå gjør oss noe artig sånn lag.
0: Ja, jeg tror det er
2: ikke
0: mer det.
2: Hvis ikke, så punkterer vi.
0: Jeg tror ikke det var det der. Nei. Skal vi se, jeg prøver meg på litt andre ting her også.
2: Og en Marianne her skrev, mine barn ville ikke ha kylling. Så vi gikk over til å si at det var flyvefisk. Det likte de.
1: Oh!
2: Den ville ikke ha kylling, men den ville ha fiske. Unger altså.
3: Jeg tror det.
2: Ja.
3: Hei.
2: Trude. Ja, hvordan går det, Trude?
3: Jo, det går bra.
2: Ja, bra. Det er bra her også.
3: Ja, det er jo så
2: fort. Det var lenge siden sist.
3: Det er lenge siden sist.
2: Ja. Har du på radioen nå?
3: Jeg har slått skrudd ned nå.
2: Ja, bra.
3: Jeg sitter og hører på Elina, vet du, her er jo fan. Ja. Jeg troffet jo på lade om lørdagen, så husker jeg på meg sikkert.
0: Ja, men hei, takk for sist, ja.
3: Hei, takk for sist.
0: Vi var ute på en liten shoppingtur,
2: ja. Ja, så dere driver møtes på i helgen.
3: Ja, gjør det.
2: Du og Trude driver møtes i helgen uten oss.
1: Shoppinggjengen.
0: Ja. Det er så trivelig.
3: Ja. Ja.
0: Fikk du handle det du skulle?
3: Ja da, gjorde det. Så det gikk fint, så nå holder jeg på å forberede syvrenning til kveld, så bake vannbakelse.
2: Hva skulle du forberede?
3: Syvrening.
2: Hva er det for?
3: Gammel, da, vet du.
2: Syvrening.
3: Syklubb. Gamle damer, bare jeg som syr, men...
0: Ja, hva de andre gjør da?
3: Å spise?
2: Drekk.
3: Nei, drekk. Kaffe og kaker og pizza, nei, vi koser oss.
1: Så er vannbakkelse din spesialitet, eller er det noe du... Det er, litt...
3: det er min spesialitet, ja.
1: Ok.
3: Man blir for nærmet hvis man ikke får det.
1: Ja, man må ha vannbakkelse.
0: Ja. Mm. Hvem som lærte deg å lage det da?
3: Det var min mor.
0: Ja.
3: Så det har jeg holdt på med i ganske mange år. Ja. Og hennes spesialitet også det.
0: Ja, ikke sant? Så du har arvet den rett og slett?
3: Ja, rett og slett.
0: Ja. Så koselig da.
3: Ja, det er jo det.
0: Du, da vi møtte deg så sa du at du hadde fått en sang hos oss en gang.
3: Ja.
0: Ja.
3: Det var for å holde på å sydde stoltrekk til venninne. Så var det Kristin som laget en skikkelig eller rockesang da.
0: Ja, sant.
2: Hun logger en improvisert sang mot det, hun.
3: Ja, hun gjorde det.
2: Ja. Har du den, El? Altså, så du kan...
3: Jeg har den på lagret, så jeg kan spenn. Jeg har spenn den til flere, veldig artig.
1: Har du rammet den inn og hengt den på stua?
3: Ja, jeg hadde jo ikke tatt ut teksten, for det var veldig artig. Nå skikkelig hard rock.
0: Ja. Du har jo gitt oss ganske bra med informasjon, ser jeg på t-skjort og sånt, men kan du holde inn altså, for å produsent Eli sjekke at du har det og trenger info og sånt?
3: Ja,
0: det skal jeg. Så må du jo velge om du vil ha den landsmøtevennlige svart eller hvit t-skjorte.
3: Ja, det er helt gøy.
0: Ja. Nydelig. Så hyggelig at du tok telefon, Trude eller Anita, som de fleste andre
3: kaller. Ja, helt Anita.
0: Ja. Ja.
2: Lykke til med syvrening.
3: Tusen takk.
0: Hallo.
3: Takk for at du ringte. Ha det bra.
2: Ha det.
4: Har du lyst på en landsmøte t-skjorte? Send melding til landsmøte i appen NRK Radio. Og skriv at du vil delta i Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det er Trude» eller lignende om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse og om du vil ha svart eller hvit.

0: podcast fra NRK.
1: Er det en bok du trenger en leseklubb for å lese, så er det denne. Prosessen av Franz Kafka.
2: En av verdens mest berømte bøker, men også berykta. Grip denne unike sjansen til å lese med oss og Einar Tørnqvist.
3: Ja, jeg skal være med å lese, og spørsmålet jeg har lyst til å stille er den like god som sangen av Kaisers Orkester?
0: Hør Leseklubben i appen

0: Synnevo var det med sin Heldig. Vi tok jo to låter på rappen der, så kan jeg fortelle at det var Ace sin Wonderwall før det, ja.
1: Ja.
0: Ja.
2: Ja, nå har vi kommet frem til spørsmålsklubben. Det var jo en slags rest fra hverdagklubben som vi drev med før sommeren.
0: Ja.
2: Der vi tok opp spørsmål, innspill, forslag, god vitser og alt mulig rart. Og aller først et spørsmål fra Jan.
3: Ja, Jan her, som har et spørsmål. Vet dere hva god dag mann økseskaft betyr?
2: Ja, vet dere hva god dag mann økseskaft,
4: god dag, mann, økseskaft betyr?
0: Nei, men jeg vokste opp med at noen sier det, ja.
2: Ja.
0: Ja.
4: Okay, det... Jeg vet jo sånn cirka hva det betyr, men jeg vet jo ikke hvor det kommer fra, hvor det, og hvorfor man begynte å si det sånn.
2: Det for at folkeeventyr, og der blir uttrykket brukt, og det jo på en måte bare nonsens, det jo ikke, det skal ikke gi mening.
0: Åja, det betyr ikke noe sånn, nei, åh.
2: Nei.
4: Men man bruker, nå bruker det man vel om hvis noen sier noe som er litt sånn Captain Obvious, som man sier på engelsk.
2: Ok, blir det på norsk da?
4: Noe som,
2: god dag, man,
4: noe som alle vet.
2: Ja, noe som er helt innlysende. Ja.
0: Hallo, det vet jo alle fra
2: meg. Ja, ja, ja, god dag, man, økseskaft. Ja, det kan hende kan bruke det som da. Som på en måte at nå sa du, det du sa nå var bare helt selvforklaret innlysende. Mm.
4: Ja, sånn som at, ja, jeg vil jo tro at de fleste for eksempel visste at, at vi spilte Oasis i sted. Så blir jo litt god dag man økseskaft og sier sånn, der var Oasis, engelsk band fra 90-tallet.
2: God dag man økseskaft.
4: Ja, ja, ja, det vet jeg, god dag man økseskaft.
2: Så jeg tror jeg håper det var svaret på spørsmålet ditt. Jan, nå har altså et forslag til Sven fra Sunniva.
5: Hei, landsmester.
4: Hei.
5: Og fein uten i. Det var Sunniva som ringte her nå. Det var den her hjerneormen som du har satt i gang, Sven.
4: Ja.
5: Som ikke er klar over helt å legge vekk, og sikkert andre er med meg. Og jeg er så sikker på at det må være fra en songfråd nå, så da. Mm. Så når jeg har drevet og hørt litt på songen hans, og hørt litt det, og da jeg har kommet frem til nå, er, så jeg synes det er det mest likeste. Det er jo ikke helt likt, men det som er mest likt til nå, er noe ifra Fattig Færamann. Og det er da 3 minutter og 9 sekunder ut i sangen, mener jeg.
4: Ok.
5: Der kommer det et riff, men det er med munnspill, tror jeg. Men det er litt likt ut i hvert fall. Så kan du sjekke det ut da, om det er den songen som er da du tenker på. Takk for meg. Og så skal jeg høre videre, om jeg ikke finner noe annet. Takk for kjekt program.
0: Hva er det du har satt i gang, Sven?
2: Takk for den, takk for forslaget, Sunniva. Her har jeg kluftet ut akkurat det Sunniva refererer til ifra Odd Nordstoga sin Fattig Færamann.

0: Ja, det var ikke de tre stykker der da. Dan Shea og Justin Bieber, 10,000 Hours heter låta.
1: 10,000 Hours.
0: Ja, trodde også det var den første. Ja. Vi fremme med ordet fritt. Noen som ønsker å si noe om god dag, mann og økseskaft, for eksempel?
2: Nei.
0: Nei, ok. Nei.
1: Altså, det som skjer i det folkeeventyret er jo at det kommer en politimann, landsmann, kommer på besøk på garn. Og han tunghørde fyren på garn, han sitter jo og spikker et økseskaft. Og han har på en måte forberedt seg på hva landsmannen kommer til å si. Ah,
0: ja.
1: Men når landsmannen kommer og sier, ja, god dag, mann! Økseskaft! Roper han som sitter og spikker, for han tror han spøker. Du sitter og spikker på den gamle tosk. Men og så blir det på en måte bare, det blir kaudervelsk, eller det blir ikke mening da.
0: Nei.
1: Jeg håper dere er fornøyd nå.
0: Ja,
1: alle som har etterlyst en bedre forklaring. Jeg skjønner ikke helt hvorfor vil Jan ha svaret på hva oss vet om det er utgangspunktet. Har det med noen ting som helst å gjøre? Det er jo et god dag med han økseskaft i seg selv.
2: Jo, men det kan jo være at han har fått en hvit løgn servert når han var ung, ikke sant?
0: Det kan jo være at noen har sagt
2: økseskaft, det må man ha for å starte bilen, ikke sant? Ja. Bilen starter ikke uten økseskaft, det sa tante Elin.
0: Ja. Per Morten sier at moralen det er å få seg høreapparat.
1: Ja, eller slutte å spikke økseskaft.
0: Ja.
2: Det har vel folk nesten gjort.
0: Nei, det kom et artig svar fra kokken Hans, eller artig melding han sier. Tror du svaret på morgendagens konkurranse er Are Sendosen?
2: Ja. Ja. Det skal du ikke se bort ifra hvis det er for viljen min, kokken Hans.
0: Ja.
2: Ikke min historie, men synes den er artig. Min gode kollega har to sønner, og fisk til middag var ingen slager. Begynte å servere laks, men det kaltes bare laks og ikke fisk. En dag hentet hun sønnen i barnehagen, hvor de hadde fått laks og utbrytte. Mamma, vet du at laks er fisk? Kanskje ingen løgn, men en smart omgåelse av sannheten.
0: Om hvite løgner, som vi jo snakket masse om i dag, som dere skjønner. Min sønn som liten gutt hadde livlig fantasi. Han var for eksempel redd for løver når vi var på tur. En dag på tur hadde jeg tilfeldigvis nyinnkjøpt 12-kniv i beltet. Jeg fortalte at det var en løvekniv, og når jeg hadde den, så kom det ingen løver. Det ble akseptert som sannhet. Sommeren etter var jeg på ferie i København. Dyreparken måtte oppleves, og litt plutselig så kom vi til løveparken. Og der sto det ei løve. Gutten ble forskrekket. Jeg grep til beltet og hadde selvfølgelig ikke løvekniven med meg. Der kan du se, sa jeg. Jeg har ikke løvekniven, og så dukket løva opp. Der og da ble løveknivens egenskaper som løveskremmer ettertrykkelig fastslått, og guttens redsel for løva på tur hjemme forsvant for alltid. Hilsen far i Bergen.
1: Ja! Det fungerte.
0: Det fungerte. Jeg synes den var litt søt da. Han var livredd for å gå på tur, for han var redd for løver, rett og slett.
1: Ja.
0: Men hvorfor ikke? Jeg har hørt om løver, det er jo fæle brøl. Ja.
1: I Bergen hadde de, hva han heter, en sånn kajal som var på frifot da. Det er jo ikke en løve da, den er jo ikke så stor, men det er jo et stort kattedyr.
0: Ja, det er jo en heftig greie. Ja.
1: Og Anna har sendt melding, hun har sendt et lite spørsmål til Torfinn, står det. Jeg har for det meste kontroll på hvor dere får en del innslag fra, så lurer jeg på om du, Torfinn, også har oppdaget en italiensk dame på YouTube, som blant annet er veldig interessert i ost og annen lokalmat. Anna, det her kan jeg ikke si, kjenne at nei. All min YouTube-tid går stort sett med på å utforske det uforklarlige og det som flyger lufta som oss ikke vet hva og alt mulig rart. Så jeg driver ikke så mye med lokalmat og italienske damer på YouTube, nei. Hvis det er å oppklare noen ting.
0: Per Øyvind, som i sted fortalte at de må lete etter pizza i skogen.
2: Mm-hmm.
0: Han sier, vi har aldri gjemt noen pizza i skogen, og siden vi ikke fant pizzaen, så måtte vi jo ut på tur igjen. Bedre lykke neste gang, sa jeg til dem. For å få noe med på tur.
1: Ja. Spørsmålet kom angående honninginfoen, kom Anna med meldingen etterpå nå. Ja, akkurat. Nei, det oppdaget jeg for da at jeg begynte å lese om en som påberopte seg å være den som har funnet opp standarden, som selvsagt var en amerikaner, som nesten alt oss leser på internett er influert av. Alt fører til USA, virker det som.
0: Ja.
1: Men jeg prøver å stritte imot litt og fant ut at det var jo ikke han amerikaneren. Det var jo polakken som hadde funnet opp det. Men amerikanere prøver å få alt til å handle om dem, vet du. Så der man passer på som journalist.
2: Rekker med et spørsmål for Arne.
0: Ja.
2: Hvor på kroppen sitter snurten? Hører jo stadig at de ikke har sett snurten av vedkommende, ofte i forbindelse med dugnad. Ønsk låt, han The Voice-dommeren som tolker Synnebo.
0: Mm. Oi, det vet jeg ikke hva er for noe.
2: Nei, det er kanskje i morgen.
0: Kanskje jeg får forske litt på det.
1: Snurten og skjerten tror jeg det høyres beslektet, så jeg tipper det er ut på Reftuten en plass.
2: Reftuten, ja.
0: Det helt fantastisk. Ja, si det som en sånn hillbilly beatboxing. Jeg tror vi tar og danser litt grann. Der.

0: Hei, hei. Kenny Loggins var det med Footloose I landsmøtet. Vi fremme ved eventuelt.
1: Ja, kan jeg stille dere en gåte?
0: Ja.
1: Den musikalsk sådan, vi liker jo musikk her på NRK P1. Hvilken låt lønner det seg mest å få servert på en bar?
2: Servert på en bar, altså da må det jo være en slags drikk.
0: Ja, det var det jeg tenkte.
1: Ja.
0: Det noe sånn Tequila Sunrise, eller noe sånt?
1: Er det enda mer lønnsomt enn som så?
0: Oi.
1: Det Kaisers Orchestra med Evig Pint.
2: Ja.
0: Even I dagens det der.
2: Hvorfor varer ærlighet lengst, spør Bjørn? I en melding her.
0: Nei, jeg vet ikke.
2: Åh, det årets turist! Det Bjørn som var årets turist på Grimstadskyta.
0: Hei Bjørn! Hei Bjørn!
2: Jo, hvorfor varer ærlighet lengst? Fordi det blir brukt så lite.
0: Åh, det vel dessverre sant. Ok, vi gir dagens Snoop Dogg, Charlie Wilson og Justin Timberlake og Signs. Det blir altså nyheter om noen minutter her I NRK P1.

0: Det var Science med Snoop Dogg, Charlie Wilson og Justin Timberlake.
1: Dette er NRK P1.
0: Og på NRK P1 nå ferdig nyheter, sport, kultur den neste timen. Dette er dagens. Pandemien, det var en nitrist tid for mange, blant annet studentene. Men i dag kom tallene som viser at studentene nå, noen år etter, er mer fornøyd med livene sine. Færre sliter psykisk, færre ensomme, færre søver dårlig. Det er til og med færre som gruer seg til eksamen. Til oss kommer en veldig fersk statsråd som fikk denne rapporten som en liten gavepakke i dag. Og studentlederen som nok mener det er ting å ta tak i fortsatt. Så er det tilløp til panikk blant folk som følger med på kunstig intelligens for tida, etter at en KI-sjef slutta og sa at vi kan miste kontrollen helt. Eksperten vi får besøke er litt mindre stressa, heldigvis. Og så skal vi innom ukas store kjendiskonflikt mellom Ed Sheeran og Macklemore. Jeg heter Even Nilsen. Klokka har passert 13 med god margin. Du skal få en kort nyhetsoppdatering med Arild Svalbjørg.
2: Vi begynner med at Telenors hovedkvarter på Fornebu ble ransaket av politiet i dag. Politiet sier Telenor er sikta i to saker, og selskapet skriver i en børsmelding at begge har å gjøre med konsernets tidligere virksomhet i Myanmar. NRK avslørte i fjor hvordan Telenor hadde delt store mengder sensitive data med det brutale militærregimet i landet. Telenor har tidligere sagt at de måtte gi fra seg dataene, sier reporter Kjersti Strømmen.
3: Telenor har sagt at de har ikke hatt noe annet valg egentlig enn å gjøre som juntaen sier, fordi det ville ha satt deres ansatte i fare. De mener at alt som har skjedd med de brukerdataene og den informasjonen som er blitt gitt til juntaen, er det juntaens ansvar. Det er de som må stilles ansvarlige for det som har skjedd, så Telenor mener jo at de rett og slett ikke har hatt noe annet valg.
2: Telenor sier de vil samarbeide fullt ut med etterforskning og er positive til at saken skal bli grundig gjennomgått. En person er bevisst, men alvorlig skadd etter å ha blitt stukket med kniv på en videregående skole i Oslo. Politiet sier de har kontroll på gjerningspersonen. Det er et uavklart skadeomfang. Det var mange elever på stedet, og skolen vil samle elevene på et egnet sted. Statsminister Jonas Gahr Støre peker nok en gang ut Fremskrittspartiet som Arbeiderpartiets hovedmotstander ved lokalvalget neste år. I sin tale til Arbeiderpartiets landsstyre på Gardermoen i dag viste han til at FRP nå er klart størst på borgerlig side. Han mener forskjellene mellom Arbeiderpartiet og FRP er tydelige innen skolepolitikk, eldreomsorg, skatt og offentlige velferdstjenester. Landslagssjef Ståle Solbakken gjør flere endringer i troppen før landslaget skal ut i fire nasjonsligakamper mot Portugal, Wales og Danmark. Fem av spillerne som var med til VM er ikke med nå, deriblant Alexander Sørloth. Men kjernen i laget er fortsatt den samme, og Solbakken sier han vil bruke de beste spillerne, som Erling Braut Haaland, uten å tenke for mye på at de har et tett kampprogram også for klubbene.
4: 4x90 tror jeg er tvilsomt, men nå kan du si at forrige gang vi hadde det der, så spilte vi alle fire kampene fra start, men han spilte vel bare en hel.
2: Det blir mer om landslagsuttak i dagens even.
0: Ja, vi skal høre litt mer om hva Solbakken sier, om hva han har tenkt. Flere kortnyheter om en time fra deg, Arild Svalbjørg. Vi fortsetter dagens med studenthelse etter det her.

0: Det blir litt sånn allsangstemning når Jason Mraz dreier sin I'm Yours. Det er jo hyggelig å kunne starte dagens med gode nyheter av og til også. Det gjør vi da, for 7 av 10 studenter svarer at de har det bra I en ny undersøkelse. Så gode resultater har vi ikke sett siden undersøkelsene startet I 2010. Vi har snakket med studenter ved NTNU I Trondheim.
1: At mange har blitt veldig flinke på å inkludere og ta med og smile, det jo kjempemasse. Og føle at man blir sett av andre, og det jo at man kanskje tør å si hei, eller tør å bli mer med på ting, og passe på at alle blir med på laget da.
2: Så begynte jeg på NTNU og ble tatt opp på samfunnet, og da det var på en måte en eksplosjon I nettverket mitt, føler jeg. Det hvor jeg møtte så mange nye mennesker. Og... Så det var en veldig utvikling fra 0 til 100.
0: Ja, vi hørte studentene Elia Hudgens og Adam Elsom ved NTNU, som hadde snakket med reporter Bent Lindsetmo. Studentenes helse- og trivselsundersøkelse, som man gjerne kaller SHOT, ble lagt frem I formiddag, og der sier altså at 73,7% at de har middels eller høyere livskvalitet. Færre sier de har psykiske plager, færre sier de ensomme, færre har kroppslige plager, færre har søvnproblemer. Rundt 54 000 det som har svart på denne undersøkelsen. Så kan vi si velkommen til dagens forsknings- og høyere utdanningsminister Eileen Fuglesnes.
3: Takk, takk.
0: Du startet I jobben på fredag. Dette må jo være en fin inngangen på ny jobb, eller?
3: Absolutt. Studenter jo noe av det viktigste gruppen jeg jobber med, så det veldig gledelig at de melder om bedre livskvalitet og at tallet går I riktig retning.
0: Og tror du hovedårsaken til at det går så mye bedre?
3: Nei, altså det sikkert at noe har med at vi ferdig med pandemi, men jeg tror også at det jobbes på tvers, altså fra regjeringens ståsted, så har vi lagt en plan for bedre helse, psykisk helse blant unge,

0: det kan være noe av forklaringen. Men så er det jo også helt klart at det er ikke sikkert at disse som har svart på undersøkelsen bare har svart som utgangspunkt å være student. Det er vel kanskje også et bilde på hva de, hvordan de unge har det, og da er det jo også enda mer gledelig egentlig at tallet går i riktig retning.
1: Med oss Eva Franco Aas, leder i Norsk studentorganisasjon. Kjenner du deg igjen i undersøkelsen? Har studenter det bedre enn før?
2: Ja, på veldig mange punkter så har studentene det absolutt bedre enn før, og det er veldig fint at vi ser tallene på nå. Så dette her er vi veldig glade for at det går i riktig retning.
1: Og de gode resultatene vi ser nå, tenker du, er det bare fordi pandemien er over, at det har lettet litt, eller har det skjedd noe med hvordan studenter blir tatt imot og fulgt opp?
2: Ja, det er en kombinasjon av begge to. Hvis man kun sammenligner tallene med pandemien, så er det jo ikke rart at det går oppover, for dette var en unntakstilstand. Men det er jo veldig mange ting som går i en god trend ellers også, og der ser vi at man virkelig får utdeling for alt det viktige arbeidet man har gjort når det kommer til psykisk helse og studenthelse. Og ikke minst dette fellesprosjektet som har satt i gang, og mer fokus på studenthelse.
1: Ja, for dette, disse tallene de viser jo helt tilbake til 2010, at det, altså, det ikke har vært så bra undersøkelse som siden 2010, Eva.
2: Og det kunne ikke jeg i hvert fall vært mer glad for, så det er vi fornøyde med.
1: Hvem tenker du er det som på en måte har bidratt til at det går så bra?
2: Ja, her er absolutt veldig mange som fortjener skryt. For det første så fortjener studentene skryt fordi man er utrolig flinke til å ivareta hverandre, og se hverandre og inkludere hverandre, og det tror jeg bare går i positiv retning, og det har vi sett de siste årene. I tillegg så må man skryte av støtteapparatet rundt studentene. Utdanningsinstitusjonene har mye større fokus på å inkludere studenter helt fra fadderuken av. Og det ser man jo også nå, og samskipnaden og regjeringen.
1: Her virker det som alle har gjort en jobb. Dere to blir med oss videre, begge to, forsknings- og høyere utdanningsminister Eileen Fuglesnes og Eva Franco Aas i Norsk studentorganisasjon. For selv om da mye går riktig vei, så er det jo ting å jobbe med. Hver fjerde student sier de har hatt problemer med økonomien det siste året, blant annet.

0: Hallo i NRK P1, neste stasjon. Det altså over 300 000 studenter her i Norge. Flere og flere sier de har det bra. Det viser i alle fall studentenes helse- og trivselsundersøkelse som ble lagt frem i formiddag. Færre sier de har dårlig livskvalitet, færre sliter med psykiske plager, færre ensomme. Til og med færre studenter sier de har eksamensangst. Men alle disse gode tallene betyr jo ikke at studentlivet uten bekymringer.
1: Man er nok veldig redd for å kanskje ikke passe helt inn, og kanskje ikke finne den sosiale arenaen man vil ha, blant mye annet ting som også er skummelt. Da man tenker sikkert på jobb, man tenker nok på hvordan fremtiden vil bli når man er ferdig som student.
2: Arbeidsmengden er jo stor. Det blir mindre tid til å være sosial. Man må jobbe mye hardere for å koordinere det med verv, og det blir ofte at man kanskje henger litt bakpå da.
0: Det sa studentene Elia Hudgens og Ed Ada Melsom ved NTNU i Trondheim. For til tross for at 7 av 10 studenter svarer at de har det bra i denne undersøkelsen, så viser tallene også at 1 av 5 fortsatt har psykiske plager. Studenter forteller om psykiske og fysiske plager, diskriminering, seksuell trakassering blant annet. Eva Franco Aas, leder i Norsk studentorganisasjon. Det er fortsatt sånn at det er mye som kan forbedres her.
3: Ja, det er det absolutt, og når man får en sånn rapport med den type resultater, så er det veldig viktig at vi ikke lar oss blende av at det er en positiv utvikling. For selv om veldig mange så har det bedre, så er det fortsatt for mange som har det dårlig. Og dette her er ekstremt viktige problemer som fortjener at vi står løpet ut.
0: Hva er det som bidrar til at studenter kan ha det dårlig?
3: Den store fellesnevneren og det store problemet som ligger i bunn, etter vår mening, det er studentøkonomi. Vi ser at 1 av 4 studenter har vansker med å dekke løpende utgifter. Og økonomi er noe som er såpass sårbart at det får ringvirkninger for hele livet. Det får ringvirkninger for psykisk helse, for fysisk helse og hvordan du presterer på studiet. Og da er det ikke så rart, alle som har hatt dårlig økonomi, vet og kjenner veldig godt på dem hvor mye store konsekvenser det får da.
0: Vi har også med oss forsknings- og høyere utdanningsminister Eileen Fugelsnes. Altså, det går jo utover livskvalitet og helse, men også utover studentene lærer. La oss ta dette med økonomien da. Hva tenker du om at økonomi kan påvirke studentene i så stor grad? Beklager, nå trykker jeg på feil knapp. Jeg skal trykke på riktig knapp, sånn at vi hører hva du sier. Vær så god.
4: Ja, jeg mener også. Ja. Nei, altså jeg er helt enig med Eva og NSO at økonomi er helt avgjørende for livskvalitet generelt. Det gjelder ikke bare studentene. Så vi har hatt fokus på dette. Vi har løftet kjøpekraften til studentene voldsomt siden Arbeiderpartiet overtok regjeringskontorene i 2021 med å øke studiestøtten med 44 000 i året. Men selvfølgelig, for de som sliter og sier at ikke endene møtes og har regninger som de ikke kan betale, så har jeg full forståelse for at de blir bekymret og urolig av det.
0: Altså du sier man har jobbet med å få økonomien sterkere for studentene. Hvor mer kan dere gjøre rundt det?
4: Nei, vi har også økt fritaksgrensen, hvor man kan tjene nå 100 000 framfor før vi gikk inn i regjeringskontoret 70 000 uten å betale skatt. Og så er det en veldig viktig ting vi gjør, det er å bygge flere studentboliger. Husleien er den største enkeltutgiften som studentene har, og det å sørge for at vi har gode studentboliger til lav pris vil være en veldig være til stor hjelp for studentene.
0: Eva Franco Aas i studentorganisasjonen, hva tenker du rundt signalene fremover da, rundt økonomien da?
3: Ja, det er veldig flott at man har gjort en del tiltak, og det setter man pris på, men når man ser disse tallene, og alle andre rapporter og undersøkelser, så maler de et veldig klart og tydelig bilde på at dette her er ikke nok. Det holder ikke at man gjør noe, nå må man faktisk gjøre nok til at det hjelper.
0: kan få svare til slutt, Fuglesnes.
4: Ja, da har jeg egentlig litt lyst til å adressere dette innslaget dere hadde med denne studenten som sier at det er viktig å bli møtt på studiene. For jeg har jo selv vært foreleser i mange år, og jeg ser jo det at studentene de er i en livsfase hvor de går over til voksenlivet og begynner igjen å studere i en annen by enn hvor de kommer fra. Kanskje de ikke kjenner noen, og spesielt da kanskje de ikke kjenner noen på sitt eget studium. Så det å være veldig bevisst på å møte disse studentene på en god måte, skape gode møtearenaer, det vet jeg at universitetene, høyskole og fagskole jobber veldig aktivt med. Men jeg jo var selv veldig opptatt av det som foreleser, hvor jeg fikk studentene til å snu seg etter raden bak og hilse på de som satt bak og hilse på de som satt foran de første forelesningene mine, og oppfordret de til å si hei til hverandre ute ved kaffemaskinen. Så det å skape disse sosiale møteplassene, tenker jeg er veldig, veldig viktig.
0: Mm. Og der tipper du er veldig enig, Eva Franco Aas i Norsk studentorganisasjon. Vi må avslutte der. Tusen takk for at du var med. Takk også til forsknings- og høyere utdanningsminister Eileen Fuglesnes. Pilene går altså oppover, men det er ting å jobbe med fremover. Det kan jo være greit å vite i ny jobb. Takk skal dere ha, begge to.

0: You. Øsja der I NRK P1, You Remind Me, før det fikk du Eli med Tobias Sten når klokka straks 13.29. Ståle Solbakken samler snart landslagstroppen for første gang siden VM-eventyret I sommer. Og for en drøy time siden så ble det klart hvem som spiller nasjonsligakampene I fotball for Norge I høst. Solbakken han overrasker. Her får du angrepsrekka som ble lest opp på Ullevål.
1: Erik Botheim, Erling Braut Haaland og Jørgen Strand Larsen.
0: Erik Botheim, som nylig ble vikingspiller, altså tatt ut.
2: Botheim må vise seg frem fra en god side. Han har vært litt heldig at han sklidde inn I den troppen her.
0: Det sa Solbakken på pressekonferansen. Alexander Sørloth var jo allerede bekreftet ute på grunn av en skade. Samtidig har Fredrik Bjørkan bestemt seg for å ta en landslagspause. Andre VM-spillere som ikke med Henrik Falkener, Jens-Petter Hauge og Morten Thorsby. Men Bodø Glimt-trioren Fredrik Sjøvold, Odin Bjørtuft og Ole Didrik Blomberg I troppen til kampene I høst. Og Solbakken sier det her om Norges mål I nasjonsligaen.
2: Nei, nå tar vi det kjedelig og tar en kamp på gangen, men vi starter med to hjemmekamper, så hvis vi skal ende som en av de to da, som går videre I turneringen, så må vi jo ta poeng på hjemmebane. Men nå vi jo A-nasjon, og da kommer jo hver kamp til å balansere på vippen, så det vet vi jo at da må vi være flinke til å få dem til å Dette på vår side som vi var I VM, men det blir jo hver kamp vil jo komme til å være veldig jevn og tett.
0: Norge skal altså spille 4 kamper på 11 dager I september og oktober mot toppmotstand Danmark, Portugal og Wales. Den første mot Danmark på Ullevål torsdag 24. september. Du kan lese mye mer om laguttaket på nrk.no.

0: Storslått musikk fra Metteson her. Du fikk Water i NRK P1.
1: Dette er Dagens på NRK P1.
0: Valgresultatet i Sverige fortsatt litt i det blå, altså. Opptellingen av stemmer blir ikke fullført før på torsdag, melder nå den svenske valmyndigheten. De forventer flere stemmer i år enn ved tidligere valg. Det betyr at finregningen tar lengre tid enn først antatt i mange kommuner, og at foreløpig valgresultat kan legges fram for riksdagen i Sverige først om to dager, altså på torsdag. Det kan du lese mer om på nrk.no nå. Nå her i NRK P1 skal vi ta en kikk på værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av dagen. På Spitsbergen blir det stort sett pent vær. I kveld skyer det til, og det blir sørøst kuling, sludd og snø. Longyearbyen får 4 grader. Troms og Finnmark får også en del sol, sørøst kuling utsatte steder. Det skyer på fra sør i kveld, først i Troms. Kirkenes får 12 grader, Tromsø 14, Harstad får 16 grader denne tirsdagen. Onsdag er det ikke det? I Nordland er det skyet på vei fra sør, og i ettermiddag blir det litt regn på Helgeland som trekker nordover i kveld, men også i Nordland kan temperaturen komme opp mot 16-17 grader. Bodø og Mo i Rana får 16 grader, Brønnøysund 15. Nedbør er på vei nordover til Trøndelag, og på Vestlandet vil det være periodevis regn og regnbyger resten av dagen. Det kan også bli lokalt torden. Trondheim og Ålesund får rundt 15 grader, Bergen og Stavanger 16. På Sør- og Østlandet blir det en våt ettermiddag, regn og regnbyger lokalt med torden. Det blir lettere vær sør og vest for Oslo i kveld. Kristiansand får 17 grader, Oslo 16 og Lillehammer 14 grader. La meg nå bare klare opp i det er tirsdag. Mer om været på Yr. Plutselig blir man forvirret om de minste ting, til og med hvilken dag det er. Tina Turner skal du få nå i P1.
2: Let me say the same, baby.

0: Det var Al Green som kom med Let's Stay Together-låta i 1971. Ble en svær hit, og mange coveret han etter det, blant annet Tina Turner, som vi hørte her. For mange av oss så gir kunstig intelligens enkle hjelp i hverdagen. Vi kan få en middagsplan for hele uka kanskje, eller koke ned en lang rapport fra jobben til et enkelt sammendrag. Men nå advarer KI-toppet om en fremtid der mennesket kan miste kontrollen. Anthropic-sjef Dario Amodei skrev på nett i helga at kappløpet om å utvikle kunstig intelligens må bremses ned. Nå. Og sikkerhetssjefen i selskapet har advart om at KI kan utgjøre en dødelig trussel om et tiår. Ishita Barua, du er førsteamanuensis ved Universitetet i Agder og forsker på kunstig intelligens. Hva er det de som er bekymret og frykter kan skje?
1: De frykter at disse KI-modellene, eller såkalte KI-agentene som de også kalles, at de skal klare å utføre stadig mer sofistikerte og avanserte dataangrep. Per i dag så er det meningen at de skal holdes i det som kalles sandkasseområder, altså i trygge omgivelser, uten at de skal gjøre noe skade. Men det vi ser er at det stadig kommer eksempler på at disse agentene blir så kraftfulle at de tar seg ut av disse miljøene og klarer å utføre dataangrep på digital infrastruktur, om det er banktjenester, finansinstitusjoner, nettsteder, får tak i informasjon, får tak i tilganger som de ikke skulle hatt.
0: Og en av de som har ropt høyt her, det her var jo Anthropic-forskeren Jacob Coxen, som sa opp i protest rett og slett, fortalte om det på X. Vi kan jo høre her at han forklarer hvorfor han er bekymret.
2: So these AIs are getting smarter very, very quickly. And in particular in the next 6 months to a year, I expect the capabilities of our AI systems to be quite scary. And the second reason was recent incidents such as the OpenAI hacking attack on the website Hugging Face, which showed that these AIs really can just go rogue.
0: Ja, KI-systemene blir smartere veldig, veldig fort, sier Coxen her, som forventer at evnen til kunstig intelligens kan være ganske skumle om bare noen måneder. Og så nevner han også et nylig hackerangrepp da, som viste at KI-systemet faktisk kan begynne å oppføre seg uforutsigbart og ukontrollert i skita.
1: Her er det jo, det går på en måte galt i flere steg. De skulle ikke ha internett, men de klarer å finne et smutthull hvor de på en måte likevel får tilgang til det. Og så kommer de seg på Hugging Face, som er denne åpne dataplattformen, en nettside, som forskere og utviklere bruker til å teste sine KI-modeller. Så de kommer over på dette åpne dataplattformstedet, og klarer rett og slett å få tilgang til informasjon, som gjør at de er bedre egnet til å løse den oppgaven fra nettopp OpenAI, om hvordan finne disse sikkerhetsbristene. Så det starter også med at man ikke har det sikkerhetsnettet som man skulle hatt hos OpenAI. Agentene kommer ut og klarer å gjøre ting som man ikke helt klarte å forutse. Så jeg mener at den nyanseringen som trengs i dette tilfellet her er jo å forstå at vår beskyttelse og vår forståelse av hvordan vi skal beskytte miljøene rundt, den har vært for svak. Men det er også det disse tech-toppene peker på, at nå har disse KI-agentene blitt så kapable at sikkerhetsnettet, det er på en måte, vi klarer ikke å holde helt tritt. Nei. Men det mener jeg peker litt på et problem, at vi som mennesker må bli mye flinkere på cybersikkerhet.
0: Men hvilke lov og regler er det tech-selskapene som utvikler kunstig intelligens skal forholde seg til da?
1: Det er et kjempegodt spørsmål, fordi de forholder seg ikke til regler som for eksempel helsevesenet har, eller som andre, altså flyindustrien har. Altså der er det jo havarikommisjoner, altså en uavhengig tredjepart som kommer inn når noe har gått galt for å undersøke hva er det som har skjedd her. Hos tech-selskapene så er det ikke, for det første så har de ikke en plikt til å si fra, så det tilfellet med Hugging Face, så var det jo Hugging Face selv som først gikk ut og sa at her har det skjedd noe, før OpenAI kom på banen. De var ikke klar over at dette hadde skjedd. Sånn at, og det er heller ikke noen globale retningslinjer som tilsier at disse tech-selskapene må oppgi disse fadesene. Mens det er det jo i helsevesenet, og det er det i flyindustrien. Hadde det vært lignende type scenarier der, så hadde jo disse flyene vært satt på bakken av sikkerhetshensyn. Legemidler som blir produsert hadde på en måte også blitt satt på pause, fordi at tilsynsmyndigheter hadde sagt at dette er ikke trygt nok. Men sånne sikkerhetsmekanismer og uavhengige kommittéer og havarikommisjoner, de mangler for disse tech-selskapene. Så det dette man må få på plass, og som blant annet Anthropic nå tar til ordet for.
0: Og både sjefen i OpenAI, som eier ChatGPT, Anthropic, som er Claude, og Elon Musk snakker jo da om å bremse utviklingen litt, men så samtidig så skal jo de ligge i front på teknologien, de skal tjene penger. Hvordan klarer man å gjøre begge deler?
1: Det det som er veldig spesielt med denne situasjonen, fordi at i en normal situasjon så en sektor som, la oss ta helsevesenet og flysektoren som jeg var inne på, hvis de hadde på en måte åpent sagt at her er det store sikkerhetshull og vi trenger hjelp med å regulere dette, så hadde man jo på en måte aksjeverdien, eller den hadde gått ned. De hadde tatt skade av å på en måte si at dette her har de ikke kontroll på. Men for tech-selskapene så er det å på en måte lufte disse problemene, det er to sider av samme sak, nemlig det at du sier også noe om hvor potent og kraftfull den teknologien er. Sånn at her er det også tegn til at markedet forstår dette som at oi, dette her er jo kjempebra, disse modellene blir jo kjempekraftfulle. Selv om du skaper en frykt, så skaper du også en interesse som potensielt da øker markedsverdien og på en måte den verdsettelsen som da kan hjelpe selskapene mot en eventuell børsnotering. Så her, dette bildet mye mer nyansert, fordi denne fryktretorikken tjener tech-selskapene. Mens en annen bransje, der ville ikke det å lufte problemer nødvendigvis gjort at selskapet kom godt ut av det, tvert imot. Så det her er noe som helt unikt med tech-selskapene.
0: Ja, sant. Men det vi har sett de siste månedene her, altså, hvor skremt blir du? Bør vi være skremt på noe vis?
1: Hvis jeg skal være helt ærlig, så jeg er ikke så skremt, for at jeg følger på en måte dette tett, sånn at for meg så har det ikke gått fra 0 til 100 nødvendigvis. Jeg har sett disse agentene få til stadig mer, men det er tross alt oppgaver som på en måte er, jeg synes på en måte at det har gått veldig bra, radig fremover, men det er ingenting som tilsier at dette her er farlig, annet enn at vi må sikre det sikkerhetsmiljøet som disse agentene kan operere i. Men så er jo problemet at vi gir dem stadig mer tilganger. De blir mer og mer autonome. Vi gir dem disse tillatelsene hvor de på en måte kan operere på våre vegne og utføre oppgaver på våre vegne. Så jeg mener at vi må gjøre en skikkelig jobb med å få regulatoriske myndigheter, uavhengige parter som kan gå inn og sjekke hvordan er det står til. Ikke bare når det går galt, men også før.
0: Utviklingen i KI har skremt noen den siste tida. Du ikke like skremt heldigvis, Ishita Brøa, førsteamanuensis ved Universitetet i Agder. Vi får bare følge med og se hva som skjer. Takk for at du var med oss i dagens.

0: La meg gå med Rakel når klokka 13.50, du hører på NRK P1 og Dagen, så nå skal vi snakke om to popstjerner. Den første han her. Et par gigahits fra selveste Ed Sheeran, det der som du sikkert hørte. Han ute på en stor stadionturné i USA denne høsten, og har med seg som oppvarmer en, har han hatt med seg en annen popstjerne, nemlig han her. Walking to the club like, what up, I got a big pack. I'm just pumped, I bought some shit from a thrift shop. They say that things fall apart. We were gonna move to Brooklyn, you were gonna study art. Kanskje litt mindre kjent for noen av dykket, men dette altså den amerikanske rapperen Macklemore. Ikke hvem, ingen hvem som helst det heller. Millioner av fans og milliarder av strømminger. Og i starten av september så startet Ed Sheeran og Macklemore sin konsertserie sammen, men det samarbeidet skulle bli ganske kortvarig. For i går så gikk nemlig Macklemore ut i sine sosiale kontoer og fortalte at Ed Sheeran sitt team hadde dumpet han fra resten av turnéen. Og på internett så koker det altså nå med sinne og reaksjoner. Og Janne Monsen Tveit, du er kulturjournalist her i NRK. Hva er det egentlig som er skjedd?
1: Ja, det som skjedde er jo at når Macklemore har varmet opp, så har han ytret sine politiske meninger om Palestina og staten Israel, som han har vært engasjert i mange, mange år. Og det har jo skapt store misnøye blant mange.
0: Ja, for dette engasjementet, det viste han fra scenen da han varmet opp for Sheeran.
1: Ja, det stemmer. Han sa blant annet Fri Palestina og viste videoer og har en låt til denne saken. Så det skapte store reaksjoner fra blant annet artisten Pink, som gikk ut og mente at dette var ubehagelig for jødiske familier som dro på denne konserten. Og det var mange som begynte å kreve at han skulle fjernes fra denne turnéen.
0: Ja, og kritisere Israel, det kan være ganske betent i USA, Janne. Så etter Macklemore sin konsert så fikk Ed Sheeran en telefon. Hvem ringte da?
1: Ja, ifølge Macklemore så var det Robert Kraft, som er en mange milliardær, som blant annet eier en av disse arenene som Macklemore og Ed Sheeran spiller på. Og han skal ha stilt han et ultimatum, at Ed Sheeran måtte fjerne Macklemore fra denne turnéen, eller så får de ikke lov til å opptre på hans arenaer.
0: Rett og slett et ultimatum?
1: Ja.
0: Og med det så ble Macklemore rett og slett fjernet også da fra turnéen?
1: Ja, det er det Macklemore sier da. Han har delt et langt innlegg på Instagram, der han forteller at han har vært venn med Ed Sheeran i mange, mange år, men at når han fikk dette ultimatumet, så har da Ed Sheeran valgt å fjerne Macklemore. Og det er jo dette som skaper masse reaksjoner. Mm. Innlegget til Macklemore har over 5 millioner likes, så det er stor, stor debatt begge veier.
0: Og så har han Robert Kraft og sendt en uttalelse. Der bekrefter han for NBC at han ikke ønsker å se Macklemore opptre på arenene som hans selskap eier. Og i går fortalte altså Macklemore om situasjonen til sine fans i sosiale medier. Hva er det han sier der egentlig?
1: Nei, han sier jo at han og Ed Sheeran har på en måte forskjellig syn på dette med å engasjere seg politisk. Ed Sheeran velger en mer nøytral tone, og han forteller jo at de har vært venner i 13 år, men at her er det første gang der de virkelig er uenige. Da.
0: Og offeret i denne saken er det palestinske folk, det skriver han i innlegget som er blitt lest og delt av veldig, veldig mange det siste døgnet. Hva slags debatt er det denne saken her nå reiser, Janne?
1: Det blir jo veldig store og viktige diskusjoner om ytringsrommet, spesielt i USA. Hvor mye makt disse milliardærene skal ha over disse konsertene og ja, kulturen. Og vi ser jo i Norge for eksempel at Karpe, som også er politisk engasjert i denne saken, får jo også kritikk, men jeg kan ikke se for meg at Oslo Spektrum skal nekte de å spille der, av den grunn.
0: Nei, ikke sant. Det vekker jo litt sånn debatt om hvor mye artister kan si og mene også.
1: Ja, og det er jo mange artister som går ut, Sara Larsson blant annet sier at hun har mistet tilbud fordi hun er aktiv politisk, så det er ingen tvil om at det trygge veien er å ikke ytre seg, men Macklemore er jo en artist som alltid har vært politisk og som har brukt stemmen sin til både å rappe om politikk, men også å bruke både konsertscene og ja, sine sosiale kanaler til å ytre seg.
0: Mm. Vi får følge med videre og se om det er andre som hiver seg på debatten. Ed Sheerans USA-turné fortsetter i alle fall uten Macklemore. På lørdag så spiller han i Philadelphia, da er det Lucas Graham og Aaron Rowe som skal varme opp, og mer om saken kan du lese på NRK.no. Janne Monsen Tveit, kulturjournalist her i NRK, takk for at du var med oss.

0: Dagens runde av med A Piece of Paradise og Violet Road. De som laget sendingen I dag var Jørgen Pettersen, Kari Stenhjem, Mathias Nylenda og vaktsjef og produsent Anniken Sande Krøvel. Even Nilsen sier takk for seg og gir P1-lufta videre til lokale ettermiddagssendinger. Men I nyheten klokka 14 så skal vi høre om knivstikkinger på en skole I Oslo, Arild Svalbjørg.
1: En elev bevisst, men alvorlig skadd. Det var rundt klokka 12:30 I dag. Politiet fikk melding om knivstikkingen på Kuben videregående skole. Politiet tror at begge de involverte elever og at knivstikkingen har skjedd utendørs på skolens område. Det sier innsatsleder Tonje Brannerud.
2: Vi var raskt på stedet og fikk kontroll på både en skadd person og en formentlig gjerningsperson, som da ansett som pågrepet av oss. Den skadde alvorlig skadd, men ivaretatt av helsevesenet og kjørt til sykehus. Vi jobber nå med å få klarhet I hendelsesforløp, foranledning. Vi tar avhør av vittner og søker etter video for å belyse bakenforliggende årsaker og selve hendelsen.
1: Arbeidsgiver og fagforeninger har ikke klart å bli enige om når deltidsansatte skal få overtidsbetalt. Frem til nå har det vært vanlig at deltidsansatte først får overtidstillegg når de har jobbet mer enn normal fulltid, men ifølge flere rettsavgjørelser I EU kan det innebære en ulovlig forskjellsbehandling av deltidsansatte. Derfor satte regjeringen ned et utvalg med partene I arbeidslivet for å se om de kunne bli enige, men da utvalget leverte sin rapport I dag, var det uten at de hadde kommet til enighet. Telenor sier de overrasket over at selskapet nå siktet av både Kripos og PST for det som skjedde med virksomheten deres I Myanmar etter at militære grep makta I landet I 2021. NRK avslørte I fjor hvordan Telenor hadde delt store mengder sensitive data med det brutale militærregimet I landet. Selskapet skal blant annet være siktet for å overlate overvåkingsutstyr til militærjuntaen. Konserndirektør Thomas Smitteide I Telenor sier det for tidlig å kommentere den delen av siktelsen.
3: Ja, det må vi nesten komme tilbake til. Nå det åpnet en etterforskning. Alt dette har for så vidt vært belyst før også, og akkurat den saken har også tidligere vært henlagt av politiet. Og så må vi gå I dialogene med politiet og høre om det nye ting de lurer på om akkurat det.
4: Dere overrasket over disse siktelsene? Du sier jo at en del av disse forholdene har vært etterforsket og henlagt tidligere.
3: Ja, litt overrasket kanskje, men det selvfølgelig politiets fulle rett å åpne etterforskning. Og når de nå har gjort det, så skal vi bidra alt vi kan for å belyse de tingene som skjedde I Myanmar.
1: Intervjuer Tore Tollersrud. En slipp for opptrekk av skip har rast ut I sjøen på marinebasen Haakonsvern I Bergen. Det var ingen fartøy på slippen da uhellet skjedde, og det ingen personskade meldt om store materielle skader. NRK Nyheter, Arild Svalbjørg.
5: NRK P1
6: God eftas, Østfold! Espen og Beate på plass, så vi kan være din mentale paraply og lune leveg, om du vil, helt fram til klokka 17:00.

0: Ah, ikke frist meg, UB40. Red, red wine.
1: Du kan tro jeg glad for at det ikke noe rødvin her i studio, for det ble i søla en liten kaffeskvett her i studio, og det grunnen til at jeg står i for sånn reklame-t-skjorte i dag, for på ryggen min så det fullt av kaffe. Godt det ikke var rødvin.
0: Ja, det enda verre å få bort den brune kaffeflekker. Det Espen og Beate som holder deg med selskap i Eftan i dag, og jeg lovte jo, bare for noen minutter siden, at vi kan være din mentale paraply, eller lune levegg. Så vil du være paraply, eller vil du være levegg?
1: Jeg vil være levegg, for jeg såpass tjukk at den sønnavinden, den kommer ikke forbi den karen her. Da. Så da står du helt i led, det skal jeg love deg.
0: Og jeg kan være en mental paraply.
1: Ja, mye bedre. Ja. Vi kan ta en liten tur ut i trafikken, for det litt rann vått. Jeg ser på Riksvei 110 mellom Gressvik og Ørebekk, rundkjøringa der. Der det meldt om mye vann i veibanen, eller såkalt oversvømmelse. Jeg har ikke vært ute og sjekket, men hvis du kjører der, fortell oss gjerne hvor mye vann som ligger i veibanen ved Ørebekk rundkjøringa der. Ellers så skal det stenges en vei i Moss, Larkollveien, mellom Rygge ungdomsskole og Kirkeveien, og den kommer til å bli stengt noen dager fremover. Det skjer i natt. Og det en omkjøringsvei som du har testet?
0: Ja, opp til flere ganger. Der det er både lysregulering, og det jo, de holder jo også på å bygge noen jernbaner, tror jeg, men det går ikke an å lage en mer svingete omkjøringsvei. Altså, du blir jo sjøsjuk og svimmel. Jeg skjønner ikke hvorfor den er så svingete, den omkjøringsveien.
1: Nei, og kunne den blitt rettet ut, bare vi hadde innført litt bompenger? Det det store spørsmålet. I Moss blir det bompenger eller ikke? Det pågår en avstemning. Vår kollega Odd, han har kikket litt på tallet, han skal vi møte straks.
0: Og det overraskende resultater.

0: deilig med litt sånn tørrsvidd meksikansk stemning fra Fredrikstad-bandet El Cartel og Carnal Mazo.
1: Det er bare spørsmålet, internettilgang, har det to eller tre T-er

0: Sprøken låt fra svenske Ida Lova i Eftan i Østfold, Svagare enn jag.
1: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
2: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
3: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
1: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
4: Det er jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
5: Jeg jo en lagmann. Jeg har alltid vært på lag.
6: Never ever give up, sa Pippi.

0: altså. Enkelt i Jesper Jenseth og Tomine Harket. Og det er jo litt sånn, er det bare en følelse vi har at nå blir jo ikke ting laget for å vare, ting blir bare laget for at det skal gå i stykker, at vi skal kjøpe noe nytt. Er det bare noe vi tror, eller finnes det kanskje noe ordentlig hold i det?
1: Ja, det kan hende at det har kommet en liten rapport i dag, som skal fortelle oss det litt senere i sendingen. Har du liksom lagt noe sånn spesielt i det siste, eller?
0: Ja, det er nettopp, jeg tenkte på det. Det er ikke veldig lenge siden at da 16-åringen skulle lage seg toast, og presset det litt for hardt igjen, og da bare, det bare knakk i stykker. Ja. Da gikk toasteren i stykker, da hadde vi brødristeren igjen, og så er det ikke det heller ikke mange dagene sine. Zutt, sa det. Så nå virker ikke brødristeren heller.
1: Nei, men har du lagt noe? Nå føler jeg at du bare skyller på han hjemme.
0: Jeg vet ikke om det var, jeg har i hvert fall ødelagt det bremse på bilen. Jeg vet ikke om det var min skyld, men.
1: Ja, nei, jeg vet ikke. Ja, nei, selv så ødelegger jeg ting støtt og stadig, men så er jo spørsmålet da, kjøper jeg nytt eller reparerer jeg det?
0: Jeg føler at du prøver på noe reparasjon først.
1: Ja, og så blir det dobbelt så dyrt, for jeg kjøper inn deler, og så må jeg levere på verste etterpå, så kjøper du med nye deler. Det er ikke så lurt det, men du som hører på da, hva var det siste du ødela, og hva gjorde du med det? Fortell oss gjerne det i appen NRK Radio, så skal vi ta en liten opptelling om ikke så alt for lenge. Jeg kom på at jeg har jo reparert en sparkesykkel, en sånn elsparkesykkel.
0: Og det virket?
1: Ja, det virket til slutt. Jeg skiftet ett og ett panel. Jeg visste jo ikke hvilket panel som var røket, så jeg kjøpte inn alle sammen, så tok jeg ett og ett, og til slutt så traff jeg. Så det går an å reparere noe, men det er vanskelig å feilsøke da.
0: Og så kan det jo bli litt dyrt hvis man bare tar sånn prøve og feile metoden.
1: Men nå har jeg masse reservedeler da, til neste gang, så det er jo ganske fint.
0: Men fortell oss gjerne, hva var det siste hjemme hos deg som ble ødelagt? Du bruker send inn-knappen i NRK radioappen, der du hører Eftan i Østfold direkte.

0: Janet Jackson, That's the way love goes. Og nå håper jeg du hørte på i headset, for at det veldig gøy, det var sånn stereoeffekt i annethvert øre der. 14.29 klokka, altså nærmer klokka seg 14:30, og Karoline har kommet inn med nyhetene, og vi skal høre om skole, og kanskje skolemat, Karoline?
1: Ja, det skal vi. Aller først, flere elever i Østfold fullfører skoleløpet. Av de som begynte i 2019, så har 80,6% kommet i mål. Og dette en økning fra 79,7% for kullet før, som startet i 2018. Snittet for landet som helhet på 81,8%. Det viser nye tall fra Utdanningsdirektoratet. Samtidig har Østfold den høyeste andelen av elever som fullfører med grunnkompetanse, som kompetanse på et lavere nivå enn full yrkes- eller studiekompetanse. Og andelen med dette i Østfold på 4,4%, mens landsnittet 2,5%. Og for de som skal begynne på de nye videregående skolene når de står ferdig, så får de ikke navnene Søpla, Hella eller Raimond. Men navnekomiteen har nå plukket ut tre navn etter at høringsfristen for å sende inn forslag gikk ut i dag. Det forteller navnekomiteens talsperson T.L. Erfald Hansen.
2: Vi har fått 130 forslag av da 158 som har sendt inn, noen da naturligvis like. Og disse navnene de har vi i navnekomiteen tatt opp til vurdering, valgt ut av 10 som vi har gått videre med. Og så det nå tre som skal gå videre til fylkestinget, for det politikerne da som skal bestemme dette her.
1: Ja, og som sagt til slutt her, skolene som i dag altså heter X og Y får etter planen sine offisielle navn av fylkestinget i desember. Så fra skole til mat, for fremover planen at østfoldinger skal se mer lokale matprodukter i hyllene i matbutikken. Dette en egen strategi som heter Matfatet Østfold 2026-2040. Fylkesordfører Sindre Martinsen Evje, som en del av prosjektet, håper at strategien kan bidra til at Østfold kan bli matfatet til hele Norge.
0: Ja, det helt nydelig, og så da bør jo bare alle høre på både morgenen og eftan i Østfold den uka her. Vi i Øko-uka, og vi har jo satt oss fore å overleve kun på Østfold-mat. Og jeg tror jammen med reporter Heidi kommer inn om en Østfold-mat til oss sånn 15:30 i dag også, ja.
3: Da blir det middag.
4: Dette eftan i Østfold på NRK P1.

0: trang fødsel og sinnes øregjerd. Selv så håper jeg at jeg aldri blir for stor og synes det gøy å ake ned akebakken på vinteren.
1: Ja, det gøy.
0: Men det blir litt mer med sånn skrekkeblandet fryd når man har blitt litt eldre, for man blir litt mer redd for at man faktisk kan skade seg, men det fortsatt veldig, veldig gøy. Håper jeg aldri blir for stort og synes at det gøy.
1: Ja, det jo en fin ting å ta med seg videre i livet. Ut i trafikken så flyter ting greit nå. Det har nettopp vært en bilbagging i Oslo, så men den har blitt ryddet opp, så den bruker vi ikke noe mer tid på. Det meldes om oversvømmelse i rundkjøringen av Ørebekk og Gressvik i Fredrikstad. Vær litt rann og opps der. Ellers så kom det akkurat en pressemelding fra Ishockeyforbundet. En god nyhet for de dårligste lagene i Eliteserien, fordi Sparta har jo gått konkurs og måtte trekke seg. Det betyr at ingen lag kommer til å rykke ned fra Eliteserien i ishockey på grunn av det her. Og så skal det spilles kun 40 serierunder. Jeg tror opprinnelig var det vel 48, det er jeg ikke helt sikker på. Men det er i hvert fall slått fast at det blir 40 serierunder. Ingen rykker ned. Hvem er det som er i Eliteserien nå, Beate? Jeg slår et slag for at Ringerike jubler over at de ikke rykker ned igjen, for de har nettopp rykket opp.
0: Gratulerer, aldri så gærent at det ikke er godt for bittelite rann, i hvert fall.
1: For noen.
0: For noen. Og her i Eftanå så handler det jo, og skal det handle snart mer om ting som bare går i stykker. Er det bare følelse, eller er det ikke ting laget for å vare? Og så lurer vi jo på, hva er det siste som gikk i stykker hjemme hos deg, eller i bilen, eller på jobben?
1: Og ikke minst, hva gjorde du med det? Kjøpte du nytt, eller prøvde du å reparere det?
0: Send inn knappen i NRK-radioappen, der du hører Eftan i Østfold direkte.

0: Alex Gray og Iselin, Five Minutes. I Eftan i Østfold med Espen og Beate. Det handler jo om ting som går i filler, og hva gjør du? Kaster du det og kjøper nytt, eller prøver du å reparere?
1: Ja, Paul, han har sendt inn i appen NRK Radio at det siste som ble ødelagt hos han, det var blinklys på en motorsykkel. Han skriver, det ble reparert, limt og forsterket, og han prøver stort sett å reparere dersom det er mulig. Bra, Paul!
0: Ja, og selv har jeg hatt både et toastjern og en brødrister som nylig har gått i stykker, men kollega Espen, du har litt mer dyrere ting som holder på å ryke.
1: Ja, båtmotoren for eksempel, den ryker jo støtt og stadig. Prøver jo å fikse det da også, kjøper inn nye deler, og så må reparatøren bestille andre deler, fordi jeg har bestilt feil, og så blir det dobbelt så dyrt.
0: Det skal handle mer, for det har forbrukerrådet har nemlig kommet med en rapport om det er sånn at ting faktisk er dårligere nå enn før. Det blir før klokka blir tre, men nå bråta brann. Med en hyllest til alle fedre, og jeg må faktisk innrømme hvis noe går i stykker. Det er fort gjort å ringe pappa også.
2: Månen var til ost på denne tida. Jeg vet han kunne hente noe med barn.

0: låta Brann og en hyllest til alle fedre, ingenting på far min. Og det passer jo egentlig bra, for det handler jo om ting som går i stykker. Og hva gjør du med det? Kaster du det? Eller prøver du å reparere?
1: Stig, han er en liten Petter Smart, han er nett på Samos, vet du. Så han har nettopp reparert korken på en osoflaske.
0: Godt jobba!
1: Ja, det er ikke bare den korken han har fikset. Han fikset også korken på solkremtuben, og skriver at det er kjekt at sånne ting funker på Samos. Den der osokorken, den kunne droppe ut, kunne bare overført innholdet til en annen beholder, også kalt Stig.
0: Ja, og du kan også sende bilder hvis du vil, hvis du har noe du har lyst til å skryte litt av, en fiffig Petter Smart løsning, morgen@nrk.no.
1: Eller Eftan, som det også heter.
0: Vi får ha jo tilgang til begge inboxene.
1: Ja, vi har jo det.
0: Same, same, en av dem. Og det er Heidi, som da, hvor kjøleskapshåndtaket har gått i stykker, og det har blitt fiksa. Er det egentlig en sånn en vindushaspe?
1: Ja. Det er nettopp det det er. Skrudd fast og satt inn i både kjøleskapet og kjøleskapsdøra og kjøleskapsveggen, og ja, det funker jo.
0: Og vår kollega Werner, han har vært ute og hørt med andre folk om ting som har gått i stykker.
2: Tror du at fabrikkene spekulerer litt i at ting ikke skal vare så lenge nå for at de skal få solgt mer?
3: Ja, det er nok en mulighet. Mulighet, uten at jeg kan bevise noe.
4: Ja, det har jeg. For 7 år siden så mistet jeg mannen min, og så gikk TV-stykket, det var 5 år gammelt. Men det fikk jeg på garantien, for man kan ikke, det lønner seg ikke å reparere. Man kan ikke få deler fra Kina eller hvor det kommer fra. Så jeg fikk nytt TV. Så gikk oppvaskemaskinen i stykker, den var omtrent like gammel. Så gikk vaskemaskinen, men den var litt eldre.
3: Ja, det skjer jo stadig at det er litt dårligere kvalitet nå, da. Det ser du jo.
2: Hva tenker du om det?
3: Vi har for god råd. Og vi har, det er mye bruk og kast.
2: Hva tenker du om at kvaliteten på for eksempel en vaskemaskin da, har jo, den har mye kortere levetid nå enn før i tiden? Hva tenker du om det?
5: Det er bygd for å gå i stykker, tror jeg. Sånn 10-12 år så er, går det jo en del lager og sånn. Vi hører på vår egen vaskemaskin som begynner kanskje å synge litt på siste verset. Men altså, vi har jo en tendens til å kjøpe ting litt billig rundt omkring, da, og da må vi faktisk regne med at ting går i stykker også. Så
4: det varer ikke så lenge som... Før var det jo lenge. Vi hadde jo frysebokser så vi hadde i mange år.
2: Tror du at fabrikantene spekulerer litt i at de varer kortere?
4: Ja, jeg har jo mistak om det, at det ikke er den kvaliteten som det var. Nei, hva skal man tenke? Altså, ja, hva skal man gjøre? Vi må jo bare kjøpe nytt. Man kan jo ikke reparere det heller.
0: Eller kan man det? Nå skal vi snart få kollega Malin inn i studio, for det er en ny rapport fra Forbrukerrådet som jo viser at vi er kanskje ikke så veldig flinke til å reparere. Det er ikke så lett å reparere ting lenger heller.
1: Skjønner ingenting.
0: men du prøver i hvert fall.
1: Ja da, prøver å legge litt til ekstra.

0: Train Home i Eftan i Østfold. Morten har sendt oss en melding. Han hadde en Kärcher, er det sånn det heter? Vindusvasker. Den kutta ut, så kjøpte den brukt på Finn, men der ladet ikke batteriet. Men så flyttet Morten batteriet fra den vi hadde som ødelagt over på den jeg kjøpte, og lodda det fast og fikk fiksa det.
1: Ja, fantastisk bra jobba. Så er det sånn at det er mange av oss som egentlig har lyst til å reparere ting. Men så er det en ny rapport fra Forbrukerrådet som viser at 4 av 5 opplever det som vanskelig eller tungvint å reparere. Og da har vi fått eksperthjelp her i studio, kollega Malin. Du har jo skrevet en sak om det her, og du har blant annet møtt studenter ved høyskolen i Østfold som kjenner seg godt igjen.
2: Ja, vi møtte Omiene, litt tilfeldig at det var henne vi traff på, for hun var veldig engasjert og mente at her er et skikkelig problem. Hun har limt sin skosåle opp til flere ganger, men nå hadde de måttet gi slipp på skoen og si farvel.
1: Ja. Hva var det studentene ved høyskolen fortalte da? Kjenner de liksom igjen følelsen at ting nesten er laget for å kastes, eller?
2: Veldig mange. Det var litt kjønnsforskjeller. Mange av jentene kjøpte mye nytt, men de var også mer opptatt av å faktisk reparere og ønsket det mer. Og det var mer tekstiler, klær, sånn type ting. Og det er kanskje mer av hobbyer, at jenter sånn teknisk sett er mer interessert i å sy og håndarbeid. Guttene klagde på elektronikk og hvitevarer, veldig typisk da. Men at det også er vanskelig å reparere, og ender ofte da heller med å kjøpe nytt, faktisk.
1: Hva er det som gjør at det er så vanskelig å reparere ting da?
2: Det ekspertene sier, da, de har snakket med både i Fremtiden i våre hender og Forbrukerrådet som har denne rapporten, sier jo at det er dyrt. Det er dyrt å reparere, og det er faktisk dyrere å reparere enn å kjøpe nytt. At det er så mange billige alternativer nå. Altså, folk nevner jo Temu og Shein, men det er jo også H&M og andre, altså andre store, mange av svenske gigantene egentlig, som ikke er den liksom kjempe fast fashion, det er jo fortsatt fast fashion, men de er jo ganske dårlige de også. Mm. Så det gjør jo at det er jo ikke et miljøvennlig valg, som gjør at det er dårlig for kloden, rett og slett. Ja.
1: Ja. Så er det sånn 2 og 3 har kastet ting fordi reservedeler mangler. Hvordan havna vi der?
2: Skal vi se, nå skumleser jeg notatene mine her. Er det spørsmål 4?
1: Ja, det er spørsmål 4.
2: Ja, fordi jeg husker at jeg lagde lydklipp til 2 av mine spørsmål, og det er litt fordi en ekspert har bedre svar på de enn det jeg har.
0: Ja, på altså 2 av 3 har kastet ting fordi ja. Reservedeler mangler, ja, vi hører på eksperten. Ja.
3: Så veldig mye av det handler om at produkter er laget på en måte som gjør at de er umulige eller vanskelige å reparere. At det er vanskelig å få tak i reservedeler. Og så vet vi også at det handler om pris. At for mange så ser man at det å reparere noe og levere det inn til reparasjon ofte blir dyrere enn å kjøpe et nytt produkt.
2: Ja, og i tillegg så glemte jeg nevnes at det handler også om mangel på kunnskap. Folk vet jo ikke hvordan de kan reparere ting. Noen husker kanskje fra 3. klasse på barneskolen hvordan man syr en enkel søm. Men folk vet ikke hvordan de skal reparere, og elektronikk er jo kjempekomplisert også.
0: Ja, det er noe gærent som ikke er helt riktig. Hvorfor, og sånn går det an at det skal være billigere å kjøpe nytt enn å reparere?
2: Ja, jeg har også lurt på det. Jeg synes det har vært komplisert, og det er et ganske komplekst svar. Så Elin Volder Rutle, som er på en måte bidragsyteren og hovedpersonen i denne rapporten, hun svarer litt bedre på det.
3: Det handler nok delvis om at mye av det vi kjøper, det er produsert i andre land der det er lavere lønnsnivå, mens reparasjon i større grad skal skje i Norge og med norsk lønnsnivå. Men det handler også om skala, at så lenge reparasjon ikke er det man gjør mest, så er det også mindre lønnsomt for dem som reparerer. Og så vet vi jo også at man betaler jo i dag like høy moms på reparasjonstjenester som man betaler for nye produkt, og det mener vi at man bør fjerne, eller i hvert fall redusere den momsen, for det vil gjøre det rimeligere for forbrukere å betale, og også gi bedre lønnsomhet for reparatørene.
0: Ja, det høres ut som en god idé, og Malin, etter å ha jobbet med den saken her, er det én ting, har du begynt å tenke annerledes på noe hvis noe går i stykker?
2: Du, jeg har det. Jeg føler jeg har alltid tenkt likt med at jeg skal ta vare på tekstiler og klær jeg har, som jeg veldig glad i, men som har fått for eksempel hull I skrittet, eller, ikke sant, as we speak, jeg har hull på albuen, har tenkt at nå skal jeg sy på en albupatch, har ikke gjort det enda. Men nå har jeg I hvert fall blitt mer motivert til å faktisk ta tak I de fine klærne jeg har, som bare ligger der og rotner. Så det en ting jeg skal bli bedre på. Elektronikk fortsatt like... blåst. Jeg kan ikke nå der.
0: Nei, du kan ringe Espen.
2: Ja, hjelp meg.
1: Da betaler vi dobbelt.
2: Såpass.

0: Perfekt i Eftan i Østfold. Espen og Beate som holder deg med selskap. Espen har valgt å være lune levegg. Selv kan jeg være din mentale paraply.
1: Ja, og i dag så snakker vi litt om ting som går i stykker og hva vi gjør. Kjøper vi nytt eller reparerer vi ting? Og de som har meldt seg i appen jo ganske flinke. For Stig, han sitter nede på Samos og er stolt av at han har reparert korken på Oso-flaska si. Paul, han fikser blinklys på motorsykkelen. Morten fikser Kärcher vindusvasker. Mens Dag, han drømmer om at de som jobber med å vedlikeholde skinner og infrastruktur lærer seg bedre å reparere det. En litt hissig pendler der, men i dag så Dag i rute på vei hjem med jernbanen.
0: Og nå snart bytter vi tema her i Eftan, fra ting som går i stykker til, har du fått med deg de der altså KI-brillene, metabrillene? Nå Fredrikstad, de bare sånn forbudt i skolen. Altså man kan jo, man kan snikfilme, man kan jukse, jeg vet ikke hva man kan bruke de brillene til. Det noe alle Østfold-kommuner bør gjøre? Vi får kvalifisert hjelp, instituttleder ved Høgskolen i Østfold, Cecilie Olli Andersson, snart vår gjest etter klokka tre.
2: Her NRK Nyheter klokka 15. En elev alvorlig skadd etter å ha blitt knivstukket av en medelev på Kuben videregående skole i Oslo. Politiet har kontroll på gjerningspersonen. De andre elevene blir ivaretatt, sier reporter Silvan Manbari.
3: Ja, her absolutt.
4: Flere elever har vært vittner til knivstikkingen. De blir nå ivaretatt av skolens helse- og kriseteam, altså for de som ønsker det. De jeg har snakket med har selv ikke vært vittner til hendelsen, men de vi har snakket med synes jo selvfølgelig at dette alvorlig, og ikke minst for de som har sett selve hendelsen, så kan man jo tenke seg hvordan det har vært å se en hendelse hvor to elever har havnet i en såpass alvorlig situasjon at en har knivstukket den andre. Da. Så disse blir jo nå da ivaretatt av skolen, som sagt.
2: Følge VG dreier det seg om to gutter på 16 og 17 år, som begge elever ved skolen. 7 av 10 studenter svarer at de har det bra i en ny undersøkelse. Så gode resultater har man ikke sett siden undersøkelsene startet i 2010. Eva Franco Aas, leder i Norsk studentorganisasjon, sier hun mener det reelt at studenter i Norge har det bedre enn før, og at det mange som skal dele æren for det.
3: Ja, her absolutt veldig mange som fortjener skryt. For det første så fortjener studentene skryt fordi man utrolig flinke til å ivareta hverandre, og se hverandre og inkludere hverandre, og det tror jeg bare går i positiv retning, og det har vi sett de siste årene. I tillegg så må man skryte av støtteapparatet rundt studentene. Utdanningsinstitusjonene har mye større fokus på å inkludere studenter helt fra fadderuken av. Det ser man jo også nå, og samskipnaden og regjeringen.
2: Danske myndigheter har kalt inn Russlands ambassadør til en samtale etter at en russisk fregatt skjøt 2 nødbluss mot et dansk militærhelikopter. Helikopteret ble ikke truffet. Det var på et rutineoppdrag for å fotografere den russiske fregatten i internasjonalt farvann utenfor øya Falster. Russlands ambassadør til Danmark sier i en uttalelse til Danmarks Radio at helikopteret oppførte seg provoserende. Norske fengsler må spare inn 83 millioner kroner i år. Klassekampen skriver at Kriminalomsorgsdirektoratet blant annet vurderer mer kameraovervåking i stedet for fengselsbetjenter. Gravferden til prinsesse Astrid Fru Ferner vil foregå 23. september i Ris kirke i Oslo. Prinsesse Astrid Fru Ferner gikk bort fredag 11. september på Rikshospitalet. Hun var 94 år gammel. Hun døde 2 dager etter at hun hadde deltatt i gravferden til lillebroren Kong Harald. NRK Nyheter, Arild Svalbjørg.
0: God eftas Østfold, 3 minutter over 3. Snart skal det handle om sånne metabriller, KI-briller. Bør egentlig alle skoler, og kanskje alle barnehager også, i hele Østfold forbi dem? Følg med!

0: plystrer og ordner her, han Kristoffer Main. I Eftan i Østfold, 3:06, Espen og Beate holder deg med selskap, og Trond har våknet.
1: Ja, vi har jo hatt tema, hva ødela du sist, og hva gjorde du med det? Og det har gått mye i reparasjoner av ting og tang. Trond bare skal melde at han var på fest på fredagen, og reparerte på lørdag. Det får bli siste kommentar i den debatten. Vi kan ta en tur ut i veien, fylkesvei 151, Såner, mellom Såner og Ringvoll, altså Sånerveien. Det er på pågår nå berging av et kjøretøy. Vær litt rann og opps der. Og så Jørne ringte oss. Det er en stakkars som har fått stans i rundkjøringen på Øra, en helt vanlig personbil. Køen den dundrer på, og han sier at han har sikkert ikke lyst til å gå ut av bilen. Og når vi kikker ut av vinduet, ja, det bøtter ned. Bare bli sittende, du. Den køen, den forsvinner i morgen uansett.
0: Ja, og da blir det mye finere. I morgen blir det mye finere å gå ut av bilen også, for det skal jo regne i hele dag, det gir seg til kvelden, men så det rare er at i morgen blir det liksom nesten sånn sol fra, jeg kan ikke love skyfri himmel, men vi skal liksom opp i sånn 18-19 grader, så det er ruskehøst i dag og sommer i morgen. Men snart skal det handle om, du vet, sånne KI-briller, metabriller. Altså, man kan jo smugfilme med dem, man kan ta lydopptak i skjul, man kan jo jukse til eksamen. Fredrikstad kommune har bare sagt nei, det er forbudt i alle skoler, og vi får snart eksperthjelp, Cecilie Ole Andersen fra Høgskolen i Østfold.

0: god låt fra Gabrielle, fem fine frøkner i Eftan i Østfold. Og tenk at noen kan filme deg, bare hente opp navnet ditt, eller kanskje jukse på eksamen, egentlig uten at nesten noen merker det.
1: Ja, det går an det nå, fordi med metabriller, eller KI-briller, som de også kalles, de ser ut som vanlige briller, men så har de både kamera og mikrofon. Og nå er det sånn at Fredrikstad kommune, de har innført forbud mot brillene i skolen.
0: Ja, og nå har vi jo fått ordentlig hjelp her. Leder for Institutt for pedagogikk, IKT og læring ved Høgskolen i Østfold, Cecilie Olandersson, velkommen.
2: Tusen hjertelig takk.
0: Altså, er det en reell trussel? Hva tenker du om sånne KI-briller i skolen?
2: Altså, som jeg nevnte litt i pausen her, så er det jo alltid utfordringer og muligheter. En sånn brille vil jo kunne gi en elev tilgang til for eksempel verdensrommet rett foran ansiktet. Da blir jo det abstrakte blir jo veldig, veldig konkret og nære plutselig. Og så har vi de helt motsatte tingene som er utfordringene med hva gjør du i gymtimen når en elev har med seg en metabrille i garderoben for eksempel. Så det er jo ganske problematisk hvis man ser på de utfordringene som det bringer med seg da.
0: Ja, for vi har jo fått melding fra Kari på Gjerdøya. Hun hadde jo sett reportasje også.
1: Ja, hun tenkte jo først at sånne briller er tull og tøys, for det er jo ikke lov å gå rundt og filme folk. Men så har hun sett på God Morgen Norge, hvor det da var en reportasje om en dame som var blind og hadde på seg de brillene her. Og kunne liksom gå ut på kjøkkenet, åpne kjøleskap og spørre brillene hva som var i kjøleskapet. Og skrev jo, det er jo fantastisk, og det er jo et bruksområde som vi tar veldig imot.
2: Definitivt, og jeg tenker jeg som er glad i å løpe og ha på noen briller, se hvordan farten ligger an, ikke sant? Tempo, må jeg opp litt for å perse, sånne type ting. Altså, det er muligheter her, det er det absolutt.
0: Men føler du, altså, vinner mulighetene over utfordringene for Fredrikstad kommune? De la bare, dette vet vi, altså, det er forbudt, ikke lov til å bruke Fredrikstad-skolen.
2: Ja, og jeg, både som lærer og det ansvar jeg har i min jobb i dag, så handler det jo også om hva er barnas beste. Og her mener jeg jo at Fredrikstad kommune gjør et godt valg i å faktisk forby det for i arenaer der hvor det er barn og unge. Og det handler jo om barnas beste, barnas trygghet, og også at foreldrene vet at når jeg leverer barnet mitt i barnehagen, eller når jeg leverer eller sender av gårde ungdommen min på skolen, så er det et så trygt rom som mulig da.
1: Og dette gjelder både elever og lærere, eller? Kan læreren gå med KI-briller?
2: Her har jo læreren et kjempedilemma, fordi læreren har også taushetsplikt og skal være en profesjonell profesjonsutøver. Så jeg vil jo si at dette utfordrer jo taushetsplikten som læreren har i møte med foresatte, med barn, med elever. Hva er det eleven sier til deg? Og som kollega også, hva tør jeg å si til deg hvis du går med KI-briller?
1: Ja. Er det personvernet som er liksom det vanskeligste her? For vi har jo juksa til alle tider. Selv så hang jeg det periodiske systemet opp i en hylle på skolen på ungdomsskolen, så jeg skulle få en god karakter.
2: Jeg tror det er flere dimensjoner, og jeg tenker personvern er en kjempeviktig ting. Jeg tenker også, det verdensbildet som barn og unge i dag har, vi har jo lenge snakket om gaming. Hva skjer på det gutterommet egentlig? Nå kommer gutterommet inn i brilla. Hva skjer når vi får AR, altså artificial virtual reality på brilla, og det er skyting som du ser blandet med din egentlige virkelighet. Altså, du kan jo trekke dette ut ganske langt, men det er, og vi må også huske på at barns hjerne er jo i utvikling hele denne veien, frem til de er 20. Sånn at vi påvirker jo barns læring og utvikling ved å gi de tilgang til sånne ting. Så det er flerdimensionelt i utfordringsbildet, tenker jeg da.
0: Og til slutt, Cecilie Olandersson fra Høgskolen i Østfold, du er jo fagperson, men hvis du nå kunne fått bestemt, burde alle skoler og alle barnehager i Østfold satt ned et forbud mot disse KI-brillene?
2: Jeg tenker at hver enhet må gjøre sin vurdering, og jeg tenker også at jeg vet at min rektor på Høgskolen i Østfold har dette som et forslag på sitt bord, så vi får jo se hva han

0: Rimelig rå låt også fra Hagle og Ingebjørg Bratland. Baby, du er rå.
1: En podcast fra NRK.
2: Er det en bok du trenger en leseklubb for å lese, så er det denne. Prosessen av Franz Kafka.
3: En av verdens mest berømte bøker, men også berykta. Grip denne unike sjansen til å lese med oss og Einar Tørnqvist.
4: Ja, jeg skal være med å lese, og spørsmålet jeg har lyst til å stille er den like god som sangen av Kaisers Orkester?
1: Hør Leseklubben i appen NRK Radio.

0: Ja, det her synes jeg gøy. Sunbird jo et nytt band fra Oslo, men det høres ut som at det sånn soulmusikk fra 60-70-tallet. Deilig låt, Is This What Love Is.
1: Ute i trafikken så det fortsatt bilberging på Fylkesvei 151, Sånerveien i Vestby, og i tillegg så lurer vi da veldig fælt på da. Jørn ringte oss og fortalte at det en stakkar som har fått stans på bilen sin i rundkjøringen på Øra, og køen den bare dundrer på, fortalte den for et kvarters tid siden. Hvordan går det med han stakkaren som har fått stans i rundkjøringen? Har den kommet seg videre? Fortell oss gjerne det 841-411 eller klask inn en melding i appen vår.
0: Og nå bytter vi tema igjen her i Eftan, for at hvis man sliter med bulimi og overspisningslidelser, det ofte veien lang til psykolog og spesialisthelsetjenesten. Men i Fredrikstad har de finnet en løsning, en ny løsning, for her byttes samtaleterapi ut med tunge løft og mat som medisin.
1: Ja, det banebrytende tilbudet, det det første av sitt slag, og resultatene de vekker jo oppsikt, og vi har blitt med på en tung styrketrening på Friskis og Svettis, hvor Frisklivssentralen kjører sine treninger.
2: Bra, og kom igjen.
3: Det ser ut som en helt vanlig treningsøkt, men dette beinhard behandling. For disse damene har slitt med overspising eller bulimi i lang tid. En av dem Nina Nagele.
4: Jeg en overspiser. Jeg har utfordringer med mengder og det å ha skam rundt mat.
5: Jeg har prøvd å skjønne hvorfor jeg klarer ikke jeg som alle andre å få kontroll liksom. Ja, på sukkerbehov og mat. Det har vært vanskelig.
3: Det sa Erlin Herstad.
2: Kom igjen.
3: Det tunge vekter som løftes, for her terapien mot bulimi og overspising, har styrketrening, intervaller og kostholdsveiledning.
6: Peker tærne litt ut, litt bredere bein.
3: De får hjelp av sertifiserte terapeuter, og behandlingen krever hverken lange utredninger eller dyre psykologtimer. Og forskningen viser at det virker, forteller en av forskerne bak behandlingen, professor Therese Fostervold Mathisen.
7: Vi ser at når vi gir det strukturert og med faglig ekspertise, så har det veldig god effekt på disse bulimiske spiseforstyrrelsene. Vi tror det handler veldig mye om å styrke selvbildet og mestringsopplevelsen, og få en veldig god kontakt igjen med sin egen kropp i stedet for å hate kroppen eller ha et distansert forhold til kroppen.
3: Dette en pasientgruppe som har lett for å havne langt bak i behandlingskøen. Og denne uka fikk helseministeren høre hva de har fått til gjennom prosjektet.
8: Hva suksessen her?
3: Siden behandlingen skjer i frisklivssentraler som ikke lovpålagt, avhenger tilbudet helt av kommuneøkonomien. Bare 10 steder i landet har dette tilbudet i dag.
9: Jeg jo glad for å se at tilbudet etablert, at det har gitt så gode resultater. Og det virker også som at dette et prosjekt som har stor støtte. Og så får vi håpe og tro at dette kan videreutvikles også fremover.
3: Det håper også Nina Nagele, som mener hun har fått et nytt liv gjennom prosjektet.
4: Jeg har en helt annen hverdag. Trener på en helt annen måte, har det bedre psykisk, har det bedre med familie. Det har egentlig vært en litt sånn livreddende hjelp.
0: Det var reporter Heidi Gomnes som hadde vært med på det helt nye forsøket da i Fredrikstad med trening mot overspising.

0: som unnskylder seg I Eftan I Østfold. Sorry, fikk du I det klokka passerer halv fire. Og Caroline har kommet inn med nyheter for Østfold, og vi skal høre at hele 80% av norske forbrukere synes reparasjon for tungvint.
1: Ja, to av tre har måttet skrote produkter fordi det mangler reservedeler. Det viser en helt ny rapport fra Forbrukerrådet som kom I dag. Og de krever nå strengere regelverk for produsenter og netthandel, slik at varer lages for å vare og repareres. Men de mener også at forbrukerne har et ansvar I de valgene de tar.
2: Og så har jo vi forbrukere selvfølgelig også en rolle, og det makt I den valget vi tar. Men vi mener at det trengs systematiske endringer på et samfunn da, der det trygt, enkelt og lønnsomt å velge sirkulært. Det jo 4 av 5 som opplever at det tungvint og vanskelig, og 2 av 3 har opplevd at de har måttet kaste av ting, fordi at det ikke finnes reservedeler. Så veldig mye av det handler om at produktet laget på en måte som gjør at de umulige eller vanskelig å reparere.
1: Ja, det sa Elin Volde-Rutle, som fagsjef for bærekraft I Forbrukerrådet. Fredrikstad Kino fjerner 5 av sine 14,1 årsverk, det skriver konstituert daglig leder Katrine Haugen I en pressemelding. Besøkstallet på Fredrikstad Kino har falt fra 250 000 I året til 150 000 på noen år, og kinoen har hatt negative driftsresultater I flere år. Nå gjennomfører vi de endringene som nødvendige for å styrke virksomheten og bygge Fredrikstad Kino videre, det skriver Haugen I pressemeldingen. Over 20% av de stemmeberettigede I Moss har allerede stemt I folkeavstemningen om bompenger og bypakke. Det viser kommunens egen oversikt på nett. Og stemmeperioden fra 14. september til 23. september.
0: Takk skal du ha, Caroline. Espen har varmet opp med en håndfull potetgull, både som en forrett til Østfoldmat som Heidi snart kommer med, og jeg regner med at han skal kaste det I lufta, for klokka halv fire. Du skal få en god dot. Skal du kaste det?
3: Dagens rockelåt I Eftan. Hver dag etter halv fire.

0: Låt er fra Joan Jett and the Blackhearts, I love rock and roll. God eftermiddag Østfold, 15.35. Espen og Beate holder deg med selskap frem til klokka fem. Og jeg skjønner egentlig ikke, Espen, hvorfor du ikke har hentet deg masse potetgull når Heidi snart kommer inn i studio. Vi skal jo hva er det potetgullet fra Østfold egentlig? Vi skal jo leve på Østfoldmat hele uka.
1: Ja, nei, det som skjedde var at jeg var i arbeidet...
0: Medført æren.
1: Ja, ja. Jeg gikk rundt og lette til Heidi, så kom jeg ut på kjøkkenet, og der sto det fire boller potetgull, en bolle med smågodt, som var til oss, fordi vi nominert til radiobransjens Oscar, og da kunne jeg ikke gå forbi, jeg måtte ta meg en neve. Det er historien.
0: Ja, vel, det får være greit da, men jeg håper at det var poteter fra Østfold i den posen, ja, det for det er jo det, vi skal jo leve på mat fra Østfold.
1: Ja, vi skal det, og det skal vi leve på ganske snart. Først skal vi ta en tur ut i trafikken. Det er fortsatt meldt om en liten oversvømmelse på Riksvei 110, rundkjøring ved Ørebekk og Gressvik. Vi har ikke fått noen meldinger om noen som står fast der, så forhåpentligvis er det ikke så veldig mye vann. Og så pågår en bilberging på fylkesvei 151, Sånerveien mellom Vestby og Ringvoll.
0: Men jeg tror faren, hvis det er oversvømmelse nå, ja, så skal det skal regne helt frem til kvelden, så den blir vel kanskje ikke noe mindre da, den oversvømmelsen.
1: Nei, gjør nok ikke det.
0: Men i morgen skal det jo nesten bli sommer, så da kanskje det tørker opp. Og snart skal vi kose oss med det beste som finnes i hele verden, mat fra Østfold.
2: Dette er Eftan i Østfold på NRK P1.

0: deg.
1: Sigrid og Strangers, mens vi har koset oss med ypperlig mat fra Østfold.
2: Men før vi skal kose oss med enda mer mat, så må vi en tur ut i trafikken, for på fylkesvei 108 i Fredrikstad, Bjølstad-tunnelen, som meldes det nå om oversvømmelse, og det fare for stengt vei. Og Bjølstad-tunnelen, det vel den tunnelen som ligger rett bort ved Verstetorvet her, som du skal kjøre gjennom etterpå, Beate.
1: Det stemmer. Men nå enn å klare ikke å tenke på kjøring, fordi vi har koset oss med verdens beste prosjekt. Heidi mette både morgen og eftan med mat fra Østfold, og nå du er i gang med å lage mer til Espen, for dette var godt.
3: Ja, det var jo kjempegodt. I dag fikk jo jeg mat også. Jeg hadde laget det meg selv også.
1: Taco med hjortekjøttdeig fra Søndre Rud gård i Trømborg, sylta rødløk fra Østfold, tyttebær aioli med egenplukka tyttebær. Altså, dette var en innertier, og selvfølgelig ikke taco-lefser, men burlumper fra Østfold. Til og med majonesen fra Østfold. Dette er en utrolig god variant til den vanlige fredagstacoen hjemme. Det var kjempegodt!
3: Jeg har ikke hver dag man får hjortekjøttdeig, liksom. Men det å få tak i, det masse hjort i Østfold. Masse, flere hjortefarmer.
1: Ja, for dette taco-messig, terningkast 6 fra meg, altså det var kjempegodt.
2: Ja, og når du får meg til å forsyne meg en gang til, Heidi, da har du gjort en bragd, for jeg jo ganske kresen i matveien.
1: Ja.
2: Jeg jo det, og ja. Nå kjører vi liksom på en runde til.
3: Og det verste at vi bare på tirsdag.
1: For en uke!

0: NRK Nyheter klokka 16. Kripos og politiets sikkerhetstjeneste har siktet Telenor i to saker i forbindelse med konsernets tidligere virksomhet i Myanmar. Sakene gjelder medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten og overtredelse av sanksjonslovene. Derfor ble hovedkontoret til Telenor ransaket i dag, forteller politiadvokat i Kripos Espen Hanken.
1: Formålet med ransakingen er å innhente informasjon av betydning som bevis. Dette forventes å ta noe tid. Det er store mengder dokumenter og informasjon som er av relevans i realiteten fra hele livsløpet til selskapet i Myanmar. Noe av dette kan også tenkes å være vanskeligere tilgjengelig i dag. Så vil jeg legge til at vi har innledet en god dialog, et godt samarbeid med Telenor ute på Fornebu. Godt samarbeid om gjennomføringen av ransakingen. Dette forenkler arbeidet, og vi ser det som positivt.
0: En person er alvorlig skadd etter å ha blitt stukket med kniv på Kuben videregående skole i Oslo. Den mistenkte gjerningspersonen ble pågrepet på stedet. Skolen er den største videregående skolen i Oslo. Nå er det viktig å følge opp elevene, sier rektor Kjell Ove Hauge.
2: Jeg kan ikke si så mye annet. Vi har hatt en veldig trist hendelse her i dag mellom to elever. Den ene ble alvorlig skadd, og det er vi veldig lei oss for. Så nå er fokuset på å passe på de elevene som har observert og vært til stede og forfølgt dem opp en skikkelig måte.
3: Følge politiet så var det flere vitner til hendelsen. Hvordan blir de fulgt opp nå?
2: Ja, det skjedde jo historiefri, så det var mange elever som var i området rundt der det skjedde. Og de må vi følge opp på en veldig god måte. Og da har vi fått invitert inn både kriseteamet til utdannelsesetaten og vårt eget helseteam, som følger opp elevene både i dag og i morgen og dagen som kommer. For reaksjoner på elever fra elever kan komme løpende.
0: Det sa rektor Kjell Ove Hauge til reporter Silvan Manbari. Ordførerne i seks kommuner i Østerdalen ber myndighetene stanse utredningen av vinterbeite for Fosenrein i deres kommuner. I dag møtte de landbruksminister Nils Kristen Sandtrøen. Ordførerne er blant annet kritiske til et forslag om et 100 kilometer langt sperregjerde. Bakgrunnen for striden er at staten i 2024 forplikter seg til å finne tilleggsbeite for drøyt 2000 rein fra Fosen i Trøndelag etter at Høyesterett slo fast at et vindkraftverk krenket samenes rett til å drive med tamrein der. Gravferden for prinsesse Astrid blir 23. september i Ris kirke. Det er onsdag om en uke. Det skriver Kongehuset i en pressemelding i ettermiddag. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
4: Dette er Efton i Østfold med Espen og Beate på NRK P1.

0: Aha, IF Dani Østfold, touchy hørte du i det klokka ble 16.07. Espen, din lune levegg og Beate, din mentale paraply, holder det med selskapen din med din.
1: Ja, vi må starte i trafikken, for det litt som skjer i Fredrikstad nå, på Riksvei 110 Sanktansfjell-tunnelen. Der det skjedd en trafikkelykke, melder veivesene. Det to påvirka kjørefelt, og der det jo ganske mange biler som kjører, så der kan det bli mye kaos. Fylkesvei 108 Bjølstad-tunnelen i Fredrikstad, i retning mot Fredrikstad. Jeg vet ikke helt hvilken retning det blir. Det blir kanskje ikke retning Krokkerøy, da.
0: Nei.
1: Det retning her. Ja. Der meldes det om en oversvømmelse, og det fare for stengt vei, så følg med. Vi vet jo også at det har vært en oversvømmelse på Ørebekk i Fredrikstad, i rundkjøringen der ned til Gressvik.
0: Og problemet med oversvømmelsene er jo at det skal jo slutte å regne i kveld en gang, og heldigvis, sa statsmeteorolog Haralampo Sarkosidis, for det var egentlig meldt at du skulle regne i hele natt. I morgen blir det kjempefint vær, men nå virker det som at regnet skal slutte litt tidligere enn de trodde, så skal ikke regne i hele natt, men det skal regne til godt ut på kvelden. Så hvis det allerede er oversvømmelser nå, så tror jeg ikke det blir noe bedring ut den ettermiddagen her.
1: Nei.
0: Lykke til.

0: endelig ga meg en Marantz kassettspiller, og så sa de, ok, gå ut og lag fem på gata. Og jeg sa, nei, nei, jeg skal inn i studiet, der jeg skal sitte. Men det har jeg, du vet ikke om jeg har sagt dette høyt noen gang, men grunnen til at jeg begynte på radio jo Finn Børge.
1: Som, det det?
0: Ja, ja, ja. Fordi at jeg var på Radio Øst på en sånn skolekonkurranse når jeg gikk i femte eller sjette klasse. Finn Børge var programleder, og det han gjorde der, det var så fett at jeg bestemte meg for radio. Det skal jeg drive med. Ja. Så Finn Børge, det er han og Vidar Lønn Arnesen som mine store forbilder.
1: Ja, den høyt der oppe. Og etter den der dagen på 90-tallet så har du jo vært både i NRK P1 og MP3. Ja. Men så det jo sånn at du har hatt en annen drøm også, nemlig å bygge din egen radiokanal. Og nå... Lars, Radio 3 skal ut på DAB på Østlandet.
0: Vi allerede godt i gang. Jeg vet at vi nok ikke på et par millioner lyttere enda, men det begynner å nærme seg, velger jeg å tro.
2: Vi opererer med potensielle lyttertall, vel?
0: Ja, da, det det vi gjør. Nei, vet du hva? Du har helt rett. Radio 3 har vært en guttedrøm. Det var jo også den lokalradioen som jeg startet på i Sarpsborg. Og når Frode Jakobsen og jeg skulle starte opp dette her nå, så ble vi egentlig enige om at Radio 3 var et fint navn. Tre sitter fint på tunga, tretallet i logo ser fint ut, det et estetisk pent navn. Det nok den eneste likheten som vi har med gamle Radio 3 i Sarpsborg, kanskje med unntak av litt musikk og sånt som vi spiller. Nå dekker Radio 3 dekker nå fra Strømstad, hele Østfold, vi også på Vestfoldsiden, borte Skien, vi går over Oslo og Akershus, vi i Buskerud, og vi går hele veien opp til Hamar. Så dette har blitt en stor radiokanal, som da, du sier, med potensielt et par millioner lyttere. Så det konkret galskap. Jeg pleier jo å si at jeg eier jo en radiostasjon fra før, jeg eier jo NRK, eller i hvert fall en liten del av det, jeg betaler jo skatt. Så nå har vi startet et lite radiokonsern. Radio 3 på lufta på DAB.
2: Hvor mange var dere, sa du? Dere startet en hel radiokanal, hvor mange dere?
0: Nei, vi to da.
2: Ja,
0: ja, ja. Tenker at det holder det.
2: Du skal få høre mer om Radio 3 snart her i Eftan, med to medarbeidere.

0: Lil Nas X, Billy Ray Cyrus og Diplo, Old Town Road. Og vi har jo storfint besøk vi av en radiokollega som elsker radio like høyt som Espen og Beate Jeftan.
1: Ja, Lars Corleone Østli, som etter mange år i lokalradio og i NRK, nå med på å starte Radio 3. Og når, Lars, var det gikk fra at det hadde vært kult å starte en radiostasjon, til at det gikk opp for deg at du skulle starte en radiostasjon?
2: Det er bare 2 uker siden, egentlig, fordi at det var når vi var på DAB. Ja. Når jeg kunne sette meg i XSX-stemmen min og skru på radioen, og så sto det Radio 3. Det skjedde rett etter midnatt, natt til en torsdag, og da skjønte jeg at, ok, dette her, nå har jeg pokker i meg en radiostasjon. Det var kjemperart. Og så hadde vi jo maks uflaks, ikke sant? For vi slapp radiostasjonen natt til torsdag, og på torsdag så ble jo Kong Harald alvorlig syk, og så gikk jo landet inn i den perioden som vi har vært i. Så jeg har brukt tiden nå på å sitte og skru, justere lyd, jeg har finjustert musikkmiksen, og nå er vi klare for Østlandet, altså. Vi har en musikkmiks som er, jeg skal aldri bruke ord og si at vi er bedre enn noen andre. Vi er annerledes enn alle de andre. Etter 36 år på radio så har jeg snakket med tusenvis av mennesker. Alle sier det samme, det er at vi elsker musikk, men må vi bare spille Summer of 69 fra Bryan Adams og F.R. David med Words? Nei, vi må ikke det. Så jeg har lagt inn, jeg tror det er 20 Bryan Adams-låter, som alle har vært på en hitliste en eller annen gang, og som har vært en populær låt. Så, og det er tanken bak Radio 3, det er at du oftere skal tenke, åh, den hadde jeg glemt, fremfor at du skal tenke, åh, den er jeg lei.
0: Ja.
2: Så musikk, det er styrken vår. Jeg er så dristig og sier at når vi plukker ut musikk, da, så er det jo basert på salgstall, og det er lytterne som kjøper musikk og hører på musikk, og da har vi verdens beste musikksjefer, for det er lytterne, og de hører jeg på. Jeg legger inn musikk, jeg er ikke musikksjef, men jeg legger inn det lytterne har bestemt siden 1965 og frem til nå.
0: Ja, så det er en god blanding av gamle hitlåter ispedd helt nye hitlåter, på en måte.
2: Artig at du sier, fordi at på vei hit nå, når jeg kjørte, så hørte jeg ikke på NRK Østfold, jeg hørte på Radio 3. Og der gikk det fra The Beatles, The Long and Winding Road, og så kom Kygo og Erling Braut Haaland med låta der. Og for meg da, så er det en perfekt mix. Du vet aldri hva som kommer. Det er derfor vi er så breialt, vi bruker uttrykket musikk du liker hele tiden. Ja. Og det håper vi at det skal treffe lytterne da. Og som jeg sier, det er lytterne som har kjøpt musikken og likt alt dette her opp igjennom i alle år. Musikksjefene våre tar ikke feil.
1: Nei, det er sånn det er. Blir det noen stor lanseringsfest hvor du flyr inn de store stjernene med helikopter og sånt, eller skal det bare bygges rolig opp?
2: Jeg er så overbevist om at hvis vi skal få til dette her, så må vi bygge stein for stein, vi må være realistiske, og vi vet at dette her kommer til å ta lang tid. Det hadde selvfølgelig vært kjempegøy å ha en stor lanseringsfest og gjort alt dette her, men nå skal vi bruke kreftene på å hente lyttere, vi skal bruke kreftene på å få et godt radioprodukt som mulig, og så tenker jeg heller at om et år, når vi har vært på lufta et år, da vet vi hva arbeidet vårt har, hva det har blitt ut av det. Enten så er det en braksuksess, da har vi en kjempefest,
1: yay!
2: Eller så prøver vi et år til.
0: Lars Corleone Østli, en av 2 folk bak Radio 3. Lykke til med din helt egne radiokanal.
2: Vet du hva, Frode Jakobsen og jeg, vi gleder oss enormt. Og så lover jeg skal høre litt på NRK Østfold innimellom.
0: Tusen takk. Jeg skal høre på Radio 3.

0: Bendik og Eirik Aas neste år. Og takk til deg som ikke bytte over til Radio 3, men som fortsatt med oss her i NRK P1 Østfold.
1: Og du som hører på nå, du skal få vite at det har vært en trafikkulykke i Sankthansfjelltunnelen på Riksvei 110 i Fredrikstad. Det er to påvirket kjørefelt, og vi ser at køene begynner å bygge seg opp der. Tillegg, Fylkesvei 108, Bjølstad-tunnelen i Fredrikstad. Der er det oversvømmelse fortsatt, og fare for at veien kan bli stengt.
0: Det er den veien jeg skal kjøre etterpå.
1: Kjør rundt da.

0: Crowded House, Distant Sun.
1: Det bygger seg opp kø på fylkesvei 109 mellom Fredrikstad og Sarpsborg. Grunnen til det, det at det står en bil i veikanten et par hundre meter etter Østfoldhallen i retning Sarpsborg. Trond og Øyvind har ringt oss og fortalt at det begynner å bli litt kø der nå.
0: Og snart kommer Caroline inn med en nyhetsoppdatering for Østfold.
2: Og fint gjort. Og inn mot Hordaland.

0: catchering. Noe som også er catchy er den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon. Liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, du vet hva, Arling. Det skal jeg, Tommy, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tommy, skal du gjøre det?
3: Kygo, ja.

0: regel er fort en banger, for å si det sånn.
1: For å si det sånn, fra Kygo, Flow Kings, JMK og Ling, Kygo, jo. Klokka har passert 16:30, og Karoline har kommet inn med nyhetene for Østfold.
2: I dag går startskuddet for Viva, et nytt EU-prosjekt som skal styres fra Østfold. Målet med prosjektet å gi bedrifter økonomisk drahjelp og en langt enklere vei ut til internasjonale markeder og samarbeidspartnere for å utvikle et mer bærekraftig næringsliv. Det forteller Knut Johansen, administrerende direktør i Halden-selskapet og initiativtaker i Smart Innovation Norway.
3: Viva, det et europeisk samarbeid som kobler Østfold med 5 andre europeiske regioner. Og hensikten å hjelpe bedrifter til å omforme gode ideer og innovasjoner da, til produkter og tjenester som markedet faktisk vil ha internasjonalt. Og det bedriftene får da tilgang på kompetanse, på samarbeidspartnere og potensielt finansiering, som det kan være vanskelig å få tak i på andre måter, da, kan man si.
2: 8 av 10 forbrukere opplever at det for tungvint, dyrt eller umulig å reparere ting som går i stykker. Det viser en ny rapport fra Forbrukerrådet som kom i dag. Fremtiden i våre hender mener dette en situasjon som ikke henger på greip, og at det må bli lettere å reparere og gjenbruke for forbrukere.
4: Vi kjenner oss jo igjen i det. Det akkurat det samme vi hører når vi snakker med folk. Folk fornuftige. De har lyst til å reparere og ta godt vare på ting de allerede har, men det vanskelig og tidkrevende. Og det jo egentlig en situasjon som ikke henger på greip. Nå det jo sånn at mange varer holdes kunstig billige. Altså miljøkostnaden, kostnaden for menneskene som produserer varene, ikke regnet inn. Og det gjør nytt så billig at reparatører og gjenbruksaktører ikke klarer å konkurrere.
2: Ja, det sa leder i Fremtiden i våre hender, Tale Hungnes.
1: Takk til Karoline, og neste gang Karoline skal i illen, det på TV-nyhetene, rett etter Dagsrevyen.

0: Mat Chica, Toy Soldiers. God eftas, Østfold 16.37. Og det er litt problemer i trafikken denne tirsdags eftan.
1: I hvert fall i Fredrikstad. Det har jo vært en ulykke på Riksvei 110. Det var tre biler involvert. Det var jo den Sankthansfjelltunnelen. Tre biler involvert. Påkjørsel bakfra. Nødetatene, de er på sted. En person er nå kjørt til Kalnes for sjekk. Og de jobbes med å få berga to biler. I tillegg så har Trond Øyvind ringt oss og fortalt at det står en bil med nødblinken på i veikanten 200 meter nord for Østfoldhallen i retning Sarpsborg. Og der bygger det seg opp køer. I tillegg så vet vi at det er en del vann i veibanen. Det har blitt varslet en liten oversvømmelse på Riksvei 110 Ørebekk, rundkjøringen til Gressvik, og i tillegg så er det også fare for at veien kan bli stengt i Fylkesvei 108 Bjølstad-tunnelen i Fredrikstad i retning sentrum.
0: Skjer det noe mer i trafikken som du ser og ikke vi, så kan du jo ringe oss 800-41-41-1 eller bruke sendinknappen i NRK radioappen der du hører Eftan i Østfold direkte. Og snart møter du statsmeteorolog Haralampo Sarkosidis, som skal si litt mer om når det slutter å regne, kanskje. Det er litt gøy med Sarkosidis, for han har en go-to-låt når det kommer til karaoke.
2: Come on, Barbie, let's go party.
3: Dette er Eftan i Østfold på NRK P1.

0: Ariel. Simon Pettersen fra Halden, eller Unge Særing som han kaller seg, varmer jo opp for Onkel P under Kulturnatt i Halden på fredag. Du fikk Ariel her i Eftan i Østfold, og i dag har det jammen med regnet godt, og statsmeteorolog Haralampos Sarkosidis vet mer om hva slags vær som venter oss.
1: Ja, så det vil jo fortsette å blåse gjennom natten en sørvestlig liten kuling. Det må nok bli onsdag ettermiddag før det begynner å løye ganske mye, så blir det jo vindstille da, så å si i morgen kveld. Det regnet gir seg tidligere. Vi blir ferdig med regnet allerede sent i kveld, sånn at det blir en natt med klar himmel mange plasser. Det blir også klar himmel i morgen på ettermiddagen, da først på kvelden det blir overskyet igjen. Det betyr mye sol i morgen, og det betyr at dagen i morgen minner mer om sommer enn høstdagen vi har i dag. Det vil si 17-19 grader i morgen, så det er bare å nyte dagen i morgen, ja.
0: Nei, så rart at det er sånn skikkelig ruske høstdag i dag, og så blir nesten sommeren tilbake i morgen.
1: Ja, det er høst og sommer kjemper om dominans. Jeg tror nok høsten vil nok etter hvert vinne over sommeren, men vi skal nok klare å få noen sommerdager innimellom for de om i september, tenker jeg.

0: Emilie, hallo, neste stasjon, og Eftan er snart ved endestasjon, men se her, en utfordring fra Moran.
1: Den hemmelige lappen.
2: Hei og hopp, Siv og Philip fra Moran her.
0: Hei.
2: I dag skal dere få lov til å bryne dere på et tema som både skaper, ja skal vi si, høy puls, hissig tuting, nemlig rundkjøringer.
3: Østfold har faktisk en helt spesiell plass i norsk rundkjøringshistorie, må vite. For hvor ligger landets eldste rundkjøring?
4: Ja, det er to alternativer her. Det ene er den på østsida, det andre tror jeg er en liten en i Moss.
0: Ok, så Moss eller Fredrikstad?
4: Ja, hvis jeg sier Moss, så sier du Fredrikstad.
0: Greit.
3: Fredrikstad er svaret. Rundkjøringen ved Fredrikstadbroa, som åpna i 1957, og er landets første fredede rundkjøring også, som skjedde i 2008.
2: Det er ganske imponerende, vil jeg si. Hvor i Østfold finnes det flest rundkjøringer da?
4: Det er Moss da.
0: Moss?
4: Jeg tror det.
2: Svaret på det er Fredrikstad der også. Det er riktig svar. De har hele 36 rundkjøringer i kommunen sin. I hvert fall ifølge nettstedet rundkjøringer.no.
3: Mens Fredrikstad-folk anklages for manglende blinking, altså blinklys i rundkjøringene, har sarpingene blitt beskyldt for det motsatte, nemlig overdreven snillisme. Bilister i Sarpsborg har fått høre at de stopper opp og vinker frem andre, selv om de allerede er inne i rundkjøringen og har forkjørsrett. Ja, hvor mange rundkjøringer er det i Sarpsborg da?
0: 23.
4: Nei, det er en ved Borg Storsenter, og så er det en borte på Borgenhaven. Har du noen flere da?
0: Du har mye lyskryss.
4: Ja, der og der er fire.
3: Sarpsborg har bare 25 rundkjøringer og havner på en fjerdeplass over flest rundkjøringer i Østfold.
2: Det er ikke bare det, vil nok jeg kanskje si, men spørsmålet er, vi har førsteplassen og fjerdeplassen. Hvem innehar andre og tredjeplass her i fylket, tror dere?
4: Det her får du ta, for du har hatt riktig på alt.
0: Nei, har jeg det? Da, da er det vel, da tror jeg det er Moss og Askim, nei.
4: Halden.
0: Halden, kanskje, ja.
2: Svaret, det er Indre Østfold på andre, som har 35 rundkjøringer. Det er bare en færre enn det Fredrikstad har på første. På tredjeplass så finner vi Moss, faktisk, med 30 rundkjøringer.
3: Nettopp. Halden har 10 rundkjøringer, mens Råde har bare halvparten av det igjen. Men Rakkestad da, er det noen rundkjøringer der?
0: Er det rundkjøring opp ved liksom Raymond Steiner der?
4: Der er det en rundkjøring, de har i hvert fall en.
0: Ja, så da runder vi litt opp for kjentfolk, og så sier vi tre. To-tre?
3: Ja. Ja da, bygda kan skimte med to rundkjøringer.
2: Det er heller ikke så verst. Nå står vi altså igjen med, skal vi se, Hvaler, Marker, Våler, Skiptvet og Aremark kommune. Hvem av disse har ingen rundkjøringer i det hele tatt?
4: Jeg har ikke sett en eneste rundkjøring i Våler.
0: Nei, det er det kanskje det da.
2: Ok, det er altså ingen rundkjøringer i Våler, Skiptvet og Aremark. Marker og Våler, de har faktisk en rundkjøring hver, og den har jeg kjørt. Begge to.
3: Ikke sant. Da var vår lille Østfold-turné i sirkel over, folkens. Fikk dere alt rett, burde dere umiddelbart bli ansatt i, skal vi si, Statens Vegvesen?
2: Ja, det synes jeg svarte dere derimot konsekvent feil på alt, så gratulerer. Dere er helt normale mennesker med relativt sunne interesser.
3: Fikk dere noe riktig? Ja, så har dere perfekt mengde ubrukelig kunnskap, nok til å brillere for eksempel i lunsjen, uten å virke, skal vi si, urovekkende nerdete.
2: Ja, det kan man trygt si. Ha det på badet!
3: Ha det!
2: For svingene!
4: Dette.
0: Nå går det helt rundt på meg.
5: You fill me up till you're empty.

0: Og Ghost Town, nest siste låt ut i Eftan for rett rundt hjørnet. Der sitter HC og Ingeborg, trippende klare for å ta over P1. Og hva er det de skal snakke om i dag da, tro?
1: Hvilket av dine kjøp var verdt hver eneste krone?
2: Var det et spisebord?
1: Eller kanskje en ferie?
2: Eller var det det boblebadet du var litt usikker på, men som du nå sitter i hver eneste kveld?
1: Vi vil vite om ditt beste kjøp.
2: Vi høres rett etter nyhetene.

0: NRK Nyheter klokka 17. En mindreårig person er siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen på Kuben videregående skole i Oslo i dag. Det opplyser politiet til VG. Flere politienheter rykket ut til skolen på Økeren, der en gutt som er elev ble funnet alvorlig skadd. Knivstikkingen skjedde utendørs på skolens område, og både ansatte og elever fikk med seg det som skjedde. Telenor er siktet for forbrytelser mot menneskeheten for deres rolle da militæret grep makten i Myanmar i 2021. I dag ble selskapets hovedkvarter på Fornebu ransaket av Kripos og PST. Flere opposisjonelle i Myanmar har vært sterkt kritiske til at Telenor overleverte trafikkdata til militærjuntaen, som de mener ble brukt til å forfølge opposisjonen. Konserndirektør for kommunikasjon i Telenor, Thomas Midteide, mener selskapet var i en umulig situasjon.
1: Dette var et voldsomt dilemma. Våre ansatte var drapstruet, og det var også dødsdom for å ikke adlyde militæret. Og klart, i en sånn situasjon så har man ingen gode valg, og vi prøvde å gjøre det beste ut av det på bakken den gangen.
2: Men offret dere kundene deres, så å si, altså de som da kanskje var i opposisjon til regimet?
1: Nei, jeg vil ikke si det. Det var en forferdelig vanskelig sak, og selvfølgelig er det ikke noe ønske å levere denne type data, selv om jeg må si at vi gjør det i alle land under lisensene vi driver under, også her i Norge. Men det er klart det var en ekstrem situasjon etter militærkuppet i Myanmar.
0: Reporter var Tore Tollersrud. Frivillige organisasjoner trapper opp søket etter en 22 år gammel norsk mann som har vært savnet i Latvias hovedstad Riga siden lørdag. Undervannsroboter og kameraer skal brukes til å søke i elva Daugava, skriver VG. 22-åringen var i byen sammen med en turistgruppe, men returnerte aldri til hotellet etter en kveld ute, skriver latviske medier. Landslagssjef Ståle Solbakken gjør flere endringer i troppen før landslaget skal ut i 4 nasjonsligakamper mot Wales, Danmark og 2 kamper mot Portugal. 5 av spillerne som var med til VM er ikke med nå, deriblant Alexander Sørloth. Men kjernen i laget er fortsatt den samme, og Solbakken sier han vil bruke de beste spillerne, som Erling Braut Haaland, selv om de har et tett kampprogram for klubbene de spiller i til daglig. Men det blir neppe 4 hele kamper, sier Solbakken.
3: 4 ganger 90 tror jeg tvilsomt, men nå kan du si at forrige gang vi hadde det der, så spilte vi alle 4 kampene fra start, men han spilte vel bare 1 hel.
0: Ja, du kan lese mer om den norske landslagstroppen på nrk.no. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
4: Dette er HC og Ingeborg.
5: Hurra, her er vi!
6: For hverdagsfesten er i gang.
5: 2 timer med deilig musikk, latter og god prat.
6: Og det får man til å tenke.
5: På hva?
6: På hvem?
5: Hvem?
6: Ja, Aretha Franklin vel?

0: Wow! Du kan det denne partystemning, Aretha Franklin sammen med The Blues Brothers. Dette, våre venner, var Think.
1: Min venn.
0: Ja?
1: Du, nå kan jeg melde om at det 100 dager til jul.
0: Jeg tror du gal, jeg, jente. Er du klar over hvor mange som lar seg provosere av sånt?
1: Ja, jeg tar sjansen, altså. 100 dager.
0: Ja, julebrus da snart, eller?
1: Ja, jeg har også sett at der Hamar, brusen, den i produksjon, ass. Som vi speak, altså.
0: Ok, og kakemenn?
1: Ja, Göttekeller, som vi kaller det på Østfold-dialekt, det faktisk også ute i noen butikker akkurat nå.
0: Tenk på det. 100 dager igjen til jul, det like lenge som det siden 7. juni.
1: Ja, det var jo akkurat det.
0: Det var jo nettopp.
1: Herregud.
0: Så nå går det fort fremover. Og det bare noen minutter til noen av dere sender oss en melding og sint fordi vi nevner jula i det hele tatt.
1: Ja, jeg skjønner det. Det kanskje litt tidlig.
0: Ja, vi får la det ligge. Men det kan relatere til dagens tema, fordi at før julaften kommer så skal jo nordmenn bruke 150 milliarder kroner på julehandelen. Ja. Og en del av det jo ting som bare blir satt i skapet. Men!
1: En ting. Jeg sikkert har vitst at noen av de tingene, det verdt hver eneste krone.
0: Og det akkurat det som temaet vårt i dag.
1: Det det. Hva slags ting har du kjøpt som du kjenner at det her var verdt hver enda krone?
0: Ja, fortell oss om det i appen NRK Radio, Finn, H.C. og Ingeborg. Og trykk på knappen send inn. Hva har du kjøpt som var verdt hver eneste krone? Velkommen til hverdagsfesta, dere!

0: Det tror jeg skal bli spennende å høre om.
1: Åh, ja, kanskje vi får litt tips.
0: Ja, julegaveideer kanskje.
1: Ja.
0: Har du begynt å strikke det med nå, eller er du i sterk opposisjon til alt som har med forberedelser til jul å gjøre? Vi, ja, det er mulig vi har fått det nå. En ripe i lakken. Her er Zimmermann.

0: den, holdt jeg på å si, den var jo ikke ute om vinteren, men den var ikke noe særlig. Så kjøpte jeg en som var litt dyrere, og så tenkte jeg, er den også litt bedre, så ble jeg glad, det var den. Veldig mye bedre. Så nå har jeg sittet hele sommeren og sett på at den har klippet plenen min, og det verdt hver krone.
1: Å, deilig. Ja. Og den kutter akkurat som perfekt, ikke for langt ned til rota.
0: Nei, helt riktig. Jeg kan stille inn mellom 40... Nei, 40 millimeter, det 4 centimeter. Kanskje det enda mindre enn det også, og helt opp i ganske høyt gress. Og så har jeg sånne zoner da, så noen steder kan jeg lage sånn insektseng, og andre steder kan jeg få golfplen.
1: Fantastisk.
0: Ja,
1: wow.
0: Det har vært hver eneste grunn.
1: Nydelig.
0: Du da?
1: Jeg føler ganske mye egentlig, men jeg kjøpte meg en ordentlig, eller fire faktisk, ordentlig gode spisestoler.
0: Jeg så bilder av dem, de var jo veldig flotte.
1: Ja, tusen takk, veldig fornøyd. Og det sveier litt å dra det kortet, ja. Men de er meget gode å sitte i, og der skal det nytes mange middager, så er det viktig at man sitter godt.
0: Ja, det er det. Ja. Det er det. Marit skriver, jeg kjøpte meg en skikkelig god seng. Den kostet nesten 40 000 kroner.
1: Nei.
0: Helt vilt dyrt, men jeg har sovet godt hver eneste natt siden, verdt hver eneste krone.
1: Åh, ja, men det skjønner jeg. Invester i god søvn. Det er aldri dumt, det vet du.
0: Nei, det er ikke.
1: Arne Kristian, vi sier gifteringene våre, beste kjøp. Og de har vært i bruk i 45 år.
0: Ja, ikke sant? Og er ikke det en spesiell form for matte? Fordi at datteren min kom til meg og sa at hun hadde så lyst på en ny jakke, og den kostet helt forferdelig mye. Og så sa hun, men hvis jeg har den i 5 år, så er det liksom så mange, det er flere tusen dager, og da kan jeg dele det bare et par kroner om dagen.
1: Ja, jeg har hørt flere som bruker den teknikken der.
0: Ja, det ikke dumt. Per skriver, jeg tok med hele familien til New York da jeg fylte 60. Det kostet mer enn jeg liker å tenke på, men minnene fra den turen er helt uvurderlige. Jeg vil gjort det igjen i morgen.
1: Å, ja, ja, ja. Det er noe med det. Flere her skriver ferier. Anne, verdt hver eneste krone med ferietur, og det er en investering i livskvalitet.
0: Ja. Camilla har også investert i livskvalitet. Hun brukte 18 000 kroner på øyelaser. Det føltes helt absurd der og da, men å våkne om morgenen og faktisk se vekkeklokka, det er verdt hver eneste krone. Fortsett å sende oss meldinger, det er veldig hyggelig. Vi gleder oss til å bli inspirert av deg i appen NRK Radio.

0: Ja, den så fin, så det verdt å lytte sekund til ettertanke. Sara Larsson, Uncover.
1: Vi har lyst til å vite hva du har brukt penger på som har vært hver eneste krone. Det kan du sende inn til oss I NRK radioappen. Robert, han sier at det må være elsykkelen. Bare elsker den.
0: Ja.
1: Og det skjønner jeg da.
0: Tenk så mange som sykler nå og får den treningen som trengs på grunn av elsykkel, som ikke hadde syklet ellers.
1: Mm.
0: Det mye trening I en elsykkel. Det selvfølgelig enda mer trening I en sykkel som ikke har batteri. Men opp mot å ikke sykle I det hele tatt, så elsykkel helt genialt.
1: Ja, man kommer seg jo ut, og du kan også skru av den strømmen, vet du.
0: Ja.
1: Tråkke på.
0: Sant.
1: Veldig, veldig bra.
0: Anonym skriver Garn.
1: Mm-hmm.
0: Altid verdt hver eneste krone, inkludert dagens innkjøp, 4 hesper Varde fra Hillevåg.
1: Oi.
0: Det nok sånn limousin-garn, tenker jeg. Nå Anonym på vei hjem for å legge opp novisevest.
1: Oi, så spennende.
0: Det en del strikketerminologi her som ikke jeg har helt innabords, men jeg helt sikker på at det kommer til å bli flott, og tusen takk for meldingen, og kos deg med de 4 nye hespene med Varde fra Hillevåg.
1: Victoria synes det var verdt hver eneste krone med maling til gangen, og egentlig litt til, for hvem visste at en vakker gang kan endre en hel leilighet? Og så sier hun også at T-lysestaker fra Nille, som ser ut som små lamper I krystall, var også totalt verdt det.
0: Ja, så fint. Nå fikk jeg lyst på sånne. Ketil skriver kona.
1: Åh.
0: Ja, kona verdt innsatsen, som jeg ikke tør å verdsette I kroner og øre. Ketil en fornuftig mann.
1: Ja, det fint. Her det en som du kanskje kjenner deg enig I.
0: Ja.
1: Kjell sier, jeg kjøpte seilbåt.
0: Ja.
1: Dyrt, men aldri angret.
0: Nei, det så sant.
1: Båt, vet du. Båtlivet.
0: Ja.
1: fantastisk.
0: Ola skriver, vi handler veldig mye på brukt butikk, møbler og klær. Da det som regel verdt hver eneste krone, og vel så det.
1: Mm.
0: Det sant, det vår venn Ola I Bodø.
1: Da kan man gjøre seg noen kupp på, vet du.
0: Mm.
1: Ja, det bra. Og Marianne har kjøpt til seg selv en massasjestor. Stol.
0: Ja.
1: Slik stor, deilig, god lenestol. Stol, savner den. Ja, så hun kjøpte noen har ikke lenger.
0: Nei.
1: Ja, kom hjem fra jobb og la meg den, sovnet 90% av gangene. Så det var 100% verdt det.
0: Ja, ble ikke gjort så mye I heimen da, men...
1: nei, det sitter han, synes du.
0: Kanskje det derfor den ikke der lenger.
1: Ja.
0: Ja, nei, men det kan være godt å savne ting også, plutselig så dukker du opp I livet igjen.
1: Mm.
0: Torbjørn skriver, hei H.C. Ingeborg. Hei Torbjørn.
1: Hallo.
0: I vår kjøpte jeg meg MacBook Neo. Den kostet 20 000. Har hatt lyst på den I lengre tid, og endelig hadde jeg råd til det. Veldig fornøyd, den verdt hver krone.
1: Ja, kjempebra.
0: Og Rita da, hunden min, uten tvil, verdens beste golden retriever, verdt sine 25 000 og enda mer.
1: Åh, det koselig, hundelivet. Og her det en som skikkelig enig. Hans Martin skriver, for 15 år siden kjøpte jeg hørselvern, altså propper til over 5 000, som tilpasset ørene. Dette har vært, vært hver eneste krone.
0: Ja.
1: Når jeg går på jakt... Og jeg tenkte jo egentlig på at han skulle si når jeg går på konsert, fordi det har jeg også.
0: Ja.
1: Og det så deilig, for at det kan jo bli litt høy lyd da,
0: ja.
1: Sier jeg på 25. Men det viktig å passe på hørselen sin.
0: Ja, det det. Nå ble jeg nysgjerrig. Jeg spør med en gang, du som holder konsert også på scenen, bruker du noe da for å beskytte hørselen?
1: Ja, da har man jo sånne propper som heter in-ears.
0: Aha.
1: Og de beskytter og sender inn lyd I øret da.
0: Ja, så da hører du alt perfekt.
1: Mm, hører meg selv da, vet du.
0: Ja. Så flott. Vi skal snakke mer om hva som har vært hver eneste krone etter Goo Goo Dolls. Her kommer låta om Iris. Iris.

0: Beatles med låta Iris.
1: Hei! I 2020 reiste jeg fra Tromsø til Levanger for å kjøpe cabin cruiser. Av gammel vane pruta jeg som alltid. Han selgeren tok fram mobiltelefonen og sa: Finn-annonsen er klar om du ikke er interessert. Jeg visste at sånne båter går straks de kommer på Finn, så jeg tar den. Og jeg har ikke angret et sekund på kjøpet, som var verdt hver krone.
0: Å, deilig.
1: Det var fint, Stig. Gratulerer med båt. Selv om den nå har vært 6 år i ditt eie, da. Men det høres flott ut.
0: Tordis skriver at den beste investeringen vi har gjort, som er verdt hver eneste krone, er arbeidstimer det medfører med drivhuset.
1: Ja.
0: Kunne simpelthen ikke vært foruten. Ikke sant?
1: Mm-hmm.
0: Drivhus, det er så fint det.
1: Det er flott. Og så kan det jo gi god avling da. Plutselig har du alt du trenger av grønt.
0: Mm-hmm.
1: Hilde skriver, minstemann.
0: Ja.
1: Det måtte prøverørsbehandling til. Det kostet blod, svette, mange tårer og en god del penger.
0: Mm.
1: Og så var det så innmari verdt det. Fineste lillebror som nå er snart 12 år og ikke så liten lenger, skriver Hilde. Så hyggelig.
0: Så bra.
1: Ja.
0: Herlighet.
1: Da snakker vi helt spesielle verdier.
0: Ja. Mai Lisbeth skriver at jeg har kjøpt en gitar som var verdt alle pengene.
1: Ja, og alle vennene du får på kjøpet.
0: Hvis
1: du kan spille på den. Ja, så gøy. Ragnhild skriver, min mann er verdt alt i verden. Kan ikke settes i kroner og øre. Vil ikke bytte han ut med noen.
0: Åh,
1: det er koselig.
0: Det er koselig. Dere er så søte. Aina skriver at for 3 år siden spontant kjøpte vi et hus.
1: Oi.
0: Fant annonsen på søndag. Var på visning tirsdag og onsdag eide vi huset. Skulle bruke det som hytte, men trivde så godt at vi snudde livet på hodet og flytta inn i huset for godt et år siden. Har ikke angret en dag, og definitivt vært hver eneste krone.
1: Fantastisk. Ja, man må være litt tøff å hive seg ut i det noen ganger. Vår venn Ruben skriver, bøker. Altid vært hver eneste krone, selv om man kanskje ikke får lest dem alle umiddelbart. Bare å vite at det står en ulest bok i bokhylla, jeg kan gå bort der, sette meg i en fin stol og bare nyte innholdet i den når jeg selv vil.
0: Mm.
1: Det er helt strålende.
0: Ja, det er fint med bøker. Jeg føler alle bøker har litt sin energi, og hver eneste bok har jo hver sin lille fortelling.
1: Ja.
0: Så nei, man skal ikke slutte å kjøpe bøker, selv om det tar litt plass.
1: Ja, det er sånn det har blitt. Bøker tar plass.
0: Ja.
1: Hvis ikke man har dem på sånn e-bok.
0: Ja, og det tar vi ikke skjermen, eller?
1: Ja, det gjør det, eller?
0: Det har ikke vært pengene det.
1: En bokhylle, det er noe spesielt med det i stua.
0: Ja. Og Vibeke har kjøpt en oransje regnfrakk, og den var verdt hver eneste krone hver dag. PS, bor i Bergen.
1: Ja. Da ble den forklart. Marit skriver at hesten min er verdt hver eneste krone, men koster mange kroner med løpende utgifter også, gir ubeskrivelig mye glede tilbake. Ubeskrivelig glede sikkert, for det er jo selvfølgelig mye glede, men det er også en glede som for de som er glad i det er noe helt spesielt. Jeg skjønner det. Vi snakket om hest i går, og jeg innrømmer at jeg er livredd for å sitte oppå der, men jeg ser jo hvor flotte dyra er.
0: Ja, kanskje vi må dra på sånn hestekamp.
1: Ja. Ja, det er sikkert noen som er det i dag også. Vi fikk jo melding fra noen som var hos Ole Dyrhaug på ridesenter i går. Så hyggelig dere, tusen takk for alle meldinger. Klokka er 17.30, vi skal skifte litt retning. Snart skal vi prøve å få oss en venn. Og vi har en veldig god, en veldig, veldig hyggelig nyhet til dere om 20 minutter. Kan ikke skru av radioen nå da?
0: Nei, ikke gjør det dere.
1: Her kommer Angelo Reira. Sånn som meg heter sangen.

0: Sånn som meg med Angelo Raya.
1: Ja!
0: Juhu!
1: Her kommer hymnen som inviterer til vennskap.
0: Ja, ja, ja, vi kjenner igjen den her nå. Det er tid for å få enda en ny venn inn i venngjengen. Kanskje det er deg? Da må du sende oss en melding i NRK Radio-appen. Skriv ned det du ble glad for i dag. Det trenger ikke å være de største tingene. Det kan være de minste. Vi vil vite det, og skriv også gjerne litt om deg selv, og legg til nummeret ditt.
1: Kanskje du har kjøpt deg en skikkelig kaffemaskin, en dyr kaffemaskin. Det har Linda gjort, skriver 14 000 kroner kostet han. Kaffemaskin til 14 000, da må det ha vært et heftig maskineri. Jeg hadde aldri trodd jeg skulle være et menneske som bruker så mye penger på kaffe, men nå gleder jeg meg faktisk til å stå opp, skriver Linda.
0: Åh, den følelsen der er fantastisk. Da kan man bli ganske glad.
1: Ja, man kan det. Supert, vi gleder oss til å snakke med en av dere rett etter klokka 18. Husk å ta med telefonnummeret når du sender inn i appen NRK Radio. Skal vi slippe til Charlie Puth da, og selveste James Taylor. Her er låta Change.

0: den fineste solværsdagen vi har sett. Nå, så mer skal det bli.
1: Det heter den, sangen til Sassinia og Arktisk Filharmoni.
2: Og nå skal vi få et værvarsel. Hvordan blir været i morgen, statsmeteorolog Bente Wahl?
3: Ja, det er litt endringer egentlig både i sør og i nord, og hvis vi starter på Spitsbergen så går det fra finvær i dag, og så kommer nedbøren inn i løpet av kvelden og natta, og i morgen så blir det en våt dag med regn, og Spitsbergen tåler ikke så veldig mye nedbør, så der kan det bli en ordentlig våt dag. Nedbøren som er på vei inn i Nordland i dag, den trekker videre nordover til både Troms og Vestfinnmark. Lengst øst i Finnmark slipper man nok unna, men litt mer vind også for Finnmark sin del i morgen, sørøst liten og kanskje stiv kuling i utsatte steder, mens Nordland får inn nordvestvind som øker litt på utover ettermiddagen og fortsatt da regn også i morgen, i hvert fall i perioder. De som kanskje får allermest regn i morgen, det er Trøndelag, for lavtrykket i Sør-Norge i dag, det trekker nordover og gir en del regn og regnbyger der. Nordvesten kommer inn egentlig i hele Sør-Norge, og det byger vel da både på Vestland og Trøndelag, men i morgen er det da Møre og Romsdal og Trøndelag som får mest nedbør, litt motsatt av det det har vært i dag. Sør-Østlandet, vi får en bedring i været til i morgen, særlig da på Sørlandet og områdene sør for Oslo. Nord for Oslo så kan det være at det dukker opp enkelte byger, og så blir det også en del vind inn Skagerrak i morgen med kuling på kysten. Men litt stigende temperaturer, kanskje en sommerdag igjen i morgen rundt Oslofjorden, er i hvert fall mulighet for å nå 20-tallet.

0: podcast fra NRK.
1: Så de var i bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hennes. Dårlig planlagt bryllup. Drikken tok slutt. Mamma Maria sa til henne Jesus, de er tom for vin. Da svarte Jesus, kvinne, hva vil du med? Hva slags tone det her? Snakk på den måten til Jesu mor.
0: Hør Bibelen med Are Sende Osen i appen NRK Radio.

0: When the day comes av Nico og Vince.
1: Og i vennegjengen er det så mange som har gått så lenge og ventet så veldig på å få vite når dagen skulle komme. Og hvilken dag snakker vi om? Andrea Lindqvist, vår gode venn, har du blitt mamma? Har dagen kommet?
2: Ja, dagen har kommet og den har til og med gått, holdt jeg på å si. Den forbigikk på ingen måte i stillhet, men det skjedde på søndag også.
1: Oi, gratulerer!
2: Takk, takk, takk. Det var kjempetidlig om morgenen, så det var et langt døgn. Men det blir det mange av etter hvert, har jeg skjønt.
1: Det er jo ironisk at hun introduserer seg selv klokka 5.55 om morgenen til en mor som knapt har gått og lagt seg da, egentlig.
2: Ja, det er straffa. Det er det der.
1: Men det gikk fint da.
2: Det gikk altså så fint. Det var som jeg forventet, og det er jo kult. Det er jo fryktelig vondt, men håndterbart og en helt rå opplevelse. Gikk veldig fort og bra. Og da er jo, det er jo ikke noe vits å pines med at det skal vare så lenge hvis det går bra. Så det var fint. Og så er det jo, jeg går bare rundt og tenker på sånn, tenk at alle mennesker jeg ser på er født av en kvinne.
0: Ikke sant?
1: Ja, på den måten.
2: Jeg blir helt sånn. Ja, altså, hvor er medaljen min? Hvor er prisene? Skjønner folk hva vi driver med her, eller? Nei, det er en veldig, veldig kul opplevelse.
0: Men hvor lang tid tok det fra du kom inn på sykehuset til fødselen var i gang?
2: Det tok ikke lang tid i det hele tatt. Jeg tror vi fikk parkert bilen på Kalnes sykehus halv fem. Nei, halv. Ja, var det så kjapt, jeg si det. Og så var jo ungen ute da. Nei, det må jo ha vært en time tidligere, så halv fire parkerte vi.
1: Ja. Det er så mange spørsmål, og det er så mange som spør hvordan dette går, og nå kan vi endelig si at det har gått kjempefint. Fortell de vitale mål da.
2: Ok, da er det, og jeg må minne dere på alle sammen, at jeg gikk jo 2 uker over termindato, så jeg forventet meg jo en sværing her. Ja. Men det ble respektable 3386 gram. Mm-hmm. Det er en ganske fin størrelse.
1: Ja.
2: Og 49 centimeter lang, så hun er jo nesten allerede like lang som meg.
1: En gyllene halvmeter, ja.
2: Ja, og en halv meter med hår, føles hun som. Oi, og jeg tok henne imot selv også.
0: Nei, altså,
1: er det mulig?
2: Jo. Dro opp på brystet.
0: Er det det som heter sånn ring of fire?
2: Ja, det er når hodet står i åpningen.
0: Ja,
2: og da kan
0: ja.
2: du også ta på hodet. Det var også en veldig sprø opplevelse.
0: Wow, det er så fint.
1: Jente, er det for tidlig å spørre om navn? Blir det Hanne-Kristine med C?
2: Det er oppe til vurdering også. Jeg synes det er for tidlig å si. Jeg har jo et halvt år på meg, så jeg skal bruke det godt.
1: Ja, det er bra. Det var så godt å høre stemmen din, og det vet jeg. At
2: vi liker måte.
1: Det er ikke bare oss to som tenker det. Det er en hel svær vennegjeng der ute som tenker det. Og alt det beste til både deg og pappa og babys.
2: Tusen takk, jeg savner dere alle sammen. Jeg har hørt på radio masse. Og i går så hørte babyen på radio for første gang, så dette nå er en integrert del av vennegjengen.
0: Oh,
1: vi er stolte.
0: So cool,
3: Cinderella cut it up one time.

0: Let's talk about sex med salt and pepper.
1: Verdens mest naturlige ting å snakke om, og grunnen til at vi er her alle sammen.
0: Ja.
1: Rett og slett. Og også grunnen til, altså selv om det er ganske bardus sagt, at Andrea og Lars Martin altså har fått en datter.
0: Ja.
1: Gratulerer igjen. Vi er så stolte av å få fortelle det til hele vennegjengen som dere hørte Andrea gjøre for bare noen minutter siden.
0: Ja, jeg er så glad for at alt gikk bra,
1: ja. Ja, jeg også. Det er helt supert, og vi er stolte her i fanklubben til Andrea. Også veldig glad for at det ligger en time til med hverdagsfest blank og fin foran oss. Heng med videre da vel.
0: Gjør det.
1: Vi snakket om Sims med Vårin i går, gårsdagens venn. Jeg måtte rett hjem og lese og har lært masse. Skal vi snakke litt om det i neste time?
0: Det gleder jeg meg til.
1: Og så må vi få oss enda en venn.
0: Det er klart vi skal få venn.
1: Og så skal vi hygge oss med Dum Dum Boys frem til nyhetene. Her kommer låta deres, Slave.

0: Dette er HC og Ingeborg på NRK P1. NRK P1. Her er NRK Nyheter klokken 18. Regjeringen vurderer et forbud mot metabriller. Det bekrefter den nye digitaliserings- og forvaltningsministeren Torgeir Micaelsen til NRK. Nå skal det settes ned en ekspertgruppe som skal gi råd om hvordan et forbud kan utformes. Men Micaelsen vil ikke kalle det et totalforbud, siden for eksempel blinde kan få unntak. Du kan lese mer om saken på nrk.no. I dag troppet Kripos og PST opp for å ransake Telenors hovedkontor i Bærum. Telenor er siktet i to saker knyttet til tidligere virksomhet i Myanmar. NRK avslørte i fjor hvordan Telenor hadde delt store mengder sensitive data med det brutale militærregimet. På spørsmål om hvorfor saken tatt opp igjen etter to henleggelser, svarer politiadvokat i PST Katrine Tonstad slik.
1: Det ikke nødvendigvis først og fremst nye opplysninger, men det en vurdering da, helhetlig. Det gjort undersøkelser som jeg ikke vil gå konkret inn på hensyn til etterforskningen, og det helt i samråd med statsadvokatembettet sitt synspunkt. Det enighet om at det grunnlag for å etterforske dette.
2: Men forklar oss, dette dreier seg om overvåkingsutstyr som da Telenor har overlatt til myndighetene i Myanmar. Hvilken skade mener dere det kan ha gjort for opposisjonelle og så videre i Myanmar?
1: Det som tema for vår etterforskning, det da om slikt overvåkningsutstyr ble solgt og gikk over i hendene til noen i Myanmar til fortsatt bruk der.
0: Reporter Tore Tollersrud. En mindreårig gutt siktet for drapsforsøk på en annen gutt som ble alvorlig skadet i knivstikking på Kuben videregående skole i Oslo i dag, det opplyser politiet til VG. Nå det viktig å følge opp elevene, sier rektor Kjell Ove Hauge.
3: Jeg kan ikke si så mye annet. Vi har hatt en veldig trist hendelse her i dag mellom to elever. Den ene ble alvorlig skadd, og det vi veldig lei oss for. Så nå fokuset på å passe på de elevene som har observert og vært i stedet og forfølgt de opp en skikkelig måte.
4: Følge politiet så var det flere vittner til hendelsen. Hvordan blir de fulgt opp nå?
3: Ja, det skjedde jo historiefri, så det var mange elever som var i området rundt der det skjedde. Og de må vi følge opp på en veldig god måte. Og da har vi fått invitert inn både kriseteamet til utdannelsesetaten og vårt eget helseteam, som følger opp elevene både i dag og i morgen og dagen som kommer. For reaksjoner på elever fra elever kan komme løpende.
0: Reporter Silvan Manbari. Norges eldste bedrift, Ulefoss Jernverk i Telemark, legges ned etter 369 år. Det vedtok styret i dag, melder E24. Beskjeden ble gitt til de 114 ansatte på et allmøte i ettermiddag. Jernverket har produsert støpegods som kumlokk helt siden 1957. Ulefoss har de siste årene slitt i konkurranse med selskaper i Tyrkia, Kina og India. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
5: NRK P1.
0: Dette HC og Ingeborg.
6: Hei du, velkommen til enda mer hverdagsfest.
7: Og vi skal kose oss sammen en hel time til.
6: Det skal vi, og snart får vi også en ny venn.
7: Fantastisk. La oss bare sette i gang da.
6: Ok, som du vil.

0: Jason K, eller JK, i front for Jamiroquai. Dette var Virtual Insanity.
1: Og da er det klart for å få oss en ny venn i vennegjengen. Dagens venn ble så glad fordi hun og mannen har booket seg tur til Japan i mars. Og det er deg, Aina!
2: Ja, hallo!
0: Hei, Aina! Hei, god kveld! Ja, god kveld. I mars, ja. Når i mars er det dere skal reise?
2: Vi reiser 18. mars.
1: Og dere blir til...
2: 8. april, så det blir 3 uker.
1: Deilig. Hva er grunnen til at dere drar dit?
2: Du, vi har en sønn som studerer der borte.
1: Oi.
2: Han studerer japansk, så han fordyper seg i språket nå da et år.
1: Ja. Hvor i Japan er det?
2: Rett utenfor Tokyo. Strengt tatt så er det en del av Stor-Tokyo, men det er en egen liten by som tar en time, halvannen med tog.
1: Ja. Oi, men er det sånn at han har lært dere noe japansk enda da?
2: Nei, du, jeg kan si takk, og det er vel det jeg kan si.
1: Ja. Da blir det sikkert litt flere gloser da etter turen i mars.
2: Ja, det er et alvorlig vanskelig språk, men... Ja.
0: Duolingo, er det ikke det det heter, så kan du ha det på telefonen?
2: Ja, Duolingo, ja, nemlig. Men, nesten den å prøve meg, tror jeg.
0: Ja, ikke sant? Jeg vet jo at du har vært i Japan før, og at det var sånn noenlunde samme æren den gangen, for da snakket vi med deg, og så gjorde vi ikke det, Aina.
2: Jo, det gjorde dere. Ja. Det er, skal vi se, det var jula for 2 år siden. Ja. Så dro vi ned, for da var han 1/2 år i Japan.
0: Ja. Spiste dere Kentucky Fried Chicken på julaften?
2: Det gjorde vi på julaften. Ja. Ja.
0: For det er jo den japanske julematen for veldig, veldig mange.
1: Det visste ikke jeg.
0: Nei, det er det.
2: Nei da, da sto vi i kø og kjøpte Kentucky Fried Chicken og satt i en tark og spiste det.
1: Ja. Minner.
0: Det som er så fint med å reise et sted igjen, er jo det at da vet man hva man ikke fikk med seg forrige gang, og selvfølgelig det beste forrige gang, og så får man oppleve det på nytt. Men er det noe dere har på planen nå, som dere ikke fikk med dere forrige gang, så dere vet at dere skal?
2: Ja, det er et helt vanvittig kult museum i Tokyo, som er sånn interaktivt museum. Ja. Og det skal jeg i hvert fall på.
0: Ja.
2: Og så holdt vi oss stort sett rundt Tokyo forrige gang, så denne gangen så skal vi reise med, for Erik har en lengre friperiode. Så da blir det å ta en del tog og reise litt mer rundt i Japan da, og se mer av landet.
0: Ja, så deilig.
2: Så det blir gøy. Og denne... så er det jo kirsebærblomstringen, forhåpentligvis får vi med også.
0: Nemlig, det var den jeg tenkte på. Jeg var litt usikker på når den er, men den er vel i slutten av mars
2: den? Ja, den er i slutten av mars, begynnelsen av april.
0: Ja, da blir det rosa og flott overalt.
2: Ja, og det blir... Jeg håper noe innlegg vi får med oss det.
1: Men utenom Kentucky Fried Chicken, er det noen andre matretter du tenker at du har lyst til å prøve deg på den reisen her?
2: Altså, jeg klarer jo bare for ikke mitt liv å like sushi, men når jeg er i Japan så må jeg prøve det.
1: Ja.
2: Bare for å ha sagt det.
0: Du må jobbe med den saken der, Aina.
2: Jeg må jobbe med den saken der. Ja. Ellers er det veldig mye god mat. Det er det.
0: Ja. Hva er det Erik, du sier jo at han elsker oppholdet der, hva er det han fremholder som favoritt? Ikke nødvendigvis mat, men sånn av livet i Japan?
2: Jeg tror veldig mye, altså han er jo tognerd av dimensjoner, så han bruker jo alt han har fritid på å kjøre tog og reise rundt og oppleve landet.
0: Ja, man kommer langt med tog i Japan, for det går fryktelig fort.
2: Man kommer langt med tog i Japan, og det går fort.
1: Ja, lyntog.
2: Det går veldig fort.
1: Oi.
2: Så er han jo veldig glad i japansk kultur, mat, språket generelt, så han koser seg.
0: Ja, så deilig å vite. Og da regner jeg med at du er i full gang med å lage en sånn nedtellingskalender av et eller annet slag som teller ned til 18. mars.
2: Det blir vel noe kryss i en kalender eller noe, ja.
0: Ja, det er sant.
2: Og så har Erik fått i oppdrag å snekre. Han lagde så fine turer til oss når vi var der i jula for 2 år siden, så han har fått i oppdrag å være reiseleder i år også.
0: Ja.
1: Det. Ja. Nei, det høres helt nydelig ut.
0: Ja, det kan hende at Ingeborg og jeg møter dere på flyplassen. Hvis dere har plass i koffertene.
1: Vi får plass.
0: Herlig, Aina. Tusen takk for at vi får lov til å fornye vennskapet. Hils så mye til mannen din, og til Erik også selvfølgelig.
2: Det skal jeg gjøre.
0: Snakkes vi ikke før, så god tur i mars.
2: Takk for det.
0: Ha det.
1: Ha det bra.
2: Ha det godt.
0: Herlige Aina, som skal til Japan, altså.
1: Å, så heldig.
0: Ja, fantastisk. Ny venn i morgen, vi gleder oss. Nå er det The Pretenders sin tur. Her kommer Chrissy Hynde, som synger Don't Get Me Wrong.

0: podcast fra NRK.
1: Muammar Gaddafi var Libyas uberegnelige diktator i mer enn 4 tiår. Han slo hardt ned på all opposisjon og stod bak omfattende og systematisk undertrykking av sivile. Politiske partier var forbudt, og uavhengige journalister, aktivister og meningsmotstandere ble fengslet, torturert eller henrettet. Han stod også bak en rekke internasjonale terroraksjoner som kostet hundrevis av uskyldige livet. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann i appen NRK Radio.

0: Familie med Bjørn Eidsvåg og Lisa Nilsson.
1: I dag står det 15. september på kalenderen. Da er vi omtrent midt i september. Egentlig ved midnatt så er vi vel akkurat midt i. Og da, statsmeteorolog Bente Wahl, har jeg litt lyst til å snakke om antall soltimer. Jeg blir alltid glad av ordet soltimer. Kan vi snakke om det?
2: Ja, det kan vi gjøre, og det i hvert fall ikke mange i Sør-Norge i dag. I dag er det jo Nord-Norge som har fått de aller fleste, men når vi ser på de 15 første dagene, så er det Kristiansand, ikke helt uventet, som stikker av med seieren. Der har det vært 88 soltimer, mens Oslo har 82, så de er jo ganske like da. Mens Bergen bare har 42, Tromsø 39, Trondheim noen flere med 56, og både på Vestlandet og i Nord-Norge så har det jo ikke vært så veldig mange.
0: Men hva er maks oppnåelige soltimer?
2: Ja, det du kan oppnå i september, det er i Oslo rundt 387 cirka. Bergen noe det samme, 388, så det er ganske likt. Mens Tromsø faktisk kan få noen flere, 403. Og det er fordi at særlig starten av september, så er jo dagen lengre i Tromsø. Men nå når vi er midt i måneden, så har Oslo og Tromsø ganske like dager. Og så får jo Tromsø kortere og kortere dager, mens det går litt saktere i Oslo. Så fortsatt så er det mulig å oppnå flere soltimer i Tromsø enn i Oslo. Da.
1: Men hva er det laveste antall soltimer vi erfarer da?
2: Ja, det er jo litt forskjellig rundt omkring. I Oslo så var det i 2017 bare 63 timer, så det har vi jo slått allerede, så det blir i hvert fall ikke noe laveste rekord for Oslo sin del. I Tromsø så er det fra 1985 rundt 40 timer, og de ligger jo da på nesten 40 timer nå, så jeg tror de skal få noen timer til de neste 15 dagene. Bergen derimot, de ligger jo nå da på 42 timer, og det laveste som er registrert er fra 2018 på 75 timer. Så de skal jo ha 25 timer til for å ikke få rekord for laveste antall soltimer. Så litt på prognosene for Bergen fremover, og noen soltimer blir det, men det ser ikke sånn kjempelovende ut, så forhåpentligvis så kommer de over 75, men det er ikke sikkert, det blir nok på den nedre delen av skalaen.

0: Hva om det finnes noe mer av Ella Lockhart?
1: Og det spørsmålet kan du jo stille deg hvis du tar spaden i hagen din og graver. For det er jo ikke sikkert at det bare er blomsterløk, meitemark og små insekter nedi der.
0: Tenker du på steinalderting?
1: Nei, faktisk ikke. Jeg tenker på at nå har de delt ut den der Ig Nobelen. Oh. Altså en form for prisutdeling, hvor de som vinner i utgangspunktet fremstår som litt latterlige, men så begynner du å tenke deg om. Kanskje de har noe på gang allikevel. Ig Nobel ble utdelt i forrige uke, og det er forskere i Schweiz som har vunnet en av disse prisene i år, fordi de fikk med seg 1000 mennesker i Schweiz til å grave ned 2000 underbukser i hagen sin.
0: Hæ?
1: Ja, og 12000 teposer.
0: Nei, men guri land.
1: Ja, så du skjønner litt hvordan den prisutdelingen fungerer da, for det høres jo helt utrolig teit ut.
0: Ja.
1: Men så er det det å tenke seg om, hvorfor ba disse forskerne, disse 1000 menneskene, om å gjøre det?
0: Nei, jeg tenkte liksom sånn, er det for å få vekk søppel da?
1: Nei, da tror jeg ikke tipset er grav den ned i hagen.
0: Det tror ikke jeg.
1: Nei, jeg tror ikke det. Det de sa var grave 30 cm dypt og 60 cm langt hull, grav ned 12 teposer og et par underbukser hver dere. Og så gjorde folk det, og så fikk de beskjed om at etter en måned skulle de grave opp den ene underbuksa, og etter to måneder skulle de grave opp den neste underbuksa. Og så skulle de sende, og teposene da, så skulle de sende teposer og underbukser tilbake til forskerne. Og da fikk jo forskerne vite hvor mye liv det var i jorda der.
0: Åh!
1: Ja, så det var rett og slett for å finne kvaliteten på jordsmonnene der folk bor.
0: Og da brukte de underbuks og tepose for å finne ut av det.
1: Ja, underbukshumor, vet du, det er folk opptatt av.
0: Sånn.
1: Så det fungerte som bare det, og det de fant ut var at det er mye mer liv i jorda, i hagene til folk der det ikke er gressplen. Allermest i blomsterbedd og kjøkkenhager selvfølgelig.
0: Mm.
1: Minst i gressplenen.
0: Okay.
1: Og så var det noen som drev bondegård, og de gravde det ned på jordet, og der var det sånn midt imellom.
0: Ok,
1: ja.
0: Så de har prøvd å bare kartlegge jordsmonnene her og der?
1: Ja, ved å grave ned underbukser og teposer. De skal få for kreativiteten, de forskerne, for ja, de kunne jo gjort det på andre måter også.
0: Ja, ikke sant? De kunne brukt litt sånne redskaper som de forskerne har, men jeg synes det var kjempekult å sysselsette folk.
1: Ja, ikke sant? Nå er det også en slik kampanje gjennomført i Norge. Der var det bønder som gravde ned underbukser på gårdene sine rundt omkring i landet. Og der meldes det om at noen av underbuksene ble helt borte, mens andre kunne bare vaskes og brukes videre.
0: Nei, Gud, jeg hadde ikke brukt en sånn truse. Og det jeg tenkte på nå er sånn, tror du de gravde ned en brukt truse?
1: Ja, de fikk tilsendt trusene fra okay. forskerne, så det kan hende at de fikk et godt tilbud på kjøp av 2000 truser. Alle tankene som vi har, alle spørsmål, alle svar, alt du trodde skulle være.

0: I love you, I'm sorry, av Gracie Abrams.
1: Den var fin.
0: Ja, den helt nydelig den der. Spesielt på en regnværsdag.
1: Ja, ikke sant. Og det det en del som opplever I dag. Vi snakket med Vårin I går. I dag var vi så heldige å få Aina som venn. Vi jo privilegierte, du og jeg.
0: Ja, vi får våre ny venn hver dag, det så stås.
1: Vårin fortalte oss I går at hun hadde 25 års erfaring med Sims.
0: Og det vekket tanker hos deg og tanker hos meg.
1: Ja, det gjorde det, og dine tanker var jo veldig på linje med tankene til Vårin.
0: Ja.
1: Du var jo helt hjemme I Sims.
0: Ja, ja, ja.
1: Mens jeg begynte å boble om Sims City.
0: Ja.
1: Ja, og der var dere ganske, ikke steile, men dere mente jo at det var noe helt annet.
0: Ja, jeg kunne jo ikke huske hva Sims City en gang.
1: Nei, nei. Så jeg dro hjem, og så tenkte jeg, her har jeg lært mye, nå må jeg prøve å få den lærdommen inn I mitt bilde, I min verdens oppfatning. Og da lærte jeg at en kar som heter Will Wright har jo laget begge deler.
0: Ikke sant?
1: Ja. I 1984 så skulle han lage et helikopter-PC-spill.
0: Mm.
1: Ja, så da lagde han et kart, og så et helikopter, og så et maskingevær selvfølgelig da, for det veldig mye av det I spill.
0: Selvfølgelig.
1: Og så satt han seg der og skulle begynne å skyte, og så, dette kjedelig, tenkte ja. Will. All den skytinga, nei, det jo mye morsommere å lage kartet, lage landskapet. Så da begynte han på en arkitektsimulator, og så tenkte han, kanskje litt kjedelig, kanskje litt tørt. Det ikke alle som vil bli arkitekter. Så da tenkte han, hva om jeg lager et spill hvor folk skal drive byplanlegging? Altså bygge byen, være borgmester, sørge for at dette her blir en lønnsom og funksjonell by som bra for de som skal leve I den. Det SimCity.
0: Ja, og det høres så omfattende ut, spør
1: ja,
0: du meg.
1: Ja, det kom I 1987.
0: Ja.
1: Ja. Og så, ja, omfattende, det bare ikke noe, altså det makro da, for å si det sånn, byplanleggingen, bygge byen, være borgmester og sånt, men Sims, som vi kommer til nå, jo mikro, for det å bygge hjemme, bygge familien, bygge funksjonene, sånn at husholdningen fungerer, og hvordan kom han på det, man tror? Jo, for han solgte hele greia si, hele SimCity, til EA, det heter?
0: Ja.
1: Og de hadde ikke så veldig sansen for dette her, men de satsa noe på det og betalte han noe penger, og så opplevde han noe av det verste man kan oppleve, nemlig at hus og hjem brenner. Alt forsvinner. Og så må jo han begynne på nytt da. Dette her var den store Oakland-brannen, som noen vil huske, I 1991. Så han begynte på nytt, bygge nytt hjem, kjøpe nye eiendeler, starte et nytt liv. Og mens han holdt på med det, så tenkte han, jeg har allerede lagd SimCity, der var det makro, nå bygger jeg meg selv et liv, et nytt hus, det jo mer mikro. Det må jo være en idé til et spill. Og da begynte han på noe som het Dollhouse, og så kom noen og sa til en herlighet, mann, du lagde SimCity, der bor simmene I byen. Det du lager nå jo om simmene, de som bodde I den byen. Og sånn ble jeg visst nok Sims født. Og så, etter 2000, så ja, forsvant egentlig SimCity, og så ble Sims kjempestort I nummer 1 og 2 og 3, og den nyeste vel fremdeles nummer 4.
0: Ja, så han ble med altså over på laget til EA, som denne her spill.
1: Ja, så det visst de som det fremdeles da.
0: Ja, sammen med han.
1: Ja, han visst fremdeles inne på et eller annet vis, det vet jeg ikke detaljene. Ja,
0: men det bra da.
1: De jo slått av GTA og Pokémon og COD og World of Warcraft og Minecraft og sånn, men når alt det der nevnt, så tror jeg altså Sims definitivt noe av det største I verden.
0: Jeg synes det så gøy å spille det,
1: ja. Ja.
0: Og du kan bare bygge din egen karakter, du kan bestemme hva slags benkeplate du skal ha på kjøkkenet, og virkelig drømme deg bort da, inni disse spillene.
1: Så kan du jukse med juksekoder, det har jeg også lest om I dag, men det er amoralsk, det har stå vi over. Camilla North her. Med sangen som du .

0: To the moon and back med Savage Garden.
1: Kommer her, for det vi hørte nå, Camilla North, og sånn du er.
0: La oss ha en tur til Australia,
1: ja,
0: du.
1: Ja, vi stikker nå. She's

0: Det var Darren Hayes og Daniel Jones som kalte seg Savage Garden. Gode kamerater den gang, bittre fiender nå. Det en annen historie, sangen heter To the Moon and Back.
1: Og vi skal ta en titt i postkassa vår. Den jo åpen døgnet rundt. Ja. NRK Radio, HC og Ingeborg heter det der. Har du noe på hjertet, så send det inn.
0: Det har Fredrik gjort. Han skriver, hei, jeg ser det mange som diskuterer mobilfri om dagen. Fredrik har funnet en løsning som funker bra for han. En Nokia med tvillingsim og en gammel smarttelefon med datasim som man bruker til musikk, lydbok, radio og podcast, så du sikret på det området. Og så bytter han mellom primærmobil, som da sikkert en smart mobil, og en Nokia, og en iPod XL. Da begynner vi å snakke litt eldre utstyr, når han har lyst og behov for pause fra scrolling og trenger digital detox.
1: Ja, takk for tips.
0: Ja, der var det mye å hente. Det fordrer jo at du har noen gamle mobiler liggende.
1: Ja, og i dag så har vi også snakket om hva som har vært hver eneste krone.
0: Ja.
1: Og jeg skulle ta med en fra Magnus her. Han sier at han kjøpte Furubakken, som nabokåken til Amor.
0: Å, det hyggelig.
1: Alle 900 000 kronene huset kostet verdt hver eneste krone, spesielt rundt middagstider. Ja. Ingen invitasjon i dag da. Konfyren gåen.
0: Ja, den nok det da, når ikke du har hørt noe. Du får stikke opp om og si hei. Så har vi Anonym her, som nok svarer også på det samme spørsmålet som vi hadde i temaet i dag. Hva var verdt hver krone? Kjøpte et fraflyttet, nedlagt, nedslitt, gjengrodd, gammelt småbruk, nærmest på impuls. Oppdaget annonsen på en torsdag, lokaliserte stedet midt i skogen, sendt på torsdagskvelden i lyset fra en hodelykt. Søkte finansiering i banken på fredag, dro på visning på søndag, fikk ordnet finansiering og vant budrunden på mandag. Drukner i arbeid med å få et snev av litt moderne komfort, men trives og fornøyd. Har for øvrig aldri drømt om å bo på småbruk, så det en stor overraskelse for meg selv og alle andre som kjenner meg. Det virker at det var verdt hver krone, da.
1: Wow, ja, men det bare noe med det å bare gå for ting, altså.
0: Ja, det det.
1: Så det plutselig verdt det.
0: Ja.
1: Og så det jo veldig mange som har sendt inn meldinger i dag om den glade nyheten med at Andrea har blitt mor.
0: Ja.
1: Olaug skriver, nå tårekanalen i gang. Blir så rørt av å høre Andrea og at alt vel. Babyen har jo tanter, onkler og besteforeldre over hele landet.
0: Ja.
1: Og det sant.
0: Ja, det helt sant, Olaug. I Kvernevik, det en heldig baby. Både med hvor hun blir født, og hos hvilke foreldre hun blir født, og med alle tanter, onkler og besteforeldre over hele Norge. Og så en veldig hyggelig melding til slutt også fra Anonym. Her står det, Nordpolen savner Ingeborg.
1: Ja.
0: Har du julenissens verksted?
1: Ja, det kunne vært. Du, jeg hadde en periode i livet der jeg jobbet på en barneskole
0: ja.
1: Og ungdomsskole som heter Nordpolen.
0: Jaha.
1: Men det høres ut som det oppi der gavene lages da.
0: Ja, men hvor det?
1: Du, det på Torshov, Sandaker. Og jeg bodde jo rett over der, vet du.
0: Ja.
1: Så det var så koselig å jobbe på den skolen. Så jeg, hvis dere hører på, jeg savner dere også.
0: Herlig. Tusen takk for alle meldinger. Fortsett å sende til NRK-appen HC og Ingeborg. Her Kurt Nilsen og Willy Nelson. I'm a rogue.

en vakker duett, Kurt Nilsen og Willie Nelson I sangen Lost Highway. Vi hopper enkelt og greit videre til Joe. Og hvordan blir dette? Dette ikke slutten, dette ikke engang starten på slutten, det muligens slutten på begynnelsen, var det noen som sa en gang, og der kom titelen End of Beginning.

0: End of Beginning med Joe.
1: Men nå må vi innrømme at det er begynnelsen på slutten.
0: Ja, dessverre.
1: Ja, det er det. Men her på NRK P1 blir du godt ivaretatt av Eivind Motland, som skal holde kveldsåpen for deg etter nyhetene, så det er bare å begynne å glede seg til det.
0: Og vi er jo tilbake i morgen igjen, vi.
1: Ja, da blir det en ny venn og nytt tema, og vi håper at du har lyst til og tid til å være sammen med oss igjen. Utrolig hyggelig å være her sammen med deg, Ingeborg.
0: Utrolig hyggelig å være her med deg også, Åse.
1: Veldig koselig. Nå skal vi slutte på en ganske digg måte. Så jeg sier takk for i kveld, Ingeborg.
0: Takk for i kveld, Håse.
1: Takk for i kveld, Norge. Her Carina Dahl med definisjonen på digg.

0: Dette er HC og Ingeborg på NRK P1. NRK P1. Her er NRK Nyheter klokken 19. Regjeringen vurderer et forbud mot metabriller, det bekrefter den nye digitaliserings- og forvaltningsministeren Torgeir Micaelsen til NRK. Nå skal det settes ned en ekspertgruppe som skal gi råd om hvordan et forbud kan utformes. I mellomtiden har kommunene Fredrikstad og Oslo innført forbud mot bruk av brillene på skoler og i barnehager. Julie Remen Midtgarden er byråd for utdanning i Oslo og forklarer kommunens forbud slik.
1: Nei, vi tar barn og unges trygghet på alvor. Vi mener at KI-briller har funksjoner som vi ikke ønsker å utsette barn og unge for. Så derfor så har vi nå innført et forbud i Oslo-skolen, både for at elever og ansatte skal kunne bruke KI-briller, og det samme vil gjelde i barnehagene våre.
0: Digitaliserings- og forvaltningsminister Torgeir Micaelsen er glad for at kommunene tar grep, men sier det vil ta lengre tid for regjeringen.
2: Men det som er utfordringen her er at jeg skulle ønske det var sånn at vi hadde et enkelt svar på hvordan vi kunne regulere oss ut av det jeg tror er en ny bølge av kraftig teknologi, som ligner litt på det vi opplevde da sosiale medier og smarttelefoner kom for 15 år siden. Det har vi bala med i 15 år og prøvd å rygge tilbake og få kontroll over dette, og det er min plan nå om at vi skal være i forkant og være førevar. Og derfor har jeg sagt i dag at jeg mener at vi skal vurdere alle tiltak, også et forbud, men vi trenger råd om hvordan vi rent konkret skal måtte innrette det, fordi det her er ikke veldig enkelt.
0: Russland hevder passasjertog i Ukraina er lovlige mål for militære angrep, det melder Reuters etter uttalelser fra det russiske utenriksdepartementet. Bakgrunnen er helgens russiske angrep på et passasjertog på vei mot Polen, hvor flere vestlige diplomater ble evakuert fra andre tog i nærheten. Norges eldste bedrift Ulefoss Jernverk i Telemark legges ned etter 369 år, det vedtok styret i dag, melder E24. Beskjeden ble gitt til de 114 ansatte på et allmøte i ettermiddag. Jernverket har produsert støpegods som kumlokk helt siden 1657. Ulefoss har de siste årene slitt i konkurranse med selskaper i Tyrkia, Kina og India. En rekke organisasjoner samt stortingspresident Masud Gharahkhani undertegnet i dag prinsesse Astrids kondolanseprotokoll på slottet, det melder NTB. Prinsessen som gikk bort 11. september var beskytter for over 10 organisasjoner. Blant dem var Norske Kvinners Sanitetsforening. Kongehuset har også åpnet en digital kondolanseprotokoll på sine nettsider. Den kan signeres frem til etter gravferden i Ris kirke 23. desember. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.

fra Imagine Dragons. Og har du noen gang lurt på hvor det navnet kommer ifra? Det skal visst være et anagram, altså et par ord som er satt sammen for å gi mening fra et par andre ord. Men besetningen i Imagine Dragons har egentlig ikke ønsker å si noe om det. Der er folk som har brukt anagrammaskinen på nett, ja, og som da har funnet at det er omtrent 107 000 forskjellige kombinasjoner for bokstavene i Imagine Dragons. Og bandbesetningen, de setter noe pris på innsatsen de, men har nå fortsatt ikke sagt noen ting som i hvert fall jeg har hørt, og jeg heter Eivind Motland forresten. Hei, velkommen skal du være til Kveldsåpent. Jeg blir med deg nå de neste par timene. Akkurat nå skal du få musikk fra Rakel. Dette er La meg gå.

sang Rakel, som heter mer enn det. Rakel Haug Vilmones kom opprinnelig fra Tønsberg, men bor i Oslo. La meg gå her i NRK P1. Nå til Halidan, dette er Ovla og Agnete Sabai sammen.

Vet du at Alison Moyet er på Norges besøk akkurat nå? Ja, hun er faktisk det. Holder konsert akkurat nå i hovedstaden. Og hvem er nå Alison Moyet igjen? Jo, du skal få litt mer oppklaring etter at vi har lyttet til Marie Tveiten og Inge Bremnes. Ein og hvile, øyne på, synger de sammen.

en av de velkjente sangene til Alison Moyet, som på Norges besøk akkurat nå. Den 65 år gamle britiske utøveren holder konsert på sentrumscene i Oslo i kveld. Men det ikke sikkert at publikum som der får høre så mye til solomaterialet hennes fra 1980-tallet. Men litt blir det fra tiden i Yazoo.

Det var i 1981 at Alison Moyet sammen med Vince Clark fra Depeche Mode dannet duoen Yazoo. De var ikke aktive lenge, men opplevde å få store suksess mens de holdt på. Only You var den første sangen de ga ut, og Moyet har sagt at den har en enkelhet som i barnerim. En trenger ikke være en stor instrumentalist for å spille den. Selve teksten handler om å forlade et forhold. Sangeren vet at det konfliktfylte forholdet er over, men ønsker sterkt at hun tar feil. En annen sang vi kjenner fra Yazoo er Don't Go, som også slo godt an på musikklistene.

Yazoo fikk mye ros for musikken sin, som blandet synthesizer-melodier med den blues- og soul-aktige sangstemmen til Allison. Men tospannet ga bare ut to album. Clark og Moyet har I ettertid sagt at mangel på kommunikasjon var hovedgrunnen til at de gikk hver til sitt. Både Vince Clark og Allison Moyet jobber videre med musikk på hver sin kant videre.

Når Allison opptrer I Oslo I kveld, vender hun I stor grad tilbake til perioden med Yazoo. Det ganske unikt, for hun har ikke pleid å by på mer enn et par sanger fra katalogen til Yazoo på sine egne konserter. I tillegg framfører Allison Mojay et par sanger fra to av sine soloalbum fra nyere tid, The Minutes fra 2013 og Other fra 2017. Her har hun vendt tilbake til elektronika, og vi kan jo lytte til et av sporet fra plata Other. Her Happy Giddy fra Allison Mojay.

Musikk fra Alison Moyet, som du kanskje ikke hører hver dag på radio. Happy Giddy, som fra nyere tid, 2017. Alison Moyet var det som framførte den. Kanskje byr hun også på den under konserten på Sentrumscene i Oslo i kveld. Hvem vet?

sang Atle Pettersen. Fra trafikken tar jeg med at E18 i Tønsberg, der det kø ved Gullitunnelen i retning mot Sandefjord. Det skyldes en bilbrand tidligere i kveld. Veien den delvis åpnet, men vær oppmerksom på at bergingsarbeid pågår. Så det også meldt om forsinkelser på ferjesambandet Forvik-Kjøtta på fylkesvei 17. Dette skyldes tekniske problemer. Vær oppmerksom.

0: fra NRK.
1: Er det en bok du trenger en leseklubb for å lese, så er det denne. Prosessen av Franz Kafka.
2: En av verdens mest berømte bøker, men også berykta. Grip denne unike sjansen til å lese med oss og Einar Tørnqvist.
3: Ja, jeg skal være med å lese, og spørsmålet jeg har lyst til å stille er den like god som sangen av Kaisers Orkester?
0: Hør Leseklubben i appen NRK Radio.

var Ingrid Vårvik som sang den. Før det lyttet vi til Cock Robin og Just Around the Corner. I sommer kom jeg litt sånn tilfeldig over en konsert med amerikanske One Republic, og tenkte at det er vel kanskje et par sanger der som jeg kjenner igjen, men nei da, det var massevis av sanger som jeg kjente igjen, fordi at Ryan Tedder I One Republic har jo også skrevet for andre artister, og han og bandet framførte også noen av de, så det var jo en ganske rikholdig aften for å si det sånn. Her One Republic for deg, I Ain't Worried.

Ja, og der plystret One Republic seg ut av NRK1 i denne omgang. Har du fått med deg at det skjer et eller annet litt kryptisk med Highasakite i sosiale medier? Ja, skal vi prøve å nøste litt i det? Det skal vi gjøre om et par minutter etter at vi har lyttet til Astrid S.

Astrid S. i tolkning på norsk av Ina Wroldsens symfoni. I går la Heiserkeit ut en litt kryptisk melding i sosiale medier. The Testament reaches its final page. Meldingen fikk flere fans til å lure på om dette rett og slett markerte slutten for Heiserkeit. Men den gang ei. I hvert fall ikke foreløpig. For i formiddag kom neste hint. Bandet la ut 11 bilder av kjerker rundt om i Norge, sammen med teksten «Be part of the final chapter». Og nå er det klart hva det siste kapittelet Heiserkeit legger ut på kjerketurnéen «The Last Testament». Turnéen starter i Kongsberg kjerker den 3. november, går gjennom en rekke med norske kjerker, og så avsluttes det hele i Nidarosdomen den 20. januar. Turnéen den følger opp bandets 6. studioalbum, Testament, som kom i august i fjor. Så gjenstår det å se om kjerkekonsertturnéen er en del av det siste testamentet fra duoen. Her er de i hvert fall med «Call me when you need me» fra albumet Testament.

0: Ja, Call Me When You Need Me fra Testament-albumet til High As A Kite, og High As A Kite skal altså legge ut på kirkekonsert, intet mindre, fra og med november.
1: Aha.
0: Ja, mesten som om de responderte på det. Gjengen I trio.
1: Aha.
0: Ja da.
1: Aha.
0: Kommer du til poenget?

Ja, litt av en sang dette her fra tysk trio, som var en del av deres debutalbum som kom i oktober 1981. Det er jo en god del år siden det. Og da er jo ganske enkelt å synge etter. Denne har en litt annen titel opprinnelig. Da, I don't love you, you don't love me, aha. Jeg tror det er bedre å bare bruke denne da-da-da-titelen, jeg.

Philippe Bardland, som kaller seg Admiral P. Skal ikke gi opp, fikk du her i NRK P1. Og det er jo bare sånn at noen sanger topper hitlistene, andre ser ut til å ha flyttet inn der. Ella Langley har parkert cowboy bootser på toppen av Billboard Hot 100 i USA i utrolige 22 uker, og det med Choosing Texas. Dermed tangerer hun Mariah Carey. Og All I Want For Christmas Is You for tidenes lengste opphold på førsteplassen. Kanskje det var på tide, skal vi si det. Men det er jo en liten, eller skal vi si stor forskjell. Mariah får jo drahjelp av julenissen hvert år. Ella, hun klarer seg med Texas og med country. Hun har allerede slått rekorden for en ikke-julelåt. Og Choosing Texas har for lengst ridd ut av countryland og inn på listen over store deler av verden. Så vi får bare bøye oss i støvet, ta av oss cowboyhatten og gratulere Ella Langley med 22 uker helt på toppen. Her er Choosing Texas for deg.

Carl Engli her i NRK P1 Choosing Texas, og før Tonje Grimstad gir deg siste nytt, skal vi lytte til en god gammel en fra Diana Ross. Dette er Muscles.

0: Her NRK Nyheter klokken 20. Kripos og politiets sikkerhetstjeneste har siktet Telenor i to saker i forbindelse med konsernets tidligere virksomhet i Myanmar. Sakene gjelder medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten i Myanmar og overtredelse av sanksjonsloven. Vi står overfor lengre og krevende etterforskning, sier politiadvokat Espen Hanken i Kripos.
1: Begge sakene reiser flere vanskelige spørsmål. Verken PST eller Kripos er i tvil om at Telenor stod i en svært krevende situasjon i Myanmar etter militærkuppet. Det ligger i bunn. Samtidig så er spørsmålet om nødrett komplekst, og vil i en sak som dette bygge på svært sammensatte vurderinger. Og i en så alvorlig sak så vil terskelen for nødrett være svært høy. Uansett så er det slik at disse og andre spørsmål må få sin avklaring gjennom en etterforskning. Oppstart av en etterforskning og siktelsene per i dag er altså på ingen måte en konstatering av straffeskyld.
0: En mindreårig gutt er siktet for drapsforsøk på en annen gutt som ble alvorlig skadet i knivstikking på Kuben videregående skole i Oslo i dag. Knivstikkingen skjedde utendørs på skolens område, og både ansatte og elever fikk med seg det som skjedde. Danske myndigheter har kalt inn Russlands ambassadør til en samtale etter at en russisk fregatt skjøt to nødbluss mot et dansk militærhelikopter. Helikopteret ble ikke truffet, men Danmarks forsvarsminister Jeppe Bruus kaller hendelsen alvorlig.
2: Helikopteret av typen Fennec var på et rutineoppdrag for å fotografere den russiske fregatten i internasjonalt farvann utenfor øya Falster, ifølge det danske forsvaret. Det ene blusset kom tett på helikopteret, men hverken besetningen eller helikopteret ble skadet. Danmarks forsvarsminister Jeppe Bruus kaller hendelsen alvorlig.
0: Reporter her var Andreas Kranz. I USA har en federal dommer bestemt at Donald Trumps navn ikke får stå på kultursenteret Kennedy Center i Washington, det melder nyhetsbyrået AP. Trumps navn ble hengt opp på fasaden i desember i fjor, men måtte tas ned igjen i juni etter store protester og søksmål fra demokratene. Dommeren slår fast at det bare er kongressen som kan godkjenne en slik navnendring. For tredje år på rad har gjennomsnittsnordmannen fått mer å rutte med, selv om prisveksten fortsatt er høy. Ifølge Statistisk sentralbyrå blir lønnsveksten i år på 4,3%, mens prisveksten er lavere på 3%. De med mye gjeld og flytende rente vil komme dårligere ut. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

frase som mange av oss har vært borti på diverse esker som skal transporteres fra en plass til en annen. Handle with care. Dette signaliserer jo at det innholdet I esken gjerne kjørt, dyrebart og lett kan bli ødelagt hvis du ikke forsiktig. Og selve sangen Handle with care fra Traveling Wilburys handler om en person som må håndteres med forsiktighet fordi han har blitt såret tidligere. Så vet du det. Eivind Motland holder fortsatt kveldsåpent her på NRK P1.

0: Odd Nordstoga, en sang som finnes, og før det sang Kjell Fjellseth «Reis meg opp». På lørdag sto Céline Dion igjen foran et fullsatt konsertpublikum i Paris. Etter 6 år uten en hele konsert var hun tilbake foran 30 000 ekstatiske mennesker. I morgen er det på han igjen med nye konsert. Comebacket skjer 30 år etter, et av de aller største årene i karrieren hennes. Våren 1996 ga Céline Dion ut «Falling into you», et album som sendte henne helt til topps i den globale pop-eliten. Dette ble en av tidenes største albumsuksess. Min kollega William Freihaus-Sande skrur tida tilbake til året da Céline Dion var på toppen av verden.
1: Noen album setter spor der og da. Andre blir stående lenge etter at hitlistene har gått videre. Et av dem er Falling Into You fra 1996. There were nights when the wind was so cold. I år er det 30 år siden albumet som for alvor løfta Céline Dion opp i det øverste skiktet av internasjonale popstjerner kom ut. Da Falling Into You ble sluppet våren 1996 var hun allerede et etablert navn. Men med dette albumet tok hun steget fra suksessrik artist til global superstjerne. Også i Norge traff albumet en nerve. Albumet lå hele 7 uker på toppen av VG-lista og ble et av de tydeligste musikalske kjennetegnene på midten av 90-tallet. Céline Dions Falling Into You var oppfølgeren til The Color of My Love og det franskspråklige Dø, og visst en artist som både rendyrka balladene og skrudde dem helt til 11. Her jobbet Céline Dion med hele 14 produsenter, blant dem David Foster og låtskrivere som Diane Warren. Resultatet ble store følelser, store arrangementer og enorme hits. Og den mest ikoniske låta kom fra samarbeidet med Jim Steinman, mann bak eposet It's All Coming Back to Me Now. The song It's All Coming Back to Me, it's probably the big

Falling Into You befester Celine Dion som en vokalist med full kontroll, uansett hvor stort, bombastisk eller melodramatisk materialet var. Med hit som Because You Loved Me, Falling Into You og nevnte All By Myself og It's All Coming Back To Me Now, la albumet grunnlaget for det som skulle komme. OL-opptredene, Titanic og superstjernestatus på et nivå svært få artister har opplevd. Og 30 år senere står Falling Into You igjen som et av de store popalbumene fra 90-tallet, og et album som også her hjemme satt dype spor hos svært mange.

fra Celine Dion, en sang som ble laget til filmen Up Close and Personal i 1996. En kjærlighetsfilm med Robert Redford og Michelle Pfeiffer.

Rihanna der sammen med Mickey Echo, og fra trafikken tar jeg med at fylkesvei 64 i Molde er stengt i Tussentunnelen. Dette skyldes bilberging. Det pågår også berging av en bil på E6 mellom Alta og Sennalandet. Derfor er veien stengt i ett felt ved Rafsnes litt nord for Alta. På E39 mellom Orkanger og Skaun er det stengt mellom Tamshavn og Buvik på grunn av skade eller feil på installasjoner der. Omkjøring er skiltet.

flotte musikk her fra Anne-Grete Preus. Fryd fikk du I NRK P1. Og før vi lar Terje Alsvik Valle fortelle oss om hvordan været blir det kommende døgnet, skal vi ta med oss musikk fra Lenny Kravitz, som skal tilbake til 1991. Dette It Ain't Over Till It's Over.

0: vi kikker litt på været nå for det kommende døgnet, og statsmeteorolog Terje Alsvik Valle, det har vært vått sør I land I dag. Regner det på vei nordover?
1: Det det altså, så de som har hatt fint vær I ja, Midt-Norge, Nord-Norge I dag, de får ikke like fint vær I morgen dessverre, mens det bedrer seg da lenger sør, hvor det har vært vått I dag. Så for eksempel Sørland og Østland har jo hatt regn mye av tiden I dag, men I morgen så kommer vind fra vestlige retninger, og da blir det atskillig bedre vær. Oppå seg en del sol mestparten dagen I morgen, temperatur som kan nærme seg 20 grader på de varmeste stedene, I hvert fall sør på Østland ned mot Telemark. Så kan det forekomme enkelte regnbyger lengst nord I innlandet, og så lengst vest I Agder, og kanskje nettendagsbyger, og så det litt sø for Mjøsa I morgen ettermiddag, men bortsett fra det, så ser det fint ut altså I morgen. Vestlandet sør for Stad, her det bygevær I morgen, med vind fra nordvest opp til frisk bris liten kuling langs kysten, så vi skyet til delvis skyet om noen regnbyger, færre byger I ytterstrøk I sør. I Trøndelag og I Møre og Romsdal, så her vind fra nordvest I morgen opp I liten kuling på kysten av Trøndelag særlig, og så her stort sett skyet og regnbyger, så en annen værtype morgen enn det man har hatt I dag da, I den delen av landet, og temperaturen da, noen grader også lavere. I dag så det opp rundt 18-19 grader flere steder I Trøndelag, Værnes 19,3 som høyeste notering ser det ut som, så en fin temperatur da I dag, men I morgen da kjøligere vær med vind fra nordvest og regnbyger. Nordland får stort sett skyet og regn av og til I morgen, eller ikke regn mesteparten av tiden for de fleste. Vind fra nord, hovedsakelig langs kysten, opp I en frisk bris. Og I Troms og Finnmark så starter regnet indre og søldeler, og så brer regnet seg nordover da, I Troms og Finnmark utover dagen I morgen. Så I løpet av etten av kvelden så kan det komme litt regn også ytterstrøk av Troms og Finnmark. På Spitsbergen ligger et annet lavtrykk, så her blir også skyer og periode med regn I morgen.

Whammy Boy i NRK P1 denne tirsdagen. Ocean, og før det lytter vi til Lille Cæsar, elsker deg. Duoen som kaller seg Pikekyss er ute med sitt andre album. Et imorgenproblem handler om det å prøve å lande i seg selv på vei inn i 30-årene. Du får ny norsk musikk her i kveldsåpen ditt at vi har lyttet til Mary Mary og Shackles. Praise you!

0: Mary Mary her I NRK P1. Nå går turen til Oslo-duoen Pikekyss, som kom ut med et helt album før helga. Denne duoen består av Alma Mathea Husby og Helene Dors. Albumet Et imorgenproblem deras andre så langt I karrieren. Pikekyss-dammene besøkte nylig NRK Stor-Oslo og fortalte der at plader på en måte mer voksen enn den forrige.
1: Det jo litt sånn... oppturer og nedturer man opplever når man begynner å bli voksen. Vi har vært unge voksne lenge og var ganske unge når vi startet, men nå begynner vi på en måte å føle oss veldig komfortable I både livet og egentlig litt I musikken, selv om vi synes det veldig spennende å teste litt nye ting og sånn. Så
2: ja, det handler jo liksom litt om det å kjenne at man lander, og at litt der du trodde, og litt helt annerledes, og kjenne litt hva som viktig, og noen ting du trodde du måtte ha, kanskje må du ikke ha likevel. Og, ja.
0: Siden første plata, Til det føles fint, som kom ut I 2023, har bandet begynt å bikke over I 30-året, og det synes de egentlig litt deiligt.
1: Vi jo mye liksom, trist I teksten, lykkelig med musikken på en måte, men her det jo mye variasjon I både følelser og...
2: Ja, ja. Kanskje litt mer sånn bekymringsfrihet nå enn tidligere. Mm. Ja.
3: Hva var dere bekymret for tidligere da?
2: Nei, det meste sikkert. Ja.
3: Hvordan lander I livet liksom?
1: Ja, ja. Man føler seg utrolig voksen I starten av 20-årene. Og så blir man eldre og synes man at man faktisk ikke så voksen.
0: Ja, jo eldre en blir, jo mindre voksen og skråsikker føler en seg kanskje. Vi skal I hvert fall høre på en av sangene fra det nye albumet. Her teller ned.

Piggekjøss teller ned. De drar ut på albumturné som starter til helga på Parkteatret i Oslo, altså den 19. september. De kommer også til Stavanger, Haugesund, Trondheim, Tromsø, Fredrikstad, Kristiansand og Bergen. Så hvis du likte det du hørte, kan det være verdt å sjekke ut billetter til Piggekjøss, altså. Frem til nyhetene nå klokka 21. Musikk fra Adele. Dette Easy on Me.

0: Her er NRK Nyheter klokken 21. Den mindreårige gutten som ble pågrepet og siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen på Kuben videregående skole i Oslo i dag, fremstilles for varetektsfengsling i morgen. Det opplyser politiet til NRK. Gutten som ble knivstukket ble alvorlig skadet. De to involverte guttene er 16 og 17 år gamle. Norges eldste bedrift, Ulefoss Jernverk i Telemark, legges ned etter 369 år, det vedtok styret i dag. Siden 1657 har jernverket produsert blant annet kumlokk, men har den siste tiden slitt i konkurranse med utenlandske selskap. Dagens Næringsliv melder at de 114 ansatte fikk beskjeden på et allmøte i ettermiddag. Blant dem var produksjonstekniker Svein Tore Kåsa.
1: Nei, det er jo en helt forferdelig trist og en beskjed å få da. Både personlig og for oss alle som jobber her og for lokalsamfunnet og i det hele tatt. Jeg selv har jobbet her i 22 år og trivdes veldig godt her og hadde sett for meg mange, mange flere år her. Men nå må jeg jo bare se seg om etter noe annet da.
0: Arbeidsgruppen med arbeidsgivere og fagforeninger har ikke klart å bli enige om når deltidsansatte skal få overtidsbetalt. Frem til nå har det vært vanlig at deltidsansatte først får overtidstillegg når de har jobbet mer enn normal fulltid, men ifølge flere rettsavgjørelser i EU kan det være ulovlig forskjellsbehandling av deltidsansatte. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng har likevel håp om å komme frem til en løsning.
2: Nå skal jeg bruke arbeidsgruppa sin rapport som et veldig godt kunnskapsgrunnlag, for selv om den ikke peker på løsninger, så er det en god kunnskap å ha med videre for å finne løsninger. Jeg skal også knytte til med ekspertise som kan gi råd, se på hvordan kan oss eventuelt da endre regelverket. Er det andre bestemmelser, som for eksempel da retten til fortrinnsretten til ekstra vakter, retten til redusert arbeidstid, det er flere ting som jeg mener som må se på her. Så jeg skal jobbe med saken. Jeg skal hente inn faglige råd og forhåpentligvis komme fram til løsninger, og jeg er opptatt av at partene har et ansvar videre.
0: I USA har styret i John F. Kennedy Center i Washington vedtatt å legge ned det kjente kultursenteret med umiddelbar virkning, det melder Reuters. Det skjer etter at en dommer stoppet kulturinstitusjonen fra å sette opp president Donald Trumps navn på senteret på nytt. Styret er innsatt av Donald Trump. Flere nyheter kan du få på nrk.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.

De begynte under navnet Brave Belt på begynnelsen av 1970-tallet og ble etter hvert hettende Backman Turner Overdrive, eller bare BTO. Og You Ain't Seen Nothing Yet jo en av rockeklassikerne. De holder det fortsatt gående, dog med en litt annerledes besetning, men Randy Backman, som var med fra starten av, fortsatt med. Han har også med seg sin sønn Tal I besetningen, og flere andre med, selvfølgelig. Backman Turner Overdrive spiller I Milwaukee senere I kveld, og neste uke så opptrer de faktisk I Nashville. Eivind Motland holder fortsatt kveldsåpent I NRK P1. Nå får du musikk fra Ella Lockhart.

Og det spørsmålet ble stilt av Ella Lockhart. For noen minutter siden spilte jeg jo også en av rockeklassikerne til kanadiske Backman Turner Overdrive. De er langt ifra det eneste bandet som har startet under et annet navn. De kalte seg jo Brave Belt i starten. Men hvem gjemmer seg bak bandnavnet Mookie Blaylock, tro? Ja, svaret får du om litt mer enn 6 minutter.

0: Litt lenger fra Jan Eggum, før det lytter vi til Love Me To Find You fra Tulu og Sam Opoku. Mange band starter gjerne med et mer eller mindre kult eller flatterende navn, for så å bytte etter en stund. Queen hette for eksempel Smile, Blur, de kalte seg Seymour før de slo gjennom, men hva for et band valgte å kalle seg opp etter en basketballspiller? Janne Helene Juliussen har mer.
1: Det er jo ikke så lett å komme på et kult bandnavn. Så hvorfor ikke gjøre det enkelt å bare stjæle et navn fra noen som heter noen ting kult? Vi skal nå til Nord-Amerikas største basketliga, NBA. Another turnover. Here comes Kent running with Kenny Martin. Oh, baby! Gjennom hele 90-tallet spilte Mookie Blaylock i NBA for ulike klubber som New Jersey Jets og Atlanta Hawks. Han spilte med nummer 10 på trøya, og det kan du huske, for det blir litt viktig senere, men bare litt altså, du trenger ikke å notere. Uansett, bandet som vi skal til hører hjem i Seattle og så dagens lys i starten av 90-tallet. Han som skulle ta seg av syngingen i det her bandet heter Edward Louis Severson og har faktisk en farmor fra det norske Sørlandet.
2: Hva er det du sier for noe?
1: Det her grunge-bandet tok navnet Mookie Blaylock som en hyllest til denne basketballspilleren som de var store fans av. Men da de etter hvert fikk i platekontrakt så var de nødt til å bytte navn. Men som en fortsatt hyllest så valgte de å kalle debutplata si for Ten, eller Ti da. Samme nummer som Mookie hadde på trøya si.
3: Why is it called 10?
4: Actually, that's back to Mookie Blaylock. That's his number. It's total dedication to Mookie. And we're into basketball. We live and breathe it. I mean, you can tell. I don't know if you can tell on TV, but I'm 6'2 and grew up
3: playing ball. So it comes with the size that you'd become a basketball fan.
4: Yeah, well, that was part of it. It just seemed like we were all naturals.
3: Yeah.
1: Og da lurer du sikkert på hva det nye navnet vart. Veldig tidlig i karrieren så likte frontmann Edward å fortelle en historie om at navnet deres var en referanse til oldemora hans som heter Pearl og som hadde en spesiell oppskrift på et slags kaktussyltetøy.
4: A great grandma and her name is Pearl and she was at one time married to an Indian chief. She integrated some of his into some of hers and it was the combination of like peyote and preserves and it was this hallucinogenic jam.
1: Hallucinasjonssyltetøy der altså veldig gøy, men dessverre. Senere i karrieren sa Edward, eller Eddie som han kalles da, at det her var total bullshit, men han hadde faktisk en bestemor som heter Pearl da. Navnet de endte opp med kom i stedet etter at det her bandet hadde vært på konsert med Neil Young, der Neil Young utvidet låtene sine med improviserte strekk, som gjorde at de ble en sånn 15-20 minutt lang, såkalte jams. Perlesyltetøy eller perlejamming på bandlokalet, de selv, her er de i hvert fall.

Ja, det var faktisk Pearl Jam vi lyttet til her. Et band som startet under navnet Mookie Blaylock. Og her fikk du altså Alive.

Big Bang der og Wild Bird fra trafikken tar jeg med at E39 mellom Orkanger og Skaun fortsatt er stengt mellom Tamshavn og Buvik. Dette skyldes skade på installasjoner. Dette må rettes opp, og omkjøring er dermed skiltet.

Sassinia sang den, og det var arktiske Philharmoni som spilte. Det spilles flere fotballkamper i den engelske ligacupen nå i kveld. Akkurat nå er det pause mellom Peterborough og Barnsley. Stillingen er 2-2, og så går det mot pause mellom West Ham og Fulham også. 1-2 i Fulham sin favør nå rett før pause.

0: en podcast fra NRK.
1: Hei, Anne Lindmo her. Av og til har jeg det sånn at det rett og slett koker over inni meg.
2: Ja, men jeg orker. Når skal jeg ha tid til det da? Det er 32.
3: Hver dag.
2: Nei!
1: Da er det deilig å ha et trygt rom hvor jeg kan dele raseri og røverhistorier og dype innsikter.
2: Du kommer ikke til å ligge på dødsleiet og tenke at du burde vært mer på Søstrene Grene.
1: Og innimellom må jeg faktisk også sette ned foten.
2: Nå! Holder det!
0: Hør Lindmo og Co. i appen NRK Radio.

0: Stage Dolls der, Love Don't Bother Me, før det sang Ulva lover. Og jeg bør kanskje ikke love ting før det er helt klart, sånn som i denne Liga Cup-kampen i fotball i England, hvor det var 1-2 mellom West Ham og Fulham, men 2 minutter på overtid så dundra West Ham inn et mål, dernom ble det utligning ved pause 2-2 mellom West Ham og Fulham. Nå en historie til ettertanke for deg. Hva bruker du vanligvis på føttene i regnvær? Forfatter Lena Lindahl har gjort en observasjon som har fått henne til å vurdere sin egen bruk av gummistøvler.
1: Som innflytter i Oslo har jeg støtt på mange kulturforskjeller. En av dem blir veldig synlig i regnvær. Oslofolk bruker sjeldent støvler. En morgen jeg var på vei til et møte nede i byen, var det et plaskende regn. Men jeg liker så godt å gå når jeg skal et sted, så jeg hyret meg med regnkåper og, ja, du gjetter det vel, gummistøvler. Det øsa godt ned. Enkelte plasser lå det store dammer man måtte gå en omvei rundt, eller så kunne man gå rett gjennom dem hvis man nu var så lur å ha støvler på seg. Jeg så snart at folk gikk i sko. Og syntes som vanlig det var litt underlig. Så jeg bestemte meg for å utføre en uhøytidelig statistisk undersøkelse. Høyrehanda telte folk med støvler. Venstrehanda uten. Så lagret jeg tallene i høyet etter hvert som hendene registrerte. Jeg ikke tjevhent, men for en gang skyld var det venstrehanda som fikk kjørt seg. For på vei gjennom regnet i Bogstadveien og Hegdehusveien var det mange skinnsko, til og med semska, og ikke minst lyse stoffsko som var rene svampene der de hadde sugt til seg søle og smågrus. Det var også et og annet par gamasja, denne pussige kloningen mellom onkel Skrue og Ferner Jacobsen. Jeg la velviljen til og plasserte gamasjene i kategorien støvler. Jeg telte 67 par sko, ofte med ursmå ankelsokker som så vidt stakk opp. Og hvor mange støvler? Siger og skriver 8. Hvorfor det sånn? Folk redd for å skille seg ut? Eller kanskje det upraktisk å ha støvlene på i fine kontorlokaler, eller kaffebarer, eller hvor de nu enn skal alle sammen. Og kanskje noen av dem assimilerte innflyttere fra bygda. Ja, ja, den vet best hvor skoen trykk som har den på. Men jeg måtte gå i meg selv, og det med støvlene på. For kan det handle om noe annet enn jåleri? Skofolkene har vært ute en regnværsdag før, og vet at sola plutselig kan bryte frem igjen. Og da det ingenting som så tungt og varmt som å stampe rundt med gummistøvler resten av arbeidsdagen. Derfor tripper de rundt i sko mens det regner, utstyrt med lave sokker og høy optimisme, selv om sålene høres ut som et akvarium der de går. Jeg såpass trygghetssøkende at jeg fortsetter å gå med støvler. De et ærlig fottøy. De later ikke som om været kanskje ordner seg. Støvlene sier, det ordner seg ikke, men vi forberedt. Kanskje jeg ikke så urban og trendy. Jeg i hvert fall tørr på beinene. Jeg heter Lena Lindahl. Takk for at du hørte på meg.

Nydelige sang der fra The Cranberries, det irske bandet When You're Gone, og det nærmer seg jo 30 år siden denne og det tilhørende albumet faktisk kom ut fra de. Det er flere fotballlag i den engelske ligacupen som har gått til pause nå. Ipswich Arsenal 0-2, Reading Brentford og 0-2, mens vi venter på hva som skjer mellom Liverpool og Tottenham. De har ikke gått til pause riktig ennå, men det står nå 1-0 til Liverpool.

0: Morgan Gud sang Line Dybedal, fine sang det også, å ta med seg inn I kvelden. For Pål Thoresen, du jo klar med nok en runde popquiz-kveld ganske straks.
1: Ja, stemmer det. Jeg på farten ja nå, og skal ta over som vanlig, litt over 22 etter nyhetene der. Og hyggelig å høre stemmen din igjen, Eivind. Det gått noen uker nå, siden du satt I stolen for kveldsåpent. Så hyggelig å ha deg tilbake. Det har jo skjedd saker og ting I dette programmet også. Vi har jo hatt denne serien, vet du, med trekspill på avveien, som har rullet og gått nå. Nå det slik at min bedre halvdel har jo bestemt seg for å lære å spille trekspill. Og jeg har gjort hva jeg kan for å stikke kjepper I hjulet for dette her, vet du, Øyvind. Så det ble sendt fra Trondheim for 4 uker siden, og nå har det altså endelig kommet frem etter jeg har
0: prøvd å... Etter 4 uker fra Trondheim, ja, til Oslo.
1: Jeg har prøvd å få det på avveier, skjønner du, og få sendt det til en trekspillklubb I Gudbrandsdalen rundt der, men de har sendt det videre, og nå har det altså oppsidig kommet til heimen. Og den første prøvespillingen den tenkte jeg skal ta og presentere I kveld. Da det min kone som har tatt det på fanget, og... Ja, kjører I vei altså. Og det nok en del øving som må til altså for at dette skal låte bra. Men jeg har gjort et opptak da, så jeg tenkte også dele med lytterne og høre hvordan det går. Trekspill, vet du, det ja, det smaker behag, men har du et nært forhold til trekspill, Eivind?
0: Jeg har ikke noe nært forhold til det Nei. Sånn selv, men sier meg, kone di, har hun spilt trekspill før? Nei. Eller det første gang?
1: Hun har lyst til å begynne, men min onkel I Trondheim, han holder til I Sjettemarka, og han hadde to, så han har sendt nedover det ene etter villige protester fra meg, men han har tatt veldig lang tid, og nå har det altså kommet, og det jo ikke lett å spille det. Det jo sånn tangent-trekspill, dette her med sånn trykknapper og alt sånt nå. Men hun har altså bestemt seg for å lære dette her, og får altså da kanskje en trekspillærer også inn I heimen, som skal undervise. Hvor skal jeg gjøre av meg de neste ukene? Jeg vet ikke. Det blir mye jobb. Her kommer jeg til å si sene kvelder, sannsynligvis den nærmeste tiden. Vi får nå høre oss det går. Det kan jo bli bra, og det det altså trekspillåter som kan få fram smilet til svært mange mennesker, så vi får nå høre oss dette her I går. Så vi skal nå få en liten premiere på det da, I Popquiz kveld. Og så skal jeg fortsette med min serie med klassiske rockalbum som fyller 50, og vi har en god bit også der på lur. Jeg har den holdt på med den serien en stund, så skal det bli litt av hvert annet. Litt quiz skal vi også få plass til. Det blir en september-quiz. Jeg tenkte å hylle måneden september i popquiz-kveld, vet du. Så nei, jeg gleder meg. Jeg har 2 timer foran meg nå, som jeg skal fylle med noe nyttig, forhåpentligvis.
0: Det mange som gleder seg til det, men Pål, si meg, du kjenner igjen denne introen her.
1: Oj, ja, Mama, Genesis. Ja,
0: du tok den med en gang, du.
1: Ja, det er fantastisk låt. Bare anbefaler den Wembley-konserten. Den ligger jo ute på YouTube og andre steder, hvor Genesis fylte Wembley 3 kvelder på rad, altså, I 1987. Fantastisk konsert. Hvilken låt åpnet du med? Jo, nettopp den, Mama.
0: Og den får du frem til nyheden før, altså Pål kommer med Popquiz-kveld.

0: Her er NRK Nyheter klokken 22. Verdens største KI-selskaper jobber med å lage felles regler for sin egen bransje, melder nyhetsbyrået AFP. Gigantene OpenAI, Anthropic og Google ønsker å opprette et eget organ som skal passe på at kunstig intelligens blir brukt på en trygg måte. OpenAI sammenligner ideen med finansbransjens egne tilsynsorganer i USA. Initiativet kommer etter at flere KI-topper nylig har advart om at teknologien kan komme ut av kontroll og true menneskeheten. I dag troppet Kripos og PST opp for å ransake Telenors hovedkontor i Bærum. Telenor er siktet i to saker knyttet til tidligere virksomhet i Myanmar. NRK avslørte i fjor hvordan Telenor blant annet hadde delt store mengder sensitive data med det brutale militærregimet. Journalist Sutet Moon sier at konsekvensene ble svært alvorlige for mange av Telenors kunder som juntaen fikk informasjon om.
1: Så det er jo snakk om 1300 mennesker, og informasjon som de ga ut gikk på hvem som ringte dem, hvem de snakket med, og ikke minst hvor de har befinnet seg. Og dette var under en tid hvor militærregimet hadde gjennomført et brutalt kupp, og de var på aktiv jakt etter meningsmotstandere. Så det her har jo ført til ganske store konsekvenser på veldig mange mennesker. Så det vi gjorde var at vi krysssjekket listene som vi hadde fra de lekkede dokumentene med arrestasjonslister, og da fant vi ut at flere av disse kundene på lista ble pågrepet, og i noen grove tilfeller så ble de også henrettet.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre peker ut Fremskrittspartiet som Arbeiderpartiets hovedmotstander ved lokalvalget neste år. Det sa han i sin tale til Arbeiderpartiets landsstyre på Gardermoen i dag, og viste til at FRP nå er klart størst på borgerlig side. Han mener forskjellene mellom AP og FRP er tydelige innen skolepolitikk, eldreomsorg, skatt og offentlige velferdstjenester.
2: Jeg mener vi må snakke ærlig og sant om det som er politikkens utfordringer, og Fremskrittspartiet er det klart største partiet på borgerlig side. De er det på nasjonale målinger, og de står sterkt også nå rundt om i mange kommuner, og da mener jeg vi skal tydeliggjøre at det er der forskjellene er størst, og som vi skal argumentere med i store byer, i mindre kommuner og rundt om i landet.
3: Men formuesskatt, nasjonal styring av skolene, det er vel ikke tema i en lokalvalgkamp, er det?
2: Vel, det er kommunene som eier skolene for barna våre, og de valgene vi tar når det gjelder fordeling, holdningene til det, det ser vi jo på kommunenivå.
0: Reporter Kristian Skårdalsmo. Den mindreårige gutten som ble pågrepet og siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen på Kuben videregående skole i Oslo i dag, fremstilles for varetektsfengsling i morgen, det opplyser politiet til NRK. Gutten som ble knivstukket ble alvorlig skadet. Begge guttene er 16 og 17 år gamle. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

Hva er bedre enn å starte sendingen med litt god gammeldags plystring, dere? Ah, Jay Giles Band her med Centerfold innledes popquiz kveld denne tirsdagen. Her hjertelig velkommen skal dere være. Håper det blir der dere nå de neste to timene. Det det Late Night Show som i gang igjen i musikkens tjeneste. Hørte på nyheten nå altså, det her med KI, at det må komme under kontroll, og det på tide at man går den veien der. Vi har tatt opp dette temaet med KI ganske mange ganger nå i Popquiz kveld, og det bør i hvert fall merkes når det gjelder musikk da. Så bør det i hvert fall merkes, synes jeg, på alle spillelister, hva som KI og hva som ikke det. Det noe gærent når en ambulansesjåfør fra Drangedal kan gi ut cirka 10 album i uka, da skjønner at det et eller annet som, det noe som skurrer, så det bra at de får litt kontroll på det. Noen som ikke benytter seg noe særlig av KI jo Karpe nå, og de har tatt nå beslag på Oslo Spektrum i hele 2028. Ja, snakk om isa på topp, dere, og det nå skal de altså legge på røret for godt, og nyheten kom nå altså at de har solgt ut 16 konserter så langt i Oslo Spektrum altså. Det ganske utrolig, de gjentar denne suksessen fra noen år tilbake siden, da var det vel 12, nå tror jeg de kommer til å legge beslag på mesteparten av Spektrum om et par år. Fantastisk. Vel, dere, vi skal ha en rikholdig meny, det bare å finne fram penn og papir, eller nei, da, du jo sånn i gamle dager det. Men en fulladet mobiltelefon kan du dra nytte av, fordi vi skal selvfølgelig ha en quiz litt senere. Skal innom trykkspillet Heimen, en ny utgave av den kommer, og vi skal også sjekke prisen på en ryggrad i disse dager, hvor dieseloppropet er igjen over oss, så til de grader. Hyggelig å ha dere med, og særlig på meldingene på NRK Radio-appen og Popquiz, der kan du også sende inn meldinger etter hvert. Ja, men da, flott da, vi ikke i gang da, dere? Ja, men da gjør vi det. Der kommer dere, Jonathan Floyd.

danser på kanten, dere. Ja, vi er godt inne i måneden september nå, og kanskje en litt sånn utskilt måned er det også. Det er som et vemod over september måned, i og med at sommeren jo definitivt er over. Så jeg tenkte kanskje i kveldskvisten i kveld at vi skulle litt ære på september jeg, og hylle denne måneden, som jo er en slags overgangsmåned til høsten, som jo også kan være ganske fin. Så jeg tenkte at medlin, kveldsmedlin, kunne dreie seg om september. Og derfor så har jeg tre låter nå som er skrudd sammen da, som er nettopp om september. Og den ene fra 2017, den andre fra 1990, og den siste fra 78. Og der gjelder det da, vet du, for dere å finne ut hvem som står bak disse tre september-låtene. NRK Radio er jo, og så søker du opp popquiz, så er du inne på moroa, og da kan du da legge igjen dine svar der. Den appen er god å ha, jeg regner med at de fleste av dere har allerede lastet den ned for lengst. Her kommer altså kveldens medley, og da er det begynner å svare så fort den er avspilt.

Didn't see it coming med Theos, og det skulle passe ganske bra det da på neste innslag. Det er nemlig klart for en ny utgave av Trekkspill i heimen.

Ja, de siste ukene så har vi fulgt dette trykkspillet som ble sendt fra Trondheim og skulle ankommet Oslo for flere uker siden. Jeg har gjort hva jeg kan for å stikke kjepper i hjula for dette prosjektet som min andre halvdel har bestemt seg for å omfavne for hva det er verdt. Hun vil nemlig lære seg å spille trekkspill. Jeg har prøvd å gi feil adresse. Jeg har vært i kontakt med Bring og sagt at vi allerede har fått det, selv om vi ikke har gjort det, men de gir seg altså ikke. Trekkspillet har nå ankommet, og i går så ble det altså liv i heimen når det ble pakket opp, og jeg kan love dere en ting, at min andre halvdel, ja, hun ble jo svært glad over å endelig fått dette trekkspillet etter 4 ukers ventetid. Og ja, hvordan det låt når hun tredde på seg dette trekkspillet for å dra i gang, ja, vi kan jo høre det her.

Ja, som dere sikkert forstår, så er det en god del å lære, og hun har trua med trekspillkurs og så videre for å lære seg da dette instrumentet. Dere kan jo bare forestille dere selv hvilken fremtid jeg går i møte. Ja, den kan bli ganske så traurig, det kan jeg love dere. Men hun er nå altså i gang med dette trekspillet, og så har da noen av lytterne kommet meg til unnsetning her, blant annet Carl Christian, som skriver altså, når Bon Scott i AC/DC lærte seg å spille sekkepipe, eller skrekk og gru pipe, ja, så må vel herr Thoresen lære seg å spille og like trekspill, eller skrekkspill, som Carl Christian da skriver. Ja da, jeg har ikke tenkt å gjøre det, Carl Christian, men du er inne på noe. Kan hun lære seg å spille trekspill like bra som Bon Scott i AC/DC lærte seg å spille sekkepipe? Ja, så har vi kommet godt på vei, fordi det var tøft, og Bon Scott hadde jo sine skotske aner, og det var derfor han tok med seg sekkepipe på scenen, og da låt det bra. Men om trekspill kan gjøre samme nytta, ja nei, det gjenstår å høre, men hvorfor ikke kose oss med Bon Scott? It's a long way to the top if you want to rock and roll. Sånn kan sekkepipe låte. Jeg er helt enig med deg, Carl Christian.

0: podcast fra NRK.
1: Muammar Gaddafi var Libyas uberegnelige diktator i mer enn 4 tiår. Han slo hardt ned på all opposisjon og stod bak omfattende og systematisk undertrykking av sivile. Politiske partier var forbudt, og uavhengige journalister, aktivister og meningsmotstandere ble fengslet, torturert eller henrettet. Han sto også bak en rekke internasjonale terroraksjoner som kostet hundrevis av skyldige livet. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann i appen NRK Radio.

Ja da, Man I Need med Olivia Dean. Og så hørte hun også Michelin-stjerner da, med godeste undergrunn. Vel, vi har jo denne lille kveldskvisten gående da, med lave skuldre og glimt I øyet, som vi pleier å si her I popkvist. Og det tre låter da som skrudd sammen, og det temaet måned vi I september for å hylle den, synes jeg da, ganske så vakre måneden september, hvor fargene virkelig begynner å slå ut, og selv om man går og hytrer litt grann, og man merker helt åpenbart at sommeren over og det blir fortere mørkt så synes jeg september har mange kvaliteter I seg så det tre låter da som skrudd sammen som alle har tema september og så spørsmålet av hvem som står bak og det mange av dere som har hekta dere på og det var kanskje den midterste der som var den mest vriende muligens men mange har innertid der også bruk NRK radio appen da og søk opp popkvist som vanlig, der du hjemme, og så legger du igjen svaret ditt der. Så skal dere få den en gang til her nå også. Her kommer september kveldskvissen. Hvem står bak disse tre låtene?

Ja da, ja, jeg regner med siste da var vel reneste pensum, vil jeg tro. Kanskje den mest kjente låten om september som ble rundet av. Men kanskje den I midten der var litt verre. Og så var den første også kanskje litt blanke. Muligens en av våre hjemlige dyktigste artister. Vel, bruk altså jenter, henne koraldrepen, legger en svar der, så blir det altså en t-skjorte I neste time som skal trekkes ut. Den kan jo bli din, rett og slett. Jeg synes det like gledelig hver eneste tirsdag jeg å kunne dele ut disse t-skjortene. Så det bare å stå på. Ja, sånn får jeg en melding her fra Per Høgevold fra Arendal. Han Norges største fan av bøy og tøy med lyftgitar, dere. Og han pleier å sende inn en melding hver eneste tirsdag omtrent på denne tida her. Kommer lyftgitaren snart? Ja, vet du hva, Per? Det ikke lenge til. Nå det bare få minutter, så kommer ukas utgave av bøy og tøy med lyftgitar. Så det jo bare å rydde unna stugulvet, så vi I gang. Så jeg lover at den kommer. Og så til dere andre som gleder dere til et god gitarspill på P1. Og det får du altså her hver eneste tirsdag.

0: Glir forbi med Jonny og onkel P. Så da det tid for ukens utgave av Bøy og Tøy med luftgitar.
1: Bedre og bedre dag for dag. Bedre og bedre og bruk armen og bruk bena.
0: Ja da, det en ønskelåt denne gangen fra en lytter. Det nemlig, eller fra to lyttere, Therese og Rune. De holder til på Fosslandsosen, og det Otterøya som ligger litt vest for Namsos da. Og de skriver altså, hei, det veldig koselig å høre på radio når du programleder. Med en sånn åpning så det større sjans for at det blir lest. Og det Therese som skriver her, jeg sitter og koser meg på hytta sammen med kjæresten og ønsker å høre låten Comfortably Numb av Pink Floyd. Jeg ønsker deg en fantastisk fin kveld videre, og det altså Therese og Rune som sitter der på Otterøya vest for Namsos da, som ønsker dette her. Nå har jo David Gilmour vært med i Bøy og Tøy med luftgitar før, men vi tåler da en dose til med maestron fra Pink Floyd, David Gilmour. Det går ikke an da å bli lei av å høre en av rockens flotteste gitarsoloer. Så det lett å finne fram igjen. Det jo skrevet av Roger Waters og David Gilmour og gitt ut på dobbeltalbumet The Wall fra 1979. Waters skrev teksten og Gilmour kom med melodien. Og når man hører resultatet, så det et under at det ble så bra. Innspillingen var preget av hele dårlig stemning mellom de to. Waters ønsket seg et stort, symfonisk lydbilde, mens Gilmour han ville strippe den ned. Og resultatet? Ja, det ble et slags kompromiss. Gilmour har uttalt at det var siste gang han og Waters jobbet konstruktivt sammen. Låten var egentlig ment å være med på debutskiva til Gilmour, men produsenten Bob Ezrin overtalte han til å ta den med på The Wall. Gilmour spiller jo to soloer, hvor det siste den mest ikoniske. Den ligger på lista til Rolling Stones Magazine over de 500 beste gitarsoloene of all time. Og Gilmour sine soloer på låten jo legendariske, og står som et pensum for gitarrister som higer etter å spille med teknikk og innlevelse. Så, Therese og Rune og alle andre, her kommer den altså. Så det bare å lene seg tilbake og nyte og spille høyt. Og kjør.

Oh, ja da, det er vel David Gilmour, en av grunnene til at vi har nettopp denne spalten Bø og Tøy med luftgitar. Her i stor form, altså i komfortabel innhold, unødvendig å legge til noe særlig mer der. Den skulle være ganske kjent, og det var jo også da en ønskelåt det da. Ja, det begynner å bli en stund siden sommerkøppen, men det bølger litt enda. Og jeg har fått en melding her fra Steinar Brukstuen som skriver, ikke for å mase, men hvor lenge må man vente på denne premien for benyttet lyttespørsmål I sommerkøppen? Og det ene forslaget mitt ble altså brukt I årets sommerkøpp. Har ikke fått noen ting enda, skriver Steinar. Jeg litt lei seg, og det skjønner jeg godt, Steinar. Det da alt for lenge siden den tiden der har gått. Hvor det var sommerkøp, og så vi kanskje litt etter da med å få sendt ut disse premiene, men jeg lover at alle som deltok I med lyttespørsmål I sommerkøpen har selvfølgelig fortjent en t-skjorte. Så det skal det bli, jeg lover at det kommer, og det på vei. Og så Mona, så skriver alltid hyggelig å høre på popquizkveld, på tur hjem fra kveldsvakt på helsehuset på Lillehammer til Furnes. Så den turen har jeg tatt mange ganger nå, Mona. Masse fin musikk, ønsker deg på fortsatt en fin kveld, og hilser Mona fra Furnes. Det har vært koselig melding. Det hyggelig, og kan også skrive inn meldinger som ikke akkurat svar på kveldskvisten, som ruller og går. Og det fremdeles muligheter for å kunne gi svar på den, altså. Det tre låter det som handlet om september. Bruk NRK radioappen og så søker du opp popquiz og legger du igjen svaret ditt der. Så skal vi se, skjønner du, om du ikke med I trekningen. Jajamensan, vi tar en titt på klokka her, og den har jo blitt 22.54, og det betyr jo at vi begynner å nærme oss nyhetene 23.00. Og før vi går da over I den siste og avgjørende timen, eller den vanskelige timen, som vi prøver virkelig, ja, servere på best mulig måte. Jeg lover at det mye å glede seg til I neste time også. Frem mot nyhetene, så har jeg lyst til å hente fram... Ja, vet du hva? Jeg satt og kjørte bil her om dagen, og så hørte jeg en låt fra den siste skiva til Rolling Stones. Og jeg må jo si at jeg blir bare helt perpleks av at det går an for folk I 80-årene, og det jo kommet dit nå, ja, I hvert fall Keith og Mick jo der, og kunne ha en slik vitalitet I den alderen. Da kan man begynne å lure på, ja, man skal kanskje bli så redd for å bli gammel dere, hvis man kan bli det på den måten, tenker jeg altså. De spiller jo flette og har mer energi enn kollegaer I musikkbransjen som ja, 50-åring. Det helt utrolig, så jeg har lyst til å runde av med Mr. Charm fra den nyeste skiva deres, Foreign Tongues, som altså kom ut I sommer, har med seg stjernelag på denne plata, og til og med Paul McCartney stakk vi innom for å spille inn en låt sammen med dem. Vel, her kommer altså Mr. Charm, og fram mot nyhetene, og så jeg plutselig tilbake, så det bare å henge med, så skal vi se om ikke det kan bli en t-skjorte.

0: Her NRK Nyheter klokken 23. USAs krig mot Iran har kostet over 38 milliarder dollar frem til 1. august, tilsvarende over 400 milliarder kroner. Det viser ferske tall fra Kongressens budsjettkontor, melder nyhetsbyrået AP. De anslår at krigen vil koste opp mot 3 milliarder dollar, tilsvarende 32 milliarder kroner for hver måned den fortsetter. Budsjettkontoret advarer også om at prisen i USA vil øke langt inn i 2027, både på grunn av pengebruk og på grunn av olje- og gassmangel knyttet til stengningen av Hormuzstredet. Lederen av kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, Per-Willy Amundsen, krever at regjeringen gir innsyn i hva den har visst om Telenors virksomhet i Myanmar. I dag ble selskapet siktet etter at det blant annet ga informasjon om kundene sine til militærregimet i landet. Amundsen kommenterer det slik.
1: Gjennom måneder har vi forsøkt å få ut informasjon om regjeringens involvering gjennom styringen av Telenor i denne saken. Det har vi blitt nektet av næringsministeren, det har vi blitt nektet av statsministeren.
2: I dag kom nyheten. PST og Kripos sikter Telenor for medvirkning til forbrytelse mot menneskeheten og overtredelse av sanksjonsloven.
3: PST og Kripos har startet hver sin etterforskning mot Telenor.
2: Militærkuppet i Myanmar skjedde i februar 2021. Telenor ga fra seg kundedata til det brutale militærregimet, samtidig som regimet stod for omfattende overgrep mot sivile.
0: Reporter Hege Mo Eriksen. En russisk fregatt skjøt i går to nødbluss mot et dansk militærhelikopter. Helikopteret skulle ta bilder av fregatten. Russland anklager det danske forsvaret for farlige manøvre, mens Danmark kalte den russiske ambassadøren inn på teppet. Det danske forsvaret holder kortene tett til brystet, sier Norden-korrespondent Joachim Reikstad.
4: Ja, det er faktisk ganske lite vi vet om det som har skjedd, og det er mye fordi det danske forsvaret ikke har offentliggjort noen av bildene som ble tatt. De var der på et rutineoppdrag nettopp for å observere og dokumentere dette fartøyets bevegelser. Begge, både det russiske militærfartøyet og det danske militærhelikopteret, har alle rettigheter til å være i området og gjøre det de gjorde. Det russerne hevder er at helikopteret kom for tett på, at det var grunnen til at man skjøt ut nødbluss for å advare det.
0: En fotgjenger omkom etter å ha blitt påkjørt av en bil i Øksnes i Vesterålen i Nordland i kveld. Det melder politiet. Pårørende er varslet, og saken vil bli etterforsket. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.

Ja, utrolig nok altså. Nick Kjørs, og her dere står altså på scenen under Sanne Jazzfestival. Sanne er en liten bygd utenfor Drammen. Han står der altså nå førstkommende lørdag 19. september og skal opptre der på Bolstad Kulturgård. Jeg er nesten litt trist, jeg vet ikke. Jeg synes 80-tallsheltene havner på landet. Ja, han kunne ha fylt Oslo Spektrum, Nick Kjørs, men et skup da for Sanne Jazzfestivalen, kan man trygt si. Hjertelig velkommen tilbake til Popquiz kveld, time 2. Ingen grunn til å finne på noe annet nå enn å bli med helt fram til midnatt. Og vi har jo denne kveldskvisten gående, og vi skal da ta en liten repetisjon for siste gang i kveld. Og den er jo veldig september-inspirert da. Det er tre låter om september, og det er tre... Og hvem sto bak? Jeg får si både artister og grupper. To artister og et band. Her får den altså for siste gang, så skal jeg komme med fasiten rett etterpå.

Ja, ja. Så er det bare du synger med da, skal du gjøre. Ja, den var vel ikke vanskelig å knekke den netta der, tenker jeg. Selvfølgelig Earth, Wind & Fire med September, hit ut i 1972. Og før det enda, så var det altså September Song med Jeff Lynn, som han ga ut på soloskiva si fra 1990, Armchair Theater. Og før det enda, aller først opp, så var det Gabrielle, som kom med September fra 2017. Det var septemberlåtene, og så var det det å finne en vinner, og jeg måtte trekke en av, vet du. Her kommer en lapp inn her fra høyre, fra Oddgeir fra radioresepsjonen, og der står det Kjersti Dale, faktisk fra Krokelvdalen, som jo er litt rett utenfor Tromsø, som vinner ukas t-skjorte, eller den første. Du kan jo få nye muligheter på lørdag, om du deltar i Pokkviss på lørdagene. Men tirsdagen, den stakk altså godeste Kjersti av gårde med. Gratulerer så mye, Kjersti. Jeg er den på vei. Jeg lover at t-skjorten er på vei. Jeg vet, det er noen som... Det går litt tregt i systemet noen ganger, og det er ikke bare vår feil. Noen ganger så havner de på, så får vi det med retur, fordi at adressen ikke var korrekt, og så videre og videre. Så det er viktig da at dere skriver riktig adresse, og det ser ut til at Kjersti har gjort. Til dere andre, hjertelig tusen takk for mange fine svar, og mange var innenfor, og noen var også litt grann utenfor. Sånn skal det være, men det finnes da flere muligheter. Allerede neste tirsdag så kan det hende at det blir deg som blir trukket ut og får en t-skjorte. Lurt å følge med på Popquiz-kveld, skjønner du? Absolutt! Så det er mange muligheter som dukker opp. Mye skjer denne timen, ikke gå noen steder.

Piece of Paradise med Violet's Road. Hvilket bringer oss frem til ukens utgave av Bortreist på dagen. Ja da, vi har noen tyngre navn også denne uken her som innmeldte. Og det jo alltid en hjertens glede å innlede da allsangen. Og husk på det, folkens. En god allsang, eller en god sang, ja, det forlenger livet. Så det bare å kjøre på, altså. Kom igjen!

Han ble jo raskt Norges venn, Katie Melua, eller Katti Melua, fra Georgia, og blir altså 42 år i morgen. Hun telte sykler i Beijing, og var jo også the closest things to crazy, og ble veldig populær her til lands, og så har det blitt litt stille om Katie. Men det er klart, hun slo gjennom svært tidlig, og det er rart å tenke på at hun blir altså 42 i morgen. Vi har ikke hørt noe fra henne på ganske så lenge. Men her dame som stadigvæk er innom, det er jo Anastasia. Og på torsdag så blir hun 58, kraftfull røst, Anastasia. Hopp i over fredag, ingen innmeldte. På lørdag, dere, ja, så har vi her 8-5 dame.

0: fucking grave.
1: Ja, Lita Ford ble medlem av bandet The Runaways sammen med blant andre Joan Jett da hun var kun 16 år gammel, og etter at gruppen ble oppløst 1979 da, så gikk hun videre med en solokarriere. Hennes debutalbum Out for Blood kom ut i 1983, og hun var også forlovet dere med Tony Iommi fra Black Sabbath. Ja, det var litt av et par. Jeg tenker bare naboen og dem så. Derfor jeg hører mye livlig musikk altså. Det er sikkert festlig. To gitarrister som fant hverandre. Eller forlovelsen, det rakk aldri et ekteskap da. 68 år på lørdag blir Lita Ford. Og det er jo en for det helt uten korreksjon. Og samme dagen, altså på lørdag, ja, så har vi Bjarne Brøndbo, så han blir 62. Det er mulig at et inntak av litt god gammel trøndersk karsk som gjorde at han gikk ut og ba kommuner langs E6 sponse en video av DDE, sin låt E6 med 10 000 kroner hver. Han trakk jo senere dette tilbake, da det hadde kun kommet inn 100 spenn, og det var fra Namsos kommune. Trafikk helt blink der, Bjarne Brøndbo, han gjorde ikke det. Ingen innmeldte på søndag, men vi tar det med mandag også, der har vi denne karten.

Adam Felder, som bikker 79 år, altså neste mandag. Superdyktig gitarist, som jo startet karrieren sin i Eagles. Har vel blitt noe bitter på sine eldre dager, Felder, etter han fikk sparken fra Eagles, og hans forhold til avdøde Glenn Frey er jo sangomsust, og det endte faktisk med håndgemeng på scenen og trusler, som hadde vært drøye selv for dagens nett-troll, ja, hvilket bringer oss over til de neste kranglefantene. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you.

Liam Gallagher blir jo 54. Travel for Gallagher-brødrene nå om dagen. De har jo nettopp kommet med en film, Don't Look Back in Anger, som de reiser rundt og promoterer. Det var også på filmfestivalen i Venezia nå nylig. Og det ser da ut at de er forholdsvis gode venner, altså. Det er tydelig hvem som er den utvalgte av dem. Liam som spreller med armer og bein hele tiden, og Noel som står helt alvorlig ved siden av armene i kors. Men det ser da ut som de klarer å leve sammen. Og Liam Gallagher også, som runder 54 neste mandag. Og broren Noel, de klarte jo å begrave Stacey og legge ut på en nostalgiturné. Men sikkert ikke i tilstrekkelig grad at Liam kan vente seg noe bursdagskort fra broderen på 54-årsdagen. Neste mandag, altså, Liam Gallagher. Grek, grek, grek, grek, grek, grek, grek, grek.

0: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
1: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
2: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
0: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
3: Det er jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
4: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid med på lag.
5: Never ever give up, sa Pippi.
0: Mesternes mester, team. Se det nå i NRK TV.

Melodies med Sofia, og så var det Dalveja med DJ Ija og Ina Maria Amundsen. Da er det klart for en utgave av Classic Albums Turns 50 i Kinderegget.

Ja, vinkjennere vil kanskje kjenne seg igjen. Altså, åpner du vin for tidlig, altså kan den smake beskt, ja, litt surt, med en bitter ettersmak, som får ansiktet til å krølle seg. Men med årene, ja, så kommer sødmen, fyldigheten, som fremkaller et smil om munnen. Slik er mitt forhold til ABBA. Da de var aktive, ja, så hørte jeg lite på dem. Strømlinjeform av listepopp, liksom, som var langt unna det jeg og de jeg vanket sammen med på den tiden, hørte på. Men med årene så har kvaliteten vokst frem, og jeg har ingen problemer med å si at etter Lennon McCartney er Andersson Ulvaeus de fremste låtskriverduoene i populærmusikken. Det er svensk grundighet dette her, og det er gjennomført produksjon, og Ulvaeus og Andersson med øre for klassiske poplåter fremført av to uimotståelige jenter i fronta, med Agnetha Fjeldskog og norske i anførselstegn, så vi var litt med vi også, Anne-Frid Lyngstad, født i Ballangen i Nordland av tysk far og norsk mor, som flyktet til Sverige etter krigen. Som kjent så var jo ikke akkurat det en heldig kombinasjon i etterkrigsårene. Etter ABBA vant Eurovision i 1974, så måtte de bevise at de hadde en stayerevne. Albumet ABBA fra 1975, ja, fremkalte noen hits, men mottagelsen var enda litt nølende. De lente seg tungt på svensktoppsjangeren og nådde ikke langt utenfor Sveriges grenser. Det var først med 50-årsjubilanten og albumet Arrival fra 1976, de gikk worldwide. Dette var klinisk pop for de store massene. Stikkan Anderssons rolle må nevnes. Ikke bare var han manager som solgte dem utover til de brede lag, men han var også tungt inne på låtskrivesiden sammen med Bjørn og Benny. Dancing Queen er jo 4 minutter popkunst, inspirert av George McRae's Rock You Baby, som Bjørn og Benny lot seg inspirere av. Ja, hør selv på McRae, så skjønner du hvor de fikk groovet sitt fra. Og videre så treffer stiften Knowing Me, Knowing You, med Anne-Frid Lyngstad som hovedvokalist, før den litt glemte Tiger fra B-siden på albumet avslutter. Popmusikk, det blir jo ikke stort bedre enn dette. God pop er vanskelig. ABBA og Arrival-albumet er en velsmakende årgangsvin fra oktober 1976 og har sin rettmessige plass i denne serien.

Ja, ukens utgave av Classic Albums, som blir 50. Denne gangen så var det ABBA og Arrival. Og jeg har satt meg bak rattet igjen jeg i bilen, og har en forsiktig flat fot i retning E6. Men jeg tror ikke jeg skal kjøre så langt. Da rekker jeg ikke tilbake igjen for å avrunde popquiz kveld med en sonate. Men jeg har lyst til å fortelle en historie. At da jeg kjørte opp til førerkortet i Drammen, ja, da vi altså på slutten av 70-tallet, så hadde jeg en kjørelærer. Jeg tror han het Kjetil. Altså en datidens Don Juan med halvlangt mørkt hår, Jason King-bart, trange jeans og boots, som åpenbart fascinerte mange damer, for han hadde mange av dem. Med meg bak rattet i Volvoen, eller ikke det var en Volvo 240, så instruerte han meg til å ta flere stopp, da han bare skulle innom et sted for å hilse på. Ja, etter en halvtimes tid så kom han ut, bustet på håret med tilfreds smil om munnen. Ja, jeg var ikke bare elev, men jeg ble også privat sjåføren hans, til jeg fikk lappen selv. Men for en 18-åring så viste det en verden av frihet, hvor du kunne kjøre og besøke dama di og ta henne med på turer. Jeg glemmer aldri den der frihetsfølelsen det var da jeg kunne sitte alene i min første bil, en Opel Kadett stasjonsvogn, og kjøre hvor jeg ville. Ja, en følelse du bare hadde en gang i livet det, som sjåfør. David Byrne forklarer det hele i låten Driver License, som er en cover av Olivia Rodrigo sin låt. Og Rodrigo, som er en stor fan av Byrne, hun spurte om han ikke kunne gjøre en versjon av denne låten i anledning 5-årsjubileumet. Byrne, som heier på ungdommen, han sa ja han, med en versjon som gir låten en enda større mening. Vel, om kjøringen min gir noen mening i kveld, vet ikke jeg, men jeg skal nok gasse på litt. Se fotoboksene fare forbi. Og så får jeg snu, så jeg rikker tilbake for å avslutte popquiz i kveld med en sonate. Men her kommer David Byrne, som bringer minnet tilbake den gangen jeg selv tok førerkortet.

0: Hjertemedisin med tre små kinesere. Og så var det da ukas kjørelåt med David Byrne og Driver License. Ja, da jeg tilbake, og da gjenstår jo bare et innslag, og det jo sonaten det.
1: Soveromssonaten.
0: Og her finner vi også en ønskelåt, og det er fullt mulig å komme med det altså. Bruk NRK Radio-appen, søk opp Håkviss, så kan du også legge noen ønskelåter om du ønsker det, så skal vi se om det er mulig å få spilt dem. Jeg lover aldri noe, men er de bra nok, så kan jeg jo ikke styre unna dem. Og her er det en ønskelåt fra Guri, og hun holder til i Steinkjær, og hun skriver hei på. Kjære, søte, kjekke du, jeg kan jo ikke stå imot det. Kan ikke du spille Chips med Ian Hunter? Den er så fin, og det er du også. Guri fra Steinkjær. Ja, det er ikke nødvendig med et spørsmålstegn etter Ian Hunter, for at hun skrev det. For at hun var kanskje litt i tvil om det var Mozza Hoople dette her, men nei, det er Ian Hunter. Det er den kom på albumet You're Never Alone with a Schizophrenic. Fra 1979, og det er en setning produsenten av albumet Mick Ronson hadde sett skrevet på en toalettvegg. Ronson, ja, han synes jo dette her var så morsomt at han ville bruke titlen til en låt på sitt eget album, men Hunter ville bruke den selv med utsagnet «Enten bruker jeg den titlen, eller så bruker den meg». Vel, Chips, som Guri etterlyser, er skrevet av Hunter alene, og handler om hans heller trøblete forhold til faren hans, som oppsummeres i setningen «We just ships that pass in the night». Og det er vel vi også, for mer er det altså ikke denne gang. Popquiz Hell takker for seg, og som alltid så husker jeg på og takker for alle meldinger som kommer inn, og takk for at dere henger med Popquiz Kveld på tirsdagene. Er det ingen selvfølge det? Det er ikke akkurat primetime Popquiz Kveld går, men det gjør det også litt mer mor og dame, lave skuldre og kunne finne på litt av hvert. Gjerne i selskap med deres meldinger. Fortsett gjerne med det. Lørdag, så ja, da er primetime og hovedsending igjen. Få med dere den. Og så runder jeg av for denne gangen med Ian Hunter og Chips. Ha en riktig god natt.

0: dørene lukkes.
1: Her NRK Nyheter ved midnatt. Norges eldste bedrift, Ulefoss Jernverk i Telemark, legges ned etter 369 år. Det vedtok styret i dag. Siden 1657 har jernverket produsert blant annet kumlokk, men har den siste tida slitt i konkurranse med utenlandske selskap. Dagens Næringsliv melder at de 114 ansatte fikk beskjeden på et allmøte i ettermiddag. Blant dem var produksjonstekniker Svein Tore Kåsa.
2: Nei, det er jo en helt forferdelig trist og en beskjed å få da. Både personlig og for oss alle som jobber her, og for lokalsamfunnet og i det hele tatt. Jeg selv har jobbet her i 22 år og trivdes veldig godt her, og hadde sett for meg mange, mange flere år her, men nå må jeg jo bare se seg om etter noe annet da.
1: Og støperiproduksjonen skal avvikles inn 3 år og overføres gradvis til Stange jernstøperi i Innlandet. Verdens største KI-selskap jobber med å lage felles regler for sin egen bransje, melder nyhetsbyrået AFP. Gigantene OpenAI, Anthropic og Google ønsker å opprette et eget organ som skal passe på at kunstig intelligens blir brukt på en trygg måte. OpenAI sammenligner ideen med finansbransjens egne tilsynsorganer i USA. Initiativet kommer etter at flere KI-topper nylig har advart om at teknologien kan komme ut av kontroll og true menneskeheten. Jordan har blitt en av frontlinjene i krigen mellom USA og Iran. Jordan blir stadig angrepet av Iran, som skyter missiler mot mål i landet. Midtøsten-korrespondent Aida Korami i Amman forklarer hvorfor Jordan har blitt et mål for Iran.
3: Det er fordi Jordan spiller en avgjørende rolle i å beskytte Israel fra iranske angrep. Mange av de iranske missilene som blir skutt mot Israel blir forsøkt avskåret av det jordanske luftforsvaret. I tillegg så huser Jordan viktige baser som blir brukt av USA i krigen mot Iran. Amerikanerne har også plassert avanserte våpensystemer der, i tillegg til antiluftvernskyts på jordansk jord, og derfor anser også Iran anser dette som legitime mål.
1: Flere artister trekker seg fra Ed Sheeran sin turné etter at rapperen Macklemore ble droppet fra turnéen. Macklemore mener det er uttalelsene hans mot krigen i Gaza som er årsaken til at han ble droppet. De nye artistene som nå har trukket seg er det irske artistene Aaron Rowe og Beoga, danske Lucas Graham og amerikanske Phineas, som er broren til popstjerna Billie Eilish. Det var NRK Nyheter i denne omgang, og den fikk det av Terje Tobias Tønne.

Hvem jeg er, ja, det undrer Stavanger-kameratene på i den fine låten Barndomsgater. Og før det hørte vi Del Ara her i nattradion, Josefin sang hun om. Og dagens musikalske bursdagsbarn ble faktisk født i Georgia på denne dag i 1984. Den gang var jo det i Sovjetunionen. Hun gikk sine barnesko i Tbilisi, men ble ikke værende der. Og det er Katie Melua jeg tenker på. Og bursdagsdamen skal få synge straks.

David Gilmours gitar i Pink Floyds låt Learning to Fly. For nå skal det handle om Katie Melua. Hun kom jo som en ukjent musikalsk kule inn i norsk radio da vi begynte å spille denne låta ganske så ofte.

Closest Thing to Crazy hette hennes første store slager da, det var i 2003 det at den gikk på radio. Og Katie Melua jo stadig aktiv artist, men for tida tror jeg det et barn som får oppmerksomheten, for i sommer ble hun avbildet med stor mage. Og det det andre da, som ja, enten fortsatt på vei eller har kommet, det jeg usikker på. Uansett, den foreløpig nyeste plata hennes har titlen Love and Money, og siden hun har bursdag så tar jeg sjansen på å hente en låt derfra. Så her kommer bursdagsbarnet Katie Melua med 14 Windows.

Nattradion med Nils Åge Nonstad på NRK P1. Store

What's up? Ja, dette låten til For Non Blondes. Og så var det navnedagen da. Det alle som heter Lillian og Lily som kan kose seg litt ekstra I dag. For det nemlig den ene dagen I året da, som tilegnet nettopp deres navn. Og som en liten feiring så hentet jeg frem slageren som inneholder et av disse navnene. For I 1989 fikk Dave Stewart og saksofonisten Candy Dulfer en litt overraskende slager med instrumental låta Lily Was

Dette var Dave Stewart, som vi jo kjenner fra Eurythmics, sammen med saksofonist Candy Dulfer, som spilte Lily Was Here, og den kom til ære for alle som heter Lily og Lillian, for de har nemlig navnedagen sin I dag.

0: Mark Allman and Gene Pitney var sammen om denne Something's Gotten Hold of My Heart. De sang den her I Nattradion, hvor vi jo bruker å ha en trippel med tre som synger på norsk, og sannelig, her kommer den.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Åge Aleksandersen fikk med Kari Rueslåtten til å synge denne Tenk om, som avrundet den norske trippelen. Hellbillies før det, den fineste jeg vet, og Ingvild åpna. Gråter over det som over.

Robin, en av svenskenes største stjerner fikk du der, Hang With Me her i Nattradion, som lar en av våre store stjerner avrunde da, Odd Nordstoga synger her nå, mens Nils Agnostad takker for laget.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. Lederen av kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, Per-Willy Amundsen, krever at regjeringen gir innsyn i hva den har visst om Telenors virksomhet i Myanmar. I dag ble selskapet siktet etter at det blant annet ga informasjon om kundene til militærregimet i landet.
1: Nå har Stortinget bedt Riksrevisjonen om å se på norske myndigheters rolle i saken.
2: Vi må få vite hvor dypt regjeringen er involvert i det som ser ut til å være ganske omfattende menneskerettighetsbrudd fra Telenor.
0: Det sa Per-Willy Amundsen fra FRP, reporter Hege Mo Eriksen. En fotgjenger omkom etter å ha blitt påkjørt av en bil i Øksenes i Vesterålen i Nordland i kveld, det melder politiet. Pårørende er varslet, og saken vil bli etterforsket. Og i Trondheim er en person lettere skadet etter en trusselsituasjon. Personen ville få behandling på St. Olavs hospital. Bevæpnet politi rykket ut i kveld til en privat adresse på Elgeseter i sentrum av Trondheim. Politiet har kontroll på tre menn og vil opprette sak på forholdet. USAs krig mot Iran har kostet over 38 milliarder dollar frem til 1. august. Det tilsvarer over 400 milliarder kroner. Det viser et ferske tall fra Kongressens budsjettkontor, melder nyhetsbyrået AP. De anslår at krigen vil koste opp mot 3 milliarder dollar, tilsvarende 32 milliarder kroner, for hver måned den fortsetter. Budsjettkontoret advarer også om at prisene i USA vil øke langt inn i 2027, både på grunn av pengebruk og på grunn av olje- og gassmangel knyttet til stengningen av Hormuzstredet. Ordførerne i 7 Østerdal-kommuner ber staten stanse utredning av vinterbeite for Fosen-rein. Staten er forpliktet til å finne tilleggsbeite for drøyt 2000 rein fra Fosen-reinbeite-distrikt. I Nordkonsult sin konsekvensutredning er det et forslag om et 1,70 meter høyt og 100 kilometer langt sperregjerde. Bjørnar Tolland Jorde, ordfører i Tolga, er kritisk til utredninga.
3: Vi krever en full konsekvensutredning i tråd med plan- og bygningsloven, og det er det vi kommer til å legge til grunn hvis vi nå blir pålagt å gjennomføre en kommunal planprosess. Det er sperregjerder, 1,70 høye, du må legge bånd på vilttrekk, du må stoppe mye av friluftsliv, og du kommer til å legge mye begrensning på næringslivet vårt lokalt i forhold til hva vi kan bruke fjellene våre til.
0: Ordfører i Os, Ivar Midtdal, vil at staten skal se på andre løsninger.
4: Det kan være å plukke ned et antall vindturbiner, det kan være å finne andre løsninger i form av erstatninger, det kan være å se på andre områder som til nå ikke er utredet, som erstatningsbeteland.
0: Og NRK Nyheter, den fikk du av Terje Tobias Tønne.

selvstendig. Du trenger aldri noe suflør. Jeg tror jeg skjønte i september. Dette blir proff mot amatør.

0: Her er NRK Nyheter klokka to. En russisk fregatt skjøt i går to nødbluss mot et dansk militærhelikopter. Helikopteret skulle ta bilde av fregatten. Russland anklaget det danske forsvaret for farlige manøvre, mens Danmark kalte den russiske ambassadøren inn på teppet. Det danske forsvaret holder kortene tett til brystet, sier korrespondent Joachim Reigstad.
1: Ja, det er faktisk ganske lite vi vet om det som har skjedd, og det er mye fordi det danske forsvaret ikke har offentliggjort noen av bildene som ble tatt. De var der på et rutineoppdrag nettopp for å observere og dokumentere dette fartøyets bevegelser. Begge, både det russiske militærfartøyet og det danske militærhelikopteret, har alle rettigheter til å være i området og gjøre det de gjorde. Det russerne hevder er at helikopteret kom for tett på, at det var grunnen til at man skjøt ut nødbluss for å advare det.
0: Den mindreårige gutten som ble pågrepet og sikta for drapsforsøk etter knivstikkingen på Kuben videregående skole i Oslo, fremstilles for varetektsfengsling i morgen. Det opplyser politiet til NRK. Gutten som ble knivstukket ble alvorlig skadet. Guttene er 16 og 17 år gamle. I USA vil en republikansk politiker stille forsvarsminister Pete Hegseth for riksrett for maktmisbruk da Iran-krigen startet. Det er republikaneren Thomas Massie som sitter i representantenes hus som ønsker dette. Massie mener Hegseth misbrukte embetet sitt da han utførte ordren om å angripe Iran uten å ha innhentet godkjenning fra kongressen. Statsminister Jonas Gahr Støre peker ut Fremskrittspartiet som Arbeiderpartiets hovedmotstander ved lokalvalget neste år. Det sa han i sin tale til Arbeiderpartiets landsstyre på Gardermoen, og viste til at FRP nå er klart størst på borgerlig side. Han mener forskjellene mellom AP og FRP er tydelige innen skolepolitikk, eldreomsorg, skatt og offentlige velferdstjenester.
2: Jeg mener vi må snakke ærlig og sant om det som er politikkens utfordringer, og Fremskrittspartiet er det klart største partiet på borgerlig side. De er det på nasjonale målinger, og de står sterkt også nå rundt